0: Хасково влизат в битка с огъня.
1: Те са като едно голямо семейство. Всеки има доверие на другия.
0: За самия Мирослав, обличането на униформата на пожарникар е детска мечта.
1: Като малък имах една детска мечта да стана пожарникар, но с времето тя се отиде. Надблегнах над информатиката и след 12 клас, което завърши, баща ме потикна пак, що не станеш пожарникар. Опита, имаш качество. И сега съм пожарникар. Стажант.
0: Мирослав добре познава силата на огнената стихия. Бил е на годинка, когато пожар избухва в стаята, в която са с брат си. Спасяват ги. От инцидента Мирослав не помни почти нищо, но знае за него от майчиния разказ.
1: Били сме аз, брат ми и майка ми. И било и зима, дървата примерно са били влажни, не са сапалили. И бензина, нали, цел да ги разпали дървата, нещо се объркало и е пламнал пожар. И след това в болница около 3 месеца налегло. И до там помня.
0: И до днес березите по ръцете и лицето напомнят на младежа за това, че с огъня шега не бива.
1: Гледам към огъня с други очи. По-предпазливо. В смисъл, страха го имам, но това, този страх ме мотивира, нали, да съм по-предпазлив, по-уверен. При пожарникаря страха трябва да го превърне в амбиция и да влезне да си свърши работата в огъня.
0: Днес момчето иска да почини огъня и на свой ред да спасява.
1: Един път, като съм го преживял това и момента казал самия да спасявам хората, да го загася, да помогна някой, ако има същата беда.
0: Влизането на младежа в пожарната в Хасково не става от първия път. Сега му предстои обучение, след което ще може да се хвърли в първата си битка с огъня, който веднъж вече е победил.
2: Каква смелост, нещо, което може да ти остави травма за цял живот, всъщност ти да го предизвикаш и по този начин да се справиш и с страховете си и от травмата да превърнеш в суперсила.
3: Според мен, Мирослав, страхотна история, адмирации за това момче, но си мисля, че го е направил това, защото си дал сметка, че когато е бил дете, огънят е контролирал него. А сега това е начин той да го контролира, да, и го почини.
4: Страха го е контролирал по-скоро.
3: Да. Че или сега ще има власт той на огъня.
4: Може да е по-скоро, нали, има много истории за деца, които някой се разболява в тях до смесите, решат да станат доктори, просто защото искат да помагат.
3: Да.
4: Може би точно той вижда малкото момче, което е бил. Той иска някой ден, ако той има възможност да помогне на някое друго малко момче. И така нататък.
3: Значи логиката е, ако си се парил веднъж, нали, да те е страх цял живот.
4: По принцип, да, и има посттравматичен стрес. Нали, обикновено такива преживявания не само трудно се преодоляват, ами после, нали, още по-трудно можеш да влезеш в ситуация, в която това ежедневието ти е абсурдно, нали, много е трудно.
5: Но това е начинът. Реално, когато имаш страх към нещо, просто трябва да се изправиш срещу него.
4: Да, може би.
2: Като говорим за пожар, какво става с Дани Петканов?
3: Чува там някакви пожари има.
4: Не, с Дани Петканов, слава богу, сме в много добри отношения. От доста време не сме заедно вече. То е добре, чуваме се, децата ни се виждат от време на време. Общо взето всичко е супер, но да, не сме заедно от доста време вече. Така че, it's all good.
3: Ама, добре, ме чакай за малко.
4: Не, питай. Не, моля те, кажи ми.
3: Кой сложи точката или как последнахте? Как да стига вече до тук?
4: Това ми заприлича на един друг формат. Обаче, няма проблем.
2: Кой е сонално студиото?
4: Взаимно беше решението. Слава Бог, и двамата сме зрели, интелигентни хора, които могат да преценят кога по-скоро са си в минус, отколкото в плюс. И щастието, взаимното ни щастие, индивидуалното ни щастие винаги е било ключово в отношенията ни, така че когато то е под въпрос вследствие на едно или две неща, решението е ясно.
3: Мъдро.
4: Зряло, да.
3: Обаче, вижте, от друга страна пак се замислих за нещо. Ти си Петкова, той е Петканов.
4: Да, ако се бях мъжени, той щеше да ми вземе фамилията.
3: Той ще стане
4: Петков. Еми, не знам, щях да настоявам поне. Поне щях да настоявам, това съм сигурна.
3: Ама защото има проучване, че когато двама души се сключат браки с една фамилия, това предвещава дълъг семеен живот или защо? Би искала да ти взема фамилията.
4: Вижте, по чисто егоистична гледна точка, няма такава, не знам за такива проучвания и такива неща, от чисто егоистична гледна точка, от такава гледна точка, дето, не знам, така или иначе, рода се продължава от към жената, тя ражда и някакси е по-логично, нали, децата да взимат фамилията на жената, отколкото на... Защото жената е сигурна, майката е сигурна, пък бащата... Не винаги.
5: Обаче, че ако се стире, щеше да е странно, нали? Петкова, Петкана.
4: Петкова,
3: Петкана, странно, да.
4: Петър Плетка, през три плета преплита, щеше да е положението. Да, затова предлагам, нали, ако някой реши да се... Ако някой реши да се ожена... Ако се ожена някога да ми вземе моята фамилия, смятам, че е по-редно.
3: Истината е, че вече стана практика.
2: Аз нямам нищо напротив да съм Оля Малинова Димитрова.
5: Вече има и жени, които предлагат брак, което също е много яко.
4: Ами то това го има от много време, особено...
6: В България не ти постави началото.
7: Чакай, че на мен ми стана много любопитно. Тогава какво се случва с това семейство и дали има такива случаи? Сигурно има, но аз все още не знам. Като мъжа приема фамилията на жената.
4: Как така, какво се случва?
3: Еми, децата ли ще иска фамилията?
4: Да. Децата са фамилията на жената, да.
3: Всички вече стават.
4: Да.
7: И той се отрича от собствената, нали, фамилия и поема.
4: Чакай сега, не е толкова драматично. Ние отричаме.
7: Аз не казвам, че е драматично или не, нали, за това тук обсъждаме.
4: Ами, той няма нужда да казва, отричам се от фамилията си. Просто приема.
7: Ама добре, имаме двама мъже на тази маса.
5: Да, просто и да имаме
2: в Бразилия голяма част от децата взимат фамилията на майката, но там си е матриархат.
4: Ама то е логично, пак казвам. Майката е 100% тя. Виждаме. Доказателство.
7: С това съм съгласна.
4: Но бащата... Никога не сме сигурни.
5: Не сме сигурни.
4: Не, вие се надяваме.
7: Вие като единствените много мъже на масата.
5: Да.
7: Евентуално, бихте ли били склонни, питам ви съвсем откровенно, да приемете фамилията на вашите партньорки?
6: Не.
4: Що?
6: Не, не знам, не съм се замислил. Пример, любов да има.
2: Петър Липа.
4: Последно.
2: Петър Липа.
6: Петър Липа или Петър Грин.
4: Петър Грин е много добре.
3: Добре.
2: Петър Грин е много. Това ти отива повече.
3: Добре, де, вие като вземате фамилията...
6: Ева, знам, че гледаш.
3: Ако вземате фамилията женската, какво? Чувствате се по-чехал ли? Бихте се чувствали по-чехал по някакъв начин?
6: Не, виж, ние не мислим за тия неща. Вие ги мислите тия неща. Ние си стоим спокойно и ви слушаме.
3: Да,
6: за нас това не е драма. Дали сме така, дали сме така. Любов да има, мир да
7: има.
6: Мир да има и най-вече спокойствие вкъщи, когато се приберем. Говорим си. Но има някакъв лимит. Има някакъв лимит. Влизам в един момент, леко спокойствие, ако може само да се осигуриш, ще приема каквото искаш име. И на кучето ще ти приема името. Кучето ще приема.
5: Имаше случай на човек, който 50 години се е правил на глух за преджина. Вина беше между другото.
4: Велико. Според мен като консенсус може да се постигне, който има по-хубава фамилия, да се вземе негова.
7: Да. Да. Или да звучи,
5: или, да,
7: или
5: да
7: звучи по-добре.
5: Която е четен брой букви, друга.
4: Тази, която просто наистина звучи по-добре, по-сериозно, по-елегантно, да се вземе тя и така да се взима решение относно фамилиите.
7: Аз съм съгласна.
3: Добре, ами така ще трябва да сложим точка на днешната ни среща.
2: Много ви благодарим. Чакаме ви отново утре.
6: С променени фамилии.
3: Възможно.
7: И с очила всички.
5: Айде, всички с очила.
2: Много интересно.
3: Точно така. След минути посрещаме Марто Елвиса, който влезе в фермата заедно с приятелката си Йоана. Кой какви ги свърши, докато бяха там, ще разберем след рекламите. We got a wonder's race.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали

0: Ето ни отново след рекламите. В петък вечерта ергенът на републиката Марто Елвиса свали елегантния костюм, реши да си поизсапа ръцете и влезе във фермата облечен с ратайска роба, но ухаеш на скъп парфюм. Заедно с приятелката си Йоана изкарах една ножа в сеновала, където той сладко заспа, а тя гонеше насекоми. И понеже кръвта вода не става, Марто не изневери на купидонската си същност, запретна ръкави, изчисти една туалетна и започна да събира двойки. Да си припомним.
1: Какво става тук, бе? Ето, тя ги познавам.
2: Кой знае, кой не знае, фермер тръгнал да го играе.
1: Фермер тръгнал да го играе. Добре, аз какво трябва да правя?
3: Да миеш чини
4: и да доиш крави.
3: И да доиш крави.
4: Е, не, то това е 6 часа на ден.
3: И се мираш вечера.
4: И 4 часа дое на
1: ден. Не, проблем, тя ще мие чините, аз ще доя кравите.
3: Готово. Със студена вода.
1: Със мила ли си чиния?
5: Ги готвите ли?
4: Някои неща,
1: да. Готви на ум.
5: Да, дума, че може да ви дадем да направите салата, примерно.
4: Да. И картофи, и баница даже мога.
6: Е, друго е Марто Елвиса да ти чисти туалетното.
7: Друго е Марто Елвиса да ти е ратай.
6: Друго е да.
7: Да, ратай, а ратай си ти.
6: Ето, имаш
1: не свиквайте с това, това няма да се повтори никога повече. Това е one time occasion.
7: И това повече няма да се повтори в България, да видите Мартин Елвиса да дои крава.
1: Веро няма, веро няма.
7: Само тук и сега.
1: Аз не искам да избягам от Ергена, Ергена също не иска да избяга от мен. Така че тук има една роза, която в края на вашата среща, предполагам, че ще искаш да дадеш на дамата и ако дамата прецени, може да я приеме. Ако приемеш розата и си дойдеш с нея, повече въпроси няма да се задават, нещата ще са ясни.
8: Абе, човек, има насекоми. А ти викаш, че няма насекоми.
9: Няма, бе.
8: Абе, как няма?
10: Аз се научих да доя крава. За първи път доих крава. Не знам дали ще ми се случи друг път в живота. Най-вероятно не. Но противно на твоите очаквания. Даже не съм и мрънкала толкова, съответно.
1: То до 10-15 мрънкания на час, то това не се усеща. Бачката ли?
11: Беше много приятно.
1: Успех ви пожелавам на всички.
11: Да, чао,
12: чао,
11: чао,
12: и на мен също.
11: Пожелавам на всичко и най-хубаво и другата седмица пак да се върнете.
12: Да,
13: не другата, за финала. Да, на финала.
11: За финала да се върнете пак.
0: Казвам добре дошъл на Мартин Белята, който с провокативните си въпроси и игри едва не раздели Крис и Елеонора.
1: Аз не съм искал да ги разделям. Първо, здравей!
0: Здравей, Мартине! Много ми е приятно.
1: Съм искал да ги разделям. Аз, ако си бях отговорил нормално на въпросите, щеше всичко да си върви по мет и маргарин.
0: Искаш да кажеш, че тя всъщност малко с отговора си го провокира и той говори пък за да остане по-назад.
1: Еми, той си го каза, че след това от его е отговорил по този начин и то какво стана.
0: Добре, обаче да се върнем на теб. Разбира се, трябва първо да опитам, що си сам. Влязохме двама във фермата. Тук един стол.
1: А влязахме двама, но както вече знаеш, ние с Йоана сме разделени.
0: Ах, не знам.
1: Не знаеш?
0: Не.
1: Разделихме се 2 седмици някъде след фермата, горе-долу. Много неща мога да кажа по темата, но нямаме чак толкова време, нали, да не правиме като миналия предиове, тук е така да стане. Моля ти се. Глей, сега ще го кажа последния начин. В момента сме разделени и аз съм доволен от решението, което взех за да се разделим, защото нейните действия след нашата раздяла ми доказаха, че съм бил прав в почти всичките си съмнения и притеснения. Тя е взела решение за себе си. Жалко, че няма да можем да продължим дори да бъдем приятели и да поддържаме някакви нормални отношения от сорта на здравей, как си, как е кучето.
0: Ама Марто, само да ти припомня, че вие веднъж сте се разделили, после тя влезе в Ергена, даже в момента виждаме кадри от сезона, ти. И тя тогава се зарече и ти каза, ти ще излезеш и първо на мен ще ми се обади. И то така стана.
1: Така
0: е. Не веднага, може би, но се събрахте.
1: Да, така е.
0: Защо мислиш, че пак няма да се случи?
1: Защото направих тогава грешка да й повярвам отново, сега вече няма да повторя тази грешка. Аз опитвам да се уча от грешките си и в момента, както вече казах, нещата, които тя прави след нашата раздяла, аз вече няма да ги приема и от тук нататък, за жалост, няма как да имаме каквито и да е приятелски отношения.
0: А да не би тя, докато бяхте във фермата, да ти се обиди, тъй като сега ти малко злепоставяше. Да, тя готви на ум, ти можеш да миеш чини и това да го разтълкува като неуважително отношение към нея и да е било капката.
1: Не, това няма абсолютно нищо общо в за раздялата и краха на отношенията ни.
0: Разбрах.
1: Нищо общо няма.
0: Разбрах. Така, ами, какво преживяхте там? Я разкажи двамата.
1: Искам да ти кажа, че преживяването беше много готино, много яко. Хората, които са вътре във фермата, са уникални. Наистина няма някой, за който да кажа, тези не ми харесват. Самото преживяване е много яко, всичко това, което ти се случва там, то някога ти се случи иначе. Да доиш крава, да ринеш тор, да чистиш туалетни, тя даже норчето, те не го излъчиха, норчето и към Марто, трябва да се изчисти стаята и аз с една метличка към норче. Скъпо, викам, ще си платиш за това и отивам и чисто това не го излъчиха обаче. Много е готино, много е готино самото преживяване.
0: И сега покажи как се дои крава, разбрали? Има си движение с напръстите. Не, един след друг съм мисля, че, нали?
1: Да, бе, може и да не.
0: Може ли? Може ли?
1: Може.
0: А що те, като го обяснявам, всеки път е горен, долен, последователен.
1: Те го правят за пред камерата да изглежда така по-уж, все едно има движение. Може и да си стискаш нормално. Абе, все едно си стискаш такова.
0: А, добре, не ми обяснявай.
1: Да.
0: Разбрах, де.
1: Да, ще ме викнеш някое вечерно предаване и ще ти обясна.
0: Там, как издържа ти 24 часа без гурме храна?
1: Ти с кой говориш, бе?
0: Не знам.
1: Аз съм бил...
0: Не се ли храниш само с гурмета?
1: Аз съм бил и в друго предаване, дето умирахме от глад и студ, така че...
0: А, да, добре. Но пък в Ергена имахте доста интересни неща за ядане, така че... Да, беше така е, но е,
1: и в крайна сметка сме там 24 часа. И са 24 часа, ако не можеш да издържиш, къде си тръгнал? Даже когато, между другото, другите фермери ни предлагаха да ядем, аз им казах, не, не искам, няма да ядем, за да мога да има повече храна за тях, защото знам какво е да си гладен и да гладуваш. И казах и на Йоана, викам, дай да не ядеме, нищо няма да ни стане, нека тия хора да имат повече храна, защото бяха малко умършавели.
0: А знаехте ли, че в Сеновало от време на време се появяват змии? Тази информация имаха
1: ли? Казаха ми го.
0: И как спахте?
1: Аз изпях като къпан.
0: А Йоана?
1: Не, тя не спа въобще.
0: Не спа, не можа
1: въобще
0: да
1: не
0: се
1: спа,
0: преодолее.
1: Той Марто, с който бяхме, той хъркаше, яко ти казвам, ама яко цепеше до скорезницата.
0: Според теб, вече ти гледаш, гледал си до сега епизодите, очертава ли се стратег? Няма как ферма си, там стратегии винаги игра. Той в Ергена има ден, но тук особено много.
1: Ами гледай сега, то се вижда, че Светлю Барканичков много ги мисли нещата, обаче вчера в епизода видях нещо, което въобще не ми хареса, когато излага малката Пламенка и каза, че ако останат те фермери, няма да гласува за нея, за Ратай, те гласуваха за тях и той ги направи Ратай.
0: Мисъл... То, това сигурно е част от стратегията се
1: лъжата, или? Това не е готино. Да фанеш едно 19 годишно момиче, да го зложиш по този начин и 2 часа по-късно да я направиш Ратай. Мисля, това не е стратегия. Мисля, това си е чиста лъжа. И това не го подкрепям и не ми харесва въобще.
0: Защо реши, че трябва с твоето влизане на всяка цена да събереш Викторио и Симона и мислиш, че там ще пламне наистина любов?
1: Аз ги виждах, че двамата наистина се харесват. Имаше си тръпка между тях, гледаха се, постоянно бяха заедно. Ние там, то не го излъчиха, но аз много често си говорих и с единия, и с Йоана си говореше повече с Симона. И определено виждах някакви флуиди във въздуха и викнах продуцента, викам, Ники, тук има нещо, дай да направим някаква свръзка, така му и с Ергена, нали? Той каже, супер идея, айде една розичка.
0: А ти си Ратай Връскар, забравихме, да.
1: Са Връскар, са, ами на наши хора сме си, са, знаеш. И наистина виждах, че има нещо между тях и може да се получи. Но.
0: Според теб, кой е по-влюбен в другия?
1: Викторио в Симона.
0: В Симона.
1: Да. Вътре не го виждах точно така, но сега го виждам със сигурност, защото аз тогава нямам такива наблюдения над тях. Сега като го виждам, със сигурност Викторио е доста по-влюбен в нея.
0: Но тя пък за розата. Отговори.
1: Отговори, но те първо ще видим какво ще се случва между тях.
0: Той още тогава я попита по време на тази вечеря, какво би казал най-добрият ти приятел Виктор Русинов, твой колега Ерген.
1: Най-добрият приятел.
0: Да.
1: Най-добрият приятел.
0: И мисля, че ние до вечера ще разберем какво мисли най-добрият приятел.
1: Да, Виктор влиза до вечера.
0: Той да влезе. Това не е тайна.
1: Да, то се обяви в тизъра, така че Виктор влиза, но се подразбира, че той май не е точно най-добрият приятел.
0: Така ли
1: може
0: ще
1: и да е, може и да е нещо повече от това.
0: А, чакай малко, да не би той да си въобразява?
1: Ами, гледай сега, ще гледаме епизодите, ще разберем, но аз имам много какво да кажа по темата. Жалко, че ме викаш преди да са излъчени тези епизоди.
0: Да, и мен сега малко ме хваща яд.
1: Да, но за сега трябва да запазя мълчание. Определено ще се случат много интересни неща.
0: Не съжаляваш ли, че не си вътре за целия сезон? А беше само Ротай за една нощ.
1: Не съжалявам.
0: Ама ти можеш да направиш чудеса.
1: Можех да направя много неща, но това някакси не го чувствам като моето предаване. Няма да бъда в свои води вътре. Тази селскостопанската работа не е моята. Няма да се справям достатъчно добре с задачите.
0: Мога да скофеш една къща за куче, не?
1: Мога. Той е Кристоф. Може, ама тя наора го направи на 200 тинки, така че...
0: Какво се случва там между двамата? И там можеш ли да кажеш кой е по-влюбен в другия?
1: аз това съм го казал още в Ергена, след Ергена, в преди обед, преди предаването и още с влизането си в фермата казах на Нора, ти още ли го играеш влюбена, бе?
0: Чухме те, да, ма не знаех какъв е контекста.
1: Ами контекстът е, че аз още от Ергена си казах на Нора, че не й вярвам на всичко това, което прави. Със сигурност Крис е по-влюбен от двамата. Дори начинът, по който тя се държи в момента с него е...
0: Как си го обясняваш? Прави впечатление.
1: Не мога, да си го обясна, наистина, но прави впечатление и не мога да си обясна защо тя му говори по този начин. Тя се държи с него все едно не го харесва, ама въобще.
0: Все едно ненавижда, ма.
1: Да, не, просто не е го. Тя все едно не иска даже да са там заедно. Не знам какво правят заедно, при положение, че тя от ден едно, той е виновен за всичко. Той е виновен, че не е удобно къде да спи, че няма какво да яде, че не могат да направят колибата. За всичко той е виновен.
0: Видиш ли изход в тази ситуация между тях?
1: Ами, честно казано, ако той продължи да скланя главата си, да, виждам изход. Въпросът е дали на него няма да му писне в един момент, защото един мъж да го мачкаш, той вече губи мъжкото. Аз мисля, че той вече усеща, че започва да губи мъжкото си. И не знам колко ще издържи. Ако издържи и склони глава, те ще продължат да бъдат заедно, евентуално. Нямам търпение да видя какво ще се случи до края на предаването.
0: Ти, мисля, че на тръгване му каза, че на него му каза, че всъщност тя трябва малко да клекне, тъй като тя иска да е шефа във връзката, а не бива да е така.
1: Тя определено иска да е този, който командва нещата.
0: В реалния живот ти също си такъв. По-авторитарен си, нали? Признаваш ли?
1: Така е.
0: И ти искаш да си водещия.
1: Така е, но това смятам, че е ролята на мъжа и той трябва да си е в тази роля. Докато при тях, тя иска да вземе тази роля, тя иска да му казва той какво
0: прави. Ами еманципираме пък, защо не?
1: Да, което няма лошо. Mm-hmm. И ако той е такъв типаж мъж, няма проблем. Има много такива и се разбират чудесно. Но както виждаме, те си имат сериозни конфликти двамата. Още от ден едно. Следователно, явно не могат да мелят брашно и не знам как ще продължат да го мелят.
0: В играта Истина или се осмеляваш, в която имаше въпроси, които излязоха много неща, всъщност. Да, може би тя трябваше да се случи точно по този начин, за да разберем. Но ти самия си призна след това на Крис, че ако ти бяха задали въпроса, който ти им зададе на тях двамата, дали би останал с този човек или бихте се взели, също не би останал цял живот с човека, с който си. Всъщност, ти малко си анонсирал без да искаш раздялата с Йоана, така ли да разбираме или не?
1: Не, аз просто дадох един искрен отговор, какъвто според мен повечето хора биха дали. Защото ако те питат чисто статистически, кое е по-вероятно? Да се разделиш с този човек или да бъдеш него до края на живота ти? Мисля, това е някаква връзка, която не е от 7, 8, 10 години, или примерно както Майя и Бисер. Разбира се, ще кажа, че е по-вероятно да си останат заедно. Когато сте заедно от половин година или една година,

0: Янче.
1: Извинявай, изпуших се.
0: Не, нямам дама на сърцето в момента.
1: Да, но той е свободен.
0: Да, свободен съм, така че... Чакам си покана за следващия ерген да си ходиш пром втори път.
1: Сериозно ли го кажа? Любовен триъгълник ще се получи в фермата. Стана вече ясно. Имаме такъв. Ма ти си участвал в такъв, в ергена.
0: Така ли?
1: Уху.
0: То май не беше триъгълник, то беше при мене квадрат, ромб, не знам.
1: Да, после се разбра. Мислата ми е какъв съвет би дал на хора, които изпадат в такава ситуация?
0: Да бъдат себе си, да бъдат искрени с хората и каквото стане, това е смисъл. Такова нещо ти не можеш да го мислиш. Със сигурност имаш чувства повече към един, отколкото към другия. Признай си ги и каквото Саве покаже.
1: Така е честно. Благодаря ти много. Може би пак ще се виждаме.
0: Ами, ако ме
1: виждам,
0: поканите...
1: Виждам, че имаш заряд.
0: Не, имам какво да кажа, много говоря ми се. А и в крайна сметка, тук сега в съседното студио ще дойдат уния, дет ми взеха работата. Но айде, няма.
1: След малко ще видим, ако ще излезе при Ергена да документираш.
0: Ще отида да ги видя какво правят самозванци.
1: Добре, благодаря ти много. След минути, колко е дълъг и сложен пътя на един барабанист от България до европейската музикална сцена. Ник Николаев ще е наш гост веднага след рекламите.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: едната ръка си мие зъбите, с другата блъска барабаните, с единия крак държи ритъма, а с другия настъпва гъста към следващото музикално приключение.
1: Това не съм аз, разбира се, а един от най-ярките и яките български барабанисти от новото поколение.
0: И не на последно място, той е българският вариант на младия Бон Джови.
1: Пам-пам-пам-пам-пам, добре дошъл.
0: Добре дошъл, Ник.
2: Страхотно начало, благодаря.
0: Извинявай за това съревнование, не съм го писала аз, но какво ти е отношението, си кажи.
2: Това е редовен номер. Някой като ми каже, прилича на Бон Джови отдалече. Но не, Бон Джови е страхотен, така че мога само... мога само да съм благодарен за това сравнение и благодаря ви и здравейте преди всичко. Радвам се да съм тук.
1: За нас удоволствие и ние ще сме ти благодарни, ако уточним едно нещо. Е именно името на групата. Сега, много казват Джилусик, други казват Джелосик. На тебе известно ли ти е името на групата?
2: Чувал съм ги, да. Готина група са, но зависи много къде си. Понеже в Хърватска, откъдето са момчета, по един начин България може да е по друг, Америка по трети, както ви е удобно. То е достатъчно сложно, така или иначе.
0: Няма грешно, искаш да кажеш.
2: Няма
0: и аз така с моята фамилия. Добре, като споменахме групата Джелусик или Джелосик, който както иска да я нарича, как се случи така, че от гост на сцената с тях ставаш част от групата?
2: Това беше страхотно. Просто, както се казва, още не мога да повярвам какво се случи и как се случи. С момчетата се запознахме преди около година и половина на един фестивал в Швеция. И някакси нещата се получиха много естествено. Още тогава след концерта отидохме да вечеряме заедно, както не се познаваме. Почнахме едни разговори за музика и той още тогава ме попита Дино, вокалиста. Имаш ли много работа? Как си с времето? Свободен ли си? Аз бях... Окей, виждам на къде вървят нещата. И няколко месеца по-късно те гостуваха в България. Просто дойде едно съобщение. Искаш ли да си гост-музикант на сцената с нас? Аз бях човече с удоволствие. Бих много отговорно. Нямахме репетиции, нямахме нищо. Аз просто се надявах по някакъв начин да не изложа групата. Искам се пак да ги накарам да звучат по най-добрия възможен начин, но как го правиш това нещо без репетиция? А и техните песни изобщо не са лесни.
1: Чуваме.
0: Да. Абсолютно. Ти всъщност си научил целият техен репертуар за колко? За 40 часа? Нещо такова?
2: Това бяха... Не, това... Историята е малко по-различна.
0: Разкажи, моля те.
2: Да. Отначало трябваше да свиря две песни техни като гост. И ден и половина преди участието той ми пише, искаш ли да свириш трета песен с нас? И аз бях, разбира се, да, дай насам. И тогава, в момента, в който чух песента, която ми прати, усмивката ми рязко се свлече надолу, защото чух каква беше песента. Именно песента се казва Hangman, която е пълна с неравноделни размери. И аз бях, окей. Слава Богу, тогава имах репетиционна, в която може да свира 24-7, нямах проблеми с съседите и може би не излязох тогава следващите, оставащите ден и половина, 40, малко по-малко от 40 часа до участието. То успяхме да се подготвим.
1: И като в филма Whiplash. Седна си до...
2: Кръв навсякъде.
1: Кръв навсякъде. Абсолютно до кръв. Да. И как бързо ли се адаптира към групата след това? Как си кликнахте?
2: По-естествено не се бях чувствал на сцена с никой до този момент. И хората от публиката казаха същото и всички казаха същото нещо. Просто, че сме направени един за друг.
1: Подгрявали сте всъщност много големи банди. Judas?
2: Да, имахме съвместно турне. Точно преди две седмици приключи това нещо. В няколко държави подгряхме Judas Priest. Това беше... просто уникално. И едната от държавите беше България. Човече, значи да се върна тук с тези момчета, първо, че беше супер отговорно отново, за да по някакъв начин да не се изложа и да не изложа групата, но и пред нашата публика трябваше да дадем всичко от себе си наистина. И между другото, момчетата казаха, че това им е било любимото участие от тези с Judas.
0: Тук, да, в България. България.
2: Казаха, че публиката в България беше най... И то наистина беше най-топло ни посрещнаха хората, понеже да си подгряваща група не е винаги те гледат много добре, защото хората са дошли за хедлайнера. Но тук особено беше страхотно в София.
0: Получихте любовта, която заслужавате. Забелязвам, че ти няколко пъти споменаваш, нали, да не изложа, да не изложа. Ти, наясно ли си, че всъщност те са те поискали, те са те поканили, те са те взели и са те оценили?
2: Така е, но когато ми е толкова важно нещо, сигурен съм и при вас, така знаете колко по-голямо е напрежението. Наистина да не объркаш нещо или да направиш. И колкото и да съм уверен в себе си, все пак, нали, 20 години го правя това нещо, тук нивото е много по-различно от местата, на които съм бил до сега. Не казвам, че местата, на които съм бил до сега, са маловажни. В никакъв случай. Но тук публиката не е 200, не е 500, не е 1000 човека. На тези участия минималният брой хора, пред които излезахме, бяха 5000 човека. И озвучаване и всичко е много по-различно. Най-малката грешка се вижда и се чува. И... Но за щастие всичко мина страхотно.
1: Мислил ли си, че докато си барабанил в Русе, стигнеш до това ниво?
2: Винаги, от момента, в който седнах с барабаните, знаех, че това е нещо, което искам да правя до края на живота си. И малко или много не съм, просто не съм виждал друг изход от ситуацията, наречена живот, извън барабаните. Дали съм го вярвал, винаги е имало едно... все пак израствам в Русе, нали, малък град, България. Всички около тебе са, да, ще справиш, успех, ще стане.
1: Но наистина не вярват.
2: Дори аз съмнях в себе си, разбира се, винаги. Аз много съм го искал, но самата идея къде израстваш и да знаеш просто каква е конкуренцията навсякъде, какъв е шанса, че ти ще успееш. Винаги съм го искал, но...
1: Значи, много барабанисти, още като малки несъзнателно започват да барабанят с всякакви предмети. Някой казва, че нали, с барабанист, с барабани, нали, всеки може. Затова има едно предизвикателство към тебе. Гледай, какво съм ти донесъл от кухнята на Емо и Юджи. Ами ти си. Ето, ти си. Имаш,
0: каквото си избере, нали?
1: Имаш набор от всякакви лъжички.
2: Много интересно. Много интересно. Сега трябва да направим нещо тук с вас.
0: Да.
2: Аз приемам твоето предизвикателство, обаче ако ти приемеш моето.
0: Тоест...
2: И също е отправено и към вас, госпожица.
0: Добре, щом на вие ми говорите, може и да съм склонна да го приема.
2: Аз нося и аз. Аз ще бъда с вилиците и лъжиците, ако вие бъдете с истинският инструмент.
1: Това е засада. Ето това е засада. Ти си мислиш.
0: Приемаме ли?
1: Еми, какво да правим?
2: Червени, черни.
0: Червени съм аз.
2: Червени, добре. Айде с червените. Добре. Това са палки за барабани, много хора ги наричат пръчки. Предполагам, вие знаете за палки, няма нужда да ви обяснявам, но...
0: Добре.
2: Айде сега да ви науча аз на нещо.
1: Добре.
2: Така, в барабаните много от нещата или почти всичко е комбинация от удари. Дясна, лява, дясна, дясна и така нататък. Искам да ви науча на една от най-простите комбинации.
0: Добре.
2: В размер 4 четвърти. Знаем размерите,
0: айде,
2: нали?
0: Да.
1: Какво? Добре.
0: 4 четвърти.
2: Супер. Ще си говорим.
1: Я си говорите.
0: Не.
2: Ти ще
0: на него повече внимание.
2: Тя ще се справи, виждам от първия път.
1: Добър
2: хват, добър хват сега. Нека си харесам нещо. Двата ножа ми харесват най-много. Малко са различни, не знам дали ще се справя, но да. Окей, хващаме палките с палец и показалец.
1: Така.
2: Основно, страхотно. Виждам.
0: Ма той нарочно вече го прави. Давай малко, отдай се.
2: Като преподавател, между другото, съм забелявал, че наистина момичета се справят много по-добре от нас, момчета, човек.
1: Те са, жените са гениални. Какво ще правим без тях? Но
2: абсолютно, абсолютно така. Супер. Най-простата такава комбинация и тук предизвикателството идва още от името. Парадидъл.
0: Пара как? Извинявай.
2: Парадидъл.
0: Парадидъл.
2: Точно така. Което всъщност името говори само за себе си. Парадидъл е дясна лява или пара. И после дидъл, което е двойка с дясната. Точно.
0: Чакай малко, един по един.
2: И после го правим също.
0: Като съм.
2: Как знаеш да го направиш с лява?
0: Мисля, чух, че ти каза и после правим и предположих, че с лявата. Тоест дясна, лява, дясна, дясна, дясна, лява, лява, лява.
2: И ти ме лъжеш, ти си свирила на барабан.
0: Не съм свирила, откъде да съм свирила, просто...
2: Не прекалено добре да го направи това нещо, се случи от първи.
0: Хора, май трябва да започне.
2: Да, добре.
1: Какво е това сега?
0: Покажи му и ти
2: се... Не, ти се справи много по-добре от мене дори. Я, покажи му ти.
0: Чакай.
2: Да видим тъкмо дали го помниш.
0: Значи.
3: Как те търпят съседите?
2: Не ме търпят. Не ме търпят. Цял живот го играе този филм със съседите.
0: Чакай, ти спомена преди малко, че ти си написал книга, която е един вид наръчник, нали така, за барбанисти.
2: Да.
0: И се казва...
2: Първите седем.
0: Което означава какво?
2: Чувал съм в живота, че първите седем са най-важни, поне много често от родителите ми, нали? Ех, първите седем ти липсват, така нататък. Шегувам се. Но да, за мен наистина първите седем са най-важни. И съм го сложил като подзаглавие дни, седмици, месеци зад барабаните. Защото на всеки един човек това е индивидуален процес. За един човек може да му отнеме седмици, за да усвои първите седем, друг може да му отнеме месеци или основите на барабаните. Това е идеята на заглавието. Първите седем. Информацията в този учебник исках да я представя както на мен ми се искаше да го имам написано преди години. Не, че нямах страхотни учители, въпреки и за кратко, но много от нещата, които се сблъсквах, бяха доста строги и като на всяка цена. Ти трябва да свириш по 6 часа на ден тези изкучени упражнения. Кое 13-годишно момче или момиче или човек иска да свири едни скучни упражнения по 5 часа на ден, 6 часа на ден? Ти искаш да седнеш, защо почваш да свириш зад барабаните? Едва ли защото искаш да си дисциплиниран? Не, барабаните, какво асоциираме сега? Нали? Малко или много рок-н-рол. Сега, ако някой иска да свири джаз, също има много джаз в книгата, не казвам, че е само това, но информацията вътре исках да я представя по начин, който да е достъпен за хора от всякакви възрасти и да не е скучно. Нещото, което на мен най-много ми липсваше.
4: Да, не е скучно, най-важното.
2: И говоряки за първите седем, дамата няма нужда вече от това, така че на теб ще го предоставя, но това искам да го подаря и на BTV. Вътре има думата парадидъл.
0: Но... която научихме тук,
2: да.
4: Благодаря ти, първите седем ми липсват, така че ще ми бъде полезно. Много ти благодаря. Не остана време, всъщност може и да има време да споменем и за срещата ти с Джони Деп.
2: Това беше просто също уникално преживяване, което се случи в Хърватска, в Загреб. Имаха концерт Hollywood Vampires и след това имахме, ни вкараха в бекстейджа, понеже нашия вокалист Дино се познава с половината от групата, разбира се.
0: Hollywood
2: Vampires, да. И отидохме, поканиха ни. Всички бяха супер гостоприемни. Аз просто не успях да повярвам наистина. Всеки един от тях, искате ли вода, искате ли вино, ние сме ви гости и те са супер приветливи. Тогава влезе Джони. Джони си говори с нас сигурно 20-30 минути, което беше уникално и беше, както беше след концерт, нали, изморен, да кажеш така, така и беше супер усмихнат през цялото време, приветлив и наистина просто беше едно страхотно преживяване.
4: Пожелаваме ти света да те знае колкото го знае Джони.
0: Заслужаваш го.
4: Успех ти пожелавам, рок-н-рол и ще наваксам с първите седем. Благодаря ти за това
2: гостуване. Благодаря ви.
4: Преди обед продължава, уважаеми дами и господа, дали има барабанене в Ергена, ще разберем сега от Лора.
5: Здравей, Петър. Разбира се, че има, но с нощи в любовното имение имаше и антикласация за най-нехаресвания участник и на най-началното място се подели от една жена и един мъж. С какво си спечелиха неодобрението на останалите, ще обсъдим с моята компания веднага след рекламите.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И така, с нощи започна втория банкет в Рая и на голямата маса в имението сякаш драмата е неизбежна. Разбрахме коя е най-нехаресваната жена и кой е най-нехаресваният мъж. Но преди вечерята да обсъдим ордьовъра с моите гости днес. Санта Китана, която е много облечена, очевидно захладняна. Георги Коджабашев и нашето дуо от Enjoy Мартина и играта. Здравейте! Как сте?
2: Добро.
1: Много добре. Enjoy. Ти добре ли се чувстваш? Наистина, готова ли си за коментари?
2: Истината е, че ми свършиха голите рокли, но още утре съм се сила снова.
1: Добре, да не се притесняваме, почваме директно.
3: Само преди да започна, аз се извинявам към моя приятел Марто Елвиса да му кажа, аз не съм сигурен кои са самозванците, приятелю, но знам, че хипотетично има много голяма вероятност следващата ти татуировка да ти донесе емоции доста по-интензивни от най- дълбоката ти болка по време на ергена. Така че хипотетично не знаем...
2: Напиши му Санта, Санта Япша.
4: Ръкавицата е хвърлена. Япша се представя към теб.
1: Дневния хороскоп на Марто Елвис. Го чухме.
4: Започвам доста добре.
1: Искаме обаче да обсъдим първо срещата на Жоро и Ралица, която беше също толкова притеснителна, колкото твоите закани към Марто Елвис, защото в тази среща се случи всичко. Имахме буквално всякакви ситуации. Какво мислите за... няма как да питам има ли химия между тях, очевидно, но случиха се доста неща и Ралица сякаш е доста трудно впечатляема жена.
2: Не, така ли? Това е преграда според мен, нали?
5: Абсолютно. Плюс това те я заведоха при лемурите, където в тяхното царство жената е най-важна. Там жените командват, не знам дали знаете.
1: И на нея много и харесва това, каза, че трябва да го пренесат в имението.
5: И плюс това пипаше доста лемурите и много и хареса да...
2: Те и охапаха, въобще имаше голяма игра там.
3: Да, но тя наистина не каза нищо. Държа се като мъжко момиче, хареса и намери контакт с животинките. В смисъл нямаше абсолютно никакъв проблем, докато при Жоро видяхме, че ситуацията не е точно така. Човекът си каза, не обича да му е мръсно.
2: Абе всички много така го посрещнаха този човек, бе.
4: Значи епизодът е посветен на него, добре.
1: Жоро обаче също сякаш не успя да се отпусне пред Ралица. Дали изобщо той имаше интерес да бъде на среща с нея или просто по стечение на обстоятелствата са заедно?
2: Ами тя Силви такъв резач му тегли, че то горкия след това не може да се възстанови.
1: Най-важно му беше обаче дали Ралица го харесва. Включително като се върнаха в имението, това беше въпрос. Защо на Жоро въпроса винаги му е за обратна връзка към него, която в последствие е трудно приема?
5: Важно му е да е харесван този човек.
6: Не, според мен му се е случвало да получава отказ и отрицание от жените, и тъй като може би той за себе си няма някакъв явен отговор, защото той счита, че притежава достатъчно качества, за да впечатли една жена и просто иска да разбере къде греши, какво му липсва. Той иска да направи един личен анализ и може би да запълни тези пукнатини, които явно в очите на отсрещния човек нещо липсва. И той иска да разбере какво е това
1: нещо. Успява ли обаче да приеме обратна връзка?
6: Поне това, което виждаме, е доста чувствително реагира.
3: Това, което дамите казват, че дори да му дадат обратна връзка, той не я чува. И ние долу-горе това виждаме.
5: Нали? Днеска той... денят на жестомимичния жест, извинявай, мога да ти го кажа, така че може да гледа картинки, ако случайно не стане, нали, да разбере.
1: Просто Силви да му бие хиксейца така.
3: Ден е някакъв ден.
2: Те щяха са много чаровна двойка с Силви. Представи си ги.
3: Да.
2: Визуализирай си ги.
3: Малко съжалявам. Аз силно се надявам да видя среща между Силви и между
2: Жоро.
3: Много
2: съжалявам. Това е...
1: Не съм сигурна дали това ще се случи. Случи се обаче една среща между Станислава и Цецо. Какво мислите за тях двамата? В истинския живот щяха ли да се мачнат?
2: А той също много такъв скромен човек излезе. Едва една дума излезе от устата му, не знам.
5: Тя не каза дърво, нещо говореше. Явно за работен обект го вижда като цяло, може би. Да, иска да го разчупи определено и се опита да го разчупи. Интересна среща беше, впрочем, като цяло.
2: Ето Станислава беше в светлината на прожектора. Той седеше като сянка нейна отстрани.
5: И не само тя беше изцяло, нали? Трябваше да хвърля и няколко пъти в дарца. Той беше много укрилен от това да оцелва правилно, нали, точно където трябва.
2: Той трябваше да застане пред нея, него да телява.
1: Монолог или диалог гледахме между тях? Наистина, защото сякаш разбрахме много за Станислава. За Цецо какво разбрахме?
3: Аз прочетох един много хубав коментар във Фейсбук. Съжалявам, че не запомних.
2: Сутринта
3: отворих случайно. Съжалявам, че не видях от кого е коментара. Не си просвоявам никакви, нали, неща за коментара, но коментара гласеше следното. Цецо сякаш си стоеше пред телевизора и си хапваше, докато стане
2: чупава
3: си. Нали, представяше шоуто, което да, до известна степен е така. Тук нещо ми направи впечатление при Станислава, че тя не се заяви ясно с Йордан. Цецо няколко пъти постави въпроса, добре, ти значи си заедно с Данчо и сега той е твой избранник. И тя даде един отговор, който не беше достатъчно красноречив, което съответно при Цецо даде, нали, едно поле на изява от сорта на еми, значи.
5: И на мен това ме направи впечатление. Тя само казва, много си лош. На коментарите, които очевидно наистина бяха, че май не са заедно, нали, и не би трябвало да, да бъдат заедно, и че няма просъществува тази връзка според Цецо, но като цяло тя наистина не взе тази позиция, която може би декларира, че има.
1: Момичета, вие какво мислите? Когато някой ви попита, това ли е твоята половинка, като дадем някакъв отговор, че не е ясно, какво значи? Даваме поле за изява на някой друг или просто още не сме сигурни в чувствата си към отсрещния човек?
2: Окончивия отговор винаги означава оставам си отворена вратичка. Да. То беше ясно. Да. Аз не съм и очаквала тя да е много категорична. То няма.
6: Тя се държеше леко превъзбудено, честно казано. Ми изглежда, че сякаш е приятно неговото
2: внимание. Защото камерите бяха само в нея, нямаше други момичета. Аз не мисля, че е толкова от
5: самочувствие.
2: Цецо ли се казваше?
1: Цецо, да.
2: Много безличен още Цецо, айде бе.
1: Ами той явно покрай Станислава не успява да изпъкне, защото пък тя сподели много интересни истории за това как е била самотна майка, как е успяла в живота си. Откровена ли е според вас в тези размисли, които споделя за нейния път до сам, или просто е някаква роля, в която иска да влезе, за да и се възхищават хората?
5: И от двете по-малко, според мен.
6: Аз си мисля, че на първа среща с мъж, или поне това, което Цецо ни показа, той не беше много въодушевен от нейният разказ. Мисля, че той беше леко отекчен. И просто той не знаеше как да реагира и може би очакваше друг развой на срещата. Нещо по-живичко, по-динамично, според по-забавно, да. Лекичко такова. Такъв тя влезе в някакви тежки неща.
2: Точно ще да кажа, че точно такъв тип по-тежки разговори подхождат на един мъж, който е много по-зрял от Цецо. Цецо още ми прише на момче, което ходи на бара и сваля мацки, които са по-така, как да кажа, не са минали през много в живота, а пък Станислава според мен има нужда от по-голям отдушник от Цецо. Цецо, с едно на дърво да се изповядваш, малко така, нали? Не става?
1: Въпреки всичко, тази изповед беше много, според мен, откровена. Аз лично наистина се зарадвам да чуя какъв е бил нейния път, защото понякога съдим за хората, без да ги познаваме. Ще се върнем отново на Жоро, защото вечерта продължи с този прословут банкет, на който явно всички скандали се заформят. Него хората ще го допуснат ли да го опознаят, или вече първото впечатление си е казало думата и той няма да пробие?
3: Много е ключово той да се извади извод от цялата ситуация, защото той обича да получава обратна връзка, но доколко ще успее да промени своето отношение вътре в къщата на база обратната връзка, ще предопредели и начина, по който останалите участници ще го възприемат. Има вероятност, в която нападките към него да стигнат до някакъв лимит и самите участници да се усетят, че е време малко да намалят темпото спрямо него. Но нека видим какво ще се случи. До този момент аз не виждам коренна промяна в неговото поведение, което, за съжаление...
2: Странно ли е, че мен не ме дразни този човек? Смисъл,
1: не сте дразни.
6: На мен също не ми е такъв дразнител.
2: Ама мен чак ми е шокиращо колко много те не могат да го дишат. Аз седя, гледам и наистина се мъча да вляза в тяхната глава и да разбера колко е дразни, ще не ме дразни. Деси също не ме дразни, странно.
5: Ама не виждаме някои неща, които са там, нали, също, че може да има...
2: Е, това е другото. Аз на това се доверявам. Да. Казвам си, може би те виждат друго.
5: Точно така. Сигурно има нещо друго, колкото до Жоро наистина трябва да покаже вече малко по-различно мислене и малко по-обраност, защото прекалено
2: Това
5: е прекалено наистина.
3: Като зрител, никога не може зрителя да види пълната картинка от това, което се случва. Невъзможно. Те снимат 24-7 и няма как това нещо да се
2: случва. Да, смяташ ли, че понякога като духне вятър в една посока и всички карат с вятъра? Малко и това също
1: да.
3: Сигурност го има, но тук има друго нещо, че това, което ние виждаме, е твърде голяма, нали, твърде красноречива статистика, колко хора не харесват даден човек. Когато масата се води по едно мнение без изключение или с много малко изключение, много вероятно да има причина за това нещо, която ние да не сме видяли в
2: има и преди, че те вече са много оформено звено и си манипулират мнението един на друг. Има
3: тук искам да кажа и друго нещо, че до този момент в предаването виждаме Станислава като абсолютният, как да го кажа, нейните синхрони винаги са on point. Mm-hmm. И тя е някакси гласът и погледа на зрителя вътре в предаването. Но сега с появата на Педро виждам, че нещата леко започват да се разклащат, нали? И Педро започва да провокира всяко едно от нещата, които се случват вътре, дали те са истина или не. И ако успеят наистина да си разменят ролите, Станислава ще се окаже в една позиция, в която ще трябва наистина да защити нейната, защото до този момент никой не поставя под въпрос поведението на
2: Защото им
3: Станислава. Станислава беше тази, която казваше: ти си такъв, ти правиш това, ти трябва да се обличаш така. Но сега никой не е обърнал прожектора, светлината на прожектора към Станислава, и ако Педро успее да направи това нещо, можем да получим наистина смяна на ролите.
5: Какво направи? Той много добре почна да вади, да. Свали маските по един доста такъв приятен начин, лекичко, с финес, накара ги да си кажат всичко. А пък общият враг, ако е Жоро, ми извинявайте, наистина е малко странно. Всички изведнъж така да скочат.
6: А дали извън камерите пак така се държат с него? Аз си мисля, че малко се пресилват ситуациите, когато има камери около тях. Даже
1: просто
6: съм почти убедена.
1: Това го казаха и по отношение на Деси, че когато се появят камерите, тя става друг човек. Дали...
2: А, това ми е много познато. Значи на мен, като ми дрънкаха в ергена, че имам маска, аз съм безлявам. Не, хора, аз не съм толкова, точно толкова ужасна съм и в реалния живот, нямам никаква маска. Но въпросът тук е следния. Когато си артист, то да си, да имаш две лица или три лица е супер малко, а Деси със сигурност има това странно, как да кажа, поведение пред камера, защото всички го имаме. Като светне камера, ти вече малко или много влизаш в роля, каквато и да било тя. И не смятам, че на Деси ролята е толкова кофти или фалшива, да, че да бъде осъдена.
6: Да.
2: Деси, аз виждам междуто наистина най-еродирана жена в нейно лице. Тя е може би една от най-умните вътре, колкото и странно да прозвучи за хората.
6: Но и една от най-ранимите сякаш.
2: И това е така, да. По принцип артистите сме раними души, особено когато сме неразбрани, и тя според мен в случая е такава.
5: Ма не всички са светци, плюс това. Те първо ще ги виждаме в такива издънки, които ще почваме ги обсъждаме. Не знам какво се втренчили толкова много наистина в Жоро и в Деси или в някой от тези образи. Те също не са ми светци. Видяхме Ирина колко беше гръмогласна. Чакай, аз съм го гледал наскоро по една телевизия.
3: Да не ме удариш.
5: Който не ме харесва, да не ме харесва. Аз никой не карам на сила. Това е едно политическо изказване. Сега да се върнем на... Не, видяхте Ирина какво тя... Тя също скочи така едно гръмогласно. И дори нейната по... Ирина. Говориме...
2: Коя беше Ирина?
1: Извинявам
5: се. За украинката. За украинката говорихме. Извинявам се много. Вижте как го заиграх в двете. Добре, де. Остави ме намираме. Украинката обаче беше много така слухотлива и до нея и половинката даже се стресна от това колко беше разярена. Такъв леко се дръпна на страни, чакай да гледам.
1: Да не си изразявам мнението. Каза, искаш да не си изразявам мнението.
2: Ами ще ми харесва, пък тя огнена, харесва ме. Иска да си каже думата.
1: Отблъсква ли го обаче него като мъж, когато жената до него явно е по-нападателна, защото... Явно той вижда това поведение от нейна страна. Самия той каза, че украинките, рускините са си по-особени. Жени не знае как ще се справи с Таисия.
2: Не знам как да коментираме човек, чийто фетиш е бели чорапи. Това ми е трудно да го коментирам. Еми,
1: искрящи при това бели чорапи. Къси.
5: Го каза човек без чорапи. Да. Айде!
2: Затова не знам как да го коментирам.
1: Санта, наранена ли се чувстваш, че не си му във...
2: Засегна, бе!
3: В фетиша.
1: Обаче всички харесват глезени, стана ясно.
2: Вече побеждавам. Ай, говори сериозно, бе, хора.
1: Значи Георги трябва да каже нещо сериозно.
3: Това, което се случи между Таисия и между Иван, е, че Иван показа своето колебливо намерение в тяхната връзка и в намерението на тяхната връзка, което неминуемо ще го води до колебания във всяка една ситуация, където той трябва да се заяви като равноправен партньор в тази връзка. Следователно, когато тя е огнена, неговата инстинктивна реакция да се дръпне на една страна, отколкото да се заяви, да седне до нея и да каже: вижте сега, тя е права, нека да укротим страстите, защото няма нужда да повишаваме тон. Едно такова изказване може съвсем адекватно да покаже и подкрепа.
2: Даже
3: и
2: много да... секси звучи. Сериозно, мъж така много секси звучи да застане.
5: Повтори го пак.
2: Защо? Ами не, много по-секси, отколкото да каже един мъж на една жена, мълчи. Какво да мълчиш? Всякът искал нещо да си кажеш думата.
1: Сега, много силни думи обаче бяха казани от някои от двойките, защото видяхме, че Габи и Радо си казаха, че се обичат. Очевидно при Ивка и Влади тези чувства са на лице. Дори Данчо на синхрон каза: Станислава, богиня моя, обичам те. Силни ли са тези думи или действително смятаме, че те могат да ги изпитват на този етап?
5: Хора, 8 дена, никой не знае, ако няма Wi-Fi единият от двамата или не е ял, как би се почувствал. Просто го казвам. В смисъл, знаете, това са едни прояви на чувство между двама човек, които те първо се опознават. Нали, чувство си е, но не знам.
2: Е, те пак са искрени чувства. Колко е дълбока любов?
3: Така ще ви го кажа. Аз съм като така равноправен участник в Трейтърс, Игра на предателя. Ще ви кажа, че на думи в предаване аз не вярвам категорично. Искам да видя действия. Аз искам да видя действия и мога да съдя само по действията на
2: участниците. Обаче те говориха за обичам те извън живота. И някои бяха осъдителни, като други заявяваха,
3: да
2: че не са се влюбвали.
3: Да сме живи и здрави, нямам търпение да ги видим ето тук, когато така дойде реда на всеки един от участниците.
2: Колко
3: да ги видим
2: по двойки,
3: колко се обичат и как се случат нещата. Заявката е едно, действието
5: може
3: друго.
5: Може да са по двойки, пак може да дойде някой.
2: Сега в крайна сметка Ивка и Владо обичат ли се, че там са много осъдителни?
3: Ивка и Владо тотално са в това предаване за пореден път, го казвам. И всеки един синхрон пред тях е така, много е романтичен, много е красив, но тия хора един път нямаха някаква ситуация, нали, по така, не знам, да се жегнат, да има някаква провокация към тях.
6: Ще видим, ако той не задоволи фетишите.
2: Много странен фетиш, не е лош. Не е лоша идея. Не е лоша идея, ще видим Влади дали слуша. Искам и се обаче да видим и какво ни предстои тази вечер, когато сме отново пред екраните.
7: Ти нещо свое направил ли си, бе?
8: Да, работа.
7: Ти сътворил, кое работиш, за кой работиш?
9: Тените ставаха все повече и повече.
10: Момиче! Бе, момиче на някой друг!
9: Така рязко нарушихме спокойствието, че на тях не им се вярва.
11: Абе, какво стана тука, бе?
9: Ако не бяха станали, щяха да се изложат.
12: И това е само играе на рози.
13: Педро явно е разконспирирал всичко само за два дни.
14: Шушуми. Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
2: Шушумиги, конспирации, игра на рози. Значи нещо страшно ще бъде тази вечер.
5: Си имаме холивудска продукция от всякъде.
2: Педро ли ще бъде този, който явно ще разклати нещата?
3: Аз да. Част от нещата, да. За мен Педро е точният играч в точния момент от това предаване влиза. Разбира се, той просто влиза и е такъв какъвто е, казва си ги нещата, без филтър, без маска. До този момент казах отново, че Станислава беше този образ за нас, зрителите. Сега обаче виждаме
2: ще
3: един
2: натисне,
3: друг
2: да.
3: Образ. И тук е много интересно дали те ще бъдат на едно и също мнение или ще имат наистина противоречиви гледни да. Точки, разнопосочни и какво ще предизвика това след останалите участници.
2: Ами, до вечера сме пред екраните, за да видим. Утре се събираме отново, за да обсъждаме. Сега да видим как продължава преди обед Анна, Яна и Оля ще ни кажат.
15: Благодаря ти много, Лора. Продължаваме с едни теми, които са много далече от ергените и момите. А именно, оцетени чершафи, вода за бебето или безценните бабени съвети. Кое е изпитана мъдрост и кое е отдавна останало в миналото?
16: След рекламите правим сблъсък между поколенията в отглеждането на деца. Останете с нас!

0: Здравейте от мен. Днес в часовете посветени на здраве съм ги посветила на майчинството и изобщо цялото това предизвикателство да бъдеш майка за първи път, тъй като на мен това предизвикателство ми предстои. И въпреки, че съм педиатър и на теория знам изключително много неща за здравето на децата и до някъде съм спокойна, че мога да се справя с здравето и живота на детето, съм сигурна, че ще има много други предизвикателства, които ще се изправят пред мен и ще имам нужда от подкрепа задължително. Затова е изключително важно, освен на теория, да сме подготвени, да има приемственост между поколенията, приемственост от други мами, да споделяме опит със своите баби, със своите майки. Затова при мен съм поканила днес две майки, Оля и Яна, които освен като водещи са при мен и като в позицията си на майки. И освен това един много специален човек, една дама всестранно развита, която познава различните страни на майчинството. Тя е станала майка изключително рано, преживява много тежка загуба за един родител, майка на две деца, две момичета, и след това е станала баба на 38 години. Днес е баба на три внучета. Добре дошла, Дони Василева. Много благодаря за гостуването днес. И ви благодаря, дами, че ме подкрепяте в този момент, защото определено и аз ще имам нужда от подкрепа.
1: Ма кога ще ни се падне друг път да даваме съвети на педиатър?
0: Да, наистина.
2: Кога ще ни се падне да сме си гости в
1: гости? Да, да, да.
0: Точно така. Да ви попитам, първо да започнем. Кажете ми, кое ви шокира изобщо за майчинството? Кое беше едно, това едно нещо, което никога не сте си представили, че може да е истина за майчинството? Кое ви шокира за първи път? Нека нашата гостинка да каже.
3: Аз станах за първ път майка на 17 години. Това понези години случваше се. Днес почти невъзможно звучи. И като абсолютно неподготвена в онзи момент за какво е това майчинство, мигът, в който бебето се озове в ръцете ти, минаваме на ти.
0: Разбира се, да.
3: Светът се променя и той никога повече не може да бъде предишния. Това могат да го кажат всички майки. Майчинският инстинкт се събужда, когато хванем бебето в ръцете.
0: Много трогателно. Много хубаво, че каза за майчния инстинкт. Как мислите, днешно време има страшно много приложения за отглеждане на бебе? Да му отбелязваш колко пие, колко яде, памперсите, колко минути е бил на гърдата. Има страшно много информация от всякъде. Аз ще си кажа мнението после като педиатър, но какво мислите? Дали това облегчава майките в днешно време или пък го прави до някъде по-трудно?
1: Според мен не, защото за мен майчеството е инстинкт. И друг път съм го казвала. Когато съм родила преди 21 години дъщеря си, такива приложения нямаше. Тогава се появиха първите сайтове, които даваха някакви съвети. Но там това, на което попадах, е каква количка да купим. Това също не ме интересуваше и спрях да ги чета. За мен това е инстинкт. Кога трябва да яде, кога трябва да спи, си зависи се само единствено от мен, наблюдавайки детето. Не съм се придържала към правила, казвам го честно.
0: Аз това споделям и на майките, които търсят помощ при мен, и го изподелям постоянно като педиатър. Всъщност всички тези приложения изглежда, че ни облегчават живота. Има и монитори за проследяване 24 часа на температурата на детето, пък сърдечната дейност на детето 24-часово. Всъщност това ни отдалечава от нашите деца, въпреки че си мислиме, че ни облегчава и ни отдалечава точно този майчин инстинкт. Дони, ти на тази крехка възраст имала ли си подкрепа от баби, майки, които така да помогнат в този процес, да обмените опит?
3: Имала съм, сега ще ви развеселя аудиторията и вас, разбира се. Когато аз родих през 88 година, да се върнем много назад, нали? Това е друг строй, друго време, въобще няма нищо общо с днешния свят. Това как се гледа бебето, се очакваше да ни научат нашите майки и баби. И какво се случва? Прибирам сега с бебето. Тогава ги увивахме в пелени. Сега това нещо, нали, представете си, драги зрители, момичета. Вземате бебето и го увивате то по един специален начин. То, ръцете и краката така. То не може да мърда. Вие му спирате въздуха буквално. После трябва да го нахраните и така нататък. И то завързано по този начин. Обаче появява се моята свекърва, която решава, че трябва да ме посъветва, нали, точно как да се гледат, да повивам бебето. И пристига с едно въже. въженце, такова тъничко, нали, не е някакво дебело, но въженце. И казва, сега ще ти покажа. Изважда бебето и започва да му завива краката с това въже и казва, ако не го започнем от сега, защото бебенцата, нали, най-добре, да, знаем, всички сме виждали, с така свити кръчета. И казва, ако не ги изпънем сега и не ги завържим, после ще бъде с криви крака. И аз гледам така недоумяващо мигът, в който тя си тръгва. Аз, разбира се, развързвам бебето, махам всичките пелени, слагам му някакви камизолки. Тоест, съветите
0: чувала, да,
3: не винаги са правилни. Те могат даже да навредят на бебето, както, нали, те са го правили в миналото, но това изобщо не е
0: вярно. Аз малко по-напред съм ви подготвила именно една такава игра, в която ще сблъскаме едните препоръки от едно време и настоящите препоръки, така че очаквайте. Ще имаме и табелки съгласни, несъгласни, вярно, невярно, така че очаквайте за тази игра след малко.
4: Мога ли да добавя нещо? Само? Да. Като контрапункт на това, което казаха Дони и Яна, при мен беше точно обратното. Аз не изпитах никакъв майчински инстинкт, когато ми донесеха бебето, тъй като беше родено по спешност с секцио. И това голямо очакване, което се слага пред майките за един красив и невероятен период, понякога една доста висока летва, която ако майка не достигне, това истински я съсипва. И на мен ми беше много трудно, че нищо не усетих и бях такава, къде е тая магия, къде е това свързване. Аз съм в интензивното и последното нещо, за което мисля, е всъщност как аз се чувствам, аз въобще не бях добре. Така че понякога е нормално раждането и първите минути с бебето да не са като описание от
0: много
4: приказка.
0: Много хубаво, че повдигаш тази тема. Всъщност, именно тези нереалистични очаквания за това какво е раждането, то допринася в последствие и за следродилната депресия, която, слава Богу, най-сетне започва да се говори все повече за това. Едно време изобщо това дори не се е допускало, нали, майката трябва да е фокусирана над бебето си, как ще мисли за собственото си психическо състояние. Но всъщност истината е, че за да е добре бебето, майката също трябва да е добре. Да, да се върнем на нашите баби и свекърви, всъщност, защото при мен ситуацията е малко по-особена. Моята, имам френска баба всъщност от другата страна. Как да реагираме, когато всъщност препоръката на свекървата е една, на нашата майка е друга? Как се навигира тази ситуация?
4: Поставяш граници, като с всеки човек в живота си. Това е едно от най-важните неща, на които ние трябва да научим и децата си да могат да поставят граници. И трябва да поставиш граници и да не забравяш, че тяхната помощ идва от най-доброто място в тях.
0: Разбира се.
4: То от желание.
0: Все пак финалната да дума добре, може би е на майката, нали така?
4: Да.
0: А Дони, ти си станала баба много млада. Различава ли се мама Дони от баба Дони?
3: Много се различаваш. Когато бях мама, приемах ги съветите, само за да не обидя отсрещната страна, нали? Включително и на моята майка, всичко, което тя ме съветваше, аз го правих, но после, нали, намирах начин да си го правя по моя начин. Когато обаче станах баба, аз бях много млада баба на 38 години и дъщеря ми роди, аз възкръснах отново, аз отново родих и понеже на мен нямаше кой да ми помага, много труден ми беше живота, докато отглеждах децата си, в един момент аз се превърнах в бабата Орлица, която само вземаше бебето и буквално и го поднасях. Заповядайте, мадам, вашата порция за кърмене, и тя го накърми и аз пак го вземам и обслужвах и нея и него до 40-тия ден на внука ми, на първородния, с такава еуфория. Не знам дали е правилно. Може би сега другата ми дъщеря като роди няма да направя така. Ще си оставя изцяло.
0: Чувала съм, че казват, че всъщност внуче много се обича. Даже повече от твоето си дете. Има и други, които казват, че много се трепери за внуче. Повече се притесняваш за внучето, отколкото за собственото си дете. Къде е истината?
3: Когато бях малка, се чудих защо млада като бях и вече, нали, имах първото си дете и се чудих защо майка ми казваше, ти си ми мила, ама внучето ми още по-мило. А баща ми обаче заставаше и казваше, абе, внучето ми е мило, ама ти си ми най-мила. Така че при всеки е различно. Аз може би бих казала, то звучи като клише, но ако можем да обичаме на този свят нещо повече от децата си, това са единствено тяхните деца.
0: Много трогателно. Аз сега съм хормонална буря, така че такива изречения направо могат да ме докарат от сълзи. Добре, а как реагираме? Кажете вашите майки, когато вие самите сте станали майки. Как реагираме на фразата: абе ти мене ли ще ме учиш, аз съм отгледала еди колко си деца, аз знам по-добре от теб.
1: Аз не съм чула такава фраза от майка. Yes. Ти като майка ми е заболек, първа специалност акушерство.
0: О, да. Не, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е,

0: прислужница и парите ни ги не падат от дърветата. Се чуваш в един момент и си казваш, аз съм се превърнала в майка.
1: Виждаме, че майчинството общо взето не е точна наука. Всяка жена, която попитаме, има свой възглед за майчинството и затова е изключително важно да имаме приемственост, както казах, споделен опит. Аз като педиатър винаги споделям така препоръките, които са общи, но вече всяка майка избира за себе си кое е най-доброто за своето дете и за своето семейство. Така че, ако искате да преминем към играта, която съм ви подготвила...
2: Може ли само преди това, тъй като вие вече имате моите книги, аз винаги първо при вас ги представям и сте ги прочели. За теб обаче ще е много любопитно, докато дойде време за да родиш, ще ги прочетеш. Искам да ти подаря, тук има много майчинство, тук има много за майката, много за децата, много за отношенията между поколенията.
1: Много така, благодаря,
2: че подарявам ти ги
1: трогателно.
2: С радост да си четеш.
1: Много хубаво, аз ще ги покажа. Тук много са хубави четива, то се е хубаво да се чете, като си бремена, като имаш бебенце.
3: Ще плачеш да знаеш.
1: Ох! Ето, ще ги покажем тук да ги видиме. Много благодаря. Супер!
3: Така, каква ще е играта?
1: Сега, играта е, както казахме, има едни бабини така подходи, които те, между другото, не искам някой да се чувства нападнат или критикуван, защото на времето това са били препоръките на лекарите и това са били препоръките, които са съществували и те са се следвали по този начин. Ще сравним. Аз ще ви дам някои препоръки от едно време, актуални препоръки. Вие ще казвате вярно или невярно според вашия опит.
0: За да започнем играта, имаме нужда, предполагам, от табелките.
1: Точно така.
0: Петър Дочев го няма да ни ги донесе. Отивам да взема табелките тогава.
3: Добре.
1: Ми ние тогава да си поговорим още малко. Аз имам още какво да ви питам.
3: Ами, добре. Да те стряскаме или да не те стряскаме?
1: Ами, то, между другото, по време на бременността те казват, о, ти ще видиш сега. Ай, наистина ли е така? Аз под бременността толкова не ми беше най-оптималния период и затова си казвам майчинството, дали ще дано да е по-хубаво?
3: Сега, какво значи хубаво? Няма да е леко, не се лъжи. Дано да можеш да спиш по 3-4 часа, да стига.
0: Да, това е много важно.
3: И се тренирай.
0: Подготви се за финансова пирамида.
3: Освен това, да. Има своите подводни камъни, но като цяло е най-прекрасното нещо. Няма нищо по-хубаво и затова съм казала, готова съм да раждам всяка година, ако мога, само от момента на прегръщането на детето. Това е най-великият момент на този свят.
0: Аз съм готова да прегръщам всяка година, само да не го раждам.
3: Няма против да го раждам, но...
1: Добре, да преминем към играта. Готови ли сте? Добре, цитирам ви едно изречение. Вие казвате вярно, невярно и после аз ще ви кажа реалната медицинска препоръка.
0: Добре.
1: Плачливо бебе, което много плаче и реве, се успокоява с вода с захар. Вярно или невярно? Невярно. Така е. Това, между другото, аз тези съвети съм ги съчетала и съм ги говорила и с моята майка, която е прилагала при мен. Така че това с водата с захарта съм го чувала и от други баби, майки, че се прилага.
3: Аз го чувам за вино.
0: За вода с захар.
1: Сега, настоящите препоръки, това знам, че шокира много хора, е, че на бебета до 6 месечна възраст не бива да им се дава вода изобщо. Защото се счита, че в кармата и в адаптираното мляко е напълно достатъчно течността, която се съдържа. Още повече, че давайки му захар допълнително в толкова крехка възраст, ние го засищаме, объркваме начина, по който то усеща глада, съответно може да объркаме и кърменето, и храненето, така че изобщо не трябва да мислиме да даваме вода с захар, вода, захарни, някакви сиропи, сокчета и така нататък в тази възраст.
3: Чакай, извинявай, ако е лятно, бебето е 37 градуса.
1: Да, ето, веднага се почва
3: само
1: с тези.
3: Вода,
1: да, аз съм ги чувала. Веднага се почва с тези пазарлъци. Истината е, че между другото, и в нашата култура е много странно да кажеш до 6 месечна възраст да не се дава вода на детето. Това касае най-вече, например, кармата, когато майката кърми. Тя се адаптира според нуждите на бебето и дори според климата, т.е. дори в по-горещите дни, кармата може да се разреди, да стане по-богата на вода и да хидратира детето. Така или иначе, аз съм винаги за по-умерения подход и няма да го държиме това дете жадно. Ако е наистина много горещо, може да му дадем вода, но всичко е в количествата. Знаете, на новородените, на бебетата, стомахчетата са много манички. И ние, давайки му вода, просто изместваме пространството, което би трябвало да е запълнено с адаптирано мляко и с карма. Също ще кажа и за захранваните бебета, които започваме да захранваме. Различните родители избират различна възраст, 4-5 месечна възраст. Когато започваме да го захранваме с обща храна, ясно е, че той има нужда от вода. Нали? Така че това са ни нашите препоръки за водата. Как сте, съгласни ли сте, не сте ли съгласни?

0: аз дадох, сигурна съм, преварена вода преди 6-я месец. Убедена съм.
1: Дозата прави отровата, количеството е
0: не,
1: важно.
0: Малко.
1: Разбира се.
0: Но да.
1: Бъбриците на бебетата изобщо не са достатъчно зрели, че да обработват цялото това количество вода. Тоест, вие винаги приветстваме кърменето или адаптираното мляко, или дарената карма. Това също да обърне внимание, че има опция да консумира и дарена карма. Добре. Сега пак малко на тая тема. Ако даваме вода след хранене на бебето, то няма да има млечница.
2: Ако му даваме храна...
0: Храна след вода, кърмене, вода, няма да му даваме млечница.
1: Водичка, за да няма млечница, трябва да му даваме вода след кърмене и след хранене.
2: Те си противоречат тия двете неща, но аз казвам, че не е вярно.
1: Така, не е вярно. Мит. Млечницата, това е гъбична инфекция в устната кухина, която започва да се развива, когато се натрупват и се задържат млечните киселини в устната кухина. Настоящите препоръки са да минаваме с марличка или наводнено мокро тампонче по устата сутрин и вечер преди лягане, за да може да изчистиме тези натрупани млечни съставки и по този начин да предпазиме. Гъбичките няма как да ги измиеме с вода.
0: Отмива се просто. Добре, както иде, явно...
1: Зависи от
0: имунитета. Се променила за 21
1: година. Променя се нещата.
0: Аз вече пия вода да
1: отмя. Добре. Краката на детето винаги трябва да са топли. Задължително чорапите са задължителни.
0: Ох. Ако изходим от това, че българки сме такива майки, дето...
2: Не.
0: Аз мисля, че да.
1: Вие видяхте на къде, ама тук другите две майки, тук и бабата има опит и чисти.
0: Аз винаги да, чорапи.
1: Така, ние говорихме и минали пъти сме говорили за имунитета, за каляването. По принцип няма нужда детето да е претоплено, прегрято. Даже настоящите препоръки е децата да се отглеждат, стаята в която се отглеждат да е около 22-23 градуса, което много родители като го чуят се шокират, защото самите те се чувстват много по-комфортно на по-висока температура. Пак тук подходът е малко по-така консервативен и обран. Трябва да намерим и това, което работи за нашето семейство. Ние не можем да следваме пряко едни препоръки. Добре. Слага се на гърне веднага, що може да седи. Той е след 6-я месец. Не. Настоящите препоръки казват, че горе-долу най-оптималната възраст за приучаване към гърне е към 18-месечна възраст. Вие горе-долу как тече този път? Помните ли изобщо за това нещо?
0: Да, това е изискване за тръгване на градина.
1: Бабата участвала ли е в гърнето?
2: Това беше, може би, по моето време, когато аз раждах моите деца, 80 и там някоя година, това беше най-голямата мечта на всяка майка. Кога ще спрем да перем пелените, защото ние нямахме памперси.
1: Да.
2: Те не съществуваха.
1: Може би оттам
2: и това е. Представете си, аз както нали, едно след друго ги раждам, и те подредени и си пълнят едни пелени и аз трябва по цял ден, както се казва, аз цял ден си бях в...
1: Добре, като говорим за пране. Задължително трябва да се гладят бебешките дрешки, за да се дезинфекцират. Ох, моля ви, спестете си това време, починете си, стига с това гладене.
2: Не, тук съм категорично.
0: Само дрехите за изписването.
2: Всичко се глади до ден днешен.
1: Тук има основание, наистина, в действителност парата и високата температура на ютията до някъде може да намали микроорганизмите и ако има някакви полепнали алергени. Но то е показано наистина при деца, които имат някакъв подлежащ проблем, недоносени, имунен дефицит. И само се замислете, че вие слагайки тези, нашите ръце не са стерилни. Нали така? Тоест ние дезинфекцирайки ги, слагайки ги в чекмедженцето и после изваждайки ги, приключва стерилността, нали? Нито пък и самото бебе. Изобщо нищо, което прави бебето, не е стерилно. Така че, спеснете си го това.
2: На мен ми отне много години да отвикна да дезинфекцирам всичко около мен. Защото аз 2 години гледах тежко болно дете и тогава знаех, че един микроб може да го убие.
1: Ето в този случай наистина си е показал.
2: Това травма не съм се излекувала до ден днешен.
1: Добре. И последното въпросче, което ще ви затрудня и на мен е много при сърце като педиатър. За сваляне на температура, чорапи с оцет, разтривка с ракия и го завиваме с родопското одяло, за да се изпоти и да свали температура.
0: Сега зависи каква температура, нали?
2: Няма да ги съветваме така да правят.
1: Моля ви се. Купуваме най-скъпите козметики на децата, за да може да изщадим тяхната кожа и за да сложим после оцет, която е киселина. Всъщност тук искам съвсем ясно да кажа фактите. Когато детето дига температура, има спазъм на всички кръвоносни съдове, периферни, т.е. по ръцете и краката, за да се насочат към жизненно важните органи, защото температурата е стрес за организма. Тоест, ние когато слагаме чорапки с оцет, хипотезата е, че се опитваме да охладим външно тялото, само че то няма кръв по ръцете и по краката и няма смисъл. Това, което можем да направим, за да охладим тялото, е да сложим компреси хладни на челото, подмишниците, ингвиналните гънки, коремчето, да го изкъпеме с малко по-хладко душче. И това е моята препоръка за сваляне на температурата.
0: И все пак, доктор
1: Тея, и да дадем лекарство за температура.
0: Нас са ни мазали с оцет, с ракия, и усите ни с газ, мас и захар. Какъв ковид ще ни събори нас точно?
2: Винаги. Точно сега.
1: Виждаме, че...
2: А бебетата, като се прибрахме от родилното, ме чакаха с буркана с мас. С финска мас. Да. Такава снежно-бяла е такава. Нали? Бебетата ни ги мажихме с мас.
1: Виждаме, че нещата
2: друго.
1: Се променят, yeah. Така или иначе, ние сме отгледани и сме пораснали, може би въпреки тези препоръки или пък заедно с тях. С това ще приключиме играта. Надявам се, така предизвика доста дискусии. Благодаря ви, че ми гостувахте.
0: Беше
1: изобщо интересно. Благодаря ви за споделения опит. А пък аз да кажа, че това е един много вълнуващ процес, майчинството. Ние споделяме като педиатри, като лекари общите препоръки, но вече да какво ще се случи. Дори аз самата не знам дали ще мога да следвам собствените си препоръки. Да видим.
0: Имаш цяла армия от мами, които ще те подкрепяме. До следващата сряда, доктор Тея. Благодаря. Благодарим ти много.
2: Благодарим ти. До нови срещи и много леко раждане.
1: Благодаря.
0: Останете с нас, преди обед продължава.
3: С мен е Маги Томова, с която ще приготвим нещо много интересно.
2: А какво е то? Ще приготвим хляб от пълнозърнесто лимецово тесто. Дали ще ни се получи обаче, ще разберем след малко.
3: Гледайте се.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тя е доказателството, че красотата и характерът могат да вървят ръка за ръка. От Мис Варна до инфлуенсърството и малкия екран, а днес пък е тук с мен, за да ми покаже как да приготвим най-вкусния лимецов хляб, който е изключително здравословен, така че нямам търпение да го видя. Благодаря ти,
1: и много Маги, вкусен.
0: Че си ми гост.
1: Аз благодаря много за поканата, много се радвам, че съм тук с теб.
0: Сега, трябва да разкажем набързо какво ще приготвим. Аз съм подготвил тук също една изненада към твоя хляб. И след това започваме с въпросите.
1: Както казах, вече ще приготвим хляб от лимецево брашно. Сега повечето хора си мислят, че приготвянето на хляб е много дълъг процес и много труден.
0: Точно
1: така. В този случай обаче този хляб се приготвя ей така.
0: Това е
1: изключително лесно, няма какво да се обърка, пече се точно за един час и после си хапваш вкусно.
0: Домашен хляб, който е много полезен и не купуваш хляб от магазина, естествено.
1: Точно който, така.
0: Когато пише, че е лимецов, обикновено е 10-20% лимец, всичко друго обикновено брашно.
1: А това е
0: 100% лимец.
1: 100% лимец. Да.
0: Добре, и е много вкусен. Добре, какви съставки ни трябва да вземем само?
1: Така, трябва ни 500 грама лимецово брашно.
0: 500 мл.
1: вода. 500 мл. вода. Къде са ми другите съставки? Аз избрах рецепта.
0: Содичката.
1: Така, содата.
0: Ядките. Са за борсване. Лайма или лимон да загасиме содата, съответно, да може да активираме.
1: Аз не
0: и вече мед, дали да. слагаме
1: по желание. Така, трябва ни и малко мазнина.
0: Добре.
1: Точно така. И това, което правиме, сипваме всички съставки в една голяма купа.
0: Супер, добре.
1: И разбъркваме. Така, това ли, тук ли трябва да използвам?
0: Да, може да ги използваш. Това, което ми харесва също е, че 500 мл брашно има, 500 грама брашно има 500 мл вода. Тоест много висок процент вода, което реално е доста диетично тогава. Съответно, падаме количеството на брашно.
1: Да, най-вероятно така, че е, супер. Е така, както казваш.
0: Аз съм приготвил пък към него една разядка, която е много така интересна, защото се прави от бобена разядка. Нещо, което хората, повечето хора имат вкъщи. Може да използвате такъв в консерва, може да ползвате и сварен боб. Вие приготвен от вас, няма никаква разлика. Боб използваме, сиренце имаме, цедено мляко, лимон. И по-интересното към тази разядка е, че запичаме едни чери доматки с чесънче, с билки, с всичко. Запичаме ги много добре. След това ги слагаме и ги смесваме към разядката и става много вкусно. Така, ти започна да готвиш вече.
1: Към моята рецепта, обаче, по принцип, това не е в оригиналната рецепта, но аз добавям и маслинки вътре в самото тесто и става
0: много, добре.
1: много вкусно. Беше обещал.
0: Обещах ти, не е лъжа, между другото, и съвсем
1: изпусна. И така ще се получи, но всеки може да сложи в хляба си това, което обича и му е вкусно, дори като подправ. Може да се сложи чубрица или каквото предпочита да си хапва и какъвто вкус обича.
0: С всякакви подправки става със сигурност интересно и вкусно. Знаеш, че аз така много държах ти да си ми гост, защото много те уважавам, между другото, макар и така да не сме толкова дълбоко, толкова дълбоки приятели, но много се радвам какъв човек си като цяло, какъв образ показваш
1: много
0: наистина.
1: Много е хубаво да чуваш
0: и това с... Това, че снощи беше празник и то празник на независимостта, в някаква степен го свързвам и с това жените да са независими в днешно време. И ти си един пример за това, как една така независима жена комбинира красотата, амбицията, усърдието в това да постига неща и също време да запази себе си, да запази дамата в себе си, което много ми харесва. Искам да поговорим за това, защото в днешно време жените се борят да правят 2-3 неща наведнъж, само и само да са успешни, да постигат, да могат и някак си забравят това да женската енергия да се поддържат и да бъдат наистина жени.
1: Аз мятам, че е прекрасно това, че жените все повече искат да са независими и да се доказват. Аз изключително много ценя независимостта си, просто защото съм имала един такъв период в живота си, в който бях изключително зависима. Аз съм разказвала за това и в онзи период аз изобщо не се харесвах като човек. И дойде момента, в който реших, че трябва да променя живота си, да развия себе си, да надградя себе си. В момента не за това, че съм независима, е нещо, което много ценя самата в себе си. Но по принцип ти си прав, че в днешно време жените, които много искаме да се доказваме и да бъдем еманципирани и независими, малко това е нощ с две остриета, защото да. Така по този начин пък до известна степен демотивираме мъжете до себе си.
0: Точно
1: защото
0: така.
1: Ние искаме да покажем как нямаме нужда от чужда помощ, как с всичко можем да се справим сами. И това малко демотивира така...
0: Смяташ ли, че точно тази еманципация променя отношенията между мъжа и жената в днешно време?
1: Не ми се иска да е така. Не ми се иска да е така и смятам, че да речем мъжа до мен би трябвало да много да бъде горд с това какво правя аз, как се развивам.
0: Да те подкрепя, да бъде за
1: абсолютно
0: тебе.
1: Абсолютно да ме подкрепя, да, защото в крайна сметка ти нали, не става с штракане на пръсти. Трябва много да работиш върху себе си, да влагаш много любов във всичко това, което правиш, както и в този хляб, за да се получат нещата.
0: Ти на лъжица да ти е по-лесно.
1: Да, сигурен сме, че тук имаше 500 грама или не повече?
0: 500 са, не се присе.
1: Добре.
0: 500 са. Трябва ти просто помощ.
1: Та така, но трябва да търсим нали, някаква здравословна граница, защото всички жени искаме да имаме грижовен човек до себе си, човек на който можем да се опрем в дадени моменти, а пък ние даваме ли тази възможност?
0: Да.
1: И когато влезем в тази посока на тази независимост, малко влизаме и в, нали, много пъти сме говорили за това, в така една мъжка
0: енергия. Това ли са основните качества, които реално трябва да притежава мъжа до тебе?
1: Кои?
0: Има ли едно основно? Ами, това да те подкрепя, да бъде...
1: За мен
0: да
1: те... на първо кое място трябва да е човек, който да докаже себе си в смисъл такъв, че мога да му имам доверие. И в този смисъл да ми дава спокойствие. За мен това е много важно.
0: Това е, да. Това е
1: и със сигурност трябва да знам, че в някакъв момент мога да разчитам на него, мога да се облегна на него. Нали, може да в някакъв момент той да ме побутне. Затова за мен е важно партньорството. Защото живота, нали, е едно колело. И за мен двамата партньори трябва да се побутват в някакъв момент.
0: Много красиво говориш, браво.
1: Много вярвам в това. Много вярвам в това.
0: Много добре си изучила любовта, наистина. Как се открива сродната душа в днешно време? Аз искам само да кажа на зрителите, че малко си готвя и съвсем ме изпуснах.
1: Да, и аз продължавам да бъркам.
0: Доматките с билките с чесъна, сол, пипер и зехтин ги сложих във фурната на 200 градуса. Имайте предвид, че трябва да се изпекат много добре. Ето сега тук имаме едни изпечени, които ще ви покажа. Трябва да се изпекат много добре, няма да загорят, не се притеснявайте, но трябва да изкараме хубаво вкуса на чери домата. А за разядката имаме боба, имаме зехтин, слагаме сега цедено мляко, за да образуваме тази кремообразност. Боба е изключително полезен, има много фибри, много сложен въглехидрат, много протеин, между другото, почти 10 грама протеин има на 100, което е много хубаво за хората, които искат да ядат повече протеин. И тази основа, която я виждате, реално може да се прави за всичко. Може да си направите майонеза дори да добавите нещо друго, може да сложите чили вътре, може да сложите абсолютно всичко и става много приятно. А за случая слагам сега сиренце, защото с чери доматите ще се върже много добре. След това връщаме обратно за сродната душа. Как се открива сродната душа в днешно време?
1: Как се открива сродна душа в днешно време?
0: Айде, кажи ми.
1: Наистина това е въпрос, на който не съм сигурна дали мога да отговоря. Надявам се един ден да имам късмета да я срещна, не знам. Наистина това е сложен въпрос. Може би е въпрос на късмет, не знам.
0: Сега ето малко го разбиваме и сме почти готови. Както виждате, става супер кремообразно. Трябва да го поразбъркам още малко. И ще стане. Какво не успяха да видят зрителите в... На доста места се появявала, коментирала, говорила, се те свързвам с любовта, поне аз лично, се с някакви много хубави неща, но какво не успяха да разберат зрителите за тебе? Какво не показваш в социалните мрежи? Нещо по-тайно, ако можеш да ми разкажеш за себе.
1: Може би вече си научих урока и не споделям толкова за личния си живот. А толкова много ми се иска. Нали знаеш, една влюбена жена иска да изкрещи на целия свят какво и се случва, но аз си научих урока и към този момент това е нещо, което ми е много съкровено, много ценно и към момента ще запазя за себе си. А иначе, ако ме питаш за едно предаване, в което аз участвах преди доста време, там хората не можаха да опознаят чувството ми за хумор, защото аз два месеца бях в една отбранителна позиция, нали, който го е гледал, знае за какво говоря. И изобщо не ми беше до смях и чувство за хумор, а пък иначе съм точно такъв човек. Обожавам чувството за хумор.
0: Няма как да избегна този въпрос. Влюбена ли си?
1: Дали съм влюбена?
0: Чух една влюбена жена, която иска да го изкрещи. И
1: влюбена съм, да.
0: Влюбена
1: съм.
0: Много хубаво това. Браво.
1: Как от това, какво не успяха да видят хората в мен, ми зададе в този въпрос, влюбена ли?
0: Ами чух го, просто и някак си поисках да разбера, да. Много е хубаво, да. Това, заслужаваш, наистина.
1: Много е хубаво, наистина.
0: Добре, ние сме почти готови.
1: И аз съм готова.
0: Така, ами...
1: Трябва ни тавичка.
0: Сега го слагаме, го сега да го печем.
1: Да.
0: Прехвърляме обаче към Катя и Петър, защото трябва и те да ни разкажат малко повече. Пък след това продължаваме.
1: Добре.
0: След това продължаваме с нашия хляб.
2: Прехвърляте. А големи сте прехвърлячи. Когато Маги Томова е в студиото, на мен не ми се иска никъде да се пренасяме, но трябва да се пренесем във Варна, където се провежда 44-то издание на фестивала за нови български игрални филми «Златна роза».
3: Големите победители тази година ще се ясни след ден, а каква е атмосферата в морската ни столица, ще разберем от Йордан Фотев.
2: Здравейте!
4: Здравейте, от Варна предстои кулминацията на 44-то издание на фестивала «Златна роза». Ще разговаряме сега за него тук с Кремена Димитрова, която е от организаторите, Джеки Стоев и Никола Бушнаков, режисьори на филма «Аврора», който участва в фестивала. Здравейте на всички!
5: Здравейте!
4: Госпожо Димитрова, да започнем с вас. Какво отличава тази годишното издание на фестивала?
5: Богата конкурсна програма, много копродукции, което е тенденция в правенето на кино. Копродукциите дават възможност за участие на няколко страни, по-големи бюджети, по-голямо разпространение, по-различно като тематика филми. Така че това е новото тази година, плюс темата на фестивала за връщания, която обединява тематично филмите в конкурсната програма, и битката между доайени, както виждаме, и дебютанти. Ще видим утре на награждаването кой ще бъде най-добрият филм.
4: Със сигурност тази битка е много интересна. Господин Стоев, каква е атмосферата на фестивала? Как се чувствате във Варна?
6: Във Варна винаги съм се чувствал добре. Атмосферата във фестивала е хубава. Фестивала винаги си е нещо така приятно.
7: Тук е редно да кажем за битката. Защото между доайени и дебютанти.
6: Доайени и дебютанти, да, верно е това.
7: Ние тая битка сме провели в целия филм. С променлив успех. Идеята на филма «Аврора» на колегата Стоев, пък на мен се падна повече техническата работа.
6: И все пак да обясняваш на хората какво ще стъшат път. Какво сме искали да кажем? Да, не знам.
4: Какво сте искали да кажете?
7: Ние искахме да кажем, че дори към трагичен период в историята може да се гледа с усмивка. И трябва да си запазваме чувство за хумор, независимо какво се случва.
6: Така е, още повече. Аз самия съм роден по време на така наречения монархофашизъм и сега сме в така наречената демокрация. Нали, съм минал през всички периоди, нали, но опрето, даже вчера една колежка след филма нашия, който с Колю се върте, ме прегърна една колежка и вика: Джеки, това е най-добрият ти филм. И аз викам: дано не си права. Дано не си права. Господа даде да не си права. Ама защо? Ами викам: защото имам намерение да направя още един филм.
4: А за победата? Мислите ли за
7: победата? Ние сме в конкурса. Ние сме в конкурса.
6: Така ли?
7: Да.
6: За защо?
7: Ами, ние по принцип сме победители.
6: Да.
7: Но конкурса си е конкурс. Ние участваме в конкурса. Има достойни колеги.
6: Да. Така, но в последно време побеждаваме основно себе си.
7: Това е най-голямата победа, бе.
6: Което не е малко. Което не е малко. Не, още повече, ние имаме хубав разпространител на филма на 10 ноември. Започваме работата, понеже BTV ни е разпространител, затова не се безпокоим за разпространението, иначе.
7: Аз за победата да кажа.
6: Кажи за победата.
7: Нашата голяма победа ще бъде, ако повече зрители идват да гледат български филм. И мисля, че там каузата е обща и самия конкурс, кой ще вземе тази награда и унази награда, това няма чак такова значение. Всички се борим за тая победа.
8: Да, има ли напредък? Какви са ви наблюденията?
7: В това отношение ли?
8: В това отношение.
7: Ами, се опитваме с всички. Дали сме напреднали? Не е наша работа, май да кажем.
6: Да.
7: Заповядайте.
5: За да затворя разговора, една от тенденциите е, че публиката се връща в залите. Тоест хората вече искат срещата с киното на живо. Залите тази година са по-пълни от друга година. Надявам се, че селекцията е накарала хората с хубавите филми да се върнат отново в залите. Гледайте българско кино в салоните и се радвайте.
8: А трудно ли е да се запазват такива фестивали през годините?
5: Трудно е, това е 44-то издание и слава Богу, ние продължаваме да го правим с помощта и на община Варна. Този фестивал е част от лицето на града. Трудно е и логистично, и организационно, но когато виждаме пълните зали, това е удовлетворение.
8: Добре.
7: Много което е редно само да благодарим на град Варна и публиката от град Варна, които наистина са много всеотдайни.
6: На тези, които дойдоха на филма, иначе не другите, какво да им благодарим.
5: Другите ще отдам 10
6: ноември. А, 10 ноември, да, правим.
8: Добре. Много ви благодаря за този разговор.
6: Да.
8: Дадах ти обещание за още един филм.
6: Да, да.
8: Чакаме го.
6: Да. Това може би ще бъде моята Лебедова.
7: Не, той е готов следващия, Джеки, ти забравяш.
6: А, не, аз не го за минал вече, защото е готов.
7: Ама ти никой не го е гледал.
6: Да.
7: Той е готов с следващия.
6: Ние направихме заедно филм за телепатията. Не, което ще е интересно на всички хора.
4: Чакаме го с интерес. Благодаря ви много за този разговор.
7: Всичко добро.
4: Това е от тук, колеги. Отново към студиото.
0: Благодарим на Данчо Фотев. Аз съм тук с друга представителка на Варна, така че да продължаваме с рецептата. Моята разядка е готова. Сега ще ви покажа как да я довършим. Хлебчето също е готово.
1: Хляба, сега, същото е готово, да.
0: Да, сега дай да го изсипем, да покажем на хората колко е елементарно всъщност. А пък аз ще ви покажа как да си гарнирате разядката, за да стане красива и вкусна.
1: Наистина няма какво да се обърка на този хляб.
0: Много обичам такива рецепти, които няма какво се обърка.
1: Аз също много обичам такива рецепти. Бързи, лесни и вкусни. Аз сега няма какво да се кривя душата. Не съм залепена за печката. Рядко ми се случва да готвя. Въпреки, че преди месеци бях влязла в една такава фаза. И доста често готвих.
0: Готвеше.
1: Да, но аз предимно обичам да готвя някакви домашни...
0: А по-здравословно ли се храниш или
1: Козби?
0: Не толкова?
1: Ами, в момента не мога да кажа, че се храня, кой знае колко здравословно, но бях качила много килограми зимата и това, което на мен ми помага е фастинга. Това правя в момента. На мен ми се отразява прекрасно. Ето сега слагам и семенцата отгоре и става наистина много красив хляба. Ето късово.
0: Аз пък съм почти готов с разядката, която гледай какво става.
1: Значи, заради майка ми не ти предложих една разядка. Тя ме отказа, защото е с много чесън. Обаче, хора, всички, които ни гледате в момента, направете си я. Може ли да кажа на вързарите?
0: Разбира се, разказвай.
1: Така, много чесън се изчупва в хаванче. Надявам се всички да знаят какво е хаванче.
0: Да,
1: заедно ситно. С орехи и предварително се накисва малко хляб. И това нещо се разбърква, слага се оцет, малко мазина и става божествено вкусно.
0: Всички чеснови разядки са много вкусни.
1: Да.
0: Нашата също има много малко чесън.
1: И е много красива.
0: Много добре се получава. Леко, така задължително трябва да има случица върху чери доматите.
1: Ето го и най-добрия дегустатор.
0: Наистина най-добрия.
9: Да, добра титла. Това харесва ми. Много добре изглежда.
2: Преговориш и по-друг начин, Маги Томова.
9: Не.
1: Нещата се променя.
2: Така е.
0: Аз съм тук да го разрежа.
9: Чух, че си влюбена.
1: Айде сега.
9: Не.
1: Само това ли чухте от телефона?
9: Не го познаваме, ще ни кажа следващия
1: път. Да, не го познавате.
9: Добре, може.
0: Да. Хлебчето е прекалено.
9: Преди да почнем да дегустираме, само да ви кажем, че утре при нас ще бъде Енджи Касабие. Ще си говорим за връзката между храната и красотата.
2: Точно така. Също Прея ще бъде тук. Ще си говорим пък за музиката, за селскостопанския труд. Разбирате ли?
1: Гледай какъв екип сме готови. Ама... Падаме по камери.
2: Яна, нападай. Добре, чакай,
0: Айде, я ще бързо.
9: Значи нападайте, трябва нож.
0: Късай с ръце си яде това.
9: Ема как да го мажа?
1: Е,
9: ма сега не ми е удобно така. Нали няма чесън?
1: Има всичко.
2: Хапайте, момичета! Хапайте! Хайде, Екатерин!
1: Аз ли съм наред?
2: Айде, ти си наред. Моля,
1: моля, моля!
9: Всички да сме
2: състрали. Вие сте го правили? Браво!
9: Няма да напълнем, нали?
2: Уважаеми зрители, няма да
9: напълнем. За разкошене, маги!
2: Кажете се за себе си, ако може, за някой друг, разбира се. Хубав ден!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес депутатите разглеждаха на първо четене законопроект за бързите кредити. Как това ще помогне на хората да не задлъжняват прекомерно и да избегнат повечето рискове, за това ще говорим във втората част на предаването. А първият ми гост днес е кандидатът за президент на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте.
0: Вие казахте и предния път, когато ми гостувахте, и после потвърдихте, че избора за кандидат-президентска двойка е станал чрез допитване. 16 000 човека ли са участвали?
1: Близо 17 000. 16 781.
0: И те ли ви подредиха така? Предпочитат вие да сте кандидата за президент, а Волгин да е кандидата за вице-президент.
1: Точно така.
0: Помните ли какво беше разликата между вас и Волгин в допитването?
1: Естествено, че помня, но това няма значение поради една много проста причина. Първо, така или иначе, ръководството на Възраждане беше получило мандат от Организационния съвет да вземе решението самостоятелно. Но ние взехме преди това, още в края на юли, началото на август месец, решение да направим едно допитване, което е да бъде до нашите членове, симпатизанти и до периферията на Възраждане. Когато обявихме по медиите какво правим и че се бавим с определянето на нашето решение заради това, че все още не сме обработили всички анкетни карти, започнаха да ни пишат всякакви хора по всички видове възможни канали. Абсолютно неорганизирано, абсолютно спонтанно, което мене ме изненада, защото аз не очаквах такъв голям интерес. Ние на своя ред пък се възползвахме, за да ги питаме те какво искат да видят от нас и какво биха очаквали въобще да видят от политиците, от управляващите най-вече. Абстрахирахме се изцяло, разбира се, от президентските избори, просто питаме народа, за да каже той самия какво очаква да види от тези, които би трябвало да работят за него.
0: И какво очаква да види народа?
1: Ами, на първо място, аз мисля, че и предния път го коментирахме с вас, но тогава само едно нещо беше оформено като цяло, но на първо място очакват да има управляващи политици, държавници, както искате ги наречете, които да обичат България, които да обичат български народ и които да познават българската държава, България като страна, дори кажете географията на нашата държава, да са обиколили или поне да познават по-голямата част от градовете, общините, пък ако щете дори една част от селата в България. Защото няма как да управляваш един народ, ако не обичаш този народ. От друга страна, това, което искаха, ние го събрахме в пет основни точки, така да кажем, защото те бяха доста нещата, но ние ги консолидирахме в пет основни посоки, в които би искал всеки един от анкетираните България да бъде развивана от управляващите. Без значение дали говорим за президент, министър-председател, министерски съвет, депутати и така нататък. Хората знаят, че не правят особена разлика между тези институции. На първо място независимост. Българските граждани искат България да бъде независима държава. На второ място благоденствие. Искат спокойствие, сигурност, високи доходи. На трето място обединение. Не искат българската държава да бъде, или по-скоро българското общество и българската нация, да бъдат разкъсвани, да бъдат противопоставени, да бъдат разделени на фракции, фракции, на лагери, които се нападат един друг и не могат дори да си говорят. На трето място научен и образователен напредък, защото България в момента се превръща в една черна дупка на картата на света, в която всяка една държава се опитва да създава свой собствен изкуствен интелект. Ние сме извън времето и пространство в това отношение. На пето място сила. Добрата, стара, старомодна сила. Сила, която да гарантира, че държавата ни със своята собствена мощ би могла да запази и независимостта, и просперитета, и благоденствието, обединението, всичко останало.
0: Тоест, казвате, че хората, които са ви писали или са участвали във вашите анкети, са изброили тези пет приоритета като най-вече. Да. И те виждат във вас човека, който може да ги реализира. Така излиза от разговора, нали?
1: Виждат в нашата организация и в кандидат-президентската двойка, която сме излъчили. Защото, вижте, много българската политика прекалено много се персонализира. Ние имаме един много сериозен проблем и то е, че прекалено често очакваме да дойде някой спасител. Ако някой си мисли, че аз съм този човек, горчиво се лъже. Защото, първо, ние винаги сме били екипна организация. Второ, ако искаме да направим тези, как да кажа, преобразования в нашето общество и в нашата държава, ние трябва да разполагаме с широка подкрепа. Това означава, че трябва да разполагаме с голям брой хора, които да застанат зад нас. Не зад мен, зад нас.
0: А надявате ли се на това с оглед на последните резултати от парламентарните избори? Вие взехте 4 цяло и нещо. Както се казва, на ръба на бариерата да попаднете в парламент.
1: Ние бяхме доста над ръба на бариерата, но не в това въпрос.
0: Как
1: защото
0: бяхте доста над?
1: Ими 4,3%.
0: А, добре,
1: така,
0: добре.
1: Но въпросът е в друго. избори с избори не си приличат. Защото аз, когато минат изборите, забравям за тях и почвам да гледам напред. И тук въпросът, който всички ние трябва да си зададем, е не да гледаме назад, не да се караме помежду си за това какво е било, а да мислим и дори ако щете да се караме, в добрия смисъл на думата, т.е. да обсъждаме разгорещено, каква да бъде България от тук насетне. И за мен това е големия, въпрос, защото всъщност това, което аз виждам като голям проблем, най-големия проблем в нашата страна, в нашето общество в момента е, че България няма голяма обща колективна цел, няма кауза, няма идеал,
0: предлагате?
1: Няма доктрина.
0: Предложете един идеал, една обща цел.
1: България в тези пет посоки, за които казах, трябва да се развива. И най-важното, което е, трябва да бъде независима държава. Не случайно вчера...
0: Добре, кажете.
1: Не случайно вчера ние... Така се получи, всъщност резултатите излязоха в понеделник сутринта, но ние решихме да го направим на 22 септември като празника на българската независимост и то на мястото, където е обявена българската независимост. Защото, знаете, и ние сме го коментирали във вашето студио не веднъж и не два пъти, че живеем във време, в което на нас не се казва, че не можем да бъдем независими, че няма как да бъдем независими, че не можем и никога повече няма да сме и така нататък. Аз знам и като историк, и като политик, че няма такова нещо като не може и няма как. Историята не е спряла, тя се движи, тя се развива. И тук вече е големия въпрос дали ние ще сме тези, които ще движим историята или ще гледаме как някой друг ни тика в
0: Европа. Добре, дайте пример за страна, която е абсолютно независима в Европа.
1: Има много такива държави.
0: Дайте един пример, за да знам какъв е идеалът.
1: Мога да ви дам един пример, Исландия. Ето. Исландия, която само преди един месец, даже по-малко от месец, гласува срещу преговорите с Европейския съюз за членство и отказа категорично.
0: Тя не е толкова независима и толкова един. Абсолютно вие видяхте, че резултатите бяха
1: независима.
0: На ръба. 50
1: и
0: няколко срещу.
1: 55 на 45 бяха. Ето. Първо. И второто нещо, което е, ще ви припомня, че тя е най-обединената държава, може би, ако щете дори в
0: Европа. Тоест, това е някакъв модел за независимост Исландия.
1: Примерно, защото само преди няколко години, когато в Исландия имаше много тежка криза, причинена от фалита на банките, помни след 2008 година, знаете ли как исландците изработиха новата си конституция? Всички участваха в изработването на тази конституция. Всеки един исландски гражданин можеше да даде предложение. Нашата държава, между другото, ако искаме да преодолее разделението, защото ние сме наистина тежко разделено общество, трябва да даде възможност на хората да си казват мнението. И затова за мен беше толкова важно да чуя какво казват и какво мислят тези наши сънародници, дори тези, които не ни харесват. И ако ние успеем да направим това и на национално ниво, ще сме решили един много сериозен проблем. Защото нашата обща национална кауза трябва да бъде дефинирана не от мен, не от вас, не от още 100 като нас, а от всеки един. Трябва да чуем мнението на всички, защото ако до 1989 година България беше част от комунистическия лагер, имаше някаква кауза. След 1989 година влязохме в другия лагер, капиталистическия, и трябваше да влезем в Европейския съюз и НАТО според нашите управляващи. Влязохме. Каква е каузата ни сега? За какво се бори българската държава? Знаете
0: ли, вчера... Да се превърне в Исландия.
1: Вчера, когато зададох този риторичен въпрос, една ваша колежка съвсем импулсивно каза, борим се да оцелем. Ако ние се борим да оцелем, ние няма да оцелем. Трябва да имаме много по-големи мечти. И в моите мечти България след 10 години е с много по-голямо население. България е с икономика, която е силна. България е давана за пример. България е страна, която е притегателен център за българите зад граница и е върнала почти всички свои емигранти от чужбина, защото ние без тях, без българите зад граница, няма как да оцелеем като народ и като държава.
0: Добре, мнозина казват и откриват прилики с кандидатурата на Илияна Йотова. По какво се различавате външнополитически и вътрешнополитически с нея? Казват, че сте много по-гледащи на изток или повече в центъра, но дайте вие своята версия.
1: Аз няма да коментирам какво говорят другите за нас.
0: Добре, кажете вие по какво се различавате.
1: По всичко се различаваме. Вижте, нека да кажем най-малкото от това, че ако Илияна Йотова е от поколението на бащите и майките на прехода, аз съм от децата на прехода. И съм пряко потърпевш от това, което се случи след 1989 година. Второ, как да ви кажа, за мен е недопустимо да имаме президент или президентка в случая, която да изпълнява чужда воля.
0: И чия воля?
1: Случая, волята на Прогресивна България на Румен Радев, защото това в крайна сметка е партията, която
0: а
1: е издига.
0: А си ли приличате там? И тя говори за мир, за мир, за мир. Да не се дават оръжия на Украина, да не се дават оръжия. Европа да бъде център, в който ще се помирят Русия и Украина. Това не ви ли доближава?
1: Нали знаете, че не трябва да се гледа кой какво говори, а кой какво прави? Госпожа Йотова говореше точно обратните неща преди няколко месеца. Наричаше Русия агресор, обясняваше, че трябва да се подкрепя Украина и така нататък и така нататък. Вижте, Подобен тип поведение обижда българския народ, защото очакват хората, които говорят по този начин, че българите не помнят или не помним повече от 3 минути. Всъщност обаче ние помним. И виждаме, че в момента има огромно разминаване между думите и делата, не само на госпожа Йотова, но и на хората, които стоят зад нея. И в инициативния комитет, и в управляващото мнозинство, партията Прогресивна България. Точно поради тази причина смятам, че няма да се получи това, което очакват, да кажем, архитектите на прехода, които за пореден път се опитват да нагласят общественото мнение в посока желана от тях. Крайно време е мантрите на прехода, които бяха за европейски път, цивилизационен избор, какво беше там още, евроатлантически ценности, всичко това трябва да приключи веднъж завинаги.
0: Европейски избор лошо нещо ли?
1: Ама ние сме го направили този европейски избор през 7 век. Преди 1400 години от Хан Аспарух. За какъв европейски избор говорим? Аз имам самочувствието на това, на човек, който принадлежи към една от най-старите народности в Европа и към и на човек, който е част от най-старата национална държава в Европа. Европейската цивилизация е създавана и от нас. Ние сме съ-създатели на тази европейска цивилизация. За какъв европейски избор говорим? Изключително е. Представете си някой в Швейцария да говори за европейски избор. Това е много комплексирано, много жалко и много недостойно и непочтено.
0: Да, но Европа беше разделена на лагери, вие знаете, само до преди няколко десетилетия. Беше. И в този смисъл пътя ни към... Ние не можехме да стигнем до сърцето на Европа, камо ли на Запад.
1: Кое наричаме сърцето на Европа?
0: Вижте. Искам да кажа географското сърце, господин Кутев.
1: Географското сърце на Европа се намира в географска...
0: един лагер, който не ни даваше дори да пътуваме. И затова сме се чувствали изолирани,
1: само
0: нали
1: да ви кажа
0: така?
1: Един географски факт. Географското сърце на Европа се намира в Закарпатска Украина. Т.е. намира се в Украина. Така че, ако трябва да говорим за центъра на Европа, но това е друга тема. За мен, пак казвам, е важно бъдещето от тук насетне. Защото, ето, ние пак търсим разделения, търсим пак лагери. Ако ние искаме да сме нация с бъдеще, трябва да мислим за бъдещето. А при нас винаги разговор е за миналото.
0: Добре, как а да сега ето ли разговор за бъдещето назад? И за настоящето, например. А Прогресивна България дойде на власт, помните, с едно от обещанията, които най-много се харесаха на мнозинството. Българи затова ги подкрепиха. Битка с олигархичния модел. Смятате ли, че тази битка се води последователно и ще стигне до край? За да разбера и вашето отношение към този олигархичен модел. Припознавате ли го като проблем и дали оценявате тази битка?
1: Гледайки инициативния комитет на госпожа Йотова, виждам един алманах на българския олигархичен модел в него. Така че не знам за каква битка с олигархичния модел водят в Прогресивна България. Може би битката е с огледалото, в което те гледат. Но пак казвам, трябва да говорим за това, което предстои от тук насетне за бъдещето на нашата страна.
0: Тази битка не предстои ли? Тя не е ли важна, тази битка? Тя не е ли част от проблемите ни, от бедността ни?
1: Аз вече на два пъти чувам господин Радев да казва, че той е разградил олигархичния модел.
0: Политически каза,
1: плюс това,
0: промени мнението. Вчера каза, миналата седмица, политически изолирахме представителите на олигархичния модел, сега продължава битката да е икономическа.
1: Миналата седмица в парламента имахме така доста неприятен сблъсък с представител на Прогресивна България, точно за заплащане, защото вие поставихте важен въпрос за бедността. И в този разговор представителят на Прогресивна България, депутат от тази партия, каза, че всъщност България заплатите си нормални, просто няма хора, които да работят. Вчера на откриването една жена, която работи в чистотата, понеже ставаше въпрос за минималните работни заплати, които са много ниски в нашата страна, и тъй като минималната работна заплата, знаете, че миналата седмица беше замразена и на практика вече няма да се вдига автоматично, както беше, с решението на Прогресивна България няма да се вдига. Тази година няма да има скок от 36, или по-скоро да го кажем в левове, 72 лева, няма да го има този скок. В резултат на това ние бяхме обвинени, че спекулираме с данните и числата и че никой в България не работил за 680 евро. Вчера, докато свършваше откриването, всъщност обявяването на нашата кандидат президентска двойка, минавайки по площад Царевец, се разминах с две жени, които работят в чистотата. Едната от тях, мъкнайки двата чувала, ми каза: кажете ми, господин Костадинов, как се живее с 480 евро? И аз се помолих да го запишем това нещо, защото в парламента на мене ми обясняваха от Прогресивна България, че никой не работи за 680 евро. Жената се разтрепера и каза: моля ви, не дейте, ще ме уволнят, вика, дори тези пари са ми важни, защото аз иначе не мога да живееш, умра от глад.
0: Най-вероятно има сива икономика тук, ако няма хора.
1: Говорим за човек, който работи в чистотата.
0: Ей, добре.
1: В общинската фирма чистота. И аз затова ви казвам, че...
0: Но нали има все пак някакви ограничения. Има минимална работна заплата, която не може.
1: Знаете сега, как го правят.
0: Сега, ако се дават едни пари на ръка, други формално, пари по сметка.
1: Пък те работят 8 часа хората. Да не говорим, че има хора, които работят и по 11 и по 12 часа, пък и толкова ни се плаща, дори за 4. Аз в парламента затова казах, че ситият на гладния не вярва. Когато говорихме с този представител на Прогресивна България, да не му споменаваме, то няма смисъл да му правя реклама. Голяма част от тези хора, които в момента ни управляват, са такива. Затова ние с господин Волгин сме различният избор. Защото първо, зад нас няма олигарси. Второ, ние не сме хора, които са създадени, а ние сме хора, които сами себе си са създавали. И на трето място, на тези избори, както и на другите до сега, но понеже сега говорим за президентски избори, те са много мажоритарни, ние сме тези, които не просто говорят, но и защитават различни политически линии и сме ги защитавали и на дела, не само на думи, и в българския парламент, и
0: извинете,
1: в Европейския
0: парламент. Извинете, ще ви върна, само така ми се струва ли, че темата олигархичен модел не е част от проблемите на страната ни и вие не ги оценявате?
1: Това е много сериозен проблем.
0: Затова ви попитах, води ли се битка, как я оценявате или как трябва да бъде проведена според
1: вас? Да, води
0: вас?
1: Се битка и олигархията спечели тази битка, инсталирайки си Румен Радев в управлението. Аз не мисля, че има някой в нашата страна, който да не вижда какво

0: арогантност и високомерие към обществото и към собствените си избиратели, които всъщност са и твои началници. Това няма да бъде простено на тези избори, повярвайте ми, аз го виждам. И забелязвам огромното разочарование сред хората за това и нашата кандидатура с господин Волгин среща толкова голяма подкрепа. Просто ние говорим с обикновените хора и виждаме техните проблеми.
1: И казваме какво трябва да се... Вие се нарекохте дете на промяната, нали? Но въпреки всичко сте отдавна в политиката. Вече в кой парламент присъства Възраждане? Кой подред?
0: Пет години подред
1: присъства. Кажете, кое от нещата, които обещавахте на вашите избиратели, вие го изпълнихте и им дадохте усещането, че гласувайки за вас, нещо ще се промени за тях?
0: Много неща.
1: Например?
0: И това, с което най-много се гордея, че успяхме да спасим от затваряне българския енергиен комплекс Марица изток, макар че след като свършиха така или иначе...
1: А и това дело има много
0: вещи. След като... Не, напротив. Проверете и вижте, ще видите. Даже помните, че ние бяхме обвинявани тук във вашето студио, пак сме имали спорове за това, че сме били късали кабели, контакти, какво беше там още? Тепсили и така нататък.
1: Да, там се състезавахте с една друга парламентарна група.
0: Но с цената на скандал дори, неприятен, но с цената на скандал ние успяхме да запазим този енергиен комплекс. Разбира се, с течение на времето, заради това, че българската държава не подпомагаше и продължава да не подпомага комплекса, една част от него вече не работи, но това са частни фирми. Сега, ако държавата, говорим за ТЕЦ Марица изток 1 и 3, беше решила да го продължи като развитие, може съвсем спокойно да го изкупи, но това не се случва. И тук е вече големия проблем. Ние имаме програма за управление, знаем какво и как да направим, но с ограничените възможности, които са ни отредили избирателите в страната, решавайки други да управляват, можем да показваме пътя, но оттам насетне можем единствено да се надяваме, че хората ще тръгнат по него. Между другото...
1: Да, това тогава да не е олимпийски принцип на участие.
0: Не, напротив, никак не е олимпийски принцип, защото аз се гордея с това, че благодарение на Възраждане всъщност беше разграден досегашния, последните 5-6 години управляващ модел в страната, който беше следния. Една голяма управляваща партия си взема една или две малки патерици, управлява с тях, след което като минат 4 години следващия изборен цикъл, тя ги изхвърли и изяжда ги обикновено. След това идват другите, които на своя ред се нарежат на суфрат. Когато Възраждане отказа да участва в този порочен механизъм, партиите, които преди играеха ролята на управляващи и на опозиция, бяха принудени да се съберат заедно. В един момент ръстът на Възраждане ги накара да стигнат до абсолютно абсурдна сглобка, помните, управлението на ГЕРБ, ДПС и ППДБ, което доведе до това, че и ГЕРБ, и ДПС и ППДБ вече, сега ППДБ се разцепиха, освен всичко друго, ДПС са на границата на политическото оцеляване, а ГЕРБ, виждате, че загубиха огромна част от своите гласове. Възраждане на последните избори, колкото и парадоксално да ви звучи, въпреки че ние имахме по-нисък резултат от този на предишните избори, успя да постигне една голяма победа. Нашата политическа философия, нашите послания,
1: последно изречение,
0: макар и взети от друга политическа партия, спечелиха изборите. И тъй като хората, които гласуваха за това, сега виждат своята, как да кажа, заблуда и че са били излъгани, повярвайте ми, на тези избори предстои огромна изненада. И вярвам, че на 25...
1: Ще се видим след изборите, само да сме живи и здрави.
0: Вярвам,
1: и ще го обсъдим това, което
0: вярвам,
1: казвате.
0: Вярвам, че на 25 октомври България ще влезе с много добра новина в световния видеомен.
1: Благодаря за разговора.
0: Благодаря за поканата.
1: А вижте какво следва. Важно е за всички.
2: Следва разговор с съдията Андрей Георгиев от Софийския районен съд. Той е магистратът с ключова роля в правната защита на потребителите срещу лошите практики на фирмите за бързи кредити. По негово искане съдът в Люксембург провери масовите договори за бързи кредити в България в частта дали неправилното изчисляване или скриването на реалният годишен процент на разходите прави договорите нищожни. Благодарение на това хиляди български длъжници успяха да оспорят незаконно начислени лихви и такси в съда.
1: Съдията Андрей Георгиев е вече тук. Здравейте!
3: Добър ден!
1: Докъде я докарахте тая битка? Да, това е много добре, че поне можем вече да оспорваме в съда.
3: Не е лична заслуга това. Не съм аз автора на конкретното запитване, което приключи съдбата си в Люксембург.
1: Но сте част от екипа, от групата.
3: Ами, трудно е да се говори за група в рамките на първоинстанционен съд, където сме сами. Но да, има достатъчно мои съмишленици, без да твърдя, че аз съм въвел каквото идея в тая насока. Запитването е на моя колега Димитър Демирев. Той е този, който успя да се добере до годишния процент на разходите. Аз следвам с други, но ние играем една много сложна игра, защото в момента, в който ние се опитаме да зададем въпрос в съда в Люксембург, веднага

0: кредиторът оттегля иска си или оттегля искането си с надеждата да попадне на някой друг съдия.
1: И сега, разкажете какъв е... Вие видяхте какво приеха депутатите на първо четене, подчертавам. От Прогресивна България подчертаха няколко пъти, че ще има много предложения между първо и второ четене и поправки. Какъв проблем решава обаче законопроектът такъв какъвто е на първо четене?
0: Значи, нека да започнем първо с нещо важно. Този законопроект не се приема случайно. Той е резултат от европейска директива. Всъщност, в областта на кредитирането и потребителската защита на кредитополучателите, основната заслуга изцяло на институциите на Европейския съюз. В България е имало точно една промяна на закона 2014 година под силен политически натиск от няколко групи, когато се въведе нещо повече от това, което директивите изискват от нас. И всъщност съдебната практика сме я обърнали много колеги изцяло и единствено благодарение на съдействието на Съда на Европейския съюз. Други причини да имаме някакви, така да се каже, топки, които да хвърлим обратно, почти няма.
1: Какъв е проблема основно при бързите кредити? Вие като съдия сте гледали много такива.
0: Това, което всички наричаме пладнешки обир. Нали? Взимате едни пари, понеже имате нужда от това, и тези пари трябва да ги върнете с лихва 2, 3, 4 пъти повече от това, което сте взели. Съответно, започва така наречената дългова спирала. Вас ви карат, макар че това не е законно, но вие ако не знаете, не се защитавате. Масово това са хора, които са на границата на маргинализирането. Те не се опитват да се защитят по някакъв начин.
1: А как могат да го направят? Помогнете им.
0: Ами, значи, аз съм съдия, не мога да се намесвам в спор между страни, защото трябва да го реша. Професията, призвана да прави това, са адвокатите. Има много кантори, които се занимават. За съжаление, там също има някои, които опитват да играят по-твърдо, да го кажа.
1: Кантори,
0: по...
1: канторите.
0: Основно с, разбира се, на гърба на кредиторите, не на клиентите си. Но всичко това се превръща, всъщност това е големия проблем, че всичко това се води като едни хиляди, десетки хиляди битки ежегодно на един човек срещу един кредитор в гражданския съд. Държавна политика и упражняване на функциите на институциите на практика ние виждаме много малко. Това е хубавата част от това, което прие парламента, че се увеличават още малко правомощията на основно Комисията за защита на потребителите. Тя е тази, която трябва да се активизира много по-сериозно, но тя няма и човешкия ресурс за това. Тя има много задачи. Значи, Комисията за защита на потребителите трябва да тръгне от опасните играчки, през менютата в ресторантите, дали ни лъжат в грамажа, и да стигне до бързите кредити. Тя има, не знам колко служители са, но не са много. Под 1000 са за цялата страна.
1: Добре, кажете, това, което приеха депутатите, колко ще проработи? Приеха на първо четене през цялото време, това
0: така,
1: трябва да го уточняваме.
0: Ще проработи, ако Комисията за защита на потребителите предприеме един сериозен подход да атакува групово с колективни искове, т.е. не индивидуална защита, не един човек да се бори с един кредитор и в 90% от случаите да печели, а какво печели? Връща толкова пари, колкото е взел. Няма лихви, няма такси.
1: Често ли има такива случаи във вашата практика?
0: Ами,
1: има ли човек, който се
0: практика,
1: е преборил с кредитора?
0: Над 95% от това, което стига при мен, завършва с този резултат. То дори не се обжалва.
1: Тоест хората трябва да знаят, че трябва да се обърнат към адвокати, към съда, за да си спечелят делото.
0: Има една стара православна поговорка: ако не си помогнеш сам, и Господ не може да ти помогне. Но масовото недоверие в адвокатите и съдебната система, което то има основания, но да. Проблема на съдебната система централния не е, че тя не работи като цяло, съдебната система не работи избирателно. В един типичен случай...
1: Всъщност това е битката за промяна, нали така?
0: Ами, битката за
1: да спре с тази избирателност. Говорим генерално, да, отвъд бързите
0: битката
1: кредити.
0: За промяна, разбира се, е тази, но тя не се прилага, как да кажа, съдебната система работи добре, когато двама души са се са си ударили колите на улицата и трябва някой да плати, да се реши кой е виновен между двамата. Тогава като цяло нямаме проблеми. Проблемите идват, когато нещата стават сложни или нови, и това, за съжаление, затова ни се наложи да ходим до Люксембург, защото 4-5 години ние се опитвахме да стигнем до Върховния съд, да пробием тук практиката. Оказа се, че това е много бавно. Сега, по конкретните промени, хубавите промени са свързани с възможностите за санкции на неизрядни кредитори, които масово в общите си условия въвеждат клаузи, с които увеличават лихвите, свързани са с повече изисквания за проверки. За съжаление, не прилагаме немския или френския модел, където самия факт, че не са ви проверили дали може да върнете кредита преди да ви го отпуснат, е основанието да се обяви за нищожен, т.е. да се върне това, което сте взели, без нищо друго.
1: Това не е предвидено.
0: Ами, доколкото съм запознат с законопроекта, в тази радикална форма не. Дали тя ще проработи в България, не е сигурно. Това, което са големите опасения, са свързани с две неща. Първо, едно наистина правдиво очакване на кредиторите, да не се обвързва всеки кредит с максималния размер на годишния процент на разходите. Какво значи годишен процент на разходите? Взимаме парите, които ще върнете, и ги разделяме като задължение за една година. Тоест, ако вие или ги умножаваме в зависимост от срока на кредита. Тоест, ако вие ще върнете 20 евро този месец, това прави 240 евро годишен разход. И ако кредита ви е 200 евро, тоест това значи, че реално вашия кредит е с над 100% годишен процент на разходите. Нищо, че вие връщате 20 евро повече, отколкото сте взели. И по икономически закон винаги има едни фиксирани разходи, които са постоянни. Нали, вие за да наемете един човек един час да върши работа, да си говори с клиента, да му напише договора, да прати искането до БНБ да се провери какъв му е кредитния статус, това струва за кредит 1000 евро и 200 евро едно и също. И реално това е оплакването на дружествата, които отпускат такива кредити, но решението, което те предлагат да се отвържем от годишния процент на разходите, първо е невъзможно, защото годишния процент на разходите е задължително да се посочи в договора и то е задължително да се посочи благодарение на това, което сме постигнали до тук в Съда на Европейския съюз, точно. Оттам нататък въпросът е, може ли да, нали, ако ви посочат процент 3000, това прави ли кредита сам по себе си недействителен, трябва ли да го връщате целия, или просто вие си преценявате дали да идете тук за 3000 или на съседната будка, примерно за 1500.
1: Тоест, всяка фирма за бързи кредити сама определя правилата. Лихвите, начин на изплащане.
0: Закона на търсенето и предлагането, по принцип, да. И ограничението...
1: И няма никакво... Какво ограничението?
0: Ограничението към момента е 5 пъти законната лихва е максималния годишен процент на разходите, което е около 40 и няколко процента годишно. Тоест, ако вземете 100 евро и трябва да ги връщате на по 8 и нещо за една година, ще върнете, това е главницата, лихвата трябва да е около 48 евро. Грубо казано, малко по-сложно е, защото на месец намаляват, така че може би трябва да е по-малко. Те се оплакват, ами то така, излизат много големи процентите, но това е потребителската защита. Вие да видите реално, ако го вземете този кредит от банката, където ви дават процент 14-15, и от бързия кредит, където реалният процент може да е 80 или 300, какво става? Но проблема не е в максимума на годишния процент толкова, колкото на тези фиксирани разходи, които ние сме поради много злоупотреби, това е национално решение вече, не зависи от директивата, е забранено да се начисляват такси за отпускане на кредита. Може би е по-добре да има една минимална с абсолютен законов праг в пари, т.е. до 30 до 40 евро минимална такса, и да кажем тази такса ще я извадим от ограничението. Аз поне така си представям по-разумния подход, защото Ако го няма това, отново вероятно ще имаме опити за да се лъже какъв е годишния процент, за да се представи кредита като по-изгоден.
1: Хората, съм сигурна, че в момента са любопитни да разкажете без детайли и имена един сюжет, в който един човек, който е станал жертва на бърз кредит, е спечелил делото в съда. Как изглежда това?
0: Как изглежда? Обикновено работят с адвокати, разбира се, има някои, които сами си пишат иска и казват, ето, аз най-фрапантният случай, да, който, за да го кажа ясно, е кредит, при който пише годишния процент на разходите е 0%. А това какво ви говори? Ако съм взел 100 евро, колко трябва да върна?
1: 100.
0: Обаче в договора пише, има и такса за разглеждане на искането 15 евро. И съответно, този човек идва и казва, не може този кредит да е с 0% годишен процент на разходите, защото аз връщам повече, отколкото съм получил. Значи има оскъпяване, има разходи, те имат някакъв процент. Кажете ми колко са, нали? Трябвало е да ми кажат колко са. Моля да обявите този договор за нищожен и ако аз съм платил 115 евро, да осъдите кредитора да ми върне 15 евро, защото не му ги дължа, защото ме е излъгал. Групата.
1: Случи ли се?
0: Да, разбира се, това се случва постоянно и кредиторите не обжалват такива съдебни решения. Те приключват в районните съдилища. Но това са десетки хиляди дела, ние буквално сме затрупани, това се превръща вече в една от първите две групи дела са, които влизат в районните съдилища. В зависимост от града, нали, обикновено е някакъв енергиен оператор първото и второто са бързите кредити в различните им варианти.
1: Ще продължим след рекламите с детайлите. Кратки реклами.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговор ми с съдията Андрей Георгиев. Кажете, какво не трябва да приемат според вас българските депутати, така че да не ходим пак в Люксембург, да се бавят 5-6 години там делата и хората тук да продължават да стават жертви на тези фирми и бързи кредити?
1: Ами, първото, което със сигурност не трябва да премахваме, е ограничението, свързано с годишния процент на разходите, тъй като той има стабилна дефиниция в европейска директива. Тоест, той не може да се промени. Дори в закона да напишем, че ще е нещо друго, той трябва да остане и трябва да бъде написан. Може да е шокиращ, но трябва да бъде написан. Втория проблем е свързан с възможността да се иска при забава на потребителя, не само лихвата за забава, която е към 8% годишно в момента, и още нещо друго, което ще го пише в договорите. Отново имаме директива още от 1993 година, която се прилага и казва, че всякакви такива неразумни високи санкции съда вече малко по-сложно. Ще се формира противоречива практика, ще минат 3-4 години и накрая пак ще стигнем до същото.
0: Благодаря ви за този разговор. А утре продължаваме тази тема и не само не, разбира се, с новия шеф на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице.

0: Добро утро в четвъртък, 24 септември. Часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Ключови данъчни промени обявиха вчера от Финансовото министерство. Предвиждат се по-големи данъчни облекчения за семействата с деца, но се въвежда данък свръх печалба за някои сектори. Какъв ще е ефектът от готвените промени и ще помогнат ли да се свие дефицитът в бюджета, ще коментираме след 7.30. И още в ЦИК бяха изтеглени номерата на бюлетините за президентските избори. Двойките, които ще участват, останаха с една по-малко, 27, а утре започва и предизборната кампания. Битката, посланията, възможните изненади ще коментираме след 8.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Остават малко повече от 18 часа до официалния старт на предизборната кампания. Точно в полунощ кандидатите влизат в битката за Дондуков 2. А докато чакаме посланията и обещанията, има и една тема, която усещаме все по-реално по джоба си. Това е фокусът на предаването. Днес България е номер едно в Европейския съюз в една отново неприятна статистика по поскъпване на горивата. 34,5% на годишна база през август. Това показват официалните данни на Евростат. Петролът тази сутрин отново е над 100 долара за барел, а дизелът у нас е средно около 1,96 евроцента за литър, а на отделни бензиностанции вече достигна и премина 2 евро за литър. На какво се дължи това поскъпване и какви мерки за облекчаване на ценовия шок при дизел и бензина предприеха другите държави от Европейският съюз? Анализът и сравненията в минутите след 7.30. Продуцент на предаването днес е Иван Иванов. Ето и останалите акценти до края.
0: В минутите след 7.30, какви са причините за фаталния инцидент с три жертви край Стара Загора?
1: В минутите след 8, изборите за президент, каква е предизборната кампания?
0: Останете с нас, ето какво ще видите.
2: Тема с продължение. Авария на Топлофикация отново блокира тротуар столичен квартал. Защо проблемът се повтаря и кога ще бъде решен? Проверки на НАП за касови бележки. Издават ли търговците фискален бон? Помилване срещу санкции. Френски гражданин, осъден за шпионаж в Азербайджан, излезе на свобода. Каква е връзката с руския милиардер Алишер Османов? София Документал. Какво да очакваме от седмото издание на кинофестивала?
0: Говорим и за времето в минутите преди 6.30. Има предупреждение за слънце тази сутрин. Доста е студено в София. Ако ви се налага да излизате рано, вземете си по-дебела връхна дреха.
1: Да, променя се времето така или иначе, но вече сме и в астрономическата есен. Темата е много важна. Това след 6.30. А сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро в четвъртък, 24 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Започваме с президентския вот от Централната избирателна комисия с брифинг днес, ден преди началото на президентската кампания. Очаква се оттам да представят последната информация за организацията и провеждането на изборите. Вчера Централната избирателна комисия изтегли номерата за участие на кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври. След отказ на един от участниците, кандидатите останаха 27. Сред тях само трима са подкрепени от парламентарно представени партии. Кандидатите ще имат един месец за агитация до 23 октомври. На 24 ще е денят за размисъл, а на 25 ще гласуваме за новия държавен глава. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на официално посещение в Полша днес. Българският премьер ще се срещне във Варшава с полския си колега Доналд Туск. Основните теми на разговорите между двамата ще са двустранните отношения, сигурността, икономическото партньорство и ключови въпроси от дневния ред на Европейския съюз. Сред темите се очаква да бъде и военното сътрудничество между България и Полша. София проявява интерес към възможността да получи от Полша самолети МиГ-29 или резервни части и двигатели за поддръжката на българските изтребители. Въпросът е част от по-широките разговори за отбранителните способности и сигурността в региона. Радев и Туск ще обсъдят още бъдещия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и миграцията. Посещението е първата официална визита на български министър-председател в Полша от 15 години. 16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста. Апелативният съд в града ще разгледа утре жалбата, с която оспорва решението на окръжния съд от 14 септември. Тогава и беше отказана промяна на най-тежката мярка – задържане под стража с полека, и така тя беше оставена в ареста. Момичето е сред 8-те непълнолетни лица, които са с повдигнати обвинения за жестокото престъпление. Случаят е от 4 август тази година, когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пострадал в района на младежкия хълм в Пловдив. Според прокуратурата, голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща. След побой мъжът почива. Припомням, че държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Отново жълт код за голяма част от страната. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение първа степен за опасност от слона в 7 области на България. Виждате ги на картата, предимно в Западна и Югозападна България. Сутринта там се очакват ниски минимални температури между 1 и 6 градуса, но повече за прогнозата за времето веднага след новините. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Иляна Йотова от трибуната на общия дебат на 81-та сесия на Общото събрание на ОНЕ. От Нью-Йорк предава кореспондента ни Теодора Трифанова.
4: В речта си президента Илияна Йотова отправи призив за по-силна роля на Европа в преговорите за сигурността на континента, както и за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност. Президента Йотова се обяви още за реформа в Съвета за сигурност на ООН. Тя заяви, че страната ни подкрепя разширяването на Съвета както с постоянни, така и с непостоянни членове, включително с поне едно допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група.
5: Илияна Йотова.
6: В речта си на френски език президентът Илияна Йотова подчерта, че основното предизвикателство остава войната в Украйна. Пред лидерите в ООН държавния глава заяви, че е необходим диалог за постигане на мир.
7: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Можем ли да постигнем мир в Украйна? Очевидно можем, убедена съм в това. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
6: Според държавния глава, Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност.
7: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
6: Сигурността и стабилността на Черноморския регион също са акцент в речта на президента.
7: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
6: Държавният глава заяви още, че страната ни подготвя инициатива, за която ще търси подкрепа от страните от региона за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
3: Започва държавната визита на китайският президент Си Цзинпин в Съединените щати. Визитата е на фона на търговски спорове, над превара в развитието на изкуствения интелект и различия по въпросите на сигурността между двете суперсили. Си Цзинпин пристига в Съединените щати за първи път от близо 3 години. Китайският президент беше посрещнат на военната база Андрюс в Мериленд, а програмата включва държавна вечеря и церемония в Белия дом. Сред основните теми на разговорите се очаква да бъдат митата и бъдещето на търговското примирие между двете суперсили, което изтича през ноември. Една от най-чувствителните теми, които се очаква да бъдат обсъдени, е въоръжението на Тайван. Пекин настоява Вашингтон да ограничи доставките, въоръжените доставки за острова, докато Съединените щати продължават да подкрепят отбранителните способности на Тайван. Въпреки че няма очаквания за сключване на голямо двустранно споразумение между двете държави, разговорите по време на посещението могат да доведат до сделки в отделни сектори. Извършваме се на любопитна новина. Четири фамилии по света притежават рекорда за членове от четири поколения, родени на една и съща дата. Но вече има и абсолютен рекорд в семейство от щата Айова. Има представител пето поколение, роден на 14 септември. Семейството на Фред Харлоу никога не е знаело, че дели уникалния рекорд с други фамилии. Но научава, че са единствената фамилия с пет поколения. Едва когато миналата година се ражда малкият Артър Бел. Традицията тръгва от прадядото Уилбър, роден през далечната 1907 година. Продължава е майката на Фред Ади, самият Фред, дъщеря му Ема и за сега приключва с малкия Артър. Фамилията вече има и официален сертификат от книгата на рекордите на Гинес. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Приятна утрин!
8: Здравейте! Студено е тази сутрин. В повечето райони температурите сега са между 5 и 10 градуса. В югозападната част на България са между 3 и 8 градуса. През следващите час-два температурите ще продължат да се понижават и най-ниски ще бъдат около момента на изгрева. За тази сутрин в югозападната част на България важи жълт код за ниски минимални температури в отделни котловини и с повишена вероятност за образуване на слани. Днес ще преобладава слънчево време. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, повече ще се усеща в северозападните райони. След студеното утро, през деня днес ще бъде по-топло в сравнение с вчера. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През следващите дни температурите ще бъдат по-низки от обичайните за тази част на годината. Ще бъде хладно. В западните райони ще завали най-напред. Повишава се вероятността в на отделни места валежите да бъдат временно интензивни и значителни по количество. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега кратък преглед на важните новини. Всъщност една от доста сериозни промени вчера анонсира правителството. Данъчни промени, икономически промени и също така една мярка,
1: затягане
0: върху хазарта. Да, властта предлага съвсем нов модел за, за контрол и поправки в закона за хазарта, като целта е превенция на зависимостта. Идея реакция, но на част от сектора. Какво предвиждат промените, които предлага правителството и как реагира сектора? Обобщението сега в репортажа на Гергана Венкова.
2: Премиерът Румен Радев откри правителственото заседание с категорична заявка.
3: Светлините по витрините на казината и гралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата.
2: Властта забранява рекламата на хазарт. Премиерът призна, заради недостиг на пари в бюджета, изключение ще бъдат само рекламите, спонсориращи спорта чрез надписи на екипи или спортни съоръжения. И още, властта сменя модела на данъчно облагане за физическите и онлайн казина. Целта е борба с прането на пари и укриването на средства, обясни премиерът.
3: Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
2: От до година ще бъде увеличен и данъкът за онлайн залозите и за игралните маси, машинките и хазартното оборудване в физическите казина. Част от хазартния бизнес реагира. Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България заявиха, че ще коментират след като се запознаят с конкретните предложения. От Асоциацията на игралната индустрия пък обявиха, че са готови за диалог.
4: Асоциацията подкрепя разумни и ефективни мерки, които защитават непълнолетните и уязвимите лица, гарантират прозрачна среда за легалния бизнес и ограничават нелегалния хазарт.
2: Властта предвижда допълнителни 15 милиона евро от увеличение на вноските за социално отговорно поведение, които ще бъдат разпределени за образование, здравеопазване и спорт. И още, премиерът обяви, че във фокуса на поправки в наказателния кодекс ще бъде борбата с контрабандата и участието в нея на митничари и чиновници.
0: Много важна тема.
1: Премиера, който каза, на Лас Вегас заприличаха българските градове и села и това трябва да се промени.
0: Да, трябва да се промени, със сигурност трябва да се ограничи обаче и всичките възможности за нелегален хазартен бизнес. Така че затягането на контрол е един сериозен комплекс и важна превенция и контрабандата. Между другото, всички по веригата трябва да носят своята отговорност.
1: Вчера имаше развитие и по скандала между министра на вътрешните работи и лидера на ДПС Делян Пеевски. След като знаете, миналата седмица от МВР обявиха, че частните полети на Пеевски са плащани чрез фирма собственост на бащата на посланика в Обединените арабски емирства. Вчера министър Иван Демерджиев възложи на Националната агенция за приходите пълна проверка на казуса. Пеевски отговори, че не се притеснява и че, цитирам, МВР се използва като бухалка. Да чуем още.
5: Министрът настоя данъчните да проверят размера на разходите за самолетните билети, източниците на доходи на Пеевски и съответствието между тях и разходите му. Поводът стана реплика на лидера на ДПС в кулоарите на парламента, че билетите са платени от него и семейството му.
6: Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от лицето плащания за самолетни билети и други свързани с тях разходи.
5: Последва и отговор от Пеевски.
7: Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи. Подчертавам, лъжи.
5: По-късно Демерджиев допълни информацията за фирмата, свързана с мантинелите и посланика ни в Обединените арабски емирства.
8: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани.
5: Премиерът нарече казуса силно смущаващ. На въпрос, направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланик Иван Йорданов, а Радев като президент е подписал указа, премиерът отговори.
3: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава,
9: няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо. Кой го предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекъл мандат. Едва сега започват да се разплитат много неща. Работи се, казах го вече, с подставените лица.
5: Междувременно дипломатът, повикан в София, вече се е срещнал с заместник министъра на външните работи Христо Полендаков. Какъв е резултатът от разговора, не беше съобщено.
1: И сега към ключовите данъчни промени, които готвят управляващите. Те бяха анонсирани вчера. Ще коментираме какъв ще е ефекта от тях и в предаването малко по-късно. Финансовото министерство обяви пакет, който засяга и работещите, и семействата, и бизнеса. Плановете са мерките да заработят още от следващата година. Предвидено увеличение на дължимите държавни такси в хазарта, облагане на свръхпечалбите в няколко сектора за банки, за страхователи, големи търговци, телекомуникационни компании, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Увеличава се възможността за плащане до 200 евро месечно в ваучери за храна, но с 7% налог. Поетапно в рамките на 3 години се вдигат и данъчните оценки на имотите. Предвижда се първата стъпка да бъде с 30%. Увеличава се и размера на съществуващите данъчни облекчения за деца и се въвеждат и допълнителни такива за допълнителни дейности.
0: Да кажем точно каква ще бъде тази промяна. Тази година размерът на реалната сума за едно дете, която работещите семейства получаваха обратно след данъчно облекчение, беше 600 лева или 306 евро, предлага се тя да се увеличи на 500 евро. За две деца от досегашните 1200 лева или 613 евро да стане 800 евро възстановена сума. За три и повече деца от сегашните 1800 лева или 920 евро на 1100 евро. Най-голямо данъчно облекчение за дете с увреждания 1000 евро. Въвежда се ново данъчно облекчение за детско развитие, за разходи за здраве, образование и спортни дейности на деца.
1: Всъщност целта е по този начин да се вземат мерки срещу сивия сектор, защото, знаеш, масово се провеждат всякакви частни уроци, без да се издава касова бележка. Сега вече, за да може да бъде получено това данъчно облекчение, родителите ще трябва да изискват такъв документ. Той не трябва да се предоставя, но трябва да бъде наличен в случай на възникване на проверка, за да се установи дали наистина този разход е направен.
0: Да, но ако това доведе до увеличение на цената за урока, ефекта няма да бъде много, много полезен за самите семейства.
1: И едно важно уточнение по отношение на данъчните оценки на имотите. Всъщност това при всички положения повишава данък сгради, който плащаме всяка година, но няма да бъде обвързано с такса смет. Тоест такса смет няма да расте на базата на увеличаването на данъчната оценка. Такива са плановете на правителството.
0: Да. И една друга тема, която ще бъде фокус днес и в предаването, става въпрос за горивата. Лек спад на цените на горива у нас отчетоха вчера от платформата Fuel. Тази сутрин обаче моя проверка показа, че всъщност този лек спад от 1 евроцент днес вече го наваксваме и пак се връщаме на предишното ниво. Всъщност тази сутрин цената на петрола на международните борси отново премина 100 долара. Така че какво да очакваме като цени, като резултати от всички тези мерки, които се предлагат, пакет от 300 милиона мерки, които да подпомогнат и най-нуждаещите се частично и бизнеса, и земеделците. Това ще коментираме в предаването, но все пак нека да чуем какво, как приемат хората този огромен ръст на цените на горивата. Само да кажа, че по данни на Евростат имаме, ние сме с най-високо увеличение на цените на горивата, 34,5% август месец, спрямо август миналата година. Прави ни това абсолютни рекордьори по ръст на горивата и хората го виждат много добре, защото ако в момента средната цена е евро 96 цента по данни на Fuel, то на много места вече е 2 евро, над 2 евро. Да чуем как приемат хората тази висока цена и как им се отразява. Един доставчик на играчки и списания, който всеки ден зарежда служебния си автомобил с дизел.
10: Като доставчик на играчки и списания, Симеон всеки ден зарежда служебния си автомобил с дизел.
11: Изумително скъпо, защото ние търсим увеличение на нашите заплати, пък шефовете казват, че няма как да се случи при положение, че цените растат.
10: Симеон се безпокои, че е възможно скъпото гориво да се отрази и на другите сектори.
11: Стоките се увеличават, заплатите си остават на едно равнище. Говориме порядъка, заплатите са от 800 до 1300-400 евро нетно, говорим.
10: Днешното охлаждане на цените се дължи на спада на петрола на борсите от последните дни, обясняват търговци.
12: А на фона на тенденцията за рекордно поскъпване от бензиностанциите научитат по-малко потребление, а точно обратното. Хора, които зареждат в повече, опасявайки се от допълнително покачване на цените.
13: Когато цената тръгне много бързо нагоре, не бързайте да инвестирате пари в гориво за следващите седмици. Ако няма си карате колата, сърдете си малко колкото ще ползвате.
10: Комисията за защита на потребителите ще проверява цените на едро и наценките на търговците.
14: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
10: Търговците контрират. Цените се определят по международните пазари.
13: При нас маржовете от последните не един-два месеца, от последните две години са толкова обрани, да го кажем толкова минимални, че сме на ръба на оцеляването като бранш.
10: По-рано днес правителството одобри над 550 000 българи с ниски доходи да получат еднократно по 50 евро заради цените на горивата в рамките на пакета от компенсации за гражданите и за бизнеса.
0: Да, сега ще покажат колегите и от информацията от таблета. Това е сайта Fuelo, който дава средните нива. Пак казвам, на места вече над 2 евро, но и данните за дизела всъщност. Той достигна 21-ви 1,96, 22-ри 1,96, 23-ти падна на 1,95 и тази сутрин отново си се връща където си беше тръгнал. Ето и данните от сайта oilprice.com. Сорта бренд, който ние наблюдаваме в нашата страна, отново е над 100 долара, 102 долара и 1 цент. Така че тази вчерашна лека оценка и прогноза, че може да паднат горивата за 2-3 цента, за сега не изглежда като посока, в която тръгваме.
1: Ще добавя още един штрих тук от вчерашния ден. Депутатите от Прогресивна България гласуваха да отпадне забраната за износ на горива, която беше въведена в страната ни през последните месеци. Това предизвика доста сериозен политически спор в парламента с опозицията, която не подкрепи това решение. До какво ще доведе то? Правилно решение ли взеха вчера управляващите? Ще коментираме в минутите след 7.30 с нашите събеседници тук в студиото. И сега обратното броене започна до старта на официалния поне старт на предизборната кампания, която иначе знаете, може да кажем, че вече е в ход още от момента, в който Илияна Йотова обяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Общо взето това са изборите на инициативните комитети. Толкова масово не сме виждали кандидати да бъдат издигани от такива. Анализатори коментират, че причините за това може да търсим и в резултата от последните парламентарни избори от 19 април, когато много от традиционните партии, да не кажа всички, претърпяха крах. И това сега е опит на кандидатите за президентските избори да се дистанцират от партиите, а и да съберат по-широка подкрепа сред избирателите. Ще коментираме тази тема в минутите след 8 с анализатори в студиото. Иначе вчера Централната избирателна комисия изтегли номерата за участие на партиите и инициативните комитети в изборите на 25 октомври, а след отказ на един от участниците, последно кандидатите за държавен глава няма да са 28, с един по-малко са 27.
0: Олимпийско участие. Да видим още малко.
5: На церемонията традиционно се явиха представители на кандидатите и инициативните комитети. Тандемът Илияна Йотова Кирил Вълчев получи номер 25, което беше разтълковано положително.
15: На 25 октомври ще гласуваме с номер 25, че това просто е нашият номер и призоваваме хората да гласуват с номер 25.
5: Комитетът на Андрей Гюров и Георги Канда ще се яви под номер 4.
16: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Тя четирилистната детелина е една. Нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания.
5: Партия Възраждане и кандидатите им Костадин Костадинов и Петър Волгин ще бъдат под номер 11.
17: Без значение от това кой номер ни се е паднал, отиваме за победа. Разбира се, на първо място за балотаж, след това да спечелим изборите.
5: Първоначалният брой участници беше 28, но един от комитетите не е успял да събере необходимите подписи, за да се регистрира и беше заличен.
0: Да, и докато нумерологията, някои я харесват, гледат, виждат, така вглеждат се в нея, всички гледат с огромно внимание към времето и към Стаси Цалова. Добро утро!
1: Особено като си имам предвичаме и предупреждение за слъни днес, нали така? Добро
18: да, студено ли ви беше, като идвахте на работа?
0: Студено е.
18: Студено е. На летище София температурата сега около 5 градуса, през следващият около 1 час температурите ще продължат да се понижават. Най-низките стойности за деня са около Изгрев обикновено. Можем да видим жълтият код, който вече показахме и вчера, и днес в прогнозата за времето за югозападната част на страната. Предупреждението на синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология е за ниски сутрешни температури, а в отделни котловини и за условия за слани. Нека да видим и какви са кодовете в съседните ни страни. Няма кодове, като цяло в Европа е сравнително спокойно времето. В Словения всъщност има код, в Словакия, прощавайте, има код за ниски сутрешни температури, като у нас в западните части от Балканския полуостров и в Италия предупрежденията са за вятър, за грамотевични бури и за валежи. И все още в Испания и Португалия продължават кодовете
0: да се мъчат.
18: Топло, на лято, жега. Да, в Испания кодът е за температури до към 36 градуса. Действително там продължава да е много по-топло от обичайното за тази част на годината, докато ние сме в тази част на Европа, където е по-студено от обичайното за тази част на годината. Вие го усещате и по себе си всъщност това нещо.
0: Да, изумително. 5
1: градуса.
0: Все едно са не да кажем на друг континент, а на друга планета. 36 градуса, да, доста топличко.
18: Да, Лисабон 32, Мадрид 34. Виждаме, че все пак може и да се оцеле при тези температури. У нас, вижте, Атина, скромните 24 градуса, толкова ще бъде и в Скопие. София от 5 градуса сутринта след обед все пак е някакъв напредък, че ще имаме 20 градуса, защото вчера максималната температура беше 18, така че днес след обед ще бъде сравнително приятно, още повече и вятър ще ослабне, ще имаме много слънчеви часове в северо-западните райони, все още така ще се усеща вятъра, така че там може би чувството ще бъде за по-хладен ден в сравнение с останалата част от страната.
0: Аз предлагам Стаси да спре до тук, защото гледах прогнозата на телефона си и ще вали май.
18: Ще вали скоро, но не днес. Ще вали днес, от, не, утре.
0: От утре.
18: Да, а в планините, вчера показахте, да с Алис, красиви снежни човеци. Аз много обичам снежните човеци. Да, това е, подготвихме кадри. Боби Лазаров подготви за слана, ако някъде се образува, но все още нямаме информация да се образувала слана, което е хубаво, реално. Но в планините има вече сняг, така че нашите зрители трябва да бъдат по-внимателни и за това всъщност вчера се обадих на Александър Весков да поговорим с него за обстановката в планината, за да можем да подготвим нашите зрители. Ако искате, вижте какво ни каза той. Тази година, още около началото на астрономическата есен, планините посрещнаха снега. Трябва ли сега туристите да внимават повече? Да, е отговорът на специалистите. Но нека започнем с въпросите. Тези дни в група за планински преходи попаднах на следния въпрос.
19: Здравейте! Подходящо време ли е за изкачване на Черни връх за сама жена в края на септември?
18: Този въпрос получи огромно внимание и повече от 160 различни отговора. Сред тях...
20: Стига да няма кучета, предполагам, че да.
21: Зависи и откъде. Едно е Княжево или Железница, съвсем различно е ако се качите до Алеко с автомобил или с автобус. От Алеко нагоре има непрекъсната върволица от хора, а качването е час и нещо, два.
18: Реших да не се чудя сама, кои от отговорите са от полуза и кои не са, и помолих за помощ Александър Весков, председател на управителния съвет на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. За сам човек в планината няма подходящо време и подходящ сезон. Желателно е в планината да се ходи с другар, защото можете да изпаднете в различни ситуации. Например, понякога липсва обхват. Дори и на 10 метра от пътеката, при вятър или мъгла, хората може да не успеят да ви чуят. Без друг човек до вас няма кой да ви окаже първа помощ, няма кой да викне помощ, няма кой да се обади на 112 или да уведоми Планинската спасителна служба. Но това съвсем не значи, че трябва да се отказвате от преходите, защото все още ниската планина е добра за туризъм. След първия сняг обаче, високата планина изисква специални умения и екипировка. Има мерки за безопасност, които трябва да се спазват при всяко време. Не бива да сме сами, дори и в ниската част на планината. На преход трябва да се тръгва с зареден телефон. Подходящата екипировка е задължителна. Топли дрехи никога не са излишни. Винаги трябва да сме готови за рязка промяна на времето, особено през преходните сезони, като сега. В града може и да е топло, а в планината ледено студено и със сняг. Горе много бързо може да падне мъгла или да стане буря. Спазвайте обозначените маркировки и маршрути. Все още маркировката е лятна. Уведомявайте възможно най-много хора за маршрута си, дори да сте група. Казвайте и на хижарите, и на минувачите. Представяйте се и казвайте на къде сте тръгнали. Това много помага на спасителите и скъсява времето за търсене, ако се наложи. Не забравяйте да си направите планинска застраховка. Тя обезпечава труда на спасителите, а все още голям процент от хората не се застраховат.
1: Това с планинската застраховка е много важен момент.
0: Много важно и може да ви излезе и много скъпо, ако не дай си Боже се случи нещо, и помага на спасителната служба всичко да мине така благополучно.
18: Помага на нас, за да има спасители, реално. Не ви хареса прогнозата за времето за почивните дни, защото искате и двата почивни дни да са слънчеви, а всъщност в неделя се очакват повече слънчеви часове. Няма да липсват определено области през почивните дни. Има ли розови такива? Няма да ви отговорят метеоролозите на този въпрос сега.
0: Така ли?
18: От Българско дружество за защита на птиците, защото има невероятни розови облаци от фламинго. Да видим. Ако трябва да дадем пример за чудо в света на птиците на България, без съмнение той ще е за розовото фламинго, разказва Петър Янков от Българско дружество за защита на птиците. Всеки знае как изглежда то, но малцина са тези, които са наясно, че преди у нас фламингото беше истинска рядкост. Мяркаше се веднъж на 10-20 години, ту край морето, ту до някоя голяма река и все с оскъдните 2-3 екземпляра. Докато изведнъж, след 2014 година, в Атанасовското езеро до Бургас уседнаха две птици, които като с магнит започнаха постепенно да привличат все повече и повече себеподобни. След първите десетки птици, скоро започнахме да се радваме на ята от стотици, а после и от хиляди фламинги. И така през всички години до днес, когато броят им надхвърля 3500 птици, както и през всички месеци на годината. Подобно нещо до сега не е наблюдавано при никой друг вид птица в България. Бургаските езера обаче бързо отесняха за тези огромни розови ескадрили. Фламингите започнаха редовно да посещават защитената местност Пода, където посетителите можеха да им се насладят направо от терасата на природозащитния център, при това с далекогледни тръби и бинокли. Зачестиха посещенията на фламингите и в близкото Поморийско езеро, в езерото Вая и в Мандренското езеро. Може би същите ята стигнаха и до Шабленското и до Ранколашкото езеро, до Дунавската делта, чак до крайморските резервати на Украина. Орнитолозите внимателно проследяват птиците. По поставените им пръстени се разкрива следната картина. Фламингите у нас пристигат поне от 4 страни – от Испания, Франция, Италия и Турция. Макар че се хранят предимно с дребни рачета, те не избягват и други водни безгръбначни, дребни гръбначни и дори растения. Освен това, когато огромните ята изпасват ресурсите на едно място, те бързо се преместват в съседното езеро. При тези премествания стотиците фламинги се носят и над Бургас и привличат вниманието на гражданите. Нещо повече, започна истинска фламингомания, с което птиците вече започват да бъдат притеснявани. Не трябва да се влиза в езерата и заснемането им не трябва да ги обезпокоява. Кадрите тук са заснети от орнитолога Димитър Градинаров, професионално, така че птиците да не бъдат притеснявани. През 2024 година орнитолозите от Българско дружество за защита на птиците успяват да докажат факта, че розовото фламинго вече гнезди у нас. Първите малки бяха заснети в Атанасовското езеро. С огромна благодарност на доктор Петър Янков, който ни разказа тази красива история с фламинги.
0: Фламинго мания. Това много ми хареса, ама супер странно. Все още не е странно.
18: Странно, обаче това е много сериозен казус пред Българското дружество за защита на птиците, че хората много искат да ги снимат.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея

0: всеки ден.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември. 18 часа. BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Студено е тази сутрин. В повечето райони температурите сега са между 5 и 10 градуса. В югозападната част на България са между 3 и 8 градуса. През следващия един час температурите ще продължат да се понижават. Най-ниски са около момента на изгрева. За тази сутрин в югозападната част на страната важи жълт код за ниски минимални температури в отделни котловини и за повишена вероятност за образуване на слани. Днес ще имаме много слънчеви часове и само временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, предимно слаб до умерен, повече ще се усеща в северозападна България. След студеното утро през деня днес ще бъде по-топло в сравнение с вчера. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. През следващите дни температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за тази част на годината. В западните райони ще завали най-напред. Повишава се вероятността в отделни райони валежите да бъдат временно интензивни и значителни по количество. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро, време е за спортните теми. Казваме добро утро на колегата Петър Бакърджиев. Пепи ни е обещал много интересни новини за Никола Цолов, специално към мен като фен на Формула 1.
1: И на нашия продуцент Иван Иванов, който също е голям фен на Формула 1. Да, и Формула 2 в случая, защото нали все още сме в, както би казал Валери Божинов, Формула 2 като Формула 1, само че е Формула 2.
0: Да, да. Но така или иначе ще... Никола, аз съм сигурен, че ще стигне до Формула 1.
1: Силно съм надявам.
0: Но затова след секунди сега е време да се пораздвижим малко сутрешно.
2: Да, предлагаме ви да се раздвижите. Тази седмица ви показваме упражнения, които са особено подходящи за деца, но са подходящи всъщност за всяка възраст, така че окуражаваме и родителите заедно с децата да ги правят от вкъщи. Време е за следващата тренировка с Лора Костова.
3: Добро утро, готови сме с утрешната тренировка и днес в четвъртък заедно с Дари и Вики, като имам един въпрос към Вики. Кои са ти любимите упражнения? Знам, че много обичаш да спортуваш.
4: Клекове и коремни преси.
3: Супер, а Дари, а ти какво искаш днеска да правиш?
4: Може да правим коремни преси.
3: Ами нека питаме треньора Асен Георгиев, може ли да правят коремни преси днес?
5: Здравей, Лора, а днес точно това ще правим, ще работим за ядро.
3: Какво се подготвил? Първо загрявка обаче, нали? Това научихме.
5: Лека загрявка винаги, задължително, независимо какво правим. Дори да вдигнем дивана вкъщи, трябва да се подготвим за това.
3: Супер!
5: Хващаме хълбочите и завъртаме. Раздвижиме малко таза. Супер! Хайде в другата посока.
3: Най-вероятно не всички могат по този начин да се раздвижват, но нека.
5: Държиме на движението, не на амплитудата му. Така. Заставаме в нормален разкрачен стоеж. Краката на нивото на раменете. Навеждаме се. Изправяме се. Навеждаме се. Изправяме се. Хубаво е да започнем от едно ниво, ако ни е трудно да стигнем пръстите и да увеличаваме наклона все повече и повече при всяко повторение. Супер, момичета! Айде да ставаме на постелките.
3: Дари, доволна ли си, че ще има коремни преси?
5: Така. Може да работиме с изправени крака, сгънати крака, по желание на реално
3: на всеки,
5: който тренира. Така, заставаме, може да сгънем краката, леко коленете и изпълняваме коремна преса. Хоп, хоп, ръцете могат да са отзад на тила, могат да са пред на гърдите, а могат да ни помагат като тежест при хората, които са все още начален стадий. Супер!
3: Колко коремни преси препоръчаш на всички, които ни гледат и в момента, не само на деца?
5: Между 10 и 20 броя.
3: На децата, ден или на...
5: Децата правят 2-3 серии по 10 броя. За възрастните може 15 до 20, 4 серии. Обръщаме се. Все пак ядрото има предна и задна част. Лягаме на постелките. Изпълваме ръцете напред. Ще правим супермен. Готови ли сте да полетим? Айде работиме. Вдигаме ръцете, задържаме, пускаме. Вдигаме ръцете, задържаме, пускаме.
3: А препоръчваш ли това упражнение за хора, които имат болки, така примерно в гърба?
5: Да, абсолютно задължително е. Хората с болки в гърба трябва да заздравят своята задна част. Или така наречения продълговат мускул, който държи целия гръбнак.
3: И отново колко повторения препоръчваш?
5: 20 броя, независимо възрастта. 3-4 серии с леко задържане.
3: И днес момичетата изобщо не се уморяват или поне не изглежда така? Уморихте ли се вече?
4: Не.
3: Добре, това е супер!
5: Продължаваме. Хубаво е ядрото да е здраво. Всеки човек, независимо дали е на работа, в седнал или в прав стоеж, трябва да има здрава предна и задна част, реално на торса.
3: Благодаря ви много, а утре ни очаквайте с последната тренировка за седмицата, отново по същото време.
0: Да, да благодарим на Лора.
2: Тези деца са готови за инструктори.
0: Страхотни дечица. Аз се изморих само като ги гледах, господин Бакърджиев. Но всъщност това сутрешно раздвижване е много полезно и много хубаво и не е чак толкова сложно, признавам.
1: Ние тук малко от позицията повече
0: на...
1: На теоретици, нали?
0: Някой трябва да коментира и тези теми, нали? То не може...
1: Особено в спорта 5-6 човека играят на игрището, други няколко десетки хиляди коментират. Обикновено е уа. Мога да си представя какво е днеска в Италия. Никола Цоло само след малко, но понеже още ни държи волейболната вълна, ние страдаме много, че като съдомакин на Европейското първенство по волейбол отпаднахме от Германия и няма да можем да играем за медалите, но какво да кажат домакините на финалите на Европейското първенство, италианците, които са световни шампиони, миналата година победиха нас. Тоест двата финалиста от миналото световно първенство България и Италия вече не са на Европейското първенство. След полунощ, знам, че не сте гледали този мач, затова ви го разказвам, защото след полунощ не е вашето време, а и на много от зрителите. Италия загуби от Финландия на волейбол, което не знам какво това аналогия да направя, да, защото Финландия на хокей да победят Италия, да, но на волейбол е малко неочаквано. Страхотен матч наистина на финландците, победиха Италия след тайбрек и така Италия няма да бъде в финалната четворка. Наистина, супер изненада, 3-2 гейма, този матч продължи близо 2 часа и половина. И сега съм вече още по-убеден, че ние... Както ви казах и вчера, малко тъжно, но ще бъдем единствените, които сме победили Полша, защото сега, след като и италианците вече ги няма на финалната четворка на Световната лига, мисля, че за дружина Полска няма да има особени проблеми да станат европейски шампиони. Да, има там една Франция за препятствие, но всичко това остава за петък и събота.
0: Да видим финландците какво ще
1: направят. Да, точно това замисля. Сега като казах петък и събота, Финландия ще играе срещу Франция. Ще бъде много интересно, защото имат сходен стил, такъв не агресивен, не силов, доста красив за игра. А Полша на полуфинал ще бъде срещу Словения и мисля, че няма да има проблеми. Станимира Танасова отива, тя днес има рожден ден, да я поздравим. Пътува за Италия. Мисля, че ще е малко криво, да, без България, без Италия, но това е положението. Планирала.
0: Но все така ще гледа волейбол на световно, не в случай европейско, но той така е
1: ничего. Ами той на световно, да,
0: световно ниво.
1: Просто това Милано, крайна сметка в Милано. Да.
0: А аз имам прогноза, за мен на финал ще бъде Финландия-Полша.
1: Полша. Аз нямам нищо против на такъв финал. Не харесвам французите изконно. По куп причини. Спортно. Така че ако е Финландия, ще бъда много доволен. Стискаме палци за Никола Цолов. Тази седмица, този уикенд, той не точно уикенд, а днес и утре в Баку са изключително важни два дни за него, защото вървим към края на сезона в Формула 2 с стартовете в Баку по улиците на столицата на Азербайджан е състезанието. Само след 2 часа и половина, в 9 часа е първата тренировка, днешния ден тренировки, квалификации и серия от стартове в петък и събота. Ето класирането към момента. Никола Цолов води с 7 точки на бразилица Рафаел Камара. Трети е италианец Габриел Мини. Не знам дали има шанс да го размине. Естествено, и тримата има шансове, но Никола Цолов е на първо място все още преди стартовете в Баку. По всяка вероятност ще отпаднат последните два старта, които са в Абу Даби и Дубай заради сложната обстановка и невъзможността на отборите да се движат в тази част на света. Така че в Азербайджан ще бъде много-много важно за Никола Цолов. Разбрах, че столична община организира масово гледане на стартовете му утре и други ден на видеостена, която е на Московска до паметника на Васил Левски. С тебе, Боги, си говорихме, че там този паркинг до журналистическия факултет, не знам дали е най-удобното място, малко странно място, но
0: така се. Далеч по-удачно ми се струваше на НДК, примерно.
1: На НДК, на Народния театър.
0: На Народния театър, но...
1: Куп други локации има, там малко странно наистина, не знам защо.
0: Да, но така или иначе, така са го преценили. Стискаме палци на Никола Цолов. Между другото, ако отпаднат Баку и
1: Абу Даби и Дубай, всичко свършва с класиране с стартовете в събота в Баку.
0: А те по всичко изглежда. То в момента...
1: Те ще бъдат повече. Ще бъде един спринт, две класически състезания, натварени с повече.
0: Да. По всичко изглежда, тук вече малко игра на котка и мишка от гледна точка на компенсациите и финансовите загуби. И според мен за това все още не го обявяват канцелирането на тези стартове, но...
1: Те касаят и Формула 1, въобще никак не е лесно. Те паралелно вървят и едно,
0: много
1: и две,
0: пари.
1: И
0: адски много пари.
1: И е много трудно. Не знам как ще стане. Стискаме палци.
0: Ами, дано се представи добре, Никол.
1: Айде, ще коментираме днешните му участия. Последно само да кажа, че днес стартира Евролигата с участието на Александър Везенков. Започват мачовете от турнира, в който Везенков стана шампион и най-добър играч. Ето го тук срещу Реал Мадрид. Днес първият матч е в Испания срещу Басконя. Утре ще ви разкажа какво се е случило. Можем да гледаме Евролигата и в София от днес заради ситуацията в Израел. Макаби Тел Авив играе в Сърбия, а пък Апоел Тел Авив играе в София. Апоел днес от 19 часа в Арена София срещу Байер Мюнхен. Така че за любителите на баскетбола страхотни уикенди предстоят. А Везенков с неговия отбор би трябвало да дойде в София през февруари. Ако се запази статуквото и Евролигата играе все още в България, но така. Стискаме му палци.
0: Да напълнят залата като, както нашите волейболисти.
1: Ами, силно се надявам. Да. Днес е Байер Мюнхен едва ли, макар че Байер Мюнхен е голямо име, но ще ви разкажа. Ще бъда на този матч, отивам до вечера 7 часа, поел Байер Мюнхен.
0: Супер. Да. Приятно да ти е, Пепи, благодарим за този обзор на спортните теми. Отново да кажем, стискаме палци на Никола Цолов. А сега да кажем и какво предстои до края на предаването. 7.45, шокът на колонките. До кога ще растат цените на горивата?
2: След 8 ще говорим за изборите за президента, каква ще бъде кампанията, която започва утре и ще продължи един месец точно до датата 25 октомври.
0: 8.40, олигарх без санкции. Каква сделка сключи Франция с Азербайджан?
2: В минутите след 9, розови фламинга, къде можем да ги наблюдаваме. Останете с нас.

0: Добро утро в четвъртък. Това са BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Започваме с президентския вот, ден преди началото на предизборната кампания от Централната избирателна комисия с брифинг. Очаква се оттам да представят последната информация за организацията и провеждането на изборите. Вчера ЦИК изтегли номерата на участие, за участие на кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври. След отказ на един от участниците, кандидатите останаха 27. Сред тях само трима са подкрепени от парламентарно представени партии. Така от утре кандидатите ще имат един месец за агитация до 23 октомври. На 24 ще е денят за размисъл, а на 25 ще гласуваме за новия държавен глава. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на официално посещение в Полша днес. Българският премиер ще се срещне във Варшава с полския си колега Доналд Туск. Основните теми на разговорите между двамата ще са двустранните отношения, сигурността, икономическото партньорство и ключови въпроси от дневния ред на Европейския съюз. Сред темите се очаква да бъде и военното сътрудничество между България и Полша. София проявява интерес към възможността да получи от Полша самолети МиГ-29 или резервни части и двигатели за поддръжката на българските изтребители. Въпросът е част от по-широките разговори за отбранителните способности и сигурността в района. Радев и Туск ще обсъдят още бъдещия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и миграцията. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Иляна Йотова при речта си от трибуната на 81-та сесия на Общото събрание на ОНЕ и отново призова за по-силна роля на Европа в преговорите за сигурността на континента, както и за превръщането на Черно море в зона за споделена сигурност.
1: Иляна Йотова.
2: В речта си на френски език президентът Иляна Йотова подчерта, че основното предизвикателство остава войната в Украйна. Пред лидерите в ООН държавният глава заяви, че е необходим диалог за постигане на мир.
3: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Можем ли да постигнем мир в Украйна? Очевидно можем, убедена съм в това. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
2: Според държавния глава Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност.
3: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
2: Сигурността и стабилността на Черноморския регион също са акцент в речта на президента.
3: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
2: Държавният глава заяви още, че страната ни подготвя инициатива, за която ще търси подкрепа от страните от региона за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
0: Още новини в 8, а какво време ни очаква през деня, ще ни каже Боби Лазаров. Приятен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, B-Lite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, нещо.
4: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми върна трудно.
4: И трудно, ма го направихме.
5: Браво.
4: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: The longer that we wait,
7: от тази височина,
6: the weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е надолу.
8: Clipping.
7: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин времето в страната е предимно слънчево, но с есенни температури между 5 и 15 градуса. Ето сега поглед към някои от големите градове в страната. Горе вляво виждате кадър от моя роден град Пловдив. Виждате как постепенно слънцето се показва. Тук в дясно е Варна. Вече и там трафикът се усилва. Долу в ляво виждате прекрасният Изгрев, който се състоя само преди около 30-35 минути в Бургас. И ето кадър от нашата подведомствена столица. Ако сега тръгвате за работа, облечете се добре. Знаете, вече сутрин и вечер е доста хладно. Напомням, сега температурите са между 5 и 15 градуса в страната, а 12-15 са градусите по Черноморското ни крайбрежие. В следващите 3 часа остава жълтият код за опасност от слани. Той важи в тези 7 области от Западна, Югозападна и част от Южна България. Днес предстоят слънчеви часове, а след обед увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-22 градуса в Пловдив и около 21 във Варна. След слънчевото начало на деня по нашето Черноморие, после към следобед се задава за облачаване, но няма да вали. Максимални температури там между 20 и 23 градуса. Следобед очакваме валежи от дъжд над планините в Югозападна България. По най-високите върхове и днес ще прехвърча съвсем слаб сняг. Максимални стойности в планините между 4 и 12 градуса. Утре се очакват валежи от дъжд над част от Северна, Западна и Южна България. В събота ще вали вече над по-голямата част от страната. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21-25 градуса. В неделя превалявания над Южна България. Към началото на следващата седмица изгледите са за слънчеви часове и следобедни увеличения на облачността. Още за времето, след около половин час, сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. За съжаление, и вчерашния ден беше белязан от тежък пътен инцидент. Трима души загинаха при катастрофа на пътя между Казанлък и Стара Загора. Инцидентът е станал при разклона за село Тулово на прав участък и при добра видимост. Жертвите при челния удар са две жени и един мъж. Включваме сега Дания Танасова с още информация за този инцидент. Здравей, Дани.
1: Здравей, Дани.
2: Здравейте! Ето го пътя Тулово-Стара Загора, наистина прав участък, изключително натоварен и в този час много интензивен на трафикът. За съжаление, жертвите са две жени от град Шипка и един мъж. Сега към кметицата на града Веска Панайотова, съболезнования първо за загиналите.
3: Благодаря. Шипка от вчера е потънала в скръб и е тиха, защото два живота са прекършени, два невинни живота са прекършени и са променени съдби. Именно този нелеп инцидент ме провокира в качеството си на кмет на град Шипка да обявя тридневен траур. И не само заради това, защото скърбим цялото население на Шипка, всички близки приятели, съседи, а заради това, защото искам този траур да бъде като камбана, като непримиримост към всичко това, което се случва по пътищата. Защото сами виждате, че ние сме поставени едва ли не в една ситуация като на руска рулетка. Излизаме на пътя и не знаем дали ще се пребереме.
2: Нека да кажем нещо повече за жертвата. Майка и дъщеря, къде са отивали, какво знаете за тях?
3: Майка и дъщеря, прекрасни, мили и тихи хора, които всъщност дъщерята е отивала в Стара Загора да прибере майка си от болнично заведение, където е била известно време на лечение и вече се предполага, че се е възстановила. Прибирайки я към Шипка, към родния дом, се случва този нелеп инцидент. Среща джигит по пътя, който буквално се врязва в колата и ги оставя на място.
2: Ще разберем детайли повече от полицията след малко, доколкото разбрахме 40 годишен наркозависим мъж. Вашите впечатления от двете жени какви са? Предполагам, че в целия град наистина хората са шокирани.
3: Да, всички са шокирани точно поради това, че са много тихи, много примерни, много добри, отзивчиви, работливи, прекрасни хора.
2: За съжаление, войната по пътищата наистина стига до всяко кътче на страната, дори до най-малкото. Шипка в тридневен траур.
3: Да, ще бъде в тридневен траур. По този начин няма да се провеждат културни и весели мероприятия.
2: Благодаря ви. Само да попитам, изключително натоварени са пътищата. Вероятно има и други подобни инциденти. Шипка е наблизо. Хората често пътуват.
3: Знаете ли, във връзка с това, което казвате, искам да се върна няколко години назад. Нашето кръстовище, което е казано Габрово, Шипка, Шейново, бях го нарекла кървовото кръстовище, защото години наред имаше тежки инциденти с летален характер. Приборихме се до някъде с институциите, съответно доста извървяхме по темата и постигна се някакъв ефект. Това, което направиха, беше една добра маркировка, съвременна такава. Както и бяха подновени мантинелите, пътните знаци с нови и шумна настилка, но остава в тъмната част на населеното място, понеже и в периферията.
2: Благодаря ви още едно съболезнование.
3: Благодаря.
2: А сега към комисар Павел Вълев, вече върви брифинга.
4: Хора с психични отклонения, наркозависими, които притежават свидетелство за управление. Има ли някакъв механизъм за контрол на тези хора?
5: Механизма за контрол е да получим в съответното ОДМВР от психиатричното заведение някакъв документ, че лицето е лежало там или е било диспансеризирано, както и от личния лекар, но това се случва много рядко. Това говоря за тези, които притежават свидетелство категория Б. Тези, които притежават свидетелството категория С, те задължително минават през съответния психодиспансер, за да получат бележка, че са психично годни за водачи.
2: Говорим за шофьора, само да допълним, тъй като малко по-късно се включихме. Ние, моля ви, кажете какъв е неговия профил. 40 годишен, говорим и за психиатрични, някакви психични заболявания по-скоро.
5: Това са предварителни данни, които не мога да ви потвърдя до момента, но доколкото разбираме от свидетели очевидци, имало някакви някаква семейна драма на пътя, в която между бащата и загиналия водач, и в процеса на тази драма сина се качва и почва да управлява автомобила. Сега не мога, нямам данни дали наистина лицето е лекувано в психиатрично заведение или дали е било наркозависимо. Но е имало някакви медицински проблеми.
2: Какво точно се случва на пътя? Възниква спор между тях ли? Вчера чухме и тази версия потвърдена ли? Между бащата и сина имам предвид.
5: Не мога да ви кажа точно какъв е бил спора между тях и какво се е случило, тъй като колегите от районно управление Казанък провеждат разследване и в момента борят разпити на свидетели от
2: очевидци. Не е имало подобна ситуация, това има. Какво по-точно се е случило?
5: Не мога да ви кажа какво точно се е случило, защото имало е някаква ситуация на пътя, някакъв скандал, но точно как се е развил механизма на скандала, нямам информация.
2: Говорим за челен удар, при който има три жертви.
5: Да, за съжаление, наистина челен удар, при който са загинали трима души, но пак казвам, че наистина пътно-транспортно происшествие е това, но това пътно-транспортно происшествие е в резултат на някакъв битов скандал, който е възникнал между бащата и сина, и водачът е тръгнал на някъде явно с ясната цел, че трябва да стигне без да среща препятствие. Като ги среща, виждате, за съжаление, какъв фатален инцидент е.
2: Каква информация за скоростта, с която са се движили, имате ли?
5: Не мога да ви кажа, не е излязла автотехническата експертиза, това е предмет на разследването.
2: Благодаря ви много. На финала само две думи. Много натоварен участък. Ние сме тук от половин час. Така виждам, е, че е изключително участъка интензивен трафик.
5: Участъкът е натоварен, наистина така е, но шофьорите тук са доста дисциплинирани, тъй като участъкът е с средна скорост, има камери на АПИ. Освен това си има и контрол на скоростните режими чрез мобилни наши камери, а също така и контрол от полицейски служители, които осъществяват това нещо по линейен принцип тук.
2: Целта е да няма, разбира се, повече инциденти.
5: Абсолютно, да, наистина от началото на годината до момента драстично са намалели пътните инциденти в този участък. Само 11 случая имаме на пътно-транспортни происшествия и то не е сериозно.
2: Благодаря ви. Дано да е така и за напред. Това е, колеги, от нас.
0: Да, така е било до вчера, Дани. Благодаря ти. Тежък инцидент на прав участък с добра видимост, но очевидно е ставало дума и за доста висока скорост при този черен сблъсък, който, за съжаление, приключва с три жертви.
1: С три жертви, да. Очевидно има и други фактори, които са повлияли за този тежък инцидент. Ще проследим тази тема. А сега една друга тема. Тревожна нощ за хората в вилната зона край хисарското село Песнопой. Цяла нощ екипи на пожарната останаха на място, след като късно с нощи пожарът все пак беше овладян. Има ли обаче опасност от ново разгаряне към този момент и кога на практика хората ще се върнат във вилите си? Сега Райна Зайкова включваме с повече подробности. Райна, добро утро.
0: Добро утро.
6: Каква според вас може да е причина? Добро утро от вилна зона Отдих край село Песнопой. Искам само да ви покажа какво се случва в този момент. Ние сме на билото хълмче над самата вилна зона. Тя там долу в далечината. Виждате и в този момент заради ниското налягане, обикновено след пожар димът е много ниско долу и всичко е обгърнато, виждате, в пелена. Към този момент от пожарната казва, че няма опасност от ново разгаряне. По информация на кмета на Хисария Ива Вълчева, 10 души са нощували в хотел. Една част от хората в къщите, които виждате ето там, които са незасегнати от пожара, тази нощ са пренощували там. Но вчера, когато нашият екип дойде тук, завари евакуацията, полиция извеждаше възрастни хора, предимно възрастни хора. Някои от тях разказаха, че са били по пижами, други по чехли, едва са грабнали документите си, други са спяли по това време, но доста шокирани хора заварихме тук. Но преди да минем към щаба, ви предлагам първо да чуете какво разказаха самите хора за тази евакуация.
7: Казаха не, че трябва да ни евакуират. Иначе на 20-30 метри е бил пожарът от нас. Но ние не го видяхме.
8: Шики и гори, тръгна. И много бързо. Вятър е много силен. И това е. И не евакуираха.
6: Колко близо стигна до вас?
8: Ох, ми колко.
9: От тук е, но,
8: от тук е до там, до гората. Се вижда как пълзи. дим, нищо не се вижда и полицията с колата на евакуираха. Се обадих на 112 и казах, че без хеликоптер няма да стане, защото това е, няма пътеки, това е хълмови, това не може да пожарната насякъде да върви. Не може, госпожа. И зато, че трябва хеликоптер. Ето, виж, дойде хеликоптер и виж, ето, утихна. За да са на цяло вече, ето, аз даже пуснах и чешмата да мокра. Обаче дойдоха тук полицията и искат да се качвам тук горе. Ама то не е страшно.
6: Какво не успяхте да си вземете? Виждам, че държите.
8: Парите. Последните ми парички да не закъсам. Дърва нямам. Нищо нямам.
6: Ама и икона виждам.
8: Ми да, иконата тя ма пази. Аз много вярвам в Бога. Икона.
6: Сега при нас е директорът на пожарната в Пловдив Васил Димов. Добро утро. Има ли опасност за хората? На какъв фронт вчера се разгърна този пожар? Виждаме, че все още дими.
9: Няма опасност. Общата площ, можем да кажем, около 2000 декара, която беше засегната. В момента тлеят отделни огнища вътре в засегнатите постройки. Колегите продължават да ги обработват и в днешния ден ще приключим. Така че максимално бързо да дадем възможност хората да се върнат по места.
6: Огромен ресурс хвърлихте вчера. 16 екипа на пожарната. Имаше много доброволни формирования.
9: Да, така е. От които 15 пожарни автомобили от сектор СОЦ с булдозер също взеха участие. 8 доброволни формирования. Благодаря на всички тях. Чрез Националната асоциация на доброволците бяха не само от област Пловдив, бяха привлечени от съседни области. 5 горски стопанства, всички екипи на доброволците и на горските с високопроходими автомобили с системи за гасене. На 110 човека бяха пряко включени в гасенето и почти около 100 полицаи от областна дирекция на МВР Пловдив, които пряко бяха ангажирани с евакуацията.
6: Изключително труден терен за гасене. Виждаме, то е долина, няма пътища. Как се успяха вашите хора да се справят?
9: Ами това беше и причината да се обърнем към 24-та авиобаза, тъй като ние наистина нямаше достъп. На практика трябваше да се изграждаме такъв, включително до отделни вилни места. И виждайки развитието на пожара, затова се обърнахме към 24-та авиобаза, за да дадат време колегите на практика да осигурят този достъп до местата.
6: Полицията каза вчера, че разследва и умишлено запалване. Вие казахте, че има множество пожари само за денонощие.
9: Да, в ранните часове на 23-ти, между 2 и 4:30, множество самостоятелни огнища бяха ликвидирани тук в същия район на различни места, в различни периоди от време, което нас ни навежда наистина за вероятност и от умишлени действия. Затова помолихме за съдействие от тяхна страна.
6: Колко постройки са изгорели? Вили, къщи?
9: С дрон заснехме 11 постройки. По-голямата част от тях метални паянтови конструкции, предполагаме помощни. За 3 основни вили имаме информация, едното от които със сигурност е постоянно обитаема.
6: Добре, а сега отиваме и към кмета на Хисаря Ива Вълчева. Добро утро. Къде нощуваха хората? Разбрахме, на хотела имало една група.
10: Да, 10 човека бяха настанени в хотел в град Хисария. Те са в добро състояние. Повечето бяха самотно живеещи в конкретната зона.
6: А над 40 души вчера бяха евакуирани. Те къде отидоха? Има ли хора, които се върнаха в вилната зона?
10: Част от хората ги пребраха тяхните близки и роднини. Някои заминаха сами към Пловдив с влака, който минава през вилната зона. Имаше хора, които останаха да нощуват в зоната, но те бяха контролирано следени от служителите от МВР и се знаеха в кои къщи има живущи към този момент.
6: Не за първи път тук на това място става пожар. Миналата година е последният пожар. Колко от тези вили постройки са законни?
10: Това е много трудно да се каже. Както знаете, вилната зона е в две общини. Община Калояново и община Хисария. Много малко постройки са законни. Други в момента минават към узаконяване. Но това е, това е район, който е по параграф 4 и също така попада и в горски фонд. И тук вече самото узаконяване е по-трудно.
6: Какво предстои днес от страна на общината? Ще описвате ли щети евентуално на тези, които са законни и са пострадали?
10: Към този момент трябва да координираме работата с районно управление Хисария и с службата по пожарна безопасност, защото все пак хората, които ще дойдат на терен, трябва да бъдат обезопасени. Както вече разбрахме, има още тлеят останки от постройките. Когато е безопасно, тогава ще започне и работата от наша страна и ще направим обход.
6: Добре. Частичното бедствено положение остава?
10: Остава, да.
6: Добре. Благодаря ви. Разбрахте, няма опасност към този момент за разпространение на пожара. Тлеят тук там отделни огнища, но като цяло ситуацията е под контрол.
1: Да, което е добрата новина. Райна, благодарим ти. Отново да кажем, да благодарим на пожарникарите и доброволците за поредния случай на добре свършена работа. Дано, ако има наистина човешка намеса, да бъде открит този човек и да бъде много-много строго санкциониран, защото заплашва човешки животи.
0: А сега продължаваме с една тема по зрителски сигнал. Авария в столичния квартал Мусагеница блокира тротуара вече близо 2 месеца и принуждава пешеходците да слизат на пътното платно. Жителите се притесняват за безопасността си и какво ще се случи, когато започнат дъждовете. През април ви разказахме за същия проблем, който малко след това беше отстранен. Каква е ситуацията в момента, ще разберем от Лора Костова, която е на място. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
11: Здравейте и добро утро отново за втори път от Мусагеница. Показвам ви и тротуара, по който са принудени хората да преминават заради ето тази авария. Може да видите, изкопът е отново заграден, както и в началото на април. А това, което всъщност е главният проблем, е, че тази сграда, този жилищен блок всъщност се намира в близост до училище, а отзад има и детски градини. Както може да видите, и хората вече са се събрали тук, тъй като имат притеснения за безопасността. Добро утро, вие сте родител и водите своето дете до детска градина. Как е, всъщност е преминаването?
12: Здравейте, ами през зелената площ минаваме, както и миналия път казахме. Газиме в кал, когато завали. Също така имам малко дете вече второ. Жена ми с количката обикаля около колите. Единственото успокоение в това време на деня е, че колите карат много бавно и става в кавички задръстване. Се изчакват да си остават децата. Иначе винаги минаваме покрай колите и това е затруднението като цяло за родители и за малки деца като цяло, които отиват на училище.
11: Благодаря ви. А кажете ни, има ли трудноподвижни възрастни хора, които всъщност също имат трудности с преминаването?
13: Има възрастни хора, които много трудно минават. Майки с колички също е много трудно. Няма как.
11: А този проблем всъщност е от края на юли, началото на август, този нов изкоп. Всъщност, кажете ни...
13: Април месец, още от 1 април, когато вие бяхте тук...
11: Тогава беше оправено след това.
13: След това беше оправено, след това пак го разкопяха и по мои прогнози още 2 пъти ще го купаят.
11: А в момента виждаме все пак е хубаво времето, на какви са ви опасенията, когато завали първия по-голям дъжд?
14: Цялата улица става един вир. И единственият начин да се мине тук е по бордюра между зелената площ и улицата. Представете си как минават майки с колички, възрастни хора. Да, пълен абсурд е. При лошо време пълен абсурд минаването тук.
11: Благодаря ви. А събирали се, колко всъщност е водата около изкупа? Налага ли се нали, децата да минават? Ето, виждаме в момента и ученици, които минават. А има ли всъщност проблем с така бързо преминаващи автомобили по тази така главна улица за Мусагеница?
15: Разбира се, както бързо преминаване, така и опашки задръствания, когато необходимо родителите да оставят децата си за училище или за детски градини. Абсолютно всички е необходимо да преминат през пътното платно. Това е проблем.
11: А всъщност има ли пешеходни знаци, които да, нали, така да предупредят шофьорите?
15: Няма такива пешеходни знаци поставени.
11: А също така е важно да уточним, че от Топлофикация обясниха за BTV, че тази авария не е свързана с аварията от април и във връзка с сегашния проблем дружеството казват още, цитирам, при извършването на строително-монтажните дейности е засегнат водосток на сградата, след отстраняването на аварията изкупът е обезопасен, а към фирмата подизпълнител е възложено възстановяването на водостока. При последваща проверка е установено, че възстановяването му не е изпълнено коректно, поради което е предявена рекламация и е изискано отстраняването на констатираните нередности и посочват, че дейностите всъщност трябва да приключат до края на следващата седмица, а това дали ще се случи преди първият по-голям дъжд, продължаваме да следим темата и се надяваме да няма инцидент.
0: Да, докато продължават да справите по веригата, хората ще трябва да ходят с гумени бутуши, както виждаме, офроуд е ситуацията. Там, за съжаление, такива изкупи на Топлофикация
1: по цяла София.
0: Целият град е осеян.
1: Да, само да кажем, че добрата новина, лошата новина за тях е, че още утре, според Стас Цалова и Боби Лазаров, още утре ще започне да вали, така че Топлофикация може да прекръстиме на компания на абсурдите. Сега да кажем и какво предстои до края на предаването. 7.45. Шокът на колонките. До кога ще растат цените на горивата?
0: В минутите след 8 ще говорим за изборите за президент. Каква ще е кампанията, която започва утре?
1: 8.40. Олигарх без санкции. Каква сделка сключиха Франция и Азербайджан?
0: След 9. Розови фламинга. Къде можем да ги наблюдаваме? Останете с нас.
1: Ефира на BTV.

0: 13 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес слънцето изгря в 7 часа и 16 минути. Навън е хладно с температури между 5 и 15 градуса. Все още е в сила жълтият код в западна, югозападна и част от южна България. Заради ниските температури там има условия за слани. Въпреки това, последният четвъртък на септември ще бъде предимно слънчев. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. Максималните температури между 20 и 25 градуса. В София около 20-22 градуса в Пловдив и около 20 и един максимални температури във Варна. След обед се задават превалявани от дъжд над планинските райони. Това важи най-вече за масивите в югозападна България. По върховете пак очакваме да прехвърча слаб сняг. Максимални стойности в планините на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. По черноморското ни крайбрежие след обед също ще се заоблачи, но прогнозата не предвижда валежи. Максималните температури там между 20 и 23 градуса, морската вода вече 20-24 градуса, вълнението на морето около 2-3 бала. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. В петък изгледите са за увеличение на облачността. Валежи от дъжд се очакват на част от северна, западна и южна България. В събота не забравяйте чадъра си, защото ще вали над почти цялата страна. В някои райони валежите може да са значителни и интензивни. Към неделя превалявания предимно над южна България, а в първите дни на следващата седмица отново слънчеви часове и временни увеличения на облачността. За сега до вторник включително няма да има съществена промяна на температурите. Минималните между 7 и 12, а максималните ще бъдат между 16 и 21-25 градуса. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Сега се насочваме към Велико Търново, където данъчните направиха специална акция и много проверки около Деня на независимостта. Инспекторите провериха търговски обекти, както в центъра на града, така и на Самоводската чаршия. А какво установиха тези проверки и има ли нарушения в тези почивни дни? Много хора се струпват в Велико Търново, което е разбираемо, има и много тържества. Митко Върбанов с повече подробности. Митко, добро утро.
1: Добро утро! Точно така е. Стотици туристи и гости посетиха Велико Търново в празничните дни, а основният поток от туристи беше в централната и старата градска част. Именно това е и една от причините проверките на НАП в тези дни да са концентрирани към обекти, намиращи се в тази част на града. Повече за резултатите и това какво установиха проверките сега от Боряна Джагарова, старши експерт, дирекция комуникации в НАП. Добро утро! Какво установиха проверките?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Традиционно, както и вие казахте, в Велико Търново в дните около 22 септември в града има изключителен наплив от туристи. Именно заради това и контролът на НАП е засилен точно в тези дни. От 18-ти петък до 22-ри в централната градска част, където се намираме и в момента, и на Самоводската чаршия, инспекторите от Главна дирекция фискален контрол на НАП извършиха 27 проверки. Те проверяваха хотели, магазини, търговски обекти, салони за красота, щандове за плодове и зеленчуци, витрини, в които продават сладолед. И общо взето, от тук до Самоводската чаршия обекти бяха проверени.
1: Открихте ли нарушения? Ако да, къде са най-много и кои са най-честите нарушения?
2: Открихме 26 нарушения. Това не значи, че във всеки един обект е в нарушение. Напротив, има обекти, в които нарушенията са повече от едно. Най-честите нарушения са неиздаване на касов бон, липса на реквизит в касовата бележка, разлика в касовата наличност, това, което има като пари в касата и това, което е отчетено на фискалното устройство. И това са най-често срещаните нарушения.
1: Да, особено в района на Самоводската чаршия имаше и повече търговци, така наречените улични търговци. Въпросът ни е само заради желание да укрият данък ли са тези нарушения или има и такива хора, които просто от незнание правят нарушения?
2: Да, на Самоводската чаршия имаше концентрация от търговци, защото точно в тези дни се проведе и един от големите фестивали във Велико Търново, нощта на Самоводската чаршия. Там фискалните инспектори също правиха проверки. На две от сергиите са открити липса на фискално устройство. Има също и неиздаване на касови бележки. Проверени са и питейните заведения, които се намират на търговската улица. В едно от тях дори имаше три нарушения. Липса на реквизит в касовата бележка, липса на кучан и неиздаване на касова бележка. Като проверката е извършена по способа таен клиент, колегите от фискален контрол са направили контрол на покупка, установили са, че не са получили касова бележка и след това са извършили проверката. Да. Но на вашия въпрос, който ми зададохте за това дали е умишлено, да, и дали има незнание, повечето от нарушенията са по наредба Н18. Тоест, когато един търговец извършва такава дейност, няма как да не знае, че трябва да издава касова бележка, че трябва да има фискално устройство, че трябва да следи какво има налично в касата.
1: Стигна ли се до едно от най-тежките мерки за печатване на обект?
2: Не, към този момент няма запечатване на обект. Предстои актовете да бъдат съставени и връчени на търговците, при които са открити нарушения. Те съответно имат 7-дневен срок, в който да възразят, а след това ще получат наказателни постановления до 6 месеца след получаване на акта.
1: Да, както разбрахте, проверките на НАП са установили нарушения. Те продължават и след празничните дни и това, което от НАП ни казват, освен да се съхраняват занаятите, трябва да се спазва и закона, така че бъдете внимателни и спазвайте данъчния закон, за да не попаднете под обекта на санкции от НАП.
3: Така е, Митко, благодарим ти. Ние като клиенти също трябва да следим дали се спазва закона на издаването на касова бележка, както става ясно и при тези проверки е едно от най-масовите нарушения.
0: Да, и извън плавно преливаме към следващата тема, която е пак свързана не с проверките, а с непрестанно галопиращите цени и мерките, които държавата предприема. България е номер едно в Европейския съюз по поскъпване на горивата. По данни на Евростат през август тази година, спрямо август миналата година, увеличението е с 34,5%. Само за месец дизелът е скочил с 13%. В отговор държавата обяви мерки за над 300 милиона евро, а за 2027 предлага по-високи данъчни облекчения, нов праг на регистрация по ДДС и по-големи ваучери за храна. Какво ще се промени и ще успеят ли тези мерки реално да овладеят инфлацията? По темата ще разговаряме с Цветомир Николов, анализатор в програмата Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията, и Стефан Антонов, журналист и финансов експерт. Добро утро, господа.
4: Добро утро.
0: Нека да започнем по тази тема, която е много важна. Господин Николов, какво стана, че сме номер едно по поскъпване на горивата за една година? Евростат казва, пак да подчертая цифрата, 34,5% август прямо август предходната година.
5: Тук има много просто обяснение. Първото е, че относителният дял, който виждаме като ръст, се дължи на факта, че българските горива имат ниска база. Причината за това е, че имаме нисък данък и акциз на фона на останалите държави членки. Тъй като предполагам са сравнявани цени на дребно, и зависи дали преди или след данъци са сравнявани. Предполагам след данъци и оттам се вижда големия ръст на цената. Иначе при търговията преди данъци на дребно, по данни на Европейската комисия, ние като цени се падаме малко под средното за Европейския съюз. Около 10% по-евтин горива имаме преди данъци. Просто ниски акциз и ниското ДДС са това, което прави голямата разлика на колонката за българските потребители, спрямо, да кажем, тези в Германия. Така че това е основната причина, поради която наблюдаваме ръста. По-интересният феномен, който сега тепърва излиза на преден план във връзка с премахването на забраната за износ. Между другото, тази забрана е важно да уточним, че има голям набор от изключения вътре включени, и ако погледнем данните на Комекс или на Евростат, ще видим, че всъщност има регистриран, включително на Националния статистически институт, ще видим, че има регистриран износ на горива през съответния период, в който въжава забраната.
3: Да уточним само, че вчера депутатите от Прогресивна България приеха такова решение в Народното събрание при голямо отпор от страна на опозицията, която...
5: И тук се наблюдава интересният феномен, тъй като, нали, ние знаем и както сме обяснявали, че цената на бензина, дизела, керосина и всякакъв вид гориво всъщност следва котировките международните, преди всичко на Средиземноморската борса за горива. Но това, което е важно да се отбележи, че при забрана на износа за българските горива, ние имаме голям излишък имаме както на бензин, така и на дизел, което би трябвало по принцип да потиска цените. Дори да приемаме факта, че ние следваме плътно международните цени, игнорираме факта за износа, то тогава пък рафинерията прави голяма печалба. И тук се появяват многото въпроси.
3: Тоест, това, че сега се разрешава отново износа на горива, как ще се отрази на цените на бензиноколонките?
5: Не би трябвало да има значим икономически шок от цената, но със сигурност ще видим ускорен ръст на цената по простата причина, че търсенето ще се увеличи, съответно рафинерията ще започне да изнася много по-интензивно горива, което ще създаде конкуренция между нашия пазар като вътрешен такъв и съответно външните пазари, за които ще изнасяме. Тоест ще има конвергенция при цените преди данъци. Тоест тези 10%, за които ви казах, най-вероятно ще бъдат стопени за няколко седмици, ако, разбира се, износа е интензив. Но това, което е важно и защо го казвам, първо, има важно отношение за цените, второ, че е особеният управител, и това е причината, преди която го споменавам, сподели в няколко интервюта през уикенда, че рафинерията работи на минимален марш, което няма как да бъде вярно. По простата причина, че няма нито една рафинерия в Европейския съюз, която независимо от къде си купува суровия петрол и на каквато и премия да купува, в момента разликата между цената на бензина, дизел и керосина просто е такава, че няма как да няма нарастващ икономически марж за рафинериите, те да не са на печалба.
3: Те и търговците твърдят, че работят на минимален марш, а пък в същото време виждаме, че
5: рафинерията е в много различна ситуация от бензиностанциите. Това е важно да се каже. Рафинерията, само за да дам пример, разликата между цената в момента на вносния петрол и цената на дизела на 1000 литра е от порядъка на 300 евро на 1000 литра. Нали разбирате за какъв, за каква разлика в икономическия марж говоря? Разбира се, тук влизат разходи, амортизации, издръжка, технически процеси и така нататък, които са необходими за поддръжката на рафинерията, но нали разбирате, че при 300 евро на 1000 литра, каквито и да са тези разходи, просто икономическия марж на печалбата няма как да бъде дефиниран като минимален, изпилен и не знам още какви
3: термини. И господин Антонов, на фона на всичко това, как ви изглеждат мерките, които предложи правителството, за да бъде овладян шока и за бизнеса, и за домакинствата, отпадането на акциза при пропан-бутана, субсидията за горива при земеделските производители на всички по-равно 44 евро цента за литър. Какъв ефект ще има това?
0: И ако го сравним и с други държави, които предприемат различни действия, механизми?
4: Към това може би трябва да се добавят и мерките от вчера, защото те също по някакъв начин целят да оставят повече пари в домакинства, които посрещат трудностите в по-голяма степен. Тоест семейства с деца, с повече деца, семейства с деца с увреждане. Но аз бих казал, че пакетът от мерки до момента е нещо като леката пехота, не е извадена тежката артилерия. В същото време обаче трябва да държим сметка за два фактора. Държавата ни се намира в, тоест за три фактора. Държавата ни се намира в състояние на това да отчете на рекорден бюджетен дефицит, т.е. ресурсът е сериозно ограничен. Второ, ако изключим пазарни изкривявания и злоупотреби с монополно или картелно положение, за което регулаторите трябва да следят и може би са длъжници на обществото в това отношение, третото нещо е, че имаме както глобален инфлационен цикъл, така и огромно увеличение на паричното предлагане в България. Тоест, за миналата година, през миналата година в България са влети 9% от брутния вътрешен продукт под формата на заемите, които изтегли правителството на Желязков. Банките са отпуснали кредити за още 9 милиарда евро от миналият юни до този юни, т.е. 16% расте паричното предлагане само по линия на банковото кредитиране. И ако ние имаме такова наливане на пари в икономиката, това означава, че част от шока се компенсира в това, че обществото започва да живее на заем, така както и държавата живее на заем и поддържа режима си и стандарта на живот с пари на заем, което по никакъв начин не е устойчиво, но освен
0: това... До кога ще издържим? Това ще я да ви попитам. Защото коментираме, скъпи са горивата, трафика обаче видимо не пада.
4: Да.
0: Има някакъв буфер. До кога?
4: Общо взето, практиката е показала, че в такива ситуации първият, който някой някъде, това е като руска рулетка, който първи изгърми, говоря, защото в тази лодка в момента е цяла Европа, не е само България, тогава започва да настъпва недоверие между пазарните участници, започва да се свива икономиката, да настъпва ликвидност, да се специално кредитните пазари да се затягат и тогава наистина става болезнено положението. Кога ще се случи това? Не мога да прогнозирам, но винаги се случва по това, че един фалира и след това настъпва недоверие за всички останали. Както Хемингуей казва в «Ще изрие и слънцето ще изгрее», как фалира плавно изведнъж и накрая изведнъж.
0: Господин Николов, как оценявате мерките, които предприе държавата? Отпадането на акциза на пропан-бутана ще даде ли желания ефект, имайки предвид, че това няма да засегне бизнес? Бизнесът се движи основно на дизел и масовото гориво е дизела. Какъв ефект очаквате от тази примерна мярка и какво правят другите държави?
5: Това, което тук е важно да кажем, е, че първо мярката за мен лично е странна. Както разбирам логиката на правителството, идеята е, че с подкрепата за пропан-бутан се идентифицират енергийно бедни, които потребяват съответно това гориво масово. Тоест, предполага се, че хората, които задоят за това потребление, имат ниски доходи. Не съм много сигурен, че това е вярно. Първото, което е...
0: Знаем ли колко са те?
5: Ами около 500 000 автомобила са това или около 10% от крайното потребление на горива. Но това, което е важно да се каже, е, че първо, защо е странна мярката? Първо, пропан-бутана по принцип е на ниска стойност. С много сходни параметри на бензин и дизела. Разбира се, много по-енергийно некалоричен, но разбира се, сходни характеристики като за потребителя конкретно. По принцип е по-евтин. Той по принцип следва логиката и цената е плътно свързана с тази на бензина. Съответно, няма го този феномен, като при дизела да виждаме уникален ръст и откупване, както е при дизела. Същевременно много странното тук е, че по принцип България е вносител на пропан-бутан, т.е. това не е един от артикулите и нефтопродуктите, които рафинерията има доминиращо положение на пазара, напротив. Т.е. това, което може да се предположи със сигурност е, че да, има позитивен ефект върху конкретни потребители. Може би една от допълнителните причини е, че пропан-бутан е определен като преходно гориво от Европейската комисия по отношение на транспорта, но въпреки всичко е доста странно да се стимулира вноса, същевременно се стимулира потреблението. За мен много по-адекватните мерки, които имат много по-голям ефект, са тези, които стимулират ограничаване на потреблението, които създават условия за енергийна ефективност, които помагат хората да преминат, примерно, от личния си автомобил към градски транспорт. Разбира се, да. Сега, България има дълбоки ограничения тук. Нали? България не е София, това е ясно, и София не е България, но въпреки всичко предполагам, че може да се намерят решения на локално.
3: Сега споменахме преди малко ключовите промени в данъчните закони, които вчера бяха анонсирани от Финансовото министерство. Прави впечатление усилието да бъде облекчен семейния бюджет на хората с деца, обаче за сметка на бизнеса. Това какъв ефект ще има въвеждането на данък свръхпечалба за някои сектори? Говорим за банковия сектор, за телекомуникационни компании, за търговски вериги. Изобщо, възможно ли е хем да искаме да стимулираме икономиката, да има ръст в икономиката и в същото време да въвеждаме такъв данък?
4: Този данък със сигурност ще бъде приет дискусионно, т.е. няма да е еднозначен. В същото време обаче виждаме, че целта е в международната практика това се нарича windfall tax, а именно когато имаш някакви шокове, които изкривяват пазара, ако може да извлечеш малко повече чрез облагане на секторите, които извличат полза от този момент и по този начин да осигуриш ресурс, да смъртиш шока там, където той се понася най-тежко. Такъв windfall tax съществува в много държави от Европейския съюз, в различни форми, по различни начини се определя. Тук определящото е, че всъщност ние и в България го наблюдаваме от 2022 година в енергетиката, когато започнаха нашите компании да печелят много от износа на ток, се създаде този фонд, който да смърчава след това поверилята с отчисление от техните приходи. Пак казвам, дискусионно е, но в крайна сметка това са секторите, които в момента имат най-голяма поносимост. Иначе можехме да си говориме, можеше да се говори за много по-болезнени мерки.
0: Но тази свръхпечалба, тя ще дойде от нас. Няма да дойде от износа. И от тази гледна точка ефекта, който се цели да бъде постигнат, нашите сметки няма да са по-ниски.
4: Сега, печалбата е резултат. Тоест, печалбата или свръхпечалбата, тя е резултат от нещо, което вече се е случило. Това не е нещо, което да пренесеш, защото ти е разход върху цените, а е нещо, което вече е крайен резултат от сделките, които са сключвани. В този смисъл, точно това е отговорът. Не можем да очакваме да се пренесе в цените, защото вече тя е резултативна величина, тази свръхпечалба.
3: А тя вече е реализирана.
4: Точно така.
0: Финално изречение, господин Николов, от вас.
5: Това, което мога да кажа във връзка с, може би, по-скоро свръхпечалбите, интересна тема. Първо, много интересно как се дефинира това. Mm-hmm. Разбира се, има такава практика в Европейския съюз, не е нещо ново. Включително за България не е нещо ново. Но това, което е важно да се каже, е, че тук ще има много голямо недоволство от страна бизнеса, тъй като, примерно, банковия сектор е един от секторите, които бяха най-солидарни към експанзията на фискалната политика на България. Ако помните, миналата година даже внесоха предварително своите авансови плащания.
0: Да,
5: пък същевременно не е много добре аргументирана тезата на правителството, защо трябва да си вземат тези печалби, тъй като ако предишните пъти беше функция на определена финансова и монетарна политика от страна централните банки, то в момента по-скоро е следствие от вече натрупани фактори в българската економика и не съм много сигурен дали този аргумент би удовлетворил бизнеса.
3: Да, едно
0: изречение.
4: както колегата каза, това нещо се случваше и в миналата година. Данък върху свръхпечалбите беше заложен още, обмисляше се още през есента на 24-та за 25-та година. Разликата е, че ако се обмисля от 24-та за 25-та и се теглени авансови заеми от авансови данъци от банките през миналата година, тогава целта беше да се скрие тежкото фискално положение. А днеска мерките се взимат с цел, в крайна сметка, тези фискални затруднения да не доведат до фискална криза. Правят се еднократно, ясно, публично и да се надяваме и за пръв и последен път.
3: Ще свият ли дефицита, защото това е основният стремеж на управляващите, да сме някъде около 3% и да овладеем ситуацията с
4: ангажимента за 2027 година е бюджетният дефицит да се свие до отношение към брутния вътрешен продукт е 3,8%. Ако тази година прогнозата е 5,7% и се изненадаме с по-малки стойности, но стъпката до 3,8% така иначе няма да е малка.
5: Според мен със сигурност ще има изненада при крайния резултат. По простата причина, че първо има инфлация, която със сигурност подпомага приходната част на бюджета, която според мен едва ли са планирали от Министерството на финансите с такава прецизност. Второто, което е, че както виждаме, имаше предвидени в бюджет допълнителни мерки. От друга страна, според мен разходната част със сигурност няма да бъде изпълнена, особено в частта на капиталовата програма. Струва ми се доста амбициозна. И не виждам индикации тя да се реализира особено интензивно, така че според мен накрая ще видим традиционния български ефект при бюджета, който сме наблюдавали дълги години и нито ще ни е за първ и за последен път да има разлика между предвиденото и крайния резултат.
0: Предстои да видим. Благодарим, господа, за този анализ. Сега продължаваме с новини и интересна тема в студиото. Част от разговора ще бъде и тази тема за икономическата и политическата, на политическия елемент. Останете с нас.
6: Добро утро, това са BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Ден преди началото на предизборната кампания от Централната избирателна комисия с брифинг, очаква се оттам да представят последната информация за организацията и провеждането на изборите. Вчера ЦИК изтегли номерата за участие на кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври. След отказ на един от участниците, кандидатите останаха 27. Сред тях само 3 трима са подкрепени от парламентарно представени партии. Така от утре кандидатите ще имат един месец за агитация до 23 октомври, на 24 ще е денят за размисъл, а на 25 ще гласуваме за новия държавен глава. Парламентът разглежда на първо четене промени в наказателния кодекс, с които се криминализират нарушенията и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз. Наказателна отговорност ще се носи при нарушаване на забрани за сделки, замразяване на средства и икономически ресурси, както и при заобикаляне на санкции чрез прехвърляне на активи към други лица. Криминализирането ще важи за нарушения на стойност над 10 000 евро. Изключения са предвидени за хуманитарна помощ и за адвокати при защита и представителство на клиенти. Целта е българското законодателство да бъде приведено в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на официално посещение в Полша днес. Българският премиер ще се срещне в Варшава с полския си колега Доналд Туск. Основните теми на разговорите между двамата ще са двустранните отношения, сигурността, икономическото партньорство и ключови въпроси от дневния ред на Европейския съюз. Сред темите се очаква да бъде и военното сътрудничество между България и Полша. София проявява интерес към възможността да получи от Варшава самолети МиГ-29 или резервни части и двигатели за поддръжката на българските изтребители. Въпросът е част от по-широките разговори за отбранителните способности и сигурността в региона. Радев и Туск ще обсъдят още бъдещия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и миграцията. Столичният общински съвет ще гласува бюджета на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1 милиард и 500 милиона евро, като приоритетите са инфраструктурата, образованието, градския транспорт и чистотата. Над 300 милиона са предвидени за капиталови разходи, за завършването на метрото, ремонти на улици и подлези и мерки за пътна безопасност. Съветниците ще разгледат и икономическата рамка на градския транспорт, за която са необходими близо 330 милиона евро. В дневния ред е изборът на обществен посредник на столичната община за мандат 2026-2031 година. За избора са нужни 41 гласа. При липса на необходимо мнозинство процедурата ще започне от начало. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Иляна Йотова при речта си от трибуната на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Според държавния глава, Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност. И отново призова за по-силна роля на Европа в преговорите за сигурността на континента, както и за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност. Йотова допълни, че България ще търси подкрепа от страните от региона за инициатива за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
7: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции. Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването. Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко днес и сега. Но проблемът в Черно море от регионален стана глобален.
6: И завършваме с една любопитна новина. Четири фамилии по света притежават рекорда за членове от четири поколения, родени на една и съща дата. Но вече има и абсолютен рекорд. В семейството от щата Айова има представител пето поколение, роден на 14 септември. Семейството на Фред Харлоу никога не е знаело, че дели уникалния рекорд с други фамилии, но научават, че са единствената фамилия с пет поколения, едва когато миналата година се ражда малкият Артър Бел. Традицията тръгва от прадядото Уилбър, роден през далечната 1907 година. Продължава е майката на Фред Ади, самият Фред, дъщеря му Ема и за сега приключва с малкия Артър. Фамилията вече има и официален сертификат от книгата на рекордите на Гинес. Следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Ако сега излизате навън, имайте предвид, че температурите в страната са между 5 и 15 градуса. Към обед слънцето ще повиши стойностите, но преди това все още важи жълтият код за опасност от слани в тези области от западна, югозападна и част от южна България. Там температурите сега са по-ниски, а максималните на 24 септември ще са между 20 и 25 градуса. За София около 20-22 градуса в Пловдив и около 21 във Варна. Днес предстоят слънчеви часове, а след обед увеличение на облачността над Черноморското ни крайбрежие и планините. Максималните температури на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. Превалявани от дъжд предстоят над масивите в югозападна България, а по върховете съвсем слаб сняг. По нашето Черноморие няма да вали, там вятърът е слаб до умерен с максимални температури между 20 и 23 градуса. Тази нощ увеличение на облачността. Утре ще вали дъжд над западна България, а в събота над по-голямата част от страната. Но прогнозата не предвижда съществена промяна на температурите. Минималните очакваме да са между 7 и 12 градуса, максималните между 16 и 21, на югоизток до 25. В неделя променлива облачност и превалявания само на места в южните области. От понеделник предимно слънчево време и максимални температури между 19 и 24 градуса, както и обичайните следобедни увеличения на облачността. Още за времето към 8:40 сега останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Утре официално ще бъде даден старта на предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. Вчера в ЦИК бяха изтеглени и номерата на бюлетините за всичките 27 кандидат президентски двойки. Ще дадат ли изборите на 25 октомври още един тласък в пренареждането на политическия терен в студиото с социолозите Геновева Петрова и Андрей Райчев? Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Първо рекорден брой участници на тези избори. 27 кандидат президентски двойки, една отпадна в крайна сметка, стана ясно вчера. Това вкарва ли някаква допълнителна интрига на тези избори, госпожо Петрова?
2: От това, което наблюдаваме до момента, бих казала, че по-скоро не. Основната интрига, доколкото се развие, най-вероятно ще се води между така кандидатите, които вече от месец и нещо са заявили своето участие. Говоря за госпожа Йотова, за господин Гюров. Сега в последния момент видяхме, че от страна на Възраждане в крайна сметка се включи лидерът им Костадин Костадинов. Други лидери на по-малки партии в тази част от спектъра, като които най-общо, нека да кажем, националистическо-популистски също се явяват, познати са на избирателите, но не мисля, че при цялото това многообразие от участници ще имаме някаква така много различна от очакваната интрига. Разбира се, винаги е възможно някой изненадващо да се намеси в състезанието по неочакван, поне според предварителните проучвания начин. Много пъти сме виждали такива случаи, но на местни избори, когато някой така неочаквано сред кандидатите за кмет получи по-различима подкрепа. Разбира се, ние ще наблюдаваме. Ще наблюдаваме нагласите на хората, ще наблюдаваме тяхното намерение кого да подкрепят.
0: Кога и
2: своевременно ще го правиме.
0: Следващата седмица да очакваме или вече?
2: Може би към началото на октомври ще имаме удоволствието отново тук във вашето студио да представим и първи първи резултати за това как стартира кампанията от гледна точка на подкрепа на отделните кандидати.
3: Райчев, в исторически план българите до голяма степен обичат да следват лидери. Сега виждаме много инициативни комитети. Обезличават ли се малко партиите, партийното присъствие? По този начин много инициативни комитети, кандидати основни издигнати от инициативни комитети, партиите малко в страни.
4: Обикновено инициативни комитет се прави, когато две партии не искат да кажат това е мой, това е мой, и се прави така, сглобява се. Така беше по-рано. Сега има нещо подобно, защото, примерно, господин Гюров не е кандидат на ПП, на ДБ, така някакси общо. И разбира се, по-добре така инициативен комитет, ние го припознаваме. Същото важи за госпожа Йотова. Това не е коалиция между БСП и Прогресивна България и там други формации някакви, а нейно персонално присъствие. Още повече тя е в изключително изгодното положение да бъде не вице-президента Йотова, бившия, а действащия президент Йотова, нали? Така той отива. Останалите на кого да се опрат? Имаме парадоксална ситуация, при която обикновеното ляво от център дясно или червено от център синьо или както искате го наречете, в момента няма кандидат от центъра. Празен е много рядка работа. За да станеш президент, обикновено отиваш към центъра. Нали, взимаш своите и се стараеш максимално да вземеш от съседните. Нали, защото десни трудно гласува за леви. Дори в бивши десни гласува за бивши леви. Нали, трудно, но от центъра гласуват. А тук центъра е празен. Това се дължи на решението на господин Борисов да не издига кандидат. И получаваме малко парадоксално нещо. Две много ясни, обозначени партии. Не толкова... Аз не би казал кой е ляв, кой е десен между тях, но едните са наследници на червеното, други са наследници на синьото. Това със сигурност. А в центъра, който години и години тържествуваше, нали, от идването на цар Симеон, всъщност България силен е центъра, слаби са крилата. Сега на тези избори има две крила и няма ясен център. Там именно никнат като гъби тези 28 или 27 са, казвате, останали. Значи Възраждане може да е по-голямата от тях. Възможно е кмета на Елин Пелин да привлече внимание или да получи допълнителна подкрепа, която сега не виждаме политическа. А другото просто не го виждам, не го знам. Може да се окаже, аз просто не го знам, нито Гировева, доколкото разбирам, знае. Така че изненади не са изключени, но все пак тая структура е много типична за България, много свойствена на България, 30 години свойствена, ясно. Сините, ясно червените, бившите сини, бившите червени. И така.
0: И сега интересно е къде ще отидат избирателите на ГЕРБ, които
4: избраха... То не е просто интересно, а решаващо.
0: Избраха да не издигнат кандидат. Кой има по-големи шансове да ги привлече? От фаворитите Йотова и Гюров? Или те просто на първия тур ще си останат вкъщи?
2: Много по-конкретно можем да говорим за това, разбира се, след като имаме данни, но това, което към момента можем да очертаем като хипотеза най-възможна, е все пак мнозинството от тях да послушат така призива на лидера си и да не подкрепят никого от кандидатите в първия тур. Разбира се, има избиратели на ГЕРБ, които най-вероятно ще отидат да упражнят правото си на глас, като за мен лично е възможно да видим такива, които ще подкрепят и госпожа Йотова, такива, които така споделят под, да ги наречем, традиционалистки нагласи, които, към които госпожа Йотова често отправя своите послания, но има и такива, които биха подкрепили според мен господин Гюров не заради друго, а заради така последователността, с която те настояват да се следва най-вече геополитическата ориентация на страната. Такава каквато години наред ГЕРБ с повече или с по-малко така успех е успявал да отстоява, но за част от техните избиратели наистина това е въпрос, на който те държат и така, чието решение според мен ще намерят в лицето на двойката Гюров Кандев.
0: А между първия и втория тур очаквате ли Борисов все пак да посочи кандидат?
2: Ами това е въпрос, на който той трябва да отговори, но моето предположение е, че може би ще запазят тази си позиция и за втория тур.
0: Сега прави впечатление, че единствената чисто партийна кандидатура е тази на Костадинов и Петър Волгин от Възраждане. Те обявиха в последния възможен момент на 22 септември. То напълно очаквано са заявка да стигнат до балотаж. Какъв е потенциала да привлекат по-сериозен вот сред хората, които са очаквали малко по-остър завой от страна на Радев на изток?
4: Вижте, това е по-общо може да зададе въпроса, какви са количествените параметри на очакванията. Това, аз нямам никаква представа за нови цифри. И мога единственото, за да се приближа до някакво предположение, да съда от предишните избори. Те не са толкова надалече, само 6 месеца ни дълъг. Преди вълната да дигне Радев до 1 400 000, нали, помните, това като мереха колегите и което виждахме и което очакваше всъщност всички, включително и Радев, беше 1 100 000. Това беше неговия електорат и това е бившия червен електорат. Бившия електорат на БСП, който и не само, и на съседни, които се спихне и загина по много причини, които няма нужда да говори. Значи 1 100 000, може да предполагаме, че Йотова наследява този 1 100 000. Кавички го казвам. Не ми се вярва нещо, кой знае какви разлики да има, значи това е предположението. Гледайте сега Гюров. Той наследява в същия смисъл около 400-500 000 души. Тоест, те започват като очаквания, нали, преди някакси да са изявили те самите, като потенциал нещо като 2 на 1. И сега разгледайте Възраждане на този фонд. Те максималното, което са постигли, е 350 000 изобщо. Никога не са били повече. И минималното постигнаха миналия път, защото Радев изяде половината им гласове, изяде акафички, с 120-130, нещо, не, 150, ако сложим за кръг.
0: Да, малко над чертата бяха за не в промен.
4: При висок обаче бариер, много висока беше. Mm-hmm. 150. Какво могат да възстановят? Могат да възстановят 100. Тоест, както виждате, не стига да стигнат. Не стига да настигнат цените, освен ако направят някаква изключителна кампания. Костадинов е силен сам по себе си, много харизматичен за своите си хора, а Волгин просто е много силен. Волгин набра на мисля, че стана шампион на всички времена, едва ли не, на преференции и на такива работи. Така че може да има изненада, но...
0: Тоест, по начина, по който ги класирате, излиза ли, че са объркали стратегията? Волгин трябваше да излезе на предна позиция, Костадинов подгласник.
4: Това е проблем
0: силен, по-силен,
4: вижте,
0: казахте.
4: Това е една проблемна партия, където е лидерска партия. Те са националисти, имат идея, но те са лидерска партия и националистите винаги си обичали исторически погледнато, са имали силен лидер. И Костадинов тук избира малко сила и харибда. Да пусна Волгин, ама някак си помисля, съм слаб. Така че трудно е, тъй толкова дълго се колебаха. Видяхте, но както и да е, не съм запознат с вътрешната ситуация, но по принцип националното винаги е свързано с един голям лидер. Нали, така, изисква го. Така че може оттам идва. Но от тук ви казвам, че естественото класиране е нещо като 1 400 000 150 000. Така, това е естественото класиране, ако приемам, че предишните избори се повторят. Някакви, кой знае какви електорални бури не се виждат. От друга страна, Йотова играе много силно, Гюров играе много странно. Те го удариха на TikTok, на младежки изпълнения, на някакви странности. Това е, освен че е потенциал има някакъв да дигне нещо, има потенциал и да свали нещо. Много рисковано е тая тяхното поведение, но от друга страна, те не могат да загубят матча. Нали, в смисъл, матча не е в тяхна полза, видяхте 2-1. Трябва много нещо да направят. И тук стои големия въпрос. ГЕРБ и ДПС имат 500 000 гласа. Виждате ли, че той е съпоставимо с тяхната разлика? ГЕРБ беше 450, ДПС беше 150, нещо подобно. Тоест, общо са 600 000. И тези 600... Тоест, фактическата война се води за тези 600 000 гласа.
0: Споменахте и ДПС, прави впечатление, ГЕРБ изобщо не издигнаха кандидат, ДПС също, а те запазват също и мълчание за това как да гласуват техните избиратели, нямат обявена подкрепа към нито един от кандидатите.
4: Това за сега.
0: Затишие сега при ГЕРБ и ДПС, можем ли да го определим като функция от изборния резултат през април и огромния шамар, който отнесоха те тогава?
2: Само позволете ми преди да отговоря на този въпрос две думи за включването на Възраждане и евентуално тяхно по-силно представяне. По-силна кампания, по-силно представяне на Възраждане в много по-голяма степен би навредило на госпожа Йотова, защото трудно можем да очакваме симпатизанти и избиратели, които биха застанали зад господин Гюров, да преориентират подкрепата си, докато сред избирателите, които така подкрепяха и Прогресивна България в априлските избори, които сега вероятно биха подкрепили, има немалка част, които по някаква причина биха могли така поради доста сериозна близост на позиции да променят евентуално предпочитанията си в посока Възраждане.
3: Това, което обяснявате, до каква степен ще рефлектира още повече. При по-ниска избирателна активност, кой ще понесе по-голем щети?
2: В случай пак казвам, че има една силна кампания от страна на Възраждане, каквато ние не знаеме. Ние не знаеме за момента. Така или иначе, госпожа Йотова е в, нека да кажем, по-благоприятна позиция на старта. Що се отнася до въпросът, който зададохте за така, отсъствието, нека да кажем, на ГЕРБ и на ДПС от тази надпревара? За мен лично да, има връзка с резултатите, които те получиха на изборите през април. И в общи линии, поне по отношение на ГЕРБ, така да се каже, вариантите пред тях бяха при всички положения неблагоприятни. Т.е. те избраха най-малко неблагоприятния вариант да не участват, защото така плащат политическа цена, но все пак спестяват си, нека да кажем, електоралната цена, защото тя можеше също да е сериозна и си оставят възможност, разбира се, да евентуално, доколкото е възможно, да възстановят позиции до местните избори през следващата година, когато вече ще се види реално развръзката за тях.
0: Сега, освен Възраждане, към рисковете за госпожа Йотова, можем ли да добавим икономическата ситуация в страната, ръста на цените, мерките, които очевидно не сработват по начина, по който се очакваше, изобщо натиска върху бюджета на домакинствата и това, че сме на прага на зимата, господин Райчев?
4: Няма време. няма време, няма да порасна толкова, няма да има нещо катастрофално, ако няма, разбира се, че да повлияе. Политическия въпрос, политически са мисли и какво да ви кажа, това може да го видите от самия дебат, който за сега задочно водят Йотова и Гюров. Гюров бяга от политически теми. Изцяло. Там се говори, че ние сме готини и така, не той, разбира се, но някакви така негови помощници казват Йотова, примерно, помилва народ, трафикант. Това не е политическа тема, това е лична тема. Политически теми са следните. Войната в Украйна. Зеленото и данъка, който сме обложили, икономиката си са зелена и идиотщини, според мен, и според други хубави неща. Гей историите, джендър историите. И мигрантите. Тук един град европейски беше залят за часове от мигранти. Това са четири много остри политически теми в Европа и в България. По кой точно въпрос господин Гюров може да каже нещо против тезата на Йотова? Да каже, да играем с Украина до победа над Русия? Ми ще той е загубил изборите утре. Просто български род не мисли така масово. Дай да укрепим зелената линия. Край. Фалит. Мигрантите. Дай да се отнасяме хубаво с мигрантите, стигате ви ги притеснявали. България така ще как ще реагира? Джендерите. Видяхте за Петрохан сега преди малко. Тоест, Гюров по принцип му е взет трибуната. Той няма какво да каже. Освен аз съм готин. И е готин. Де, в смисъл, интересен млад човек, това и онова. Това не стига. Обратно, Йотова седи на много силни политически позиции. Мир, умереност и така нататък. Тоест, как ще дискутират? Волгин и Костадинов, Костадинов и Волгин по-точно имат какво да кажат. Ти лъжеш, ти не излизаш от НАТО, не излизаш от ЕСА и така нататък. Така е. Но това пък няма голям адресат. И по тази причина Йотова е в политически безопасна позиция. Те няма какво да ги кажат просто. Една от причините Борисов да се откаже е именно липсата на тая възможност да се говори. Всички си мислят, Борисов хитрува. Нищо не хитрува. Той го каза в присъщата за него форма блестящо, между другото. Какво да кандидатствам, като Лили Иванова отиде при тях? Какво да кандидатствам, като народа е с тях? Не искам да съм досадника, който отива и говори такива работи. Гюров не може. Той е представител на общност, което обязателно трябва да говори. Първо, те имат високо самочувствие, те си правят някакви илюзии, че се победят и разни такива работи. Но извън това, той не може да принесе нито една политическа дума. Примерно, е добре, почва да говори пак. Тръгваме влака за Москва. Първо, тая манджа гледахме 6 месеца. Второ, не се оказа вярна. Това ли да каже? Какво да каже? Йотова ще ни взе в Русия? Смешно е. А какво да каже? И те затова са, как ви кажа, кастрираме самия дискурс. Извинявайте за сложната дума. Значи, властовия език им е кастриран. Те не могат да кажат, ние трябва да вземем властта, защото и тук няма текст, който да последва.
3: Ако вземем...
4: И т.е. Извинявайте, само на секунда да завърша. От това следва, че те не се надяват на своя победа, на нейния провал. Точно както питах. Ами ако много се дигнат цените, няма ли се провали? Може би. Но това не са тяхни голове. Т.е. ти си играеш с някакъв много силен играч и се надяват те да си вкарат 5 автогола. И не ми се вярва. Освен това, Йотова така се е напрегнала, много внимава, много трепери, няма такова вискомерно отношение, аз съм победила, точно обратното, мен ако пита се напрегнала повече, отколкото си струва, но това е, какво мисля, няма значение, няма никакви автоголови да има. И затова не се вижда просто, не се вижда начин да влезе с наказателното поле, да го кажа така.
3: Ако вземем ежедневните теми, които засягат хората всеки ден, които високите цени на горивата, високите цени в магазина, които неминуемо малко или много влияят и върху и се отразяват върху правителството и очакванията към тях за конкретни мерки, няма ли те да прелеят по някакъв начин и върху кандидата, който е подкрепен от управляващата партия?
2: Вижте, със сигурност от момента, в който госпожа Йотова заяви участието си, със сигурност от момента, в който получи подкрепата на управляващите, тя вече така влиза в ситуация, в която всяко недоволство от управлението към момента до изборите ще се отразява на нейната подкрепа и на нейните позиции. Още повече, че самата тя през тези месеци неведнъж показа и така зае много последователно позициите, които отстоява правителството. по различни теми, както по вътрешно-политически, така и по външно-политически. Така че, безспорно, по-сериозно изригване, нека да кажем, на някой така проблем от ежедневието, например цени на горива и така нататък, би трябвало да се отрази негативно на, така, на нейните позиции в кампанията. Само аз бих искала да добавя, че така, не съм съгласна, че няма теми, по които да говорят и другите кандидати, и специално да речем кандидатите в лицето на господин Гюров, защото една тема, която те така се опитват да развиват, разбира се, зависи от това доколко ще успеят в хода на кампанията, е темата с така, концентрирането на власт в ръцете на един политически, в ръцете на един политически субект, нещо, което бих казала, че не само за техните симпатизанти е важен въпрос. Важен въпрос е и за немалка част от останалите избиратели в страната. Разбира се, пак зависи как точно тази тема ще бъде обговорена и как ще бъде развита в хода на кампанията.
4: Дилана, абсолютно права сте. Наистина и това се действа и се работи. Само, че структурата на изречението не им давайте толкова власт на тия, има следното. Не, че ми дайте на мене, защото аз, а не им давайте на тия. Отново се разчита на провала на автогола или на лоша оценка за противника, не за високата оценка за себе си. И в този смисъл кастрацията, за която говори, си седи. Просто няма тема. Тъй като те много се обвързаха с темата влака за Москва. Те прекалиха с този влак за Москва и това им беше абсолютно сигурно. Ние тук така, те и мислех, че и навънка ще работи тази риторика и вътре. Нито навънка се работи, нито вътре. И този фалит, той не е и на Гюров фалита, на цялото синьо, да го кажа, без да обиждам никого, е, че този фалит в момента хвърля сянка върху тези избори и затова изглеждат предрешени.
0: Последно,
4: съвсем не казвам, че са предрешени, между другото, само казвам какво мисля.
0: Изненади винаги са
2: възможни. Аз тук също ще си позволя да не се съглася. Първо, не мисля, че някой е прекалил с тема влак за Москва. Напротив, мисля, че даже тази тема много често не се развива по така категоричния начин, по който би трябвало. Виждаме, че и правителството, и госпожа Йотова така подкрепят в това отношение позиции, които наистина са много по-близки до позициите на Кремъл, отколкото до позициите на нашите европейски партньори.
3: Добре, благодаря ви за този анализ. Геновева Петрова и Андрей Райчев с анализ на предстоящите президентски избори. Кампанията се открива утре.

0: 8 октомври.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк до теб всеки ден.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
10: The longer that we wait,
3: от тази височина,
10: the weaker we get.
11: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
11: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: we hold each other.
1: Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево с типично есенни температури. След обед се задава увеличение на облачността, а къде ще вали, очаквайте след малко. Първо, максималните стойности, те ще бъдат между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-22 градуса в Пловдив и около 21 във Варна. Вятърът предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане вече е малко по-високо от средното за септември и няма да се промени съществено. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, около 15%. По нашето Черноморие слънчеви часове и следобедно заоблачаване, но няма да вали. Там максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Следобед валежи от дъжд очакваме на места в планините и най-вече над масивите в югозападна България. По върховете пак прехвърча слаб сняг. Максималните стойности на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. В нощта срещу петък облачността ще се увеличи. Утре валежи от дъжд над част от северна, западна и южна България. В събота ще вали над по-голямата част от страната. Има условия на места валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21 25 градуса. В неделя превалявания над Южна България. Към началото на следващата седмица изгледите са за слънчеви часове и следобедни увеличения на облачността. На места в Източна България може за кратко и слабо да превали дъжд. Аз ви пожелавам успешен четвъртък. С BTV!

0: Добро утро отново. Днес в рубриката Европа отговорите. Поглед към една от много горещите теми за Европа тази седмица, която предизвика сериозни спорове и силно напрежение сред държави членки – санкциите срещу Русия. Генералната асамблея на ООН в Нью-Йорк я измести от центъра на общественото внимание, но преговорите в Брюксел през последните дни могат да са показателни за процесите в Европейския съюз и отношението към Москва.
1: Да, европейският санкционен списък от 2002 година до днес съдържа имената на някъде около 3000 физически и юридически лица. В последния момент, във вторник, от него бяха извадени двама известни олигарси. Какво се случи зад кулисите на преговорите? Отговорите очакваме сега от кореспондента ни за европейските институции, Десислава Минчева. Деси, добро утро и прекрасен ден ти желаем.
2: Здравейте! Да ви е хубав денят. Само след малко историята, която ви разказвам, ще започна да ви звучи наистина като шпионски филм. Наистина става въпрос за санкциите срещу Русия и наистина напрежението през последните, може би около 48 часа в Брюксел беше наистина на еманацията на върха, защото ставаше въпрос за това, че ако не се постигне консенсус, всички тези санкции срещу Русия от 2022 година насам можеше да паднат. Вътре са наистина, както каза Боги, около 3000 юридически и физически руски лица. А до там се стигна, защото санкциите срещу Русия се подновяват на всеки 6 месеца. И ако няма пълен консенсус, а това е много важен елемент, че санкциите, изобщо европейската политика в Европейския съюз, могат да се налагат само с пълно единодушие. Тоест, ако една държава не е съгласна с някои от мерките или с някои от имената в санкционния списък, те просто не могат да бъдат приети. Скоро говорихме за това, когато България настоя в санкционния списък да не бъде включван руския патриарх или пък руски бизнесмени. Тази седмица обаче напрежението в Брюксел достигна наистина огромен мащаб, защото Франция и Люксембург настояха за изваждане от списъка на двама руски бизнесмени. При това тези две лица са много ключови фигури в руската икономика. А те са в санкционния списък на Европа още от началото на войната, от 2022 година. Към Франция и Люксембург се присъедини и Словакия, която по традиция напоследък се противопоставя на санкции срещу Русия. На изваждането от санкционния списък на тези двама бизнесмени много категоричен отпор от страна на балтийските държави. Но така или иначе, държавите членки на Европейския съюз само преди 48 часа бяха поставени пред алтернативата. Или всички санкции срещу Русия падат, или държавите членки приемат искането на Франция и Люксембург ключови руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък. И това се случва точно когато френският президент Емануел Макрон беше събрал лидерите на политическите партии във Франция, за да ги информира, да им даде информация от службите за огромната заплаха от хибридни атаки, в частност от Русия. Колеги, към вас за въпроси.
0: Деси, кои са тези бизнесмени? Това е интересен въпрос. Какво се знае за тяхната дейност и защо са толкова важни за тези три държави?
2: Ето, Юле, тук може би историята започва да звучи като шпионски филм. Първият руски бизнесмен се казва Алишер Османов. Той е от узбекски происход и така бърз поглед кой е той. Той е руски предприемач, ще намерите дори, че е филантроп, спортен деятел. Малко по-детайлен поглед обаче показва, че този руски предприемач, разбира се, милиардер, той е много ключова фигура в руската икономика и в частност в областите металургия и мобилни оператори, т.е. комуникации. Алишер Османов е в санкционния списък от началото на войната от 2022 година. И тъй като той не може да стъпи заради това на европейска територия, той живее между Ташкент, в родната му страна, и Дубай. И най-вероятно няма търпение обаче да си върне обратно замръзените авуари на европейска територия. Именно за него настояваше Франция да бъде изваден от санкционния списък. Официално Франция каза от съображения за националната ни сигурност. За да разберем обаче какво се крие зад кулисите, трябва да минем през малко по-далече, през Азербайджан. Тази богата на петрол държава на Каспийско море, чрез ясни дипломатически канали, показва на Франция, че ако иска да спаси двама свои граждани, просто трябва да извади извади от санкционния списък Алишер Османов. Наистина има двама френски бизнесмени в затвора в Азербайджан. Единият обвинен заради шпионаж в полза на Франция, а другият в взимането на подкуп. Така че Франция или спасява своите граждани и изважда Алишер Османов от санкционния списък, или ги оставя там и не се знае по-нататък какво ще се случи. Междувременно Люксембург се намесва и желая от санкционния списък да бъде изваден друг руски бизнесмен. Той се казва Мишел Фридман и е от израело-руски произход. Към Люксембург и Франция се присъединява Словакия, отпор от балтийските държави и се стига до ключовата дата. Вторник, когато изтичаха санкциите срещу 3000 руски юридически и физически лица. Или държавите членки приемат тези двама бизнесмени да бъдат извадени, или всички 3000 юридически и физически лица просто вече не са санкционирани. Работи първият сценарий, т.е. държавите членки се съгласиха тези двама бизнесмени, ключови бизнесмени Алишер Османов и Мишел Фридман да бъдат извадени от санкционния списък, ключови за руската икономика и лица, които са в този санкционен списък още от началото на войната. Колеги, към вас.
1: Да, действително, със сигурност това действие е предизвикало много сериозни коментари. Какви са реакциите, реално погледнато, след този развой?
2: Струва ми се, че това е категорично, показно доказателство, че дебатите, напрежението около санкциите срещу Русия все повече се превръщат в една вътрешна битка в Европейския съюз за отстояване на нечи интереси. Новото обаче. До този момент това напрежение се вдигаше на 6 месеца. Новото сега е, че санкциите ще се подновяват на 3 години. Тоест напрежение ще има, да, вероятно ще е много голямо, просто ще е по-далече във времето.
0: Да, благодаря ти, Деси. Деси Минчева с интересна информация и така ключови штрихи около интригата по изваждането на двама бизнесмени от санкционния списък.
1: Да, редовната рубрика на Деси Минчева. Благодарим за това включване.
0: Сега на важна здравна тема.
1: Важна здравна тема, да, защото София се превръща в столица на ортопедичната травматология и пластичната хирургия. Медицинският форум събира водещи хирурзи от целия свят. Повече подробности обаче за него. Сега ще разберем от Каролина Занкова. Кари, добро утро.
3: Добро утро, колеги. Конгресът започна преди малко повече от 40 минути и ще продължи до 26 септември включително, но повече за него и за неговата програма ще разберем сега от професор Диана Енчев. Добро утро, професор Енчев. Кажете ни, какъв знак за България е, че подобна конференция се провежда именно в София?
4: Добро утро на всички ваши зрители. Добро утро на България. Това е много добър знак за българската ортопедия и травматология. Това е първия международен конгрес по травматология, организиран в България на такова ниво. Това е едно признание за лекарите, травматолози и ортопеди в България от страна на колегите от цял свят, както и събитие, което ще ни помогне ние да продължим да се развиваме напред по начина, по който желаеме и се опитваме да правим.
3: На конгреса световни експерти наистина ще обменят опит помежду си, но ще се опитат да предадат и своя опит на младите лекари. Какво ще научат те?
4: Дизайнът на конгреса е направен точно с тази цел. В първите два дена, от сутринта до обяд, т.е. сутрешните лекции са свързани с обучение на млади колеги. Това са обучителни лекции, които са изключително полезни за тях. Това включва всички класически методи на лечение на счупванията, включително и всички иновативни методи. И това са лекции, изнесени от най-известните имена в Европа и в част от света. Другите лекции, свързани с иновации, роботизирана хирургия и са фактически презентации и проучвания, научни изследвания на колеги, които са от цял свят, което си е вече нормален конгрес. Засегната е не само травматологията, на много високо ниво е реконструктивната хирургия, която е част от нашата работа, както и пластичната и хирургия, хирургията на ръка. Тоест, това е една компилация от изключително интересни специалности, които ние ежедневно работим заедно с тези колеги. Аз съм изключително щастлив да открия този конгрес като председател на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Вярвайте ни, коства ни 3 години и половина труд, изобщо не беше лесно да се организира. Трябваше да вдъхнаме доверие на колегите от чужби, иначе наистина сме на тяхното ниво, че те могат да говорят на един същ език с нас, че ще видят една аудитория тук, която е интелигентна, културна, знаеща езици, искаща да научи колкото се може повече от тях.
3: И на финала кажете ни, кои са акцентите в програмата ви?
4: Акцентите в програмата са свързани с иновациите. Има роботизирана хирургия, има иновации по отношение на пластичната хирургия и особено на реконструктивната хирургия, която в последните десетилетия се е развила неимоверно. По отношение на нашата специалност, акцентът е фиксацията или разглобяването, стабилизирането на счупванията с пирони.
3: Благодаря ви много за този разговор. Колеги, както разбрахте, всички, които дойдат, ще имат възможност да научат наистина нови и иновативни методи и да черпят опит от световно известни експерти. Това е от тук.
1: Да, Кари, благодарим ти за тази информация. Важна здравна тема. Сега ще отлетим към рекламите. Казвам, отлетим не случайно и новините, защото след това ще ви представим.
0: Фламинга ще влетят в студиото.
1: Да. Ами, да, ще бъдат в ефира на BTV, но ще ги покажем на живо, които са в района на Бургас. Така че останете с нас, ще бъде красиво и много интересно.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на резиденция. www.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
11: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват Битви новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Ден преди началото на предизборната кампания от Централната избирателна комисия с брифинг. Очаква се оттам да представят последната информация за организацията и провеждането на изборите. Вчера ЦИК изтегли номерата на участниците на кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври. След отказ на един от участниците, кандидатите останаха 27. Сред тях само 3 са подкрепени от парламентарно представени партии. Така от утре кандидатите ще имат един месец за агитация до 23 октомври. На 24 ще е денят за размисъл, а на 25 ще гласуваме за новия държавен глава. Парламентът разглежда на първо четене промени в наказателния кодекс, с които се криминализират нарушенията и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз. Наказателна отговорност ще се носи при нарушаване на забрани за сделки, замразяване на средства и икономически ресурси, както и при заобикаляне на санкции чрез прехвърляне на активи към други лица. Криминализирането ще важи за нарушения на стойност над 10 000 евро. Изключения са предвидени за хуманитарна помощ и за адвокати при защита и представителност на клиенти. Целта е българското законодателство да бъде приведено в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на официално посещение в Полша днес. Българският премиер ще се срещне във Варшава с полския си колега Доналд Туск. Основните теми на разговорите между двамата ще са двустранните отношения, сигурността, икономическото партньорство и ключови въпроси от дневния ред на Европейския съюз. Сред темите се очаква да бъде и военното сътрудничество между България и Полша. София проявява интерес към възможността да получи от Варшава самолети МиГ-29 или резервни части и двигатели за поддръжката на българските изтребители. Въпросът е част от по-широките разговори за отбранителните способности и сигурността в региона. Радев и Туск ще обсъдят още бъдещия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и миграцията. Столичният общински съвет ще гласува бюджета на София за 2026 година. Финансовата рамка е малко над 1 милиард и 500 милиона евро, като приоритетите са инфраструктурата, образованието, градския транспорт и чистотата. Над 300 милиона са предвидени за капиталови разходи, за завършване на метрото, ремонти на улици и подлези и мерки за пътна безопасност. Съветниците ще разгледат и икономическата рамка на градския транспорт, за която са необходими близо 330 милиона евро. В дневния ред е изборът на обществен посредник на Столичната община за мандат 2026-2031 година. За избора са нужди 41 гласа. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Иляна Йотова при речта си от трибуната на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Според държавния глава, Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност. И отново призова за по-силна роля на Европа в преговорите за сигурността на континента, както и за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност. Йотова допълни, че България ще търси подкрепа от страните от региона за инициативата си за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
1: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции. Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването. Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко днес и сега. Но проблемът в Черно море от регионален стана глобален.
0: Новина от последните минути. Спечелена битка за медиите зад океана. Федералният съд отмени забраната на Белия дом, която не допуска CNN, MS Now и Политико. Съдия Тимати Кели нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа им. Според решението, забраната нарушава конституционна процедура. Трите медии заведоха дело в началото на седмицата след разпоредбата на Тръмп. През последните дни не излъчваха на живо събития, свързани с американския президент. За сега не е ясно дали от Белия дом ще обжалват. И завършваме с нещо любопитно. 4 фамилии по света притежават рекорда за членове от 4 поколения, родени на една и съща дата. Но вече има и абсолютен рекорд. В семейство от щата Айова има представител 5-то поколение, роден на 14 септември. Семейството на Фред Харлоу никога не е знаело, че дали уникалния рекорд са други фамилии. Но научават, че са единствената фамилия с 5 поколения, едва когато миналата година се ражда малкият Артър Бел. Традицията тръгва от прадядото Уил Бър, роден през далечната 1907 година. Продължава е майката на Фред Ади, самият Фред, дъщеря му Ема и за сега приключва с малкия Артър. Фамилията вече има и официален сертификат от книгата на рекордите на Гинес. Следващите новини са в 12, а сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Приятен ден!
2: Здравейте! Започва още един предимно слънчев есенен ден. Навън все още е хладно, но към обед предстои затопляне. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. Максималните температури ще са като през пролетта, между 20 и 25 градуса. В София очакваме около 20-22 градуса в Пловдив и 21 максимална във Варна. След обед предстоят превалявани от дъжд над планинските райони, най-вече в масивите от югозападна България. По върховете съвсем слаб сняг. Максимални температури в планините днес на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. След слънчевите часове по Черноморското ни крайбрежие след обед също ще се заоблачи. Но прогнозата е категорична, там няма да вали. Максимални температури между 20 и 23 градуса. Морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. Според прогнозата за космическото време, за сега, през следващите 5 дни, вероятността за геомагнитни бури е съвсем малка. През нощта срещу петък предстои увеличение на облачността. В петък ще завали дъжд над северна, западна и южна България. Към събота вече над почти цялата страна. В отделни области валежите може да са значителни и интензивни. Изгледите в неделя са за превалявания над южна България. Към началото на следващата седмица слънчеви часове и временни увеличения на облачността. До вторник включително няма да има съществена промяна на температурите. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 16 и 21, 25 градуса. Аз ви пожелавам успешен ден с BTV. Тази сутрин продължава.

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 084 500 000.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Richson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
10: Oh, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за кино. Обаче за кино без подправки. За пропагандата, войната и цената на мълчанието. София Документалс идва с истории, от които нямаш как да не отместиш поглед, и с имена, отличени с Оскар, Златен лъв, голямата награда Съндънс. При нас е директорът на фестивала Мартичка Божилова. Добро утро.
1: Добро утро и благодаря за традиционното партньорство.
0: Да. Отваряй си очите на 7. Това е името на фестивала.
1: Това е мотото тази година, защото ставаме на 7, една доста сериозна вече възраст, но и с подкана към нашите зрители, които са много будни и продължавам да растат, да виждат какво става около нас, да мислят и да научават нови неща.
2: Какво първо, научихте кажете... за първите 7? Интересно е да ни кажете.
1: Това е много...
2: дълъг път, който сте извървели.
1: Да, ние започнахме през пандемията, между впрочем, когато любопитството към това, което се случва с нас, наистина нарасна главоломно и събрахме няколко хиляди зрители. 7 години по-късно се опитваме в много локации в София, но също и онлайн да разширяваме нашата публика, защото документалното кино е огледало на това, което ни се случва. А в момента по света се случват доста неща, някои от които наистина много ни притесняват.
2: И си заслужава да бъдат разказани. Разширявате и конкурсната програма тази година вече.
1: Точно така, имаме три конкурса. Традиционният ни конкурс за най-добра жена режисьор с подкрепата на Българския фонд за жените е все още и главният ни конкурс. Имаме международен конкурс с подкрепата на Amnesty International България и нещо, с което аз съм особено горда. За първи път в България български конкурс с български заглавия, премиерни заглавия, с страхотни имена между впрочем сме събрали, като Светослав Драганов, Красимир Андонов, но и млади обещаващи автори.
0: А защо чак сега?
1: Ами това е хубав въпрос, защото сега фестивала събра сили и ноу-хау да го направи, но това си е липса от много-много години, да не кажа от десетилетия. Да. Българското документално кино е едно от най-признатите в света в сравнение с игралното и с другите типове кино, но тук нямаше мястото, което заслужава, и затова българския конкурс в София Документал пред международно жури с парична награда, с други награди. Имаме награда на Дневник БГ. Смятаме, че това ще извади българското кино от маргинализацията и на местно ниво.
0: Има представител на носител на голямата награда Оскар, има Златен лъв, има и на голямата награда победителя от Съндънс. Всъщност той ще открие днес фестивала.
1: Точно така, тази вечер, да, с удоволствие. Тази вечер в 19 часа се открива в Дома на киното фестивала с филма Да спасиш планина, големия носител на наградата на Съндънс, който се случва много близо до нас в планината в Черна гора, където две жени пастирки се борят срещу база на НАТО, която заплашва да изгони стадата им. Филма е изключително красив и кинематографичен, с много силни човешки истории. Утре идва Павел Таланкин, носителя на Оскар, наживо ще представи отново в Дома на киното вечерта филма Господин Никой срещу Путин. Почти са разпродадени местата, може би има правостоящи зрителите да тръгват към да натиснат копчето, за да си вземат билет. А пък в събота вечерта ще бъде премиерата на Добри хора. Филма за драмата в дискотеката в Кочани, в съседство в Северна Македония, когато, знаете, загинаха 63 млади хора, и това събуди огромна вълна от съпричастност, включително много и в България. Знаете, много от тежко болните бяха преместени в наши болници. Мил Чуманчевски, който е носител на Златен лъв и най-големия режисьор на Северна Македония, пристига лично в София да представи филма си. Той е много силен, разтърсващ, много човешки. Преживяването е наистина катарзисно. Това е в събота вечерта. Но на фестивал имаме и много други теми. Разбира се, газа. Разбира
0: да,
1: се...
0: Да ви попитам, да. Тъй като вече според мен предизвикахме интереса на зрителите. Какво, кога, къде? Колко ще продължи фестивала, къде може да се гледа, къде има билети,
1: Да, на 24-ти днес откриваме до 4 октомври, 10 дни, в най-различни кина, Дома на киното, Одеон, Чешки център, Гьоте институт, Полски център, Сцена Централни хали, Сингъл Степс, това е наша нова локация на улица Самуил. Имаме редица съпътстващи събития също.
2: Да, ви организирате и дискусии.
1: Дискусии, уъркшопи, имаме Уикипедия уъркшоп, за първи път, за това как да се комуникира киното, документалното кино в Уикипедия.
2: И как този фестивал, какъв извод правите вие след всичките тези години, казахте, минали сте и през тежкия период на COVID-пандемията, променя отношението на хората към средата, в която живеем, към големите проблеми и рискове, пред които сме изправени?
1: Един такъв фестивал и досега с документалното кино в присъствието на авторите им, това е много важно да кажа, че всеки филм ще бъде представен от неговите автори, които са били на мястото на събитието и споделят уникални неща. Това превръща в незабравимо изживяване присъствието в залата, защото прави хората активни, мислещи, всъщност съзнанието, че човешките ни права и свободата не са ни даденост, а трябва непрекъснато да мислим за това и да разсъждаваме, прави такъв фестивал много важен и ние много се радваме, че нашата публика е активна. Имаме все повече и млади хора, които се присъединяват, задават въпроси на авторите и превръщат прожекциите в един незабравим празник.
0: Да, може ли да кажете, всъщност, това партньорство, което имате с Amnesty International, каква превенция дава? Какви хоризонти отваря? Не е само констатацията и документалния филм, като, например, този Закочани. Какви нови пътища за това да бъдем по-отговорни, по-заинтересувани към всичко, което се случва около нас, отваря?
1: Това е страшно важно и е наша кауза, разбира се. Дълго време нямаше такъв фестивал в България. Сега все повече Софи Документал се превръща, може би, в най-големия документален фестивал и това ни поставя в цивилизованото пространство, разбира се, защото хората имат нужда от по-задълбочено знание за това, което се случва около нас. А с Amnesty International ние правиме след фестивала и едно турне в различните градове из България, за да покажем част от филмите в пряк достъп с зрителите, които са и в малките, и в по-големите градове.
0: Добре, благодарим ви за това участие. До 4-ти, казахте, продължава фестивала. Ще бъде със сигурност много интересно.
2: Наш гост беше... вече...
1: Билетите са продажба на София Документал БГ. Разбира се, имаме и Елън Мъск, и Дейвид Боуи, и Тиндър апликациите, и какво се случва с романтичните срещи. Всякакъв тип документално кино, което ни вълнува.
0: Да, интересно. Сега обаче ние продължаваме с една интересна и красива тема. Розови фламинги сред солените води на Атанасовското езеро в Бургас. През студените месеци лагуната не замръзва и се превръща в убежище за стотици редки и защитени водолюбиви птици. Как изглежда езерото сега и кои са зимните му гости? Включваме Стиляна Георгиева, която е тематично в розово. Добро утро!
2: Добро утро!
3: Добро утро, прекрасно време на Атанасовското езеро и наистина настроението тук е розово. За съжаление, с невъоръжено око, ето аз сега виждам, в далечината се виждат десетки, може би хиляди розови фламинги, но колко са в момента те и защо Атанасовското езеро в последните години се е превърнал в техен постоянен дом, сега ще ни разкаже Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Вие в момента наблюдавахте, много ли са в момента на Атанасовското езеро?
4: Да, голям късмет не за зрителите на BTV, защото фламингото е вид, който се движи. То вече доста години обитава трайно нашите ширини, нашите езера и тук Атанасовско езеро специално, но непрекъснато е в движение. И ние сутринта, като дойдохме по-раничко с вас, имахме късмета да ги видим по-близо и да ги изброим. Около 1200 птици в момента пред нас в южната част на Атанасовско езеро.
3: А колко са във всичките бургаски езера?
4: Ами през различните сезони е различно. Сега някъде около 1500 е бройката им в този момент, но е имало периоди, когато са били над 4000. Въобще от 2019 година се вижда един така бум и едно разширяване и въобще настъпване на популацията на розовото фламинго в езерото.
3: Имаш един въпрос в Стани Богат. На какво се дължи розовия цвят на фламингото?
4: Ами малко е спорно дали е само на розовото, на това радче, с което се хранят артемията. Всъщност това е най-богатото, най-предпочитаната храна, но не само за фламингото. Примерно съблеклюна, който е друг много характерен обитател на езерото, той също си похапва от артемията, от слънчното радче, но не е порозовял, съвсем бял си е. Така че малко е спорно на какво точно се дължи розовия цвят, но храната определено има значение и обилието на храна тук в езерото е предпоставка този за нас много екзотичен вид да избере Атанасовско езеро и да е тук вече толкова години.
3: Какво друго любопитно можем да кажем за розовото фламинго? Знам, че те са моногамни и че не се люпят всеки сезон, нали така?
4: Да, точно така и ние това наблюдаваме, че започна вече от няколко години, започна да се размножава тук фламингото, но не всяка година дава поколение. Много интересна е колонията, която прави. Гнездата му приличат на обърнати кофи, все едно си представете, с тиня и пясък. Големи шумни колони. Естествено, ние много се притесняваме, защото това е нов вид, нали, който идва отскоро тук. Как ще се отрази на нашите местните видове, на тези, които обичайно гнездят в езерото. За сега не сме забелязали някаква буйна конкуренция по отношение на храната и на гнездането, но нещата са динамични.
3: Какви други птици могат да се наблюдават сега в Атанасовското езеро, които гнездят?
4: В момента езерото буквално е като летище, тъй като тук минава миграционния път Виа Понтика. Сега все още има много дъждосвирцови, каквито е и каквито са и съблеклюните и кокилобегачите, но започват вече да се появяват патиците. Бели ангъчи има в момента, лопатарки, които се хранят, бели чапли, сиви чапли.
3: Благодаря, благодаря много на Радостина Ценова. Голямо разнообразие на птици. Елате, заповядайте, времето е страхотно. Както виждате, тук вече има любители орнитолози. Елате да видите колко е розово и красиво тук, на Атанасовското езеро.
0: Да, изглежда наистина много красиво. Да,
2: видя си и кадрите, които ни показахте. Голяма красота.
0: Да, както си говорихме сутринта, гледайте ги отдалече, да не стресираме птиците, защото са и защитен вид.
2: И на финала в Жените на България ще ви срещнем с дама, която знае как се създава и как се управлява успешно, добре работещ и сплотен екип. Галина Йорданова е експерт по международно лидерство и се е посветила на това да помага на хората да се чувстват по-добре на работа. Цялото интервю ви очаква на сайта btvnovinite.bg.
5: Всъщност един човек, за да е успешен лидер,
6: да,
5: какво е нужно да постига и къде най-често се греши в тази посока?
6: Да. Първо всичко започва с себепознанието. Кой съм аз? Защо съм аз? Какви са моите ценности? Много млади лидери, това ми показа практиката в последните 15 години, всъщност не познават себе си. Ти като се замислиш човек в началото, той излиза от университет, има много малка практика, теоретично може да е подготвен, но практически не. И се сблъсква с някакви управленски решения, които няма правилен отговор. Ти в управлението и работа с хора нямаш, тук ще се направи така, тук ще се направи така и тук ще се направи така. Там е доста индивидуален подхода и всъщност с младите лидери е много трудно, защото те трябва да управляват, примерно, по-възрастни хора или трябва да управляват хора, които знаят повече от тях. И те, когато нямат това себеусещане за това кой съм аз и какви са моите ценности, респективно не могат да управляват и другите. Нали, в крайна сметка, първо човек трябва да може да управлява себе си и след това да може по този начин да управлява другите. И самото лидерство за мен е процес на следване. Той трябва да се случва органично, когато хората избират всъщност лидера, а не обратното, за съжаление, както се случва в много компании. Нали, позицията определя кой е лидера. Една от основните грешки, примерно, които се случва, е да се посочи лидер или менеджер, нали, който е най-добър специалист в съответната област. Но това са различни умения. Ти можеш да си много добър по нещо.
7: Но да не си добър менеджер.
6: Абсолютно, но да нямаш усещането за хората. И примерно аз съм имала много така дискусии с лидери, които заемат такава позиция. Те идват при мен и казват, аз трябва да се занимавам с емоциите на хората. Аз трябва да се занимавам с проблемите на хората. И аз казвам, да, това е част от самата роля. Ти в крайна сметка, ние сме хора все още. И това е хубавото, защото сме комбинирани от, не само от действия, но и от емоции, и от мисъл. И тези неща няма как да не се включат в работния процес.
2: Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин.
0: И нещо любопитно от мене за финал. Днес е Световният ден на морето. Отбелязва се всеки последен четвъртък на септември. Честит празник на всички морски хора. Желаем ви един прекрасен ден. Утре отново ще бъдем заедно в 5.55.
2: Довиждане. Благодаря.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Какъв синхрон сте, а? Ма в какъв синхрон
2: сте? Да, ми сме го
0: обиграни. 3, 2, 1. Обиграни сме. Коя четвърта седмица вече и горе-долу хващам ритъма.
1: Абе, виждам, че сте обиграни.
0: Денят е четвъртък. Или, иначе казано, малкия петък. Обаче в моята глава все още кънти вчерашното кой е влюбен да стане от последния епизод в Ергенът Любов в рая. Видяхме кой стана и какво стана след това.
1: Аби точно така, точно така. Уважаеми зрители, с нощи на голямата маса в имението е имало сражение. Казаха се много тежки думи, като къмшици си ги разменяли, така съм чул.
2: Отдел драма и скандали ще завежат и днес Лора Добрева и компания. Ще разберем и колко живот може да побере един стар куфър. Това ще ни разкаже Цвета Петрунова.
1: Ще ви срещнем и с 13-годишния талант Кристиан Илков от Русе, който разтопи сърцето на рок-легендата Джолин Търнър и се качи на една сцена с него пред 12 000 души. Слушайте!
0: За това става въпрос. А в новото 20 гост на Мира ще бъде доктор Енджи Касабие, за да разберем кои са храните за сияйна кожа, коса и хармонично тяло.
2: Аз очаквам прее, за да си говорим за музика и сладкостопански труд. Видяхте, тя беше във фермата.
1: Аз с Глория Петкова и Боро Първи започваме любопитното според техния любопитен радар.
3: Честно ти кажа, на мен понякога нищо не ми е любопитно.
1: Това е вратата, заповядай.
3: Някои дни всичко ми е любопитно, в други дни просто нищо не ми е любопитно.
2: Ами знаеш какво ми е любопитно? В рубриката скоро прочетох. Разбрах, че съществото завършване в художествената академия си предизвикала скандал.
3: А ти само обаче намираш някакви скандални новини.
2: Имам и за него, имам за него въпрос, да.
1: Ти не знаеш до кого стоиш.
3: Не мисля, че може да го коментираме това сутрешния блок.
2: Не е удачно.
3: Не, със сигурност не. Освен ако, както казаше едно време Слави Трифонов, сложете точка.
2: Да, понеже става въпрос за рисунка.
3: Картини, да.
2: Картини.
3: Да,
2: с скандално съдържание, така да кажем.
4: Те, че са били художествени измислица.
3: Не.
4: Художествени,
3: не. Бих искала да го кажа, но... не съм човек, който лъжи. Кажи ти някоя любопитна новина, че тук нещо ме...
4: Аз само скучно не знам.
1: Добре, аз ще кажа, защото аз четох пък друго нещо.
2: Така?
1: За една дама, която е номинирана за жена на годината в категория актриса Екатерина Лазаревска.
2: На списание
1: Грация. На списание Грация. Редом до Нейти, Мария Силвестър.
2: Абе, монопол
1: на BTV. Тази година
2: така се...
1: Как се чувствате от номинацията?
0: Много добре се чувствам. Много ви благодаря. Това за мен е първата такава номинация. Но всъщност това, което си мисля напоследък, покрай тази номинация, за която им благодаря, е, че някакси приятното чувство идва от това, че някой е проследял, нали, професионалният ти път в рамките на една година и е сметнал, че, нали, заслужаваш такова пространство за изява, за публична оценка, и освен това съм номинирана в категория с страхотни колежки, които ме вдъхновяват и които адски много уважавам, така че какво повече от това?
2: И сега остава да гласуваме всички за нея.
3: Ще гласуваме
2: и
3: как?
2: За... В смисъл, да, кой както реши, но...
0: Бъдете обективни, но гласувайте за нея.
2: Така, похвалихме се сега с по-добре.
1: Виждам, че...
0: Добре, че сме си ние да ти се похвалим.
1: Извинявайте.
3: В крайна сметка.
1: Извинявайте, виждам, че нищо не ви е любопитно днес, аз съм притеснен.
3: Много неща са ни любопитни.
1: Просто не мога да се сетите. Добре, от любопитство, море от любопитство.
2: Добре, чакайте сега. Боро смята, че музикант къща храни.
4: Така е, да. Даже направих си цял сериал за това.
2: Така.
4: Въпрос. В социалните мрежи качваме клипче как всъщност реновираме, клипчета как реновираме една стара къща. И доста сме вече близо до финалната права.
2: Да, е. И това всичкото го правиш сам?
4: Не, със сигурност. Ти не чули? Аз ето за видеото пробвам да сложа едно. Хората вече като идват да се снимат с мене понякога по участията и ми препяват това. Вече сме доста близо до финала. Продължи около година и нещо цялото пътешествие. И със съпругата ни така научихме доста работи. Аз буквално вече

0: това
1: кражба. Трябва да мислим извън кутията.
2: Кражба обратно. Това е израз на годината.
3: Ами очаквам, когато някой дали ти влиза в имота, да не влиза да ти подарява работа.
0: А взима, да, разбрах какво беше правил. А кажи сега, този момент, в който вие разпокривате тавана, подпокнатото пространство, и аз ти представям как в този момент излива един дъжд.
3: Ами имаш.
0: Тебе така случи ли се?
3: Имаш. Ти си го представяш отличен опит. Да, повечето хора имат истории, свързани с ремонти. Ние така подготвихме нещата преди да се нанесем, не сме бързали. И вече съвсем скоро ще сме си там за постоянно. И така. Следете и ще видите.
1: Добре, няма ли да вземеш някой робот да ти помага?
3: Аз, както видяхме, ChatGPT не знае моето име. Аз така съм доста резервиран към всичко, което няма сърце и кръв. Така че за сега...
4: Има ли много и между другото, аз сериозно се замислям, такива роботи, които да са домашни помощници, даже ако не са ги пуснали вече, които са така на доста приемлива цена, горе-долу колкото една лека кола, ма така, нали, не скъпа кола, автомобил, ами така по-евтина, по-бюджетна, но той си прави всичко. Чисти, готви, пере. Кой друго прави? Не знам какво друго прави. Цялата
0: нашни битовизми, да.
4: Всичко прави вкъщи.
3: Много свободно време ще имаме, така.
4: Глупости, прекалено. Ти чисти, искам да те попитам. Да. Чистиш, готвиш и переш.
3: Ами да, разбира се.
4: Верно е.
3: Да,
1: ти не го ли правиш?
3: Живеем в това време, където мъжете и жените са така доста изравнени. Според мен това е и хубав пример и за детето ни, че мъжа не е само да седи на дивана.
4: Да, просто съм изненадана.
0: Ето, виж колко сме свалили летвата. Колко сме свалили летвата.
4: Че да бере
0: ми най-основните елементарни домашни неща, които биват вършени от мъж.
3: Това имаше такова меме, нали, шега в интернет с когато майката бута количката и всички казват, точно тя свърши работа, и когато бащата бута количката някоя събота, какъв добър баща!
4: Да, баща за пример!
3: Има го това.
4: Да, има го наистина
1: и... И виждам, че сте раздразнени от цялата тази работа.
4: Малко не сме доволни, ама то... Да.
1: Ред, значи как не сте доволни, нали? Искате да си споделяме, нали, ангажиментите. В момента, в който ги споделим, на тях повече им се радват. Разберете си.
4: Доволни сме, че... Но не сме.
1: Но не сте доволни.
4: Не сме доволни.
0: 100% освен, че чисти и пере и готви, той подава ръка и истински кавалер.
3: Така е. Опитвам се.
4: Отваряш ли вратата на колата?
3: Да, опитвам се да бъда кавалер. Но в същото време, ако се замислим, кавалерството е малко сексистко. Така че трябва да решим. Защото ако отворя вратата, това означава, че мисля, че жената не може да се отвори сама.
4: Глупо си, не, просто си джентълмен, няма нищо сексистко.
1: Границата е много тънка.
4: Да уважаваш, не, изобщо не е тънка. Няма нищо сексистко в това да уважаваш една жена, да й покажеш отношение и внимание и да покажеш, че си забелязал, че тя е по-нежния пол, по-финна.
1: Да.
4: Нали?
1: Момент.
4: На теория.
1: Момент. Пример. Веднага ти давам.
4: Добре.
1: Преди две години на третия етаж на една къща, финландка. Казваме си чао и така нататък. И взимам тежкия куфър. Да го закарам додолу. Тя какво? Аз не мога да го взема ли? Не, просто ти помагам. Защо? Защото си по-силен.
4: Да.
1: И аз се оправя.
4: Да,
1: сериозно, абсолютно сериозно. Това не измисля.
4: Винаги има изключения, но истината е, че в днешно време сме толкова изненадани, когато някой мъж прояви кавалерство, като, например, да ти донесе цветя на първа среща. Кой последно донесе цветя на първа среща? Защото аз съм била на няколко първи срещи през живота си. И никога не са ми носили цветя на първа среща и съм изключително разочарована. Също съм разочарована, че не ми отварят вратата на колата. Не защото не мога да си отворя сама. Показва отношение, показва, ето аз се грижа за маникюра ти. Ето аз, нали, искам да съм кавалер, искам да те накарам да се чувстваш специална, обгрижена, може както жената обгрижва мъжа.
1: Съжалявам за твоите несполуки, съжалявам, наистина.
0: Не си срещнала Том Круз обаче. Това е причината.
4: Така ли, Том Круз супер кавалер?
0: Том Круз е супер
4: кавалер. Оказва се.
0: Точно така. За втори път се случва да отиде на премиера на него филм, Кралското семейство, и на херцогиня Кейт, той да подаде ръка, докато тя слиза по стълби или се качва, и това на папараците прави впечатление много силно. Сега не знам колко е по кралски етикет, че това може да го прави друг човек, по-скоро не може.
4: По принцип не може, да.
0: Но Том Круз си го позволява.
4: Но отново се връщаме към това, че изключително много сме свалили релетвата и защо въобще това е някаква

0: скандална новина, че мъж подава кола на жена, която слиза по стълби на токчета.
1: Това трябва да е нещо нормално. Не,
2: разкорсово, може би заради това.
0: Вероятно заради това.
2: Но и че са много близки, да се подчертае, но нека да не се лъжим. Има мъже, които няма да подадат ръка.
1: 90% от мъжете няма да
2: и това е по-скандалното, а не това, че някой е подал, да се не трябва. Вече стана новина, което е странно. Но отношенията им са такива, може да си го позволи, подава и ръка.
3: Примерно в Франция, когато си говори с моите момчета, французите доста често са объркани как точно да постъпят. Точно поради тези причини сега, както каза Боро, първи се, някой ще го счита това за нападка и това... Нали...
1: Нарушен е баланса със сигурност, да. Между мъжете и жените. Реално сбъркания феминизъм, и то не е сбъркан феминизма. Жените се борят за равни права, но това не значи, че жените желаят наравно да мъкнат турби с мъжете. Те все още държат на своите роли в обществото, в семейството. Просто, когато говорим за равни права, това означава, това е основно свързано с професии, с заплащане, с позиции главни в фирми, в институции, държавни позиции. Това са равните права, за които ние се борим. Не се борим да носим наравно с вас, да купаем наравно с вас, и не е необходимо, както и не желаем. Между другото, аз лично смятам, че майката има по-специална връзка с детето. Това не значи бащата да няма връзка с детето, но има някои неща, които, както се казва, само майката може да ги направи. Да му сложи лепенчица, като се удари. Нали, това е ролята на майката. Тя трябва да бъде нежна, грижовна, обгрижваща. Тя трябва да създаде уюта в дома, който мъжа е построил. Мъжа строи дома, жената създава уюта, хармонията.
3: Така е, много си
4: плащат на майстор да го построят също.
1: Или да подобра.
3: Както не веднъж съм казал точно в това студио, най-големият враг на феминизма е крайния феминизъм. Преди малко връщам само на финландката. Аз въпреки това направих усилие и сега ще направя още едно усилие да помогна с един куфър. Отивам до вратата, да я отворя първо, след това да видя колко е тежък куфъра, а дори да не е тежък, аз пак ще го взема на Цвети Петрунова.
5: Здраво.
3: Цвети Петрунова, здравей.
5: Вратата да затвориш.
3: Разбира се, и ще ти намажа и филийка.
5: Идеално.
3: Заповядай, а ти кажи защо ни е този куфър?
5: Сега започвам да разказвам, нека го оставим ето тук. Ако е удобно, да.
3: Удобно е, как
5: да не е удобно.
3: Искаш и така към камерата и нашите зрители.
2: Къде ще седнеш ли?
5: Така, отварям куфър, ще може да остана права.
3: Ето, заповядай.
5: Благодаря много. Сега, отварям куфъра.
4: Достатъчно ушифле.
1: Ама не за шашна. Това няма нужда да го коментираме. Това са нормалните неща.
3: Ами вие коментирате. Нека се фокусираме.
1: Сега, нека се фокусираме.
5: Фокусираме се върху този стар куфър, който е на поне 110 години. Много подобни става част от... Добре.
3: Да, слушам.
5: Много подобни става част от една изложба в Разлог, за която ще разкажа след малко. Но, първо, вие, всички от вас, ако имате възможност да оставите в такъв стар куфър една вещ, каква би била тя? Сега, тук има малко от нас подеха и оставиха малки неща. Мисля, че това е на Яна.
2: Да, да.
5: Предмета.
2: Така.
5: Ей, тук да. Намирам един твой предмет.
6: Това е моят предмет.
5: Да, и тук и аз имам един предмет, който е една стара плоча.
2: Вратар. Това са първите златни ръкавици на сина ми от турнир. Сега, само така, сина ми е на 9, нали? Не си представите, че преди 20 години. Но бих искала такова нещо да му оставя в един такъв куфър или капсула на времето, за да може след 30 години живот и здраве, ако не е вратар или вратар професионален, няма значение, да си припомни откъде е тръгнал и колко трудно му е било на 8 годинки или там 7 да спечели тази титла.
6: Кате? Аз ли съм наред? Добре, това е снимка на моя идол. Имам предвид брат ми, който е също по време на турнир, между другото. Той е професионален хандболист. Аз по принцип си я нося тази снимка в портмонето ми, а там, където идвам, се казва Амайлия. И е нещо много съкровено и обикновено се е слагал от вътрешната, от страна на мъжете, снимка на любима жена и любим човек от вътрешната страна на сакото, близо до сърцето. Но аз, понеже нямам такава, си я нося в портмонето и да, и мисля, че това е достатъчно обяснява защо.
3: Моя предмет нямаше как да се побере в куфъра, затова съм го приготвил. Приготвил съм го ето тук. Това е нещо много специално от моите първи тинейджерски години. Сега, извинявайте. Ето това,
6: леко, моля те.
3: Ето това е прахосмукачката, с която когато съм гледал MTV, съм се правил на Фреди Меркюри. И забележете, години по-късно аз съм си останал хетеросексуален. И това е прахосмукачката, да, с която сме пял I want to break free. То това, че много е специален този предмет.
5: Ми, ти изчупи малко правилото, тъй като това наистина не може да се побере в куфар. Аз съм взела една плоча на Милчо Левиев, защото показва наистина силата на времето. Може би сега, като се замислих, видях, Петър, ще ми трябва и грамофон за тази плоча. Така че трябва да си измисля друго нещо, с което да мога да сложа в този куфър. Боро?
7: Най-вероятно, между другото, грамофоните, както се завръщат, ние го обсъждахме това вчера, може и да е актуално след 30 години, няма проблем. Иначе аз една химикалка искам да оставя, за да объркаме хората от бъдещето какъв е този предмет. Когато сме се записвали мислите на лист, а не сме ги търсили с изкуствен интелект да мисли вместо нас.
1: Исках да донеса един пакет, който е Collector's Edition на Star Trek CD-та от The Original Series, обаче после реших, че не искам да се разделям с това нещо, така че си гледайте работата.
2: Ми да си представим, че е това. Да.
5: Затваряме куфара сега. Не случайно обявих в началото, че музеят в Разлог подема една много хубава инициатива. Абсолютно всички от града, региона, а и не само, който иска от цялата държава, може да го направи, да дари стар куфар на свой роднина с всички вещи вътре и да направят един своеобразен малък музей, модел музей за всички тези хора. Вече има около 6-7 дарени куфара. Има много интересни куфари. Сега ще ги видим във видеото. Започваме с един куфар, който е превозвал кокошки и храна преди години. Куфари на над 100 години. Така че така, нека го видим.
3: Нека го видим.

0: Честно казано, този куфар доста тежи и не мога да си представя как преди около 100-110 години именно в него са се превозвали кокошки, зайци, всякакъв тип хранителни продукти. А днес музеят в Разлог събира подобни куфари, но и не само. На местните, както и на поколенията преди това, за да покажат на съвременниците си какво са носили те по пътят към дома, а и по време на разходка. Какви още вещи можем да открием в подобни куфари, ще разберем сега.
1: Дървеният капак се отваря, а първото, което ни посреща, са старите етикети. София, Виена, Златарица. Следите от пътуванията на хора, за които днес знаем само от снимките и вещите им. Инженер Нина Кисова пази тези куфари на своите предци. И сега ги отваря, един по един, за да видим какво са взимали със себе си, когато са тръгвали на път.
0: Защо решихте да започнете тази инициатива и да прекрачите прага на музея с няколко куфара в ръка?
2: Тъй като тези куфари носят в себе си много богата история, моите баба и дядо произхода от Велико Търново и те са били учители и цели антураж са си носили със себе си с тези куфари. Разбира се, баба ми е била и много добра домакиня и даже имам стари книги за консервиране от 20-та година. Запазила съм нейната диплома от Шуменския педагогически институт, нейните свидетелства от Горна Оряховица.
0: Ето там виждам така един доста интересен тефтер с писалка.
2: Те на времето са си правили така наречените споменници. Това е писалката на дядо ми и в самия споменник той, между другото, и много добре рисува. Всичко е изрисувано, запазено. В същото време аз не мога да си обясна как 100 години е възможно да се запазят и цветята, като хербарии.
0: С каква отдаденост хората на миналото са правили всеки един детайл? Виждате ли го това и във вашите ученици, тъй като вие все още преподавате химия на кандидат студенти?
2: Ами, сякаш, за да бъдеш учител, то трябва да е заложено дълбоко в тебе. И като че ли тази дарба е предадена от тези поколения.
0: Ако разгледаме куфарите един по един, знаете ли нещо специфично за всеки един от тези куфари? Или по-скоро те са били винаги заедно?
2: Ами, вижте, те са били почти винаги заедно, тъй като те доста са пътували. Аз и като дете си спомням, че единият от тези куфари също сме го ползвали, тъй като ние пътувахме с теснолинейката, с влака до Горна Оряховица и имам детски снимки са точно с тези куфари, така че те са били много години използвани.
1: Неща, които днес изглеждат обикновени, но тогава са били част от нечий цял свят. Именно тях музеят в Разлог събира, за да покаже миналото през личните вещи на хората.
0: Този куфар на лекар Дуаен от вашия край, какво можем да открием вътре?
3: Точно това е куфар на доктор Димитър Гърбев, който е бил лекар в Разлог повече от 50 години и Разложко. Неговия личен куфар, който досега е пълен с медицински инструменти.
0: А защо отвън пише Съюз на автомобилистите в България?
3: Тъй като в миналото лекарите са били автомобилисти. Било е задължително да бъдат и автомобилисти. Имало е условия, също така те са били много добри скиори. Това са хора, които са посветени на различни неща, свързани с живота и които са могли да подпомогнат тяхната дейност. Но тук виждаме много по-стари куфари, които също разказват истории, които са много, много по-отдавна.
0: Доколкото знам, това е бил куфар на войник.
3: Точно така, това е войнишки куфар. То се лечи по самата форма, тъй като това е дървен куфар.
0: Тежък е.
3: Тежък куфар, който е бил изключително здрав, съхранявал е лични вещи на войник от нашия град, участник в Първата световна война.
0: А вие как приемате това подаване на ръка към миналото?
3: Благодарност. Благодарна съм, тъй като това ни дава възможност ние да се развиваме, да обогатяваме фонда на музея, да представяме се нови експозиции, неща, които са много актуални, тъй като в това трудно време, което живеем, хората имат нужда да се връщат към миналото, да виждат спомени, да пазят тези спомени в сърцето си, а ние ще ги представим с една голяма пътуваща изложба, която се надявам през новата година вече да бъде факт.
1: Защото и тогава, както и сега, хората са тръгвали с най-необходимото, оставяли са няколко зад себе си и са носили надеждата, че някъде напред ги чака нещо по-добро.
4: И носталгично ни стана.
5: Аз да ви кажа, аз никога не тръгвам с най-необходимото, тръгвам с много повече от най-необходимото, където и да е било.
4: Ти ще запълниш след години цял един музей само с твои неща в куфър.
5: Абсолютно е възможно. Аз имам проблем между другото с това нещо. Имам адски много дрехи, адски много обувки и се налага. Сега, например, не мога да се преместя да живея на място, където няма да имам една огромна стая да си побера тези всичките неща. Аз имам няколко гардероба, но те не стигат. Трябва и отделно помещение, което да е само.
0: Както и да е. Ако да говорим за мен.
6: Имаш си проблеми, точно така, извинявай.
7: Не, нищо. Само да предложа начин да се справи с този казус. Аз започнах да следвам тази скандинавска идеология. За всяко ново нещо изчистваш нещо от старото.
5: Не съм такъв хордър, но смятам, че всяка вещ си има история. И аз не мога да се разделя с тази вещ и тази история. Разбирате ли, това е много по-дълбоко и романтично.
6: Разбираме те, много добре. Разбираме, дори цвети. Не се шегувам. Много ми напомня репортажа, който си направил на една трилогия на Питър Гринуей. Мисля, че куфарите, когато един живот е реконструиран от 92 куфара, разпръснати по света, които разказват. Сеща ли си тази трилогия? То авангардно кино задължително трябва да се гледа някога в живота, но точно в куфарите има така особена памет, да, и едно срам, че се фокусираш там.
8: И правят впечатление всъщност колко по-малко вещи са имали хората на времето и колко повече са ги ценили. Тези куфари примерно са поправени по няколко пъти, супер издръжливи са, което може би е метафора и за отношенията между хората, защото
5: абсолютно това ще я да кажа.
8: Ние живеем във времена, където на предметите нямат голяма стойност за нас, ние ги сменяме на телефони, технологии, през 2-3 години излизат нови, докато тогава хората така цял живот са изкарвали с...
5: Той има такава теория всъщност, то не е теория, защото не е доказано, но и по-скоро, нали, хипотеза, която твърди, че причината в днешно време връзките толкова по-лесно да се разпадат, да има повече разводи и така нататък, е изцяло подсъзнанието ни работи по начин, че ако нещо се счупи, ние автоматично си купуваме ново. Mm-hmm. Ние не се опитваме, ако нещо се скъса, да, автоматично купуваме ново. Да. А преди всичко е било поправено.
7: Да, но вас никога няма да ви сменяме, нищо, че утре ни е последния ден.
4: И да благодарим на Младежкия театър за предоставеният куфар.
7: Така, останете с нас и след рекламите, защото след малко ще се запознаем с 13-годишният талант Кристиан Илков от Русе, който заби на една сцена с рок-легендата Джо Лин Търнър.
8: Велико.
4: След това доктор Енджи Касабие ще ни покаже колко пряка е връзката между храната и красотата, а с Пре ще си говорим за музика и селскостопански.
6: А Лора Добрева, разбира се, и компания ще коментира титаничните войни, които се разиграха с нощи в Ергенът. Останете с нас!
9: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременни и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново. Ето ни отново.
1: Ма трябваше 3, 2, 1, да.
0: Аз искам да ви разкажа, сега като си говорим за куфари, като ви обясних колко ми е трудно да си събирам багажа в един куфар, да ви разкажа всъщност, че има такава тенденция хората все повече да търсят по-малки градчета, на които, които да посещават, вместо големите претъпкани туристически дестинации. И аз лично смятам, че това е страхотно. Има едно такова чувство на откривателство, намираш нови неща, пълно с клипчета в интернет. Ето ви, нали, тайни скрити съкровища в Италия, тайни скрити съкровища, дори малки ресторанчета. И това е, това е нещо, което според мен трябва всички да почнем да правим. Най-малкото ще подкрепяме някакви по-малки бизнеси и всъщност семейства и хора, които са от години, стотици години имат малки бизнеси на места, които не се посещават. Аз имам много едно такова любимо място, между другото, което е много тайно в...
2: Кажи къде?
0: В Корфу едно малко ресторанче, държано от баба и дядо, които имат точно три неща в менюто си и е уникално. Те са някакви... имаше примерно мусака и там още едно-две неща, но там никога няма никой и храната е... Буквално трябва да изчакаш, примерно бабата казва, сега ще изчакаш малко 15-20 минути, че още не съм сготвила. И винаги, когато отивам там, се връщам на това място и е много-много готино.
2: Така или иначе на... Така популярните дестинации на местните хора най-вероятно им е писнало от туристите, така че и за тях ще е по-добре, ако посещаваме някакви по-малки.
0: Вие ходите ли на такива малки? Откривате ли си?
3: Начак на такива малки като теб, не, но в малки градове, които не са топ дестинации, обичам да ходя, да.
4: Аз, да, между другото, и съм забелязала, че при моите връзници все по-голяма тенденция става това да откриваш автентични места. Да. И точно такива, дето да те деинфлуенсират.
2: Да, да.
4: Аз лично бях много наскоро на място, където нямаше почти никъде интернет и обхват.
2: То това е новия лукс.
4: Да.
0: Беше новия лукс, честно ви кажа, мен това ще ми създаде чувство за anxiety, за такова. Няма да се чувствам добре, ще се притеснявам нещо, ако се случи, някой ако ми звънне, пък аз няма да мога да дигна телефона, нали, това изключително много би ме стресирало, което пък също ме кара да се сетя пак по темата с пътуванията за хотели пък, които предлагат цяла wellness програма, в която всъщност отиваш на хотел и те си подготвили примерно едноседмична програма, определена храна, определени активности. Да, примерно сега ще катерите някаква поляна или там, не знам как се казва, защото аз не ходя по такива места. Диета и витамини, такова. Общо взето, не отиваш на хотел просто да си починеш, ми цялостна грижа за тялото, духа, биологично, физиологично, емоционално, преживяване, йога, примерно.
2: Да издоиш козите сутринта, да погариш магари.
3: Да, хотел с кози.
2: Има всякакви такива модерни места.
5: Има и хотели, които ограничават достъпа за деца.
0: Да,
3: също. Това свързано ли с дълголетието?
2: Някой на децата, да, някой не.
0: Може би, сега аз, между другото, много съм си мислила по тази тема с хотелите без деца и съм я приела малко лошо, откакто съм родител. Си казвам,
2: но преди това беше добро.
0: Преди това бях окей.
2: Според ситуация.
0: Но сега, като съм родител, си казвам, абе, как така няма да ми позволят аз да си заведа детето? Даже, между другото, имаше една сладкарница в София, не помня точно как се казваше, в която имаше роботи за сервитьори.
4: Да.
0: Така. И аз им се обаждам да направя резервация, защото искам да заведа детето. И те ми казват, съжалявам, деца под примерно 12 годишна възраст не допускаме в сладкарницата. Как това е сладкарница? Има роботи и вие няма да пускате деца.
4: Разбирам. А каква е причината?
0: Еми, най-вероятно причината е, че...
2: Да ни не щупят нещо.
0: Децата да не щупят нещо. Това беше, разбира се, преди няколко години може да си променили политиката на заведението. Но много ме е доста, защото не е честно. Детето ми адски много ще се зарадва на това нещо. И сега като родител не го...
3: В Италия това в момента е някакъв наистина тренд. Ресторанти, хотели, всякакви такива обществени места, в които пише... Още по-скандалното е, според някой. За кучета, да, за деца, не. Да, има и такива. Което куче можеш, но дете не.
5: Вижте,
3: възможност.
5: В крайна сметка, това е политика на едно заведение, което си има собственик и определя политиката. Ти или се съгласяваш с него, или не. Просто не ходиш там.
2: Начинът е да ги бъдат.
5: Не може да се възпаляваме, защото някой човек си е направил собствена политика за мястото и видиш ли, това не е държавно.
2: Това да е свързано като цяло с тенденцията в Западна Европа. В Италия също имат много голям проблем с демографията. Там наистина има все повече хора, които избират да нямат деца и може би това е свързано с това, но дългосрочно за нацията не мисля, че е добре.
4: Освен това си мисля, че всеки един от нас поне е присъствал, т.е. е пътувал със самолет, където е присъствало малко детенце или бебче, което не е спирало да реве. И съм сигурна, че това на всеки един човек би могло в някаква ситуация да му бъде натоварващо. Така че аз пък си мисля, че...
2: То за родителите не е малко натоварващо също.
4: Естествено, да. Но си мисля, че това поне просто показва, че има и възможност за тези хора, които искат да са сигурни, че няма да има.
0: Да, и също между другото, сега си мисля и другата страна на монетата, че защото аз естествено всичко го прекарвам през моята призма, аз не познавам вашата призма, мога само през собствените си очи да видя. И си мисля, че когато, примерно, ако оставиш детето на баби, дядовци и така нататък, и отидеш само с половинката си на искаш да си отидете на романтично място. И ако има деца, аз ще чувствам виновна, че не съм си взела моето дете.
3: Има го това.
5: Ти си много тревожен човек, установяваме.
0: Може ли да не ме квалифицираш?
2: Знаеш каква е тайната? Просто отиваш на почивка с всички баби и с целия персонал семейен и просто всички гледат.
0: Целият семейен персонал.
5: Но ти не си патриархат.
2: Аз съм строго за равноправие между всички хора.
5: Така, децата са щури, трябва да пораснат, да се развиват техните таланти. Като се развиват техните таланти, някой мога ги забележи.
3: Точно така, искам да ви разкажем историята за едно дете, за което от тук нататък няма да има нито една забранена сцена. Да те забележи световна звезда не е лесна мисия, а още по-трудно да те покани на сцената с него.
5: Точно така, 13-годишният Кристиан Илков успя да го постигне и да се срещне със своя идол в тази сръх емоция ще ни потопи Мира Бацанова.

0: Само за една нощ видео с песента I Surrender на Rainbow превърна в интернет сензация 13-годишния Кристиан Илков от Русе, а изпълнението му беше забелязано и от бившия вокалист на групата Джо Лин Търнър.
1: Историята започва с моето участие на центъра в Русе. Беше като концерт, представен на различните училища. Аз представях частично моето училище с изпълнение. Едно от което беше I Surrender, песната, която стана известна. Клипът даже не от самото представяне, беше от репетицията, който стана толкова вайрал. Много хора, които имат контакт с Търнър или Майя, жената на Търнър, са се свързали с Майя, за да покажат клипа, когато е набрал популярен. Една сутрин просто дойдоха мама и тата в стаята ми да ми кажат, че този клип е достигнал Майя и че тя обещала да го покажа на Търнър. И аз не знаех къде се намерам, наистина. Не можех да повярвам. Той ми е един от идолите.
0: Очарован от гласа му, легендарният рок-музикант кокани заедно да изпълнят парчето на една сцена.
2: Hello, Christian. Joe Lynn Turner here. Giving you a shout out to say I think you're fantastic. You're an amazing singer and you've got a lot of charismatic appeal.
1: Просто бях в транс. Аз не знаех къде. Не знаех, че това наистина се случва. Аз мислех, че сънувам. Покани ме да пеем заедно на Бирфест. Бирфест, Стара Загора, 3 септември. На една сцена. Не го вярвах. Стана.
0: Излизат заедно пред 12 000 души, а думите на Търнър преди изпълнението остават запечатани в съзнанието и сърцето на Крис.
1: О, Боже Господи! Бях в шок. Много, много хубаво. Говорихме се доста. Той ми каза някои доста интересни неща, че как... Ще кажа малко, нали, защото те са по-пърсано. Каза, че пътя, по който съм се захванал да ходя, е доста тежък, но трябва да ходя по него.
3: А защо е доста тежък? Какво ти каза?
1: За пътя към славата. Това имаше предвид.
0: Въпреки че днес дели една сцена със звезди като Джон Лин Търнър, страстта на Кристиан към рок-музиката не започва от големите концерти. Ражда се преди 8 години, у дома, благодарение на неговия баща.
1: То се предава. Предава се. От много малък тате ми пуска такава музика и тя, разбира се, с времето ми е повлияла на вкуса, макар че той винаги твърди, че просто си го има в мене. И първоначално почнах да свиря на китара. За 2 години свирях на китара, ми харесваше, но когато почна училището, малко почна да ме става малко повече. И по него време почнах и да пея професионално с педагог и стана ми много. Загубих този интерес към китарата.
0: Така талантът му е забелязан и той започва да жена успехи у нас и по света. А последното му отличие е на Гран При Италия, където печели най-голямата награда.
1: Там изпях пак I Surrender и Show Must Go On. Взех най-силните песни. Все пак е международно. Да се представя възможно най-добре. Не очаквах да взема наградата, която взех. Наистина.
0: Освен че впечатлява журито, Кристиан получава покана за детския глас на Италия.
1: За съжаление няма да мога да отида, защото так оставам 7 клас, а то е тази година и 2 месеца. Не мога да загубя толкова време за училищните неща, понеже ме следват матури. И ще го пропуснем, за съжаление.
0: Когато не пее песни на любимата си група, Крис пише собствена музика, а дните му минават по един начин.
1: Почивам се, правя музика, ставам, закусвам, почивам се малко, правя музика. Това е. Пише по-мелодичен рок за неща, които аз чувствам от към носталгия, от към тежест. Такива неща, неща, които ми липсват.
3: Какви са те? Какво ти липсва?
1: Моменти с приятели. А през повечето време не мога да съм с приятели, което доста ме дразни, но това е пътя.
0: Въпреки лишенията, пред които е изправен в името на музиката, той мечтае за едно нещо.
1: Мечтая да се реализирам като музикант. Да има хора, които могат да разберат концепциите на моята музика, да разбера за какво правя в моята музика, защо правя моята музика. Това мечтая. Базова слава. Не е нещо вау, просто базова слава. Искам хората да ме знаят.

0: Браво.
1: Мъдро дете. Впечатлени сме, особено Боро.
2: Да, на 13 години да достигнеш на меми трябваха доста повече, честно казано, но наистина бавната слава е пътя към успеха, поетапно, с упоритост, с албуми, да надграждаш, защото аз това много пъти съм го казвал, всеки може да направи една хитова песен. Буквално, ако вие седнете и сега съм сигурен, че измислите нещо закачащо, което цяла България може да се опее, но трудното е да го правиш пак и пак и пак и пак. Така че поздравления на младежа. Аз повече от 10 години съм на сцена и все още така ми се разтопчава доста сърцето, като изляза пред хиляди хора. Той се представи.
1: А според теб, да, безспорно е талантлив, но според теб това достатъчно ли е? Или си трябва и късмет, както в неговия случай Джон Ли Търнър вижда видеото и става тази връзка? Съвсем случайно.
2: Да, но аз както обичам да казвам, хубаво е да предизвикваме късмета, т.е. той ако не се е качил видеото, ако баща му не му е пускал музика и не му е открил, нали, някакви заложби в него интереси, той нямаше да е там. Така че...
0: Трябва да работим в тази посока ежедневно и...
2: Това са низ от хиляди решения, които накрая те закарват до целта. И също другото, което бих му препоръчал, е да не си поставя някаква такава конкретна цел, колкото и голяма да му се струва, защото като я постигне, после става малко странно. Аз имах такъв момент на добре, постигнах това, което целях, какво правим сега. Така че...
0: Може би трябва да си поставиш нови цели, да.
2: Да, това е. Това е.
0: Ежедневно, да се надграждаш.
3: Хубаво го каза, да предизвикваш. Обаче някои хора трябва да внимават какво предизвикват, защото един инфлуенсър в Сан-Франциско предизвика робот. Имаме в историята на хуманоидните роботи и човечеството първата битка човек срещу робот. Това се случи в Сан-Франциско, което сега виждаме кадри. Но едно важно пояснение, това не е автономно робот. Робот е управляван от човек. Точно така. Също в видеото става... Видеото накланя, мислите ли натам, че може би робота го смазва, но малко по-късно и инфлуенсър също му е дал да се разбере. Имаме една новина за вас, но първо, какво мислите за този бой?
1: Ами, бих му изключила веднага копчето на работа.
0: Ами, реално всъщност, те са човек срещу човек.
4: Човек, защото... това е.
0: Да. Но въпреки всичко...
3: Но единия не го боли?
0: Не смятам, да. Не смятам, че трябва изобщо да се използват хуманоидните роботи за какъвто и да е вид насилие. Аз съм много против битките. Дори организирани, боксове, моксове. Аз лично съм против насилието, дори под такава организирана форма. За мен това не е окей.
2: На мен това ми изглежда като интродукцията, увода на новия Терминатор. Но и просто ние обсъждаме началото на края.
0: Да.
2: И от тук нататък филма става страшен.
3: Тя целта е шоу, но опасенията на някои хора са разбираеми. В началото на седмицата ви казах, че вече официално Съединените американски щати и Китай във военната си индустрия са интегрирали хуманоидни роботи. Вече има и трета държава, това е Япония, и това вече е официална информация, като японците казват строго, че все още няма да дават оръжие. По-скоро ги ползват като сотаджи, които патрулират, но вече трета държава в света е въвела официално хуманоидните роботи във военната си индустрия.
2: Ако го сравня...
0: Проблемът тук е, че тези роботи биха могли да бъдат хакнати, биха могли да бъдат нападнати от хакери и да бъде взет контрол. И какво става, като им дадеш оръжие? Това е изключително опасно.
3: И предстои да разберем в следващите 10 години.
0: Това е хибертероризъм, ама вече физически с някакси, де да знам, с оръжие.
1: Трябва ОФ да е някъде на удобно място.
0: Да, ми е
4: робот. Ти точно да знаеш къде се намира.
2: Началото е едно червено копче. Червено
1: да бъдето взре да има ОФ.
2: Да, поне знаем, че японските, ако са като кулите, японските роботи поне ще са с най-така лесна поддръжка, най-евтини части, което също е.
0: А какво се случва, когато примерно има едно по-силно изригване на слънцето и спре целия интернет и какво се случва с тия роботи? Ми е интересно, някой знае ли?
3: Нали си гледал Терминатор 2?
0: Не съм гледала нито едно, нито две Терминатор.
3: Ето имаш за домашно през уикенда. Но хубавото е, че живеем в това вълнуващо време и до има няма 5-10 години има възможност да наблюдаваме какво се случва, дали ни плаши или не. Едно е сигурно, вълнуващо е.
1: Но да бъде така. Благодаря ви много. Бяхте прекрасни. Ще се видим утре, а след малко очаквам Прея, един доказан експериментатор в музиката, за да разберем как мина рожденият ти ден във вторник и да ми разказва за какво фермата. Останете с нас.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. На 22 септември тя беше рожденничка. А с нощи влезе в 10-ти сезон на фермата и с песните си повдигна духа на участниците и най-вече на танцьорката Симона, която се оказа в основата на болезнен любовен триъгълник. Това обаче е непознато за Прея, тъй като тя е щастливо омъжена за баски 300 Евден Димитров и двамата, освен няколко часа в селския двор, прекараха едно щастливо работно лято. За музиката, трансформациите и бъдещите проекти ще си говорим сега с Прея. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, Яна.
0: И честит рожден ден на малка Патерис.
1: Благодаря.
0: Това е за теб.
1: А, наистина ли?
0: Това е алоэ.
1: Благодаря.
0: Да обясна, защо е по-специална тази саксийка? Поливаш от тук, поливаш тук, трябва да следиш задължително да стигна най-много добре. За това. Това е пластмаса, не токсична. От нея се правят детски играчки. Не се и чупи.
1: Супер.
0: Не, че ще се замериш с нея, но все пак да знаеш, заповядай. Грижи се. Ако знаеш, може би, че ако отрежеш малко от алоето, излиза сок, който да. Може да си мажеш лицето.
1: Много ти благодаря. Прекрасен така. Подарък. Истината е, че аз така си посветих рождения ден главно на моите растения.
0: Така ли?
1: Така, че много я
0: сега разкажи също как изкара.
1: А, може би за първи път реших да не го празнувам и моят подарък към мен беше просто да имаме един ден без никакви ангажименти, оговорки, аз и съпруга ми. Да. Даже се случваше купон на 300 метра от вкъщи.
0: Но ти кротко.
1: Да, аз кротко, ние си присаждахме растенията.
0: Ама нямаш алоэ или имаш?
1: Нямам.
0: Ето, попълних в колекцията.
1: Да,
0: браво, пожелавам ти си жива и здрава.
1: Благодаря.
0: Да ни радваш още с новите си проекти, за които ще говорим след малко. Но преди това да си поговорим за фермата.
1: Така.
0: Ти с нощи влезе в един много драматичен момент, в който всички обитатели на стопанството бяха потресени,
1: да.
0: Шокирани от това, което чуха и видяха. Именно Виктор Русинов, Ергенато четвърти сезон, влезе, за да потърси отговори от Симона за нейното поведение спрямо друг участник, а именно Викторио. Тъй като, както стана ясно, Симона и Виктор не са просто много добри приятели, а в живота са двойка.
1: Упс.
0: И ти влезе след едни часове на обсъждания.
1: Да, страхотен късмет.
0: Виктор задаваше въпроси и Симона къде отговаряше, къде не. Беше инфарктно. Mm-hmm. Как усети атмосферата?
1: Ами, така, аз, нали, подготвихме предварително, продуцентите ми казаха току-що какво се е случило, но как можеш да бъде подготвен човек за такова нещо? Имах нелеката задача да се опитам да ги разсея тези хора, но мисля, че си личи дори... че те са на съвсем друго място в този момент ментално, което е разбираемо, защото наистина представям си, че това е доста турбулентно преживяване. И се усещаше, определено се усещаше във въздуха така едно напрежение.
0: Би ли дала някакъв съвет на Симона? Там явно вече няма как да е, но иначе сега от екрана, как да постъпи, какво да прави?
1: Ох, ами аз виждам, че тя е объркана и това е нормално, но в този тип ситуации предполагам, че най-силната пътеводна звезда е сърцето и тя просто трябва да го послуша. Най-вероятно той казва на къде да тръгне. Не мисля, че това може да се разреши по рационален начин. Нали, няма някакъв ход, който да е полезен за всички. Но сърцето и знае.
0: Тя се оправда, ако мога така да кажа, с това, че те са в една изолирана среда.
1: Това със сигурност е фактор, да.
0: И когато намериш един човек като Викторио, едно умно, интелигентно, прекрасно момче, кавалер, някак си съвсем естествено тръгваш натам. Но много интересно, защо си забравил, че в реалния живот някой те чака?
1: Ами, аз също съм била в предаване, в което живеем в изолация и мога да потвърдя, че наистина започваш да живееш един паралелен живот вътре и забравяш какъв си бил и съответно малко не мислиш нито за миналото, нито за бъдещето. Много е трудно за обяснение, наистина някакъв психологически феномен, може би професионалисти трябва да обяснят, защото така се получава, но в моят случай още може би на третия, четвъртия ден това стана единствената реалност, тази изолирана ситуация. Така че, нали, емпатизирам и в този контекст, но истината е, че външния свят съществува.
0: Съществува и от него
1: той
0: не можем да избягаме.
1: Да.
0: Така, само да кажам, че до вечера Виктор ще се върне за втория разговор при Симона. Още по-драматичен. Сега няма да издавам как завършва. Нека зрителите да видят, но тази сага ще продължи. При всяко положение така лесно няма да се размина. Обаче при теб всичко е цветя и рози. Имаш си прекрасен съпруг. От 2 години съпруг, от 11 години гадже.
1: Да.
0: И вчера бяхте заедно с него. И той разказа, т.е. ти разказа, попитаха те как сте се запознали. И да. Как е започнало всичко. Между другото, ти много не си говорила за това.
1: Да.
0: По-скоро, да, много, по-скоро, да. Може в някакви подкасти, но така в ефир не съм те чувала. Бях изненадана, че го разказа. Обаче сега припомни ли на нас набързо, тъй като мисля, че версиите ви са малко различни.
1: Ами, ние бяхме приятели, познавахме се от известно време, преди така да започне да се появява искра. В същото време, може би като помислим в ретроспекция, тя е била там през цялото време.

0: свързваме така на човешко ниво.
1: Добре, иска ми се сега да го чуем него и той какво разказа за вашите
0: добре,
1: първи нека да видим, дни, да. Месеци и години.
2: Кевден е съпруг на нашата любима Прея и мен ме интересува, ти през тия 9 години успя ли нея да я научиш да свири на китара?
3: Ами да, между другото и на пиано и... Но като цяло аз доста повече неща научих от нея. Наистина,
2: какви?
3: Научих се да готвя, научих се да се грижа по-добре за себе си.
4: Абе, тя те вкара в релси.
3: Абсолютно, да. И двамата много се зареждаме един друг, защото и тя е супер вдъхновяващ артист.
2: Музиката ли ви събра? Така ли се запознахте чрез музиката?
3: Ами да, неизбежно е. Почнахме да работим заедно и аз доста дълго време не разбирах, че тя ме харесва, защото просто съм толкова вглъбен в това нещо, че... Всичко изчезва около мен.
4: Чакай сега, тя те е харесвала преди ти да я харесаш.
3: Да.
4: Значи не е било любов от пръв поглед.
3: Ами аз не вярвам много това изказване любов от пръв поглед, защото смятам, че наистина да обичаш нещо, ти трябва да го познаваш.
2: Какво най-много заобича в нея, щом е било процес при вас?
3: Ами нейният характер наистина и че винаги all-in в всичко, което прави и е супер вдъхновяваща, супер интелигентна и наистина просто много се забавляваме заедно.
1: На прекрасен български ти каза тези страхотни мили думи.
0: Много е сладък.
1: Много.
0: А неговата версия е доста по-близо до истината. Не, аз не бих казал, че се разминават с това, което разказах, но да.
1: Е, минали са много години сега. Може малко да се разминват нещата. Кажи ми, вече сте семейство от 2 години станаха, нали?
0: Да.
1: Така, а за какво се карате вкъщи?
0: Все по-малко се караме, между другото. Много, много, много рядко. И обикновено, ако се караме, по-скоро е в следствие на това, че един от нас е напрегнат за нещо негово си. Но вече толкова сме свикнали с това и някакси се четем един друг, че просто от срещната страна проявява разбиране, търпение и така. Но в началото бих казала, че доста се карахме, защото сме темпераментни личности, двамата.
1: Той изглежда много спокоен също.
0: Той изглежда много спокоен, всички така ми казват.
1: Ти си знаеш най-добре.
0: Аз може да съм даже по-спокойната от двамата. Никой няма да ми повярва, сигурна съм. Но не, не, и двамата сме сладори.
1: И какво изгубил си брашната хълка?
0: Да, изгуби си я в морето. Наистина ли? Да.
1: И той
0: страда много повече сега? Даже. Много му отиваше също така.
1: Ма да направим.
0: Ще му направим нова, да. Ще му направим нова.
1: Ти суверно ли смяташ, че това е някакъв знак?
0: Не.
1: Не.
0: Не. Освен това, той изгуби на наше много любимо място, така че по-скоро, ако е знак, е позитивен знак.
1: На него хареса ли му във фермата, престоя ви? Кратичък му
0: сега. Да, със сигурност, обаче и двамата усетихме напрежението във въздуха, определено.
1: А не каза ли се това и хай да си купим и ние такава на къща, една ферма, да,
0: да определено,
1: си живеем?
0: Да, това със сигурност, да. Той много обича природата и със сигурност...
1: Чакай сега, бихте гледали кокошки, бихте копали?
0: Мисля, че бихме в някой бъдещ етап от живота си, да.
1: Все още имате много музика да правите, да. Обаче. Какво лято имахте? Музикално?
0: Имахме музикално.
1: Работно? Почивно?
0: Да, имахме балансирано, бих казала. Защото аз, нали, така да кажем, излязох от своя хиатус през пролета, издадох албума си Лава. Преди това се бях отдръпнала така целенасочено от концертирането и от...
1: Любимото ми парче.
0: Благодаря ти.
1: Само да кажа.
0: Така че сега през лятото доста наблегнахме на концерти, свирихме по фестивали, така, завърнахме се с нова мощ. Евден също той свири в много други проекти, също с много други колеги, така че обиколи цялата страна и продължават малко сега, поприключват летните турнета. Така че да, беше доста музикално, промотирахме албума, но и малко си почивахме, така, имаше баланс, доволна съм.
1: Заради новият албум ли си с червена коса?
0: Да, абсолютно.
1: Лесно ли се
0: нарви? Сега сме в Лава ера.
1: Решение.
0: Така е. Ами, имаше, няма да те лъжа, че имаше така малко дърпане от моя страна, но то наистина продължи в рамките на 15 минути. Когато го обсъждахме с моя креативен директор и той ми го предложи. И след това вече ми показа визуално как си представя нещата. Обсъдихме го. Разбира се, на мен всъщност в крайна сметка изключително много ми хареса идеята самата коса да е лавата и тя да е навсякъде с мен. Освен това, аз доста дълго време се дърпах от червения цвят, но може би пораснах, защото винаги ми е отивал. Но нещо не се чувствам себе си.
1: Това е огън.
0: Така е, именно, да. А сега се чувствам много себе си.

0: откровено.
1: Извинявай, не трябваше да започна с това, че изглеждаш страхотно.
0: Благодаря ти.
1: По колко часа на ден си в залата?
0: Ами, условно, защото, нали, моя график е много плаващ, но имам напоследък имам дни, в които тренирам триразово и на другия ден седя на стол само. Така че, условно да ти кажа колко часа на ден съм в залата, но да, гледам да тренирам доста редовно. Ходя на танци, на пилатес, на фитнес, тичам в парка. Въобще той и за менталното ми състояние, за вдъхновението.
1: Чакай, като кажа тичам в парка, наистина ли на 13-14 години си тичала вечер из люлин?
0: Да, което в момента би ме било страх да го
1: правя. Да. С какъв акъл прея?
0: Знаеш, че тинейджерите така са по-смели. Освен това, аз тогава бях наистина в много интересен период на израстване и някакъв преход. Защото тогава майка ми замина за чужбина, нали, за първи път останах по някаква форма без родителско тяло. Местих се в ново училище, нали, тогава от прогимназия в гимназия. И въобще новия ми живот така започваше. И на мен това ми беше някакъв тип медитация, може би. Освен това не можех много да спя през нощта. Така вълнувах се от всичко, което предстои.
1: Защо да не потичиш люлин през нощта?
0: Да.
1: А не си даваш сметка, че е опасно?
0: Не беше в крайна сметка. Аз живеех точно до училищния двор и просто ходех да тичам в училищния двор. За щастие тук съм, но да, може би сега би ме било малко по-притеснително.
1: Да. Направо се чуда кога имаш време на всичките тия спортове, които избори, при положение, че си човек, който по 10 часа на ден е в телефона си. И това статистически.
0: Вчера погледнах и беше 2.
1: По-малко ли са?
0: Беше 2. Виж колко огромна амплитуда.
1: Какво прави 8 часа?
0: Именно.
1: Какво си прави, въпросът не знам.
0: Именно. Аз се опитах много добре да обясня тия 10 часа откъде идват. Ами, понякога, аз за щастие имам една прекрасна девойка, която ми помага с всички административни задачи, но понякога и аз върша административни задачи. Така че си представи, че първо 1-2 часа пиша имейли, 1-2 часа по телефона ми помага дори когато пиша песни, също нали, в бележките си използвам разни приложения, които са много полезни за записи. Но тогава, когато бяха 10 часа, слушах едни медитации по 3 часа през нощта, слушам аудиокниги, примерно, докато съм във фитнес.
1: Всичко се сумира в това време.
0: Сумира, да.
1: Така вече разбирам, но непрекъснато заскролваш да правиш 10 часа нещо.
0: Няма как.
1: Ти нямаш никакъв шанс никога през живота си за дигитален детокс.
0: Абсолютно така е. Плюс това аз много вярвам, като артист съм го разбрала това нещо вече, че артистите имаме нужда от време, в което не правим нищо. В смисъл не поемаме информация. Нито да четеш, нито да гледаш, да слушаш. Просто да не поемаш информация, за да можеш да изкарваш информация.
1: И сега така си тук, ще изкопчим от тебе информация така за големия ти концерт на 20 октомври.
0: Да, най-вълнуващото нещо, което ми предстои, да. Много нямам търпение.
1: Ами разказвай.
0: Много се вълнувам. Кроиме го с много хъс, с много желание с моя екип. Така, чисто като продукция, най-мащабното нещо, което съм правила до сега, защото ще бъдем с голяма банда, с танцьори, готвим страхотни визии, такива даже мини-филмчета за разни моменти. Ще си бъде цялостен аудиовизуален спектакъл и локацията, където го провеждаме, също много благодатна от към технологии, наистина много най-последно поколение визуални технологии, така че ще бъде едно имерсивно преживяване.
1: О, сега стана модерно. Гост изпълнители ще има,
0: да,
1: или само музиканти?
0: Да, но съвсем скоро ще обявя.
1: А, не казвам.
0: Да, ще си имам гости, мои любими колеги, с които така творим заедно, но ще кажа скоро. Иначе мога да ти кажа датата.
1: Да повторя, аз се казах 28 октомври,
0: да,
1: нали така?
0: Да, точно така, абсолютно.
1: Добре, столичен клуб?
0: Да.
1: Не му казвам името, но всеки в интернет,
0: да,
1: може
0: абсолютно
1: да види. Така, кажи ми, какво си пожелаваш за следващата ти лична година?
0: Благодаря. Пожелавам си всичко, което така ме е дарила Вселената с него, да мога да го опазя, да си остане, защото съм наистина благодарна. Мисля, на първо място съм благодарна, аз тази година даже реших да не си пожелавам толкова неща, просто да благодаря за всичко, което имам.
1: Умно. Може би да намалиш тия 2 часа на 1.
0: Е, 2 часа нищо не е.
1: И постепенно на по-малко.
0: 2 часа нищо не е. Не, аз наистина повярвам и прекарвам ги по продуктивен начин.
1: Сигурно, обаче кога комуникираш с мъжа ти, като си непрекъснато в телефона?
0: Ние с мъжа ми имаме интересна динамика, защото хем понякога сме за много часове разделени, хем работим заедно за много часове. Намираме си време абсолютно. Чуваме се, пишем си през деня. Ето това е време, в което.
1: Добре, да го поздравим. Да го поздравим сега. Наистина прекрасен е, талантлив е. Продължавайте да бъдете много щастливи.
0: Благодаря.
1: И мисля да празнувате при нас своята златна сватба.
0: А, с удоволствие.
1: В нашия ефир.
0: Айде.
1: Благодаря ти още веднъж. А сега от селския двор към къде Ергенът.
2: Здравейте, момичета. Прея има песен с заглавие Пожар, а с нощи в имението пламна такъв. Имаше къси фитили и експлозивни реплики. Разбор на битката ще направим с моята компания само след няколко минутки. Останете с нас.
3: Едно жените са предмет, с който може да...
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Снощи голямата маса в любовното имение за прилича на бойно поле. Размениха се обиди, хвърляха се обвинения. Имаше хляб и зрелища, които ние ще обсъдим тази сутрин с моите приятели Георги Коджавашев, Санта Китана, Играта и Мартина. Здравейте!
1: Здравейте. Добро утро!
0: Започваме с първия въпрос, който развълнува много вчерашния епизод, а именно коя е най-красивата дама в имението? Смятате ли, че те бяха съгласни, най-вече момичетата, че това е Ралица, която беше единодушният избор на повечето от тях?
2: Нека дамите да стартират, моля.
3: Първо.
1: Аз имах какво да кажа за обичната бълчата.
0: Добре, всички усетихме, че за тъй дъх.
1: Не исках да се изказвам.
2: Давай, завтра.
1: Добре, първо, аз съм учудена, че именно Ралица е избора на всички мъже, защото всъщност реално в цялата картина не виждам чак толкова наплив към нея от мъжете, към, нали, като действие към нея. Не го виждам това нещо, освен и в Чули се казваше нейната сянка. Да. После, нормално, някои жени да не са съгласни, защото всяка една от нас има различна представа за това какво реално е красиво. Първо, аз не гледам една жена като красива, винаги я гледам като атрактивна. Така че Ралица е атрактивна, защо е любимката на всички, нямам представа, не ми изглежда така, като го гледам аз, но явно те по друг начин виждат нещата.
3: Аз лично не съм виждала жена да отговаря искрено на такъв въпрос. Много, много рядко жените ще си признаят, да, тази е по-хубава от мен или онази е по-хубава от мен, но пък е много така егоцентрично да каже, ми аз съм най-хубавата, така че аз не съм сигурна, че всичките отговори бяха искрени, и то специално от дамите. Малко да.
2: Аз също мога да кажа тук, че красотата е комплексно понятие, не е само външния вид. Един човек преди всичко изглежда така, както се чувства, и е много важно от дамите. Много е хубаво да се обръща внимание на външността, но това да не е за сметка на вътрешната хармония. Всеки един трябва да си отделя внимание на това какво се случва вътре в него, преди да мисли изцяло да се фокусира върху външния вид.
0: Аз съм виждала, че тя тогава има вътрешна хармония, защото тя веднага след това на синхрон каза, аз не се смятам за най-красива, аз имам корекции, може би сега съм по-красива, отколкото преди да ме видят, преди корекциите, най-вероятно нямаше да кажат това. Странно ли е това изказване от нея, защото в крайна сметка, щом си направил подобрения по външния си вид, трябва да имаш и чувствието да ги износиш.
4: А, и чакаш някакво одобрение все пак също.
1: Мислиш, че
2: беше искрена. Според мен тя беше много искрена в това.
4: На мене ми прави впечатление как се хвърли тоя киврит с огъня вътре и как разгорява абсолютно навсякъде, защото най-красивата между тези всички дами е доста интересно, всяка една с погледите, и много ми хареса как камерата лови. Специални поздрави за всички оператори също.
1: Какво
4: лови? Лови всички тези движения, лови всички тези...
3: Да, имаше много учудени физиономии от дамите, като реакция.
1: Аз бях учуден, защото не очаквах всички ботви да отидат при Ралица. Аз не го очаквах това нещо.
4: Да. Явно те виждат нещо друго отвътре, което ние не виждаме. Отново
2: за пореден път. Помислите за коментара на Педро. Точно за отговора на Педро.
0: Той веднага я засече. Ралица, ти меркантилна ли си? Трябва ли непременно красивите жени да бъдат меркантилни?
1: И лошо ли ако са?
0: Не. И лошо ли ако са? Правилно. Защо Педро я засече с такъв въпрос и какво очакваше да чуе?
4: Педро може да го разгледаме като един образ. Ние това започнахме и като вчера като разговор, който умее да ги сваля на земята и умее да ги тизва по един много елегантен начин.
2: Сега да ли ги сваля? Да, не знам. Интересни епизоди пред телевизорите всички.
4: Вижте сега, ето така ще застана като Педро. Аз нямам никакъв проблем с тях. Те, ако имат проблем, нека да си го кажат. Но реално той наистина има едно много хубаво мнение и много ми харесва как успява да ги изкара извън кожата и да говорят малко така по-цинично, и вчера се чуха много сериозни обвинения плюс това по този повод.
1: Най-любопитният така момент за мен е, че никой не скача на Педро, но всички скачат на Жоре. Това не мога да го разбера откъде идва този човек, защо така го изядоха с кокалите.
3: Защото видяха, че той реагира. Видяха, че той реагира и им се услади. Просто им се услади. Това е много кофти черта при някои хора.
1: Той ги оставаше да газат по него.
4: Като пирани бяха.
3: Те малко като пирани, да. Много, много прекалиха. Много прекалиха.
0: Вчера ще
4: обсъдим. Да, нека.
5: Георги, така ли сваляш жените, като водиш интервю и задаваш въпрос след въпрос, без да изчакваш отговора? Георги, имаш ли голямо его и приемаш ли не за отговор? Георги, защо отекчаваш жените? Георги, гледал ли си клипчета как се свалят жени? Не съм гледал клипчета как се свалят жени, но умея да търгувам много добре. Може би това ми помага да свалям по-добре жените, ти кажа честно.
1: Това прозвуча отвратително, сам да знаеш. Казвам, че прозвучава се едно женицата предмет, с който можеш да
5: комуникацията. Георги, защо се правиш на бизнесмен?
6: Защото имаш бизнес. Моля, аз да отговоря.
5: Какво имаш предвид, че се права на бизнесмен, мой човек?
7: Нямам факт, че така си мисля.
5: Ма ти нещо свое направил ли си, бе?
7: Да, работа.
5: Кое работиш? За кой работиш?
7: За който
5: ме не е... го работиш!
8: Това е много, много грозно.
9: Наистина, прекаляваш. Мисля, че се напил и прекаляваш.
8: Това е много грозно, прекаляваш. Държиш ме... супер грозно.
5: Не прекалявам. Той ме пита дали имам бизнесмен. Ти за кого работиш? Бизнес да имаш означава, че работиш за себе си. Ти работиш ли за себе си или за някой друг?
7: Ама не мога да му кажа, че е плешив, бе.
5: Ти знаеш ли, че аз съм изградил бизнеса си на това ниво за една година?
8: И на какво ниво ти е бизнеса?
5: На много високо ниво ми е бизнеса.
8: Страшен идиот си, страшен простак си. Не искам да си
9: спрял
8: комуникирам
9: си
8: с теб.
9: Спрял си в растежа, много тежко.
5: Мери си приказките, мой човек.
8: Защо да си меря приказките?
9: Спрял си в растежа.
5: Защото нито съм идиот, нито съм простак.
9: Ти си прост като матрос. Пак така вам хора не знаете къде се намирате.
7: Какъв смисъл?
9: Както го разбираш, така се го приемай.
7: Изядохте човека заради една грешна стъпка, която той е направил според вас. Но според вас. И трябва ли цяла нощ да го обиждаме и да го правим на 200, въпреки че не го познаваме, че той е направил една грешна стъпка според вас. Аз съм бил 4 дни денонощно с този човек, говорили сме си на всякакви теми и съм го оценил като човек. Затова, когато според мен е прав, аз го защитавам.
9: В смисъл, този човек наистина го сдъвкахме и го изплюхме. Направо ми е кофти вече.
1: Мога ли да питам, можем ли да дадем втори шанс на Жоро?
2: Да.
1: Всички можем ли?
7: Аз съм скорен дом, да.
0: Минахме през сериозни зрелища, стигнахме до помирение обаче в крайна сметка, но с какво Жоро подразни всички толкова много тази вечер?
4: С един въпрос. Ти за кого работиш? Не, ти питам за кого работиш.
0: Бизнесът ли беше нещото, което най-много ги запали, защото сякаш това беше въпроса, на който всички вече избухнаха.
2: Това, което аз го споменах вчера, но ще го допълня, сега ще го разгърнем, защото видяхме резултатът в образа на Жоро. Когато влизаш в реалити формат и даваш заявка, която е предварителна и не заставаш с действия за думите си, се получава едно разногласие, което създава неминуемо напрежение в всички останали участници. Давам за пример, беше се говорило, че Радо и Александър са от милионерски семейства и така нататък. Аз не ги познавам, въобще нямам представа за финансовото потекло на техните семейства, но виждам в тяхното поведение, че те могат да отговорят на такъв тип типаж и на такъв тип образ. Те ми се връзват да бъдат нали, от такова семейство.
9: Ако трябва да
2: Жоро е
9: честно...
2: много интелигентен, но начинът по който той се чувства уязвим и не отговаря директно на въпросите, които са зададени в случая дори от Педро. Mm-hmm. Педро го пита, имаш ли успешна връзка? Кажи им, че имаш успешна връзка, кажи им, че имаш жена, кажи им, че имаш дете. Той дори и там не даде отговор.
0: Той не искаше да отговори, защото отново влиза в обяснителен режим. И той е поставен в една много неудобна ситуация. Хем да се обясняваш, хем да не се обясняваш.
2: Въпросът е, че той го прескача на още едно ниво. Той нито заявява категорично, вижте, аз имам брак и съм разбрал за връзките това и това.
4: И да
2: има неща, които не знам, но следва да ги разбера.
1: Аз на едно дете Данчо. Данчо беше като едно дете в детската градина, дето го скупи по косата.
2: В случая това нещо...
1: Без
2: срам,
1: аз към брак съм имал и колко...
4: Ай, както
1: какъв
4: Педро...
1: бизнес и какъв ми е дохода?
4: Ма и Педро каза, че няма коса, са, извинявай, това също... Не е редно да казваш, че го скубе по косата.
1: Окосвяваме да при мъжете много го надценяваме.
4: Да.
1: Ай, стига.
4: Ето.
1: Еми не е сериозно.
2: Отрадо... Аз мисля, че Жоро има реален шанс от тази вечер нататък да промени малка част за своето поведение, да се впише много по-добре в обстановката, защото аз вярвам, че има тези качества. Просто някъде там трябва една част в него да превключи на друга предавка и нещата ще
1: но
2: се подобрят.
1: Но той не е длъжен да се вписва, бе, човеко. Защо трябва Жоро да се вписва в представите на Станислава, на Данчо, на някакви хора, които го
2: критикуват? Той не се вписва в техните представи. Той
1: те
2: прави
1: да
2: своето присъствие там много по-благоприятно. Ти няма как да не си част от някакъв, да си сред някаква общност в затворено общество така? И да не положиш усилия да се впишеш в тази
1: общност. Ако общността е достатъчно зряла и интелигентна, тя ще допусне различни де. Не може така да отхвърляме. И той дори не е различен. Какво му е различно на един Жоро? Мен не ме дразни грам този човек. Дори да е заявил, че е мултимилионер и да не е, пак нямаме подразни. Какво ме интересува мен.
4: Просто го използваха като отдушник, бих
3: не,
4: ти го казал така за мен.
3: Той реагира. Да,
4: абсолютно
3: той реагира,
4: отдушник на емоции, които са събирали по някакъв начин.
1: Видяха, че е жертва, той да. Мълчеше в началото. Ако още в началото беше всякал е така, никой няма да му скача толкова.
4: Защо примерно на Педро не му скочат по подобен
1: начин? Ами това ти питах аз по-рано.
2: Защото Педро дава категорични отговори.
1: От когато началото.
2: Някой го пита, той си казва какво е. Докато Жоро не си го казва, той връща въпрос, защо мислиш
4: така? Да почва да разсъждава.
2: Защо това нещо
1: така? Той е много търпелив. Аз му се изумявам на търпението. Аз нямам това
0: търпение.
1: А как да не
0: избухва много в един момент.
1: Ма те прекалиха. Те прекалиха
3: прекаляват.
1: От първата граница. Секунда го изядоха, защо?
2: Факт е, че те стигнаха до някакъв лимит. Аз го очаквах този момент да се случи. Да. Но те не получиха от него отговорите на въпросите, които той задава към другите.
1: Не е длъжен.
2: Ама той ги пита, той създава такъв тип разговор, комуникация.
1: Така му е комфортно, всеки има начин на комуникация.
4: Чудесно, дума.
1: Не може да го изведеш жив заради това.
2: Аз те разбирам напълно и разбирам позицията ти, но ако съм заедно с теб, ще искам и да разбера нещо за теб, както и ти ще искаш да разбереш нещо за мен. А не само аз да ти задавам въпроси. И ти да чувстваш,
1: че... Ти вярваш ли, че той никога не ги е слушал дори за една секунда? Само е задавал въпроси. Как се... Еми не, не вярвам аз.
0: Изглежда и сякаш явно това подразни всички тях, че няма двустранна комуникация помежду им и че той връща винаги към себе си.
1: Скоро в една обстановка, която вече е установена и той трябва да се внедри в нея, никой не му позволява.
2: Аз още веднъж казвам, не казвам, че той е лош човек. Казвам, че има много малко нещо в него, което ако промени, ще позволи на много повече хора да се докоснат до него и комуникацията.
1: Те пък така се изгарят да се докоснат до него, не ги ли виждаш? Гладни са да се докоснат до него.
2: Той е причина следствена връзка.
0: В крайна сметка и там, и те трябва да го допуснат, за да бъде част от обществото им.
1: Така, благодаря, че го казвам.
4: До голяма степен това, което
1: не само той да се промени.
4: Ами не, смисъл, доставен процес, Жора е наистина прав. Дума вади до голяма степен. Обаче и при тях има някакъв момент, в който трябва да
0: спомена.
4: Прекалено са ми агресивни. Прекалено са ми...
3: Той даже доста меко реагираше на някои нападки. И някакъв тон се държи. Тон на едно заповедническо поведение от някои жени, което първо е непристойно за една дама да се
0: държи. Той си явно избухна много и всъщност тя беше една от дамите, които най-остро реагираха на него. Нейната половинка сякаш доста се смути от това нейно поведение. Защо смятате, че точно Тейсия толкова много се засегна на думите на Жоро? Тя, някой от тях даже не ги разбра напълно правилно. Каза, ти говориш за жените, сякаш някаква ще правиш бизнес с тях. Просто имаше нужда от скандал тя или и тя имала нужда от отдушник?
4: Имаше нужда да кажа мнението си. Това го каза на няколко пъти. Да чуеш мнението ми, мнението ми. Това го потреби вече като няколко пъти в изречение. Педро също я засече на няколко пъти. Тя и там пак каза, ами хубаво, като не мога да чуеш мнението ми. Даже се обърна леко към нейната половинка. Ти какво не искаш да чуеш мнението ми? Какво каза там нещо подобно? Нашият вече беше такъв. Не, няма никакъв проблем. Нали? Там,
0: кажи си.
2: Да. Е изключително огнена жена. Изключително много огън има в нея, което със сигурност не е негативно. Активна черта до момента, в който успяваш да я контролираш. Mm. При нея видяхме тази вечер, тя буквално се обърна към Иван. Осъзнаваш ли колко много неща искам да правя? Осъзнаваш ли какво мога да направя, нали? Горки Иван, моля те. Но в случая наистина тя да репликира и дори да е от така, да тези реплики дадат от някаква нещо, което тя се е засегнала личностно, те остават някаква следа и...
4: И то сериозна следа.
0: Следа оставиха и думите на Станислава към Данчо. Те двамата се изправиха на въпроса дали са влюбени и вие ли сте влюбени.
2: Няма да се
1: целуваме.
0: Само не се докосвайте, моля. Хайде да си припомним какво стана вчера с Станислава и Данчо и обсъждаме.
5: Моля, ако има някой, който е влюбен, да се изправи и да го признае.
3: Аз изпитвам емоция към Йордан от 3-4 дена насам. Когато не е в къщата, го търся по стаите къде е. Когато не съм с него, го мисля, пукам и за него и мисля, че това е влюбване.
10: Да, и аз не вярвах, че тук като вляза мога да намеря любовта, понеже това е реалити предаване, но с течение на времето, когато споговорих с Станислава и опознах, наистина разбрах, че тя е човека за мене и наистина обичам.
3: Няма социал, моля ти.
6: Какво става тук?
4: Значи Марти няма да ме целуваш.
0: Само
4: без целувки, ако искате нещо друго, да.
0: Какво се случва между тях двамата? Какво става с Данчо и Станислава? Има ли чувства? Няма ли чувства? Ще им се получат ли нещата? Вярвам ли на някой от двамата изобщо?
2: Как може да си скептично настроен?
1: Добре, спавам.
2: Тук ситуацията е много ясна според мен. Избор на Данчо да даде роза на Станислава и оттам да се заформи тази двойка е микс от симпатии от страна на Данчо към Станислава и отчасти стратегия. Другото нещо обаче, аз не виждам категоричността на Станислава към Данчо. Не я видяхме на срещата и с Цецо.
0: Виждаш или не вярваш, защото тя много категорично казва, че има сериозни намерения към него, че ще му даде шанс.
2: Нека така да го кажем. Не я вярвам и ще кажа къде ми се чупи образа на Станислава. Това, което ви тази синхрона, който тя даде във вчерашния епизод, каза, тримата нови мъже ме харесват. Тримата нови мъже ме гледат, аз виждам как ме гледат, само те ме гледат по дрехите, гледат марките, обаче нито един от тях не ми е купил тези дрехи. Ако искат, нали, могат да ме съблекат, да ме облекат отново и тогава може да си вдигнат самочувствието с мен. Нещо от този сорт.
4: Това е 3 на 2. Ето, това е 3 на 2.
2: Което показва какво, и тя неведнъж го казва, какво е нещо, което е най-важно за нея, нещо, което е с най-висок приоритет. И съвсем нормално, когато заявиш приоритета ти да бъде финансовата част на взаимоотношенията, няма как на един мъж като Петро да не му направи впечатление, че Данчо не се вписва в този образ. Mm-hmm. И тогава всяка една дума, която казваш след това и заявяваш, че имаш чувства към човека, имаш емоции към този човек, мен Данчо също ми е много симпатичен. Абсолютно разбирам Станислава, но в случая говорим за различен вид симпатии. В случая те заявяват една романтична връзка, която когато Данчо тръгва да я заявява с действие, да.
4: Той ме гледа.
2: Напил си се, сядай тук, прави това, няма да ме целуваш, няма и той милички какво да прави. Той си ги изпълнява, няма как Педро да не го забележи и да не го...
0: Те след това и на диванчето си обсъдиха, че не е било удобно да не стане след всички тези коментари. Добре, да е обаче Данчо сякаш наистина я харесва. Ето той продължава да прави жестове към нея. Защо не се вписва в образа? Той е програмист, най-вероятно има възможността да се погрижи за жена като Станислава или няма да им се получат нещата. Санта, виждам, че едва им се сдържаш да кажеш не нещо. Моля те, не го дръж. Себе си, кажи.
1: Какво да кажеш? Значи, първо Станислава обяви себе си за трофей, нали така или греша? Оттам като тръгнем, вече всичко се разваля по линията, но на Данч мога да му пожелая само успех и дерзай.
0: А ще бъда справи ли с този трофей Данчо, ако са изправени в това предизвикателство в истинския свят? Тя каза, че към него не би се обърнал по-скоро.
1: Той ще се справи перфектно, ама тя няма да се справи добре в такава среда, в такава обстановка, с такъв мъж. Първо Данчо, след като Педро му зятна и така, той целият свят вече стана като ученик на среща. Той нямаше мъжка енергия. Станислава беше с много по-мъжествена стойка, като се изправиха. Той горкяв. Така.
4: Малко блуждаеше след като го засече и Педро и като му обясни как стоят нещата малко и каза, че наистина прекали.
1: Малък е още накъл.
4: Но може би пък при Данчо има едно осъзнаване, надявам се да го усети и да го види този момент и той самия. Колкото до хобито на Станислава да се разхожда с кучетата, защото това е едно от хобитата, нали, дързай. Както ти каза.
3: Ми да, успех. Тя каза, че тя си представя, че може да разхожда кучето и детето с Данчо в парка. Тя си представила такава гледка.
0: Ще има и целувки, помежду другото, докато се разхожда.
4: Само така, отстрани и ако кучето се казва Данчо.
0: Само тогава може. Нека видим обаче какво ни предстои тази вечер, защото май за Станислава приключението предстои.
9: При нас е като вулкан, който всеки момент ще изригне.
3: Това ли ще е реакцията на влюбен човек?
7: Ти виждал ли си миска с 20 годишен? Аз не.
9: До някаква степен това е така. По принцип, жени като мене се водят жени трофей. Всеки иска да има жена като мен.
7: Мен ме е страх дори вече да я погледна.
11: Щях да те питам, до кога смяташ да разиграваш тая шарада с Йордан?
12: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
0: Така, Станислава ще ляга на диванчето, което значи, че очакваме откровения тази вечер. Какво си мислите, че тя ще осъзнае за отношенията си с Данчо? Изобщо ще признае ли, че не са истински, ако е така?
4: За трофея да знам кога е, аз ще си го пусна.
2: Аз искам да кажа тук нещо, че аз нямам нищо против в такъв тип предаване някой да седне, дали на диванчето или в синхрон и да каже, аз играя тази игра, нямам симпатии към нито един от мъжете, обаче избирам да играя с този мъж. Това е абсолютно файн, аз го приемам. Но да се представя нещо, което ние го виждаме по друг начин, там някъде се създава конфликтната точка, която буди въпроси, които може би ще си отговорим тази вечер в епизода.
1: Нещо няма като... да пуснем толкова бързо този сюжет с Станислава, защото тя така ще запостави себе си.
0: Тя вече е захапала в крайна сметка тази сюжетна линия, пък и хората явно много съдят това, че просто се раздават рози, но до вечера сме пред екраните, за да видим развитието. А сега с Мира ще обсъдим какви са възможностите да се погрижим за себе си и красотата отвътре навън. Как изглежда Мира?
13: Лора, видях, че и при вас, и в имението снощи темата за красотата така предизвика сериозни разговори. Днес заедно с доктор Енджи Касабие пък ние ще обърнем внимание на красотата по един по-различен начин и ще си поговорим за това как красотата
0: как да
13: има връзка
0: красотата.
13: Точно
0: как
13: така.
0: Да изядем красотата.
13: Енджи, кажи ми какви продукти сме подготвили и какво ще видят нашите зрители след рекламата.
0: Значи крем, серум, полиниклюетиди, витамин С. Ще се научите как да хапвате грижата за кожата.
13: Всички тези продукти ги имате и вие в хладилника, така че останете с нас и след рекламата, за да видите как да ги приложите.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Витеголд. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Скъпа сватба кога ще правим?
0: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Richson.
5: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в рубриката Новото 20 ще обърнем внимание на храната, която приемаме всеки ден и на това как тя се отразява на красотата ни. Кои храни помагат на кожата да бъдат по-сияйна, косата по-здрава, а тялото ни в по-добър баланс, ще разберем от доктор Енджи Касабие. Енджи, много се радвам, че си при мен на гости.
1: Изключително ми е приятно, когато виждам толкова вкусни храни, които можем да ги се храним. Храним кожата отвътре и отвън с тях.
0: Кажи ми, от чинията ли започва красотата и как храната, която приемаме, влияе на външния ни вид?
1: Задължително и само от храната, защото няма как да имаш хубава кожа, ако нямаш здрави клетки. Няма как да имаш хубава кожа, ако нямаш качествен или добър микробиом и редовни черва. Няма как да имаме хубава кожа, без да имаме чист черен дроб. Така че...
0: Така, сега преди да сме обърнали внимание обаче на всичко това, което сме приготвили тук, аз искам да се обърнеш на там, защото твоят любим съпруг Рабих е тук. Сега ще влезе, тъй като има една много приятна изненада за теб. Аз знам, че днес отбелязвате 10 години от вашия брак. Ти си забравила?
1: Аз съм забравила коя дата сме днес.
0: Как? 24 септември. Допомни, което е по-важно.
1: Всяка година го забравим.
0: Заповядайте. Ето това е изненада. Вижте,
1: всяка година, защото когато бяхме в Египет на сватбата...
0: Ето я приготвил буквално.
1: Когато бяхме на сватба, смениха ни датата, последния момент в Египет. И се бъркам 25-26. 24-25, извинявам се. Така че благодаря ти много, Мале, направо.
0: За 10 години...
1: Копираме във всичко, което правя. Това мога да ти кажа. Става сутринта, пие зехтин, след това вижда, че подобавям лимон, слага лимон. Вече крия всичко от него, както в Big Brother. Всичко, което
0: кажи ми, крия. Той ли е по-романтичния? Винаги той ли прави първите стъпки и помни всичко?
1: Аз, понеже много пътувам, постоянно съм на някъде. Той работи на две места. Тук и в телевизията, нали, и тя е в Катар. Съответно, той е по... И той е по-такъв, може би зодията му е. Той е по-бавен, аз съм по-такава.
0: Коя зодия?
1: Риби.
0: О, защо така?
1: Мега бавни, мега бавни. Аз и Райан вкъщи го викаме The Turtle, значи и костенурката. Но вижте, той се сеща с... I'm so sorry.
0: Рабих, what is the most romantic thing that Angie do for you?
2: It's about the adventures.
0: Приключенията
2: са винаги. Adventures, like everything is unexpected, we live it. I like her energy. Sometimes I tell her to slow down, but this is her character.
0: Тя е човеката енергия, така да разбирам.
2: I like her drive, I like her success, I like her how to make things from scratch, how to be ambition and how to accomplish a lot of things, because nowadays women they don't create what she does from scratch, from zero support. That's why I told her from the beginning of our life, I will be supporting you till the end.
1: Се ще кажа накратко. Той винаги ми казва, че с теб живее на пътека с спид 15-20, не знам кога ще стигне и 30.
0: Това е спринт направо.
1: Спринт, да.
0: Рави, много ти благодаря. Thank you so much. Благодарим за всичко, което направи за Енди. След... Така, ако искаш да оставим, нека оставим, ако искаш букети, тук. Той си го взе. Рави, give us the flowers here. Нека красият нашата маса с полезни съставки. Аз ти предлагам сега да успокоим емоцията и да продължим с нашата тема. Кажи ни сега какво сме приготвили
1: първо
0: тук на масата.
1: Първо ще започна с това. Почваме с зехтина. Уникален е. Освен, че това действа като ибупрофен, който намалява болката в ставите. Значи, вместо да почвате с лекарствата, винаги може да започвате нещо натурално. Той е изключително добър, особено при хора, които искат сияйна, красива кожа, да го направят ежедневно. Шотче с лимон и зехтин. Един лимон с половин е такова шотче с зехтин.
0: На гладно сутрин.
1: Който има проблеми с стомаха, в началото не трябва да е на гладно, трябва може да е след храна. По принцип, зехтина успокоява, не е толкова дразнително.
0: Ти сама стартира с зехтина и сутрешната рутина. Няма как да не те попитам как трябва да стартира всяка една сутрин на жените. А и не само. Знам, че ти си привърженик на сусамовия тахан. Кога трябва да се приема?
1: Преди топлата вода? Точно така. Преди да започваме с винаги с вода, ако искате за 14 дни да имате уникална сияйна кожа, слагате водата в чашка или бутилка от мед, значи медени чаши или бутилки.
0: Да, са модерни.
1: Модерни са, да, и са изключително полезни, вместо да биете тия пепиди, които не знаете въобще дали действат или не, или дали ви вредят. Слагате водата в медената чашка или бутилка, оставяте цяла вечер да седи и на сутринта я изпивате и по този начин набавяте на организма меда.
0: Сега, нека преминем и към... Започнахме с мазнините. Жената има много нужда от полезни мазнини.
1: Изключително.
0: Тук сме приготвили и сьомгата, една от най-така мазните риби.
1: Винаги трябва да приемаме мазни риби. Също така другите риби, които е полезни, освен сьомгата и мазната риба, също така сардините са много хубави за кожата. Така че, ако искате хубава кожа, 5 продукта задължително трябва да присъстват във вашия ден.
0: Кои са те?
1: Водата. На първо място, особено окия в медена чаша, зехтин, авокадо, домат, приготвен, защото когато е приготвен и на тиган, домата, тогава има много повече ликопен, който е изключително важен антиоксидант за кожата. Риби трябва да бъдат в менюто поне 2 пъти в седмицата. И другото е, ако може, нари, боровинки, цитруси или една чушка. В чушката има най-много витамин С, така че ако имате желязодефицитна анемия, е хубаво с всичко, което съдържа желязо, да приемате малко червена чушка.
0: Ти ни даваш много добри съвети какво да приемаме. Кажи ми как да ги приемаме. Дай ни 5 интересни и лесни рецепти за това как да приготвим рибата, например, и с какво да я съчетаем.
1: Аз абсолютно всичко. Дали е месо, дали е пиле, дали е риба, не мога да го ям, ако не е мариновано, да стане сочно. Винаги добавям зехтин, черен чесен, добавям келтска сол или баха солт, сол, или черноморска, която е изключително добра, може би е по-добра от всичките, нашата българска. И я мариновам определено време, след това я приготвям дали на тиган, дали на фурма, дали в фраера, няма значение.
0: Всеки както прецени.
1: Авокадото винаги го слагам в салатата и винаги съветвам хората, ако искат да имат хубава кожа и хубаво тяло, трябва да се пазват правилото салата, но не много зеленчуци, защото зеленчуците суровите разразват червата. Салата с малко авокадо и малко сьомга, примерно.
0: Сама каза,
1: и след това може и пица.
0: Сама...
1: Но в никакъв случай да не е на глад.
0: Сама каза черва, няма как да не те попитам каква е връзката между червата и кожата. Много често говорим за този микробиом.
1: Без добър микробиом няма как да имаме хубава кожа, няма как да нямаме липси от витамините, няма как да имаме сияйна хубава кожа и коса. Съответно, пробиотика е задължителен в сегашно време, защото живеем много стрес. Повечето от храната, която ядем, е набързо, не може да ни захрани микробиома, така че пробиотик и фибри са задължителни.
0: Пробиотик, фибри, кажи ми сега за
1: антиоксидантите. Да
0: кажи ми сега за антиоксидантите. Тук сме приготвили боровинки. Каква
1: ние,
0: е тяхната роля?
1: Ние слагаме всяка сутрин слънчезащита. Но ние защо да не я изядеме тази слънчезащита, когато приемаме достатъчно количество антиоксиданти. Например, антиоксиданти има в боровинките. Има в рибите.
0: В спанака,
1: в по-голямата част от рибите. Така че ние астаксантен, това е един изключителен антиоксидант, който помага за защитата на кожата от пигментация.
0: Какви са ползите на нара?
1: Нара, ползите му са изключително много. Първо, изключително добър за изчистването на кръвта. Второ, изключително добър за холестерола. Трето, много е добър за кожата и за косата и за тялото.
0: Как да го приемаме обаче? Предполагам,
1: че аз винаги го слагам в салатата.
0: Леко сладка.
1: Винаги го слагам в салатата. Ако не е така, слагам такъв гъст нар, сос от нар в салатата с зехтин. Това е изключително вкусно. Кориандър винаги добавям в салата, защото те са много добре като дрениращо, защото колкото повече задържане на вода има в кожата, толкова по-изпусната е. Така че трябва много добре да направим дрейнач, нали, на кожата. Няма как да имаме хубава кожа, без да е дренирана.
0: Ти сама преминаваш към тази тема. Кажи ми сега за лимфата какво да правим. Знам, че има и упражнения, освен храната. Как да не се будим с отекли очи и отекло тяло?
1: Първото нещо, гледайте поне 2-3 часа преди сън да няма храна. Второ, четкането. Това е толкова ефтин начин за изхвърляне на течности и изключително действа. Първо започваме от лицето. Тук в лицето и лимфата няма помпа. Това е единствената система в тялото, което няма помпа. Затова казва, трябва да се подскочи. Скочваме на батут. 30 пъти. Винаги, докато сме седнали долу на глезница, сега камерата не знам дали ще ни покаже.
3: Ще ни хване,
1: но
3: ни
1: трябва, докато сме тук, веднага така да си дигнем на пръси.
3: Така.
1: Така, сега стокчета много трудно.
3: Много не се вижда, но значи, виж, усеща се, че правим
1: ето
3: нещо.
1: Така. Това се прави, докато сме зад бюро, защото работим на едно наседнало място, така че винаги, докато сме седнали, е така. Дигаме се пръстите нагоре-надолу 30 пъти. Второто, което е четкането, винаги започваме от тук. Аз, когато съм яла по-късно вечер или нещо суши, примерно.
3: Урис.
1: Да, или урис. Повече суши и следните неща. Е тук почвам, е тук много леко четкане, е така. С ръба на четката, натам, натам, е тук. Изпомпвам навън. Също когато сега...
3: Да, и преди сме показвали тези упражнения.
1: Зимния период също супер много се разболяват хората и когато има задържане тук, също се подува много лицето.
3: Ти с тези упражнения ли постигаш тази прекрасна визия, която имаш и лице?
1: Много неща. Първо, много прости неща. Аз не ползвам много скъпа козметика. Поддържам червата и взимам много добър пробиотик. Пробиотика трябва да съдържа много голяма част от Lactobacillus bulgaricus и трябва да бъде жива бактерията. Освен това, трябва да пием достатъчно течности, трябва да има малко движение, поне 2-3 пъти в седмицата. Четкането е изключително важно, защото дренира тялото и трябва да имаме един подбор от храната, качествена, хубава храна.
3: Заговорихме за лицето. Храната можем да я прилагаме и върху лицето. Какво можем да си приготвим с киселото мляко и какъв е този крем, за който ти ми спомена, който е магията в перфектна кожа?
1: Ще кажа за това. Първо, тахана действа изключително добро за тялото. Така че ако имате проблеми с запек, подуване, с кожата, с калция, с желязото, 3 супни лъжици на гладно, сосамов тахан. Може да добавите няколко капчици мед, ако не може да го понесете така. Приемете, то става като мехлем на червата, кожата и косата. Второто нещо, киселото мляко, това, както си е така, в чистия му вид, му слагаме и става като охлаждащо. Другото, което също действа охлаждащо на момента, това е меда, много тънък слой се сложи от мед. Нямаме мед в момента. Другото, което също е изключително добре и действа великолепно преди снимки, слагате кафе с вода,
3: така.
1: Слагате го в ледарката и сутринта махате една купчица и минавате цялото лице.
3: Това ще стане
1: намалява.
3: Като скраб.
1: Не е като скраб, свива порите. Намалява сенките под очите. Освежава кожата, хидратира и също така я освежава и я прави бляскава. Този ефект няма как да продължи седмици. Трябва да го правите всеки ден.
3: Постоянно.
1: Така че първото нещо, както водата се приема през устата, леда се приема върху кожата.
3: Кажи ми сега за този магически крем, който ти ми спомена, че е подходящ, да го прибавим към нашата вечерна рутина.
1: Аз съм винаги привърженик на нещата, които са лесно допустими и не много скъпи. Този крем струва не повече 4-5-10 евро най-много. Казва се акретин или ретакнил. Изключителен ефтин крем. Добавя се към нощния крем, какъвто си желаете за хидратация, добавя се половината от крема, половината от акретина, намалява порите, намалява акнето, подобрява тонуса, намалява финните и може да изчезнат финните бръчки, прави кожата изключително сияйна и също така я кара да има много повече колаген и хидратация. Така че това е нещо, което е супер ефтино и наистина ще се сетите за мене, като го ползвате.
3: Кажи ми сега, да обобщим от всичко това, което казахме. Кои са 5-те най-важни неща, за да имаме красива, сияйна и стегната кожа?
1: Вода в медена чаша. Авокадо задължително във всяка една салата и поне една салата, богата на мазнини, протеини и листни зеленчуци, тъмносини. Може да се добавят също някакви боровинки и орехи, защото това е изключително важна ядка. Поне 2 пъти в седмицата риба. Може да са сардини, може да е сьомга, може да е някаква мазна риба. Задължително всеки ден трябва да присъства в менюто зехтин и качествени мазнини. Доматите всички ги обичаме, всички ядеме шопска и гръцка салата. Това е изключително важно на ликопен, но когато е приготвено, така че соса вместо да го вземете това консервирано, което може да ви вади, да е и канцерогенно, хубаво него да го приготвиме в пастата, любимата ни.
3: Сега И ние ще приготвим нещо. Ето го и нашия шеф, готвачемо.
4: Много ми е драго.

0: Ето ни отново и след рекламите. Преди рекламата ви показахме и си говорихме заедно с доктор Енджи Касабие за това как храната помага на тялото ни да изглежда по-здраво, по-красиво и кожата ни по-сияйна. Е, сега вече сме в кухнята при Емо, с когото ще подготвим. Какво, Емо?
1: На практика вече да използваме продуктите.
0: Ами хайде да видим какво ще приготвим.
1: Ами имате
0: да ни кажеш
1: толкова много продукти, че може да приготвим много неща, но в случая сега, като видях, че има орехи, ще ви покажа как си направите една гремолата, която е много готина. Билки само трябва да имате, орехи, лимонов сок, зехтин и може да използвате за всякакво месо, риба и каквото си пожелаете. И е много лесна за приготвяне. Сега ще я покажа. Ще приготвя една риба естествено и вие през това време ще ми помогнете с гарнитурата.
2: По-трудната част.
1: Да. Тук остава.
3: Той мина с най-лесното.
1: Аз минах с лесното, вие сте с трудното.
0: Дай ни сега насоки какво да правим ние, да обелим сладкия картоф.
1: Ще приготвим един сладък картоф, защото предполагам, че повечето зрители, когато си приготвят сладък картоф и го пекат във фурна, става много мекичък, много хубаво се карамелизира, обаче остава мек. И за да не остава мек, тъй като той е доста по-различен от стандартния картоф, има много повече захар, по-малко ни шесте, има една техника, която се използва, за да го направим хрупкав и готин и в същото време пак да го изпечем здравословно, да не е пържен. Слага се два вида брашно. Нормално бяло брашно може да използвате, може да използвате и пълно зърнесто, ако искате. И оризово, защото то ще стимулира нишестето реално в нормалния картоф. Слагаме содичка и по-интересното слагаме оцет. Оцета пък забавя готвенето и позволява картофа се сготви отвътре, преди да стане хрупкав отвънка, да може да стане едновременно това нещо. Така.
0: Ние да започваме да се подготвяме с Енджи.
1: Надълг ви главата вече с картофи. Обелете един картоф.
0: Добре, Енджи, ти какво поемаш?
3: Аз ще видя как ще обеля това нар.
0: Добре, аз поемам картофа и Емо, ти да ни кажеш сега за тънкостите на тази рецепта предлагам. Има ли нещо важно, което трябва да правим или...
1: Ами, гремолатата е много готино, много готина. О, не рецепта, ами като цяло техника на приготвяне на овкусяване на месо и риба и абсолютно всичко, защото реално може да използвате всякакви билки, каквито имате, такива използвате. Няма ограничение. В случая аз имам босилек, имам малко мащерка, така че ще ги комбинирам, ще сложа орехчетата и ще стане много добре.
3: На мен ще ми трябва малко също босилек или някакви билки за салцата.
1: Да, супер!
0: Добре, Енджи, ти сама, преди да приключим нашата рубрика, сама тръгна да ми казваш за тези сензори, които следят кръвната захар, докато правим гарнитурата. Да. Я ни кажи за какво става въпрос.
3: Значи всеки един, който ни гледа днеска, съветвам ви да си купите един сензор, да го слагате на ръката или на крака, където ви е по-удобно. Това е като вид обучение, да се научите малко повече как работи вашето тяло. Когато го слагате този сензор, разбирате дали вашето тяло прави захарни пикове. След всяка храна, примерно, хапвате паста, колко ще се дигне захарта. Ако хапвате салатата преди пастата, дали въобще ще се дигне. Ако хапнете, защото ако искате да имате хубава кожа, първото нещо, което трябва да няма никакви захарни пикове или глюкоз спайкс. Така че това ще ви обучи той за 14 дни. Аз реално лично и за себе си го правя. На всеки 4-5 месеца си го слагам за 14 дни.
0: Виждаш какво се случва с тялото ти.
3: И го следа.
1: По темата, между другото, вярно ли е наистина, че всяко повишаване на кръвната захар по някакъв начин ни състарява?
3: Естествено. Това е първото нещо. Захарта е тази, която ни състарява кожата, тялото и изтощава клетките. Така че, ако искаме да имаме хубава кожа, това е longevity и longevity, които всичките говорят за него, започва от най-простите неща. Така че, ако искаме хубава...
0: От нашите навици.
3: Точно така.
0: Така, искаш ли да ти съдействам нещо с салатата?
3: Не, Емо, нещо много картоф ми намрази. Днеска ми даде най-трудната задача.
0: Обелила съм ти картофа, Емо.
1: Добре, нарежи го на такива малки така картофчета, аз даже ще извадя този.
0: Добре, само нож ми трябва.
3: Използвам ръкавички.
0: Ето, там ще си взема ножа. Той е малко голям, но нищо. Я, Емо, искаш ли да ми го подадеш?
1: Този нож ли искаш?
0: Ами да, за да нарежа картофите.
1: Другия вземи. Отнара.
0: Добре.
1: Отнара вземи, с този рязах рибата. Аз пък искам да покажа през това време как се прави тази гремолата, защото да не стане така, че накрая да я изпустим.
0: Би ли ми подал кърпата само или кухненска хартия, за да го избърша отнара, за да не стане още по-сладък картоф?
1: Добре. Слагаме сега в нашия чопър, може да го направите и на ръка, разбира се. Няма да

0: Да, мисля, да, достатъчно. Можем да преминем.
1: Добре, колкото повече билки сложите, толкова по-добре. Естествено, стандартно това се прави с магданоз, но в случая ние ще го направим малко по-различно. Чакай, така с нож.
0: Трябва от тези, които показахме.
2: Това е салса, която ще направим като канапе под
0: рибата.
2: Сьомгата, нали така?
1: Точно така, да.
2: Така, ще добавя малко билки. Аз винаги направи обичам да има нещо свежо в храната.
0: Добре.
2: Инара винаги освежава и прави салатата и храната изключително много по-вкусни. Сега ще се караме за ножа.
0: Хайде. Да, аз мога и... Ами, Емо, ти не си предвидил достатъчно...
1: Искате още ножа, бе?
2: Еми, ще ни трябва, но ще опитам това. Не, авокадото е зряло.
0: Да, зряло е, така че лесно ще можеш.
1: Авокадото с лъжица ще ви трябва. Нож малко...
0: Сега... Да, за авокадото лъжица, аз сега ще ти помогна и с лъжицата ще ти я подам.
2: Не, мога и без.
1: Това малко шалот.
0: Емо, за колко време се прави рибата? Така че рибката, да не е нито прегоряла, нито
1: рибката,
0: сурова.
1: Има една технология при нея горе-долу да приготвите 70/30, т.е. 70% от готвенето е от едната страна, след това 30% е само от другата, за да няма презготвите. Ето нашата основа.
0: Гремолата?
1: Гремолата, да, тя е много лесна и бърза.
2: Добре съм.
1: Тя се използва...
2: Оправих се.
1: Накрая вече върху готовата рибка. Ето сега, както виждате как се
2: сега
1: получава.
2: Сега няма да са идеално малки.
0: Идеални
1: са. Може вече да обърнем
0: ръката. За времето, в което разполагаме, идеално се справяш. Да. И сега какво остава да добавим в нашата салца?
2: Малко лук, ама това няма да стане с малкото. Не трябва по-голямия нож.
0: Добре, аз съм ти взела дъската. Ето тук ще си прехвърля сладкия картоф. Емо, аз съм нарязала сладкия картоф. Как процедираме?
1: Перфектно, дай сега да покажем, да, защото това е важно. Искам да започнеш да редуваш.
0: Така.
1: Така, да редуваш. Слагаш ги тези по-малко. Значи, ето тук си ги сложи, чакай. Ето така си ги сложи.
0: Добре, и слагам от
1: слагаш
0: брашното.
1: Слагаш от брашното, слагаш солечката, слагаш малко от брашното, слагаш малко от това и сипваш малко вода.
0: Добре.
1: За да можеш да създадеш една кашичка, която да полепне по картоф.
0: И ги умешвам, нали?
1: Точно така. Аз продължавам с нашата гремолата, тя вече е почти готова.
0: Ето така.
1: Сложихме малко дехтин, малко

0: Нямаме термична обработка, така че няма проблем да ползвате лектина. Рибката я обръщам да се изготви от всички страни.
1: Това го правим, за да постигнем този резултат.
0: Точно така, който ги прави хрупкави, защото хем забавяме времето.

0: готова. Как ще я вкусим, Манчи?
1: Браво, бе, много сте бързи вие.
2: Няма месо с отнар. Е. Да съм знала.
0: Така, искаш ли да ти помогна?
2: Ще слагам малко боровинки. Така. Не знам дали
0: кой... Билки? Имаме ли за нас билки?
1: Ето тук има, да.
2: Трябва ти билки.
1: Заповядай.
0: Взимам ги.
1: Моята рибка също е готова.
0: Чудесно. И
1: гармолатката ми е готова.

0: сега...
1: Лука, добавихме ли го?
2: Да.
1: Добре.
0: Да си изберем ето нещо, това, което тук ще я сложим, я защото нямаме
1: къде... Показахме техниката на Емо.
0: Моля?
1: Сега показала съм техниката. А
0: готови
1: къде
0: сме.
1: Ще я си аранжираме чинията?
0: Дай да си вземем, да, да аранжираме. Аз ви предлагам тази чиния да използваме, защото...
1: Добре.
0: Нямаме време... А, салцата. Айде.
1: Салцата.
0: Фернирайте салцата. Аз ще ви сложа рибката.
1: Слагай рибката.
2: Неща за рязване.
0: Чакай така.
2: Аз казвам, Емо...
1: Нямаме време.
0: Нямаме време.
1: Ти си даде на нас, Емо.
2: Да.
0: Как най-трудната част?
2: На жените.
0: Започвайте. Ето картофки.
1: Така. Хайде,
0: слагам ви сега.
1: Сега добавяме рибата и сме готови е така да
2: пикаме.
0: Когато правите рибата по този начин, ето вижте как се сервира.
1: О, изглежда страхотно.
0: Махаме кожата.
2: Други ингредиенти, само просто времето ни...
0: Така че ние говорим някакъв човек.
2: Бих сложила малко червена чушка, нищо с ръка.
1: Така, ето.
2: Добре, става. Не да остави
1: добре.
0: Добре, дай сега и аз да сложа рибката.
2: Чакай.
0: И гремолатка отгоре. Добре.
1: От нашата гарнитура, която приготвихме. Можеш да добавиш, ако искаш, Емо и рибата.
0: Добре, супер.
1: Добавяш и малко зехтин.
0: Ай сега, добавям още малко зехтин.
1: И обичаш зехтин. Не го пестиш.
0: Ами когато не го готвя, със сигурност си го използвам в по-голямо количество.
1: Вижте какво приготвихме.
3: Виждаме, ние следим какво приготвяте.
0: Дайте да сложа и рибката само.
2: Да.
3: Енди, имах възможността да си говоря с твой прекрасен съпруг. Не знаех, че пише книга.
2: Да.
3: И то много любопитна тема. Нямам търпение да изяде и ако може да изяде на български, това ще бъде великолепно.
2: Това трябва да го научим на български.
3: Ще.
4: А между другото, много хубава лекция за брака изнесе.
3: Точно така.
4: Да.
1: Какво
4: да
1: трябва да правят всички мъже?
3: Доста си записах. Много си записах, за което съм
2: благодарен. И добре, че.
3: Но знаете, добрия брак идва и с добро ястие.
1: Да. Сме тръгнали на такива теми за това какво трябва да правят мъжете. Чух ви и в коментаторския сегмент какво говорихте, така че днес само добри новини разказваме и какво трябва да правят всички мъже.
2: За жените.
4: Всъщност и ти можеш да взеш лекция за брака, тъй като вече.
1: Аз все още съм нова в тази среда.
4: Така, за дегустираме ли или какво?
0: Да, ето ни е рибката, отгоре с гремолатата, хрупкавите картофки, които са много готини.
4: Така. Да, така ще кажеш, разбира се. Добре, така.
0: Абсолютно здравословно ястие, наистина.
2: Без гузна съвест.
0: Да, със сигурност.
3: Кажи. Да.
2: Да не развалям.
1: Добре ли се справихме,
0: Яни?
4: Да, сърбите ми от рибата.
0: Много яко, не?
4: Но картофите са страхотни.
2: Кажем ли утре какво ни
4: предстои? Спомно, казвайте вие.
3: Всички са щастливи. Благодарим ти за гостуването днес. Те очакваме отново. Какво предстои утре? Много специални хора за теб.
2: Влада Зомбари и Весела Бабинова за любовта по ноти.

0: дадоха ход на делото за смъртта на младата Евгения, намерена в куфар край Перник. Пожарът край Песнопой е потушен, остава частичното бедствено положение. Тридневен траур в град Шипка за майката и дъщерята, които загинаха при челен удар на пътя за Лък Стар Загора. За обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление. Това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. За втори път Върховния касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години младата жена беше намерена в куфар край Перник.
1: Как не те беше срам? Внук ти родил, бе?
0: Подсъдимите Пламен и Орлин Владимирови влязоха мълчаливо в залата. Прокуратурата поиска връщане на най-тежките наказания и на двамата – доживотен затвор. В началото на тази година апелативният съд намали присъдата на Орлин на 20 години и уневини баща му Пламен. До този обрат се стигна, след като предишен състав на Върховния съд върна делото за изясняване. Сегашният състав ще вземе решение до 2 месеца. Кана Рачева следи заседанието на съда. Кана, защо делото се гледа отново? Кои са спорните моменти и какво трябва да изясни Върховния съд?
2: Добър ден от съдебната палата. Заседанието завърши току-що. Доста емоционални бяха тези 2 часа в зала 23, която виждате зад мен. Семейството на Евгения едва сдържаше мъката си и своя гняв, след като единият от подсъдимите, Орлин, поиска от този състав на съда 20-годишното му наказание да бъде намалено. А баща му Пламен настояваше той да бъде оправдан, така както казаха в началото на февруари тази година и апелативните съдии. До тук всъщност се стигна, след като преди 3 години Софийски градски съд даде доживотни наказания и на двамата. Апелативният състав след това ги потвърди и делото стигна до последна инстанция, тук на последният етаж в палатата до Върховния съд. Тогава един състав на Върховния съд каза, че тези наказания са спорни и върна делото на апелативният състав, за да може той да доизчисти спорните моменти в процеса. Тогава апелативният съд намали наказанието на Орлин на 20 години затвор, а уневини бащата. Това е така, защото според мотивите на съда няма достатъчно доказателства за съучастието на бащата Пламен в действията на сина му Орлин. От друга страна, пък според българското законодателство, той не може да бъде съден за укривателство, защото двамата са в кръвна връзка и закона в България не позволява това. Сега, в следващите 2 месеца, този състав на Върховния съд ще прецени дали отново да върне делото на апелативен съд, защото само това е начина за да се върнат най-тежките наказания или съответно да променят, да станат още по-малки. Съдът обаче може да излезе и със свое съвсем различно решение.
0: Кана Рачева, благодарим ти. Тридневен траур обяви град Шипка заради двете жени, загинали при тежък пътен инцидент вчера. Те са майка и дъщеря, които се прибирали от болницата, когато на пътя до Тулово ги връхлита 40-годишен шофьор. Експертизи ще покажат дали мъжът е бил под въздействие на наркотици.
3: Около 11 часа вчера 65-годишната жена прибира майка си от болницата в Стара Загора и тръгва да зашипка, където живеят. По същото време в друг автомобил пътуват баща и 40-годишният му син. Започва скандал и синът изхвърля баща си от колата.
4: На разклона на Чергано възниква някакъв битов инцидент между тях. Не знаем механизъма какъв е точно. В хода на разследването ще стане ясно. И там сина се качва и почва да управлява. Той, като бащата остава извън автомобила.
5: Колко след това удря жените?
4: Ами може би 5 минути.
3: При челния удар на място загиват двете жени и шофьорът на другия автомобил. Експертизи ще покажат скоростта и дали употребил наркотици.
5: Участъкът е с ограничение от 90 км в час, на места 60 заради интензивния трафик.
4: Нямам данни дали наистина лицето е лекувано в психиатрично заведение или дали е било наркозависимо. Но имало някакви медицински проблеми.
3: Град Шипка потъна в скръб, обявен е 3-дневен траур.
6: Всички са шокирани точно поради това, че са много тихи, много примерни, много добри, отзивчиви, работливи. Този траур да бъде като камбана, като непримиримост към всичко това, което се случва по пътищата.
3: Според полицията в участъка има засилен контрол от патрулни екипи с камери и няма други тежки инциденти. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Остава частичното бедствено положение в община Хисария заради пожара във вилна зона Отдих край село Песнопой. Пожарът е ликвидиран, но пожарните остават на място заради припламване на отделни огнища.
7: Антуанета Русева е една от евакуираните вчера заради пожара. Рано сутринта идва да нагледа имота си.
8: Аз дойдох с кола, прибрах до Пловдив, че имах работа, кучето ми е заключено малкото вътре, голямото е на двора. Чух за пожара, веднага с кола дойдох да мога да изведа животните и така.
7: Сега идвате да проверите ли?
8: Да, ми аз оставях отключено, оставях отворено. Ако се наложи да влезе полиция, пожарна.
7: 10 души от общо 40 евакуирани са прекарали нощта на хотел, нает от община Хисария.
9: Част от хората ги прибраха тяхните близки и роднини, някои заминаха сами към Пловдив с влака, който минава през вилната зона. Имаше хора, които останаха да нощуват в зоната, но те бяха контролирано следени от служителите от МВР и се знаеха в кои къщи има живущи към този момент.
7: Над 2000 декара е засегнатата при пожара площ. 4 екипа на пожарната продължават да извършват обход и да погасяват отделни огнища. 16 екипа на пожарната и 8 доброволни формирования. Над 100 души горски служители са участвали в потушаването на стихията. Колко постройки са изгорели? Вили, къщи?
10: С дрон заснехме 11 постройки. По-голямата част от тях метални паянтови конструкции, предполагаме помощни. За 3 основни вили имаме информация, едната от които със сигурност е постоянно обитаема.
7: Едва след като зоната стане безопасна, ще тръгнат екипи от община Хисаря, за да описват щети.
0: Разрешили полицията на евакуираните хора вече да се върнат по домовете си? Въпрос към Райна Зайкова.
7: Добър ден, аз се намирам над вилна зона Отдих край село Песнопой. Към този момент нямаме официално разрешение от полицията. Хората, които бяха евакуирани да се завърнат, виждате и в този момент няма пушек, няма дим, само тук там е припламват огнища, но както разбрахте, на терен има пожарникари, има и доброволци. Ще останат вероятно и тази нощ. Очаква се малко по-късно през деня хората да се завърнат по домовете си. Една част от хората там в горната част останаха да нощуват, както разбрахте, по къщите си, въпреки че полицията ги призоваваше да бъдат евакуирани, но имаше съпротива. Оставаме на място, за да проследим какво ще се случи по-нататък през деня.
0: Райна Зайкова, благодарим ти. Във Варненски административен съд тръгнаха 3 от делата срещу заповедите на кмета на града за събаряне на сгради в комплекса Баба Алино. Те са образувани по жалби на инвеститора. Заповедите на кмета, общо 12 на брой, бяха издадени през юни. Те касаят 12 сгради, в които има над 40 апартамента. По заповедите имаше и разпореждане за предварително изпълнение, което обаче беше отменено от административния съд като незаконосъобразно. За всяка една от заповедите има образувано отделно дело, като останалите 9 дела са насрочени за 20 октомври.
11: Очаквам обществен интерес да победи, община Варна да съхрани интересите на своите граждани и в тази връзка нещата, които са изградени по този чудесен начин, да останат така, както са изградени. Документално са обезпечени, вече въпрос на съдебно виждане и съдебно разпореждане, какво ще се случи по-нататък.
0: Какво още знаем за делата срещу заповедите на кмета на града за събаряне на сгради в комплекса в Баба Алино? Въпрос към Йордан Фотев.
12: Здравейте от Варна. Първо да уточня, че юрисконсултите на общината, които защитават заповедите на кмета, отказаха коментар. А иначе тук пред съда се събраха и симпатизанти на партия Възраждане. Повечето от тях в момента са вътре в залата. Те обявиха, че са тук, за да има справедлив процес и очакват събаряне на сградите и възстановяване на гората. Ситуацията е спокойна, общественият ред се спазва. Но в момента върви първото от трите дела. Те са насрочени едно след друго пред един и същи съдия и с едни и същи участващи страни.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. За обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление. Това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс. Те бяха гласувани спешно, за да не се стигне до наказателна процедура срещу страната ни за неизпълнение на евродиректива.
13: Промените в наказателния кодекс бяха представени в пленарната зала от министъра на правосъдието Николай Найденов.
14: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на Съюза.
13: Подкрепа за проекта дойде от част от опозиционните партии, но и определени резерви.
15: Необходимостта от добрата координация между компетентните институции, достатъчно обучение и ясни механизми за обмен на информация. Законопроектът прави разграничение и поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация на всяко нарушение.
16: Срещу България е образувана процедура за нарушение. Пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
13: Стигна се и до сблъсък. Дали законът е конкретно срещу Русия или не?
17: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина. Това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
18: Не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. Това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Когато сме част от един съюз, ние сме задължени да изпълняваме своите задължения.
19: Госпожа Тодорова, на база това, което каза, мога категорично, моето лично мнение да твърда, че е една лъжкиня. Защото когато отричаш думите на Радев,
20: подписани, не квалификация,
19: когато отричаш
20: на колегите,
19: подписан документ от Радев и казваш, че няма такова нещо, лъжеш най-нагло.
13: Имаше и остри критики срещу проекта.
21: За пръв път в историята се опитва да вменят наказателно отговорност на юридическо лице, или с други думи да пратят затвора и то за дейност, за която са описали, че трябва да е в нарушение на въведени санкции на ЕС срещу Русия.
13: Законът беше гласуван почти единодушно. Само Възраждане бяха против. ДПС не се включиха в дебата.
0: Какво конкретно решиха депутатите? Въпрос към Десислава Ризова.
22: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Нека да кажем, че законопроектът е на Министерски съвет, а промените са основно в две насоки. Криминализират се всъщност две категории деяния. Първото е свързано с допускане и пребиваване на определени лица на територията на държава членка. Втория вид деяния, които се криминализират, са свързани с финансовата система, с сделките и с нарушението на замразяването на активи на подобни лица. Те първо предстои този законопроект да бъде гледан и на второ четене.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов посочва, че Николай Найденов провежда кастинг на кандидатите за професионалната квота на ВСС, като организира срещи с тях в своя кабинет и в офис на фирма в квартал Лозенец в София. По мое мнение, тези срещи са организирани с няколко паралелни цели. На първо място, за да бъде установена лична комуникация с кандидатите. На второ място, за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра. И на трето, за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на господин Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет, посочва Борислав Сарафов. На този етап от Правосъдното министерство не са коментирали писмото. Започна посещението на премиера Румен Радев в Полша. В този час той се среща с полския си колега Доналд Туск. От Варшава включваме Гергана Венкова.
1: Добър ден и от мен от Министерският съвет на Полша в столицата Варшава. Преди броени минути тук премиерът на страната Доналд Туск посрещна с военни почести премиерът Румен Радев и делегацията. В делегацията са и вице-премиерът Александър Пулев, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тук в Полша е и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очакваме двамата премиери да обсъдят темите от дневния ред на Европа, като знаем, че акцент в срещата им ще бъде, знаете, редовното предоставено от страна на Полша на резервни части за нашите изтребители МиГ-29. Двамата премиери ще си говорят и на тема енергетика, защото и двете страни пострадаха сериозно след кризата с петрола от Близкия изток и след избухването на войната в Украина. И като казахме войната в Украина, тук в Полша определено се усеща напрежението от близостта на конфликта. Знаете, страната и Украина имат обща граница. А първият голям град е на по-малко от 400 км в тук спрямо Варшава. Това, което на нас журналистите казаха, е, че не можем и не трябва да показваме в ефир сгради от обществено значение, включително и инфраструктура по летището. Какви теми ще обсъдят Доналд Туск и премиерът Радев, които имат известни различия по отношение на развоя на войната в Украина, ние ще ви предадем в централната ни емисия новини.
0: Гергана Венкова предава от Полша. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Илияна Йотова от трибуната на общия дебат на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Репортаж на кореспондента ни Теодора Трифонова.
2: В речта си на френски език президентът Илияна Йотова подчерта, че основното предизвикателство остава войната в Украина. Пред лидерите в ООН държавния глава заяви, че е необходим диалог за постигане на мир.
5: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Можем ли да постигнем мир в Украина? Очевидно можем, убедена съм в това. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
2: Според държавния глава Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност.
5: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността, договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
2: Държавният глава заяви още, че страната ни подготвя инициатива, за която ще търси подкрепа от страните от региона за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
23: Президента Йотова се обяви още за реформа в съвета за сигурност на ООН. Тя заяви, че страната ни подкрепя разширяването на съвета както с постоянни, така и с непостоянни членове, включително с поне едно допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група.
0: Започна тридневната официална визита на китайския лидер Си Цзинпин в Съединените американски щати. Президентът Доналд Тръмп и съпругата му лично посрещнаха гостите с червен килим и почетен караул на летището на военно-въздушната база Андрюс. Сред темите на разговорите ще бъдат войната в Украина и Близкия изток, напрежението между Китай и Тайван, митническите тарифи и изкуствения интелект. Очаква се и среща с представители на големи американски технологични компании. Това е първото посещение на Си Цзинпин и съпругата му във Вашингтон от повече от десетилетие. Нещо любопитно за финал – рок-н-рол история за милиони. Редки предмети, свързани с един от най-големите имена в музиката, излизат на търг следващата седмица. общата им оценка достига близо 4 милиона долара. Сред артикулите, дарени от кръщелника на Фреди Меркюри, са Роял Ямаха, на който са свирили Меркюри и други рок-звезди, както и яки на Майкъл Джексън. Най-любопитната находка е меню, подписано за стюардесата Джули от всичките четирима членове на Битълз по време на първия им полет до Съединените щати. Върху него е написано на Джули с обич от Битълз. Така се разделяме. Спокоен ден, останете с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
6: Clipping.
5: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Такси Me for Business вече работи.
8: Браво.
7: Ето вчера едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
8: Къде работят тия хора?
7: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
8: Да.
7: Вземи Такси Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
8: бизнес, бизнес. Бизнес.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

sand. Здравейте! До края на деня ще преобладава предимно слънчево време, а малко по-късно, за кратко, облаците ще започнат да се увеличават, но въпреки това валежи не се очакват. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 20 градуса. В планините следобед на отделни места в пасивите от югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове валяванията ще са от сняг. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. В петък изгледите са за валежи, главно в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. На места преваляванията ще бъдат значителни и интензивни. Ще бъде хладно с максимални температури между 16 и 21 градуса. В неделя валежите ще отслабнат, а в началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове и ще бъде по-топло. Тогава вероятността за превалявания намалява, но все пак в Източна България планините не е изключен и слаб дъжд. Минималните температури ще са предимно между 8 и 13 градуса, а дневните ще се повишават слабо и максималните стойности ще са между 19 и 24 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Националният отбор по вдигане на тежести е пред разпад. Месец преди световното първенство в Китай. Тежкоатлетите са без заплати и без лагер, принудени да тренират в собствените си зали. Голяма част от състезателите работят между тренировките. Какво се случва в българските щанги, провери Калоян Кюркчиев.
1: Огромните задължения на Българската федерация по вдигане на тежести оставиха тежкоатлетите ни без заплати.
2: 34 дни. Точно толкова остава до началото на световното първенство по вдигане на тежести. Ние сме в залата в Дианабад, където често тренира именно националния отбор в заключителната фаза от своята подготовка. Тук са дисковете, тук са и лостовете, но тук не са щангистите. А причината е безпаричието в българската тежка атлетика.
1: Шесткратният европейски шампион Ангел Русев призна, че му се е налагало да бъде доставчик на храна. А Денис Данев е охранител на футболни мачове в Русе и почасово прави външна и вътрешна замазка.
3: Да работиш и да тренираш не е много окей за един спортист, който се готви за големи международни първенства. И то те са квалификация за Олимпиадата. Това малко много ни мотивира, защото да се докажем на хората, че дори без подкрепа пак може да успеем.
4: Имам многото голямо желание да прославям България и да печеля медали, но в тая обстановка, която сме в момента, как може да попитам аз всички останали нашите състезатели да се готвим.
1: В Кнежа Здравко Пеловски тренира в собствения си гараж, но ремонтира и покриви.
5: Когато спечелят медали нещо, всеки е зад гърба им, всеки браво, нашите момчета или с какво, а пък сега в този труден момент няма никаква помощ и доста ни обижат от тая страна. Дърпаме се повече назад и наистина ще ни се смеят един ден целия свят.
1: Бронзовия медалист от Европейското първенство в Грузия Христо Христов алармира, че се налага сам да плаща своето възстановяване.
6: Нямаме възстановяване, нямаме лагери, храна, каквото се наготвим по домовете с малкото средства, които получаваме. Ние в момента не сме национален отбор, ние се готвим по домовете. Ако е в друга държава, ще не отпишат директно какво световно първенство.
1: От спортното министерство обясниха ситуацията така.
7: В момента господин Асен Златев е изпратил 7 състезатели, които очакват участие на световното първенство, което е в Китай. За тях сме осигурили средства. Клубовете, които са ми изпратени договори към нас, в момента са 19 клуба. В момента, в който ние получим от тяхна страна подписани договори, веднага ще бъдат изплатени.
1: Световното първенство по вдигане на тежести в Китай стартира на 27 октомври.
0: На другия полюс са в бокса. България си осигури втори медал на Европейското първенство в София. Рами Килан се присъедини към Радослав Росенов на полуфиналите и двамата си гарантираха минимум бронзови отличия. При 75-килограмовите Килан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан. Сензация на Евроволей. Финландия победи световния шампион Италия и се класира за полуфиналите. Матчът в Торино беше пълен с обрати, а главен съдия бе българинът Атанас Върбанов. Финландците се наложиха с 3-2 гейма и ще играят в топ 4.

0: през тия дни. Невероятният отбор на Съединените щати за пореден път стана световен шампион. И точно 10 дни след като американките спечелиха световната титла, паркета вече е в Ботевград. Не знам дали виждате, той се състои от близо 680 подобни крепежни елемента, които има специална технология за монтиране. Това е машината, с която се изцикля паркета, и въобще много специална последна технология. Наистина паркет, който само допреди няколко дни е стоял в меката на женския баскетбол, доколкото Берлин може да бъде нещо подобно, щом е домакин на световното, да. На този паркет ще играят Балкан, Ботевград и Черноморе. След това, разбира се, Ботевград ще продължи на него да играе в мачовете си от турнира Еврокъп за първи път за своята история. В централната емисия ще ви покажем как се случват нещата и как той ще придобие облик, така че за Слайбет Суперкупа на България да бъде в топ форма. Ще се видим в централната емисия. За сега чао от Ботевград.
1: Благодаря ти, Пепи, Петър Бакърджиев, с новините за Слайбет Суперкупа на България. А кой е най-скъпият футболист в България, четете на сайта ни BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Джован. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева. Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години младата жена беше намерена в куфар край Перник. Подсъдимите Пламен и Орлин Владимирови влязоха мълчаливо в залата. Прокуратурата поиска връщане на най-тежките наказания и на двамата до животен затвор. В началото на тази година апелативният съд намали присъдата на Орлин на 20 години и уневини баща му Пламен. До този обрат се стигна, след като предишен състав на Върховния съд върна делото за изясняване. Сегашният състав ще вземе решение до 2 месеца. Столичният общински съвет прие рекорден бюджет за София за 2026 година над 1,5 милиарда евро, което е с 5% повече спрямо предходната година. Сред основните приоритети в план сметката са транспортът, образователна и публична инфраструктура. Предвидените капиталови разходи са за над 300 милиона. Според разчетите, необходимите средства за транспортната рамка са близо 330 милиона евро, а недостигът за това перо е от 46 милиона. Сигнал до премиера Румен Радев, бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. Освен до премиера, Сарафов е адресирал отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че през последните седмици той провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на ВСС. Той се провеждал в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По думите му, правосъдния министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекция от страна на управляващото мнозинство, а дългосрочната му цел била да получи уверение за подкрепа на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е сред първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша. Премиерът Радев бе посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет в град Варшава и вече започна среща с полския министър-председател Доналд Туск. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. След края на разговора Радев и Туск ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите. Спечелена битка за медиите от другата страна на океана. Федералният съд отмени забраната на Белия дом, което не допуска CNN, MS Now и Политико. Съдия Тимати Кели нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа им. Според решението, забраната нарушава конституционна процедура. Трите медии заведоха дело в началото на седмицата след разпоредбата на Тръмп. През последните дни не излъчваха на живо събитията, свързани с американския президент. За сега не е ясно дали от Белия дом ще обжалват.

0: Времето. Днес е предимно слънчево, а след обед с увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-22 в Пловдив, 21 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Валежи от дъжд има на места в планините на Югозападна България, по най-високите върхове, и днес прехвърча съвсем слаб сняг. Още новини след час, останете за следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hey, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
6: Три часа.
8: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
6: Един живот. Алан Ричсън. Оуен Уилсън.
7: You said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Здравейте, на 24 септември, четвъртък, вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. 18 градуса сочат термометрите в момента в столицата. Дават синоптиците прогноза в следващите дни да има и слаб дъжд, така че подгответе се за есенно време. Останете на честотата ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 15, в студиото ни влизат топ HR-ите Георги Първанов и Йорданка Коцева, с които ще си говорим за това каква е ролята на жените на пазара на труда. Здравна тема ни очаква след това. Мой гост ще бъде педиатрът доктор Захаринка Гочева. Защо няма да стигнат ваксините за децата и какво трябва да знаем, когато смятаме да използваме противогрипната имунизация. Колегата Владислав Цветков влиза в студиото ни след 16 часа. Той тази седмица прави BTV репортерите с заглавия Мисия Туризъм в името на хората. С него ще си говорим за това какво успяваме и в какво не в летния туризъм по нашето Черноморие. Освен това, най-важното от света на спорта ще ни представи колегата Калоян Кюркчиев, така че останете на честотата на BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: стана 14 часа и 28 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV, радио, предаването за града. Продължаваме сега с актуалните теми. За обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление. Това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс. Те бяха гласувани спешно, за да не се стигне до наказателна процедура срещу страната ни за неизпълнение на евродиректива. Чуйте повече.
1: Промените в наказателния кодекс бяха представени в пленарната зала от министъра на правосъдието Николай Найденов.
2: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на Съюза.
1: Подкрепа за проекта дойде от част от опозиционните партии, но и определени резерви.
3: Необходимостта от добрата координация между компетентните институции, достатъчно обучение и ясни механизми за обмен на информация. Законопроектът прави разграничение и поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация на всяко нарушение.
4: Срещу България е образувана процедура за нарушение. Пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
1: Стигна се и до сблъсък. Дали законът е конкретно срещу Русия или не?
5: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина. Това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
6: Не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. Това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Когато сме част от един съюз, ние сме задължени да изпълняваме своите задължения.
7: Госпожа Тодорова, на базата, която каза, мога категорично, моето лично мнение да твърда, че е една лъжкиня. Защото когато отричаш думите на Радев, подписани,
8: не квалификация,
7: когато отричаш
8: на колегите,
7: подписан документ от Радев и казваш, че няма такова нещо, лъжеш най-нагло.
1: Имаше и остри критики срещу проекта.
9: За пръв път в историята се опитват да вменят наказателно отговорност на юридическо лице или с други думи да пратят затвора, и то за дейност, за която са описали, че трябва да е в нарушение на въведени санкции на ЕС срещу Русия.
1: Законът беше гласуван почти единодушно, само Възраждане бяха против. ДПС не се включиха в дебата.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV радио.
11: BTV радио, за да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране.

20 минути остават до 15 часа. 18 градуса сочат термометрите в София. Продължаваме с една любопитна новина. Цената на литър бира на Октоберфест в Мюнхен се е увеличила 5 пъти от 1985 година насам, изпреварвайки значително общото поскъпване на потребителските стоки в Германия. Това показва анализ на главния икономист на Unicredit за Германия. Традиционната еднолитрова халба бира тази година ще струва средно 15 евро 61 цента. През 1985 година цената е била около 6,25 германски марки, което при фиксирания обменен курс при въвеждането на еврото се равнява на приблизително 3 евро и 20 цента. Данните са анализирани от икономиста Андреас Реес преди откриването на най-големия бирен фестивал в света в събота. Според изчисленията му, базирани на данни на статистическата служба на Мюнхен,

0: сравнение, потребителските цени в Германия като цяло са нараснали с около 120% за същия период.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Три следобед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години младата жена беше намерена в куфар край Перник. Подсъдимите Пламен и Орлин Владимирови влязоха мълчаливо в залата. Прокуратурата поиска връщане на най-тежките наказания и на двамата до животен затвор. В началото на тази година апелативният съд намали присъдата на Орлин на 20 години и уневини баща му Пламен. До този обрат се стигна, след като предишен състав на Върховния съд върна делото за изясняване. Сегашният състав ще вземе решение до 2 месеца. Столичният общински съвет прие рекорден бюджет за София за 2026 година над 1,5 милиарда евро, което е с 5% повече спрямо предходната година. Сред основните приоритети в план сметката са транспортът, образователна и публична инфраструктура. Предвидените капиталови разходи са за над 300 милиона. Според разчетите, необходимите средства за транспортната рамка са близо 330 милиона евро, а недостигът за това перо е от 46 милиона. Сигнал до премиера Румен Радев, бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. Освен до премиера, Сарафов е адресирал отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че през последните седмици той провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на ВСС. Той се провеждал в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По думите му, правосъдния министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство, а дългосрочната му цел била да получи уверение за подкрепа на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е сред първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша. Премиерът Радев бе посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет в град Варшава и вече започна среща с полския министър-председател Доналд Туск. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. След края на разговора Радев и Туск ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите. Спечелена битка за медиите от другата страна на океана. Федералният съд отмени забраната на Белия дом, която не допуска CNN, MS Now и Политико. Съдия Тимати Кели нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа им. Според решението, забраната нарушава конституционна процедура. Трите медии заведоха дело в началото на седмицата след разпоредбата на Тръмп. През последните дни не излъчваха на живо събитията, свързани с американския президент. За сега не е ясно дали от Белия дом ще обжалват.

0: Времето. Днес е предимно слънчево, а след обед с увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-22. В Пловдив 21 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Валежи дъжд има на места в планините на югозападна България по най-високите върхове и днес прехвърча съвсем слаб сняг. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV радио. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV радио.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 15 часа и 14 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова. Сега следва традиционната ни рубрика с топ HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте, госпожо Ангелова, и благодарим за поканата.
0: Днес с вас ще си говорим за това каква е ролята на жените на пазара на труда. Изследване показва, че жените са също толкова ангажирани с кариерата си, колкото мъжете, но по-рядко заявяват желание за повишение. Защо се получава този парадокс?
2: Може би преди да отговорим конкретно на този въпрос, да уточним, че изследването е направено основно в САЩ и Канада. И всъщност тук можем да похвалим България като добър пример по отношение на общото присъствие на жените в управлението. Според данни на Евростат, жените в България заемат около 40,2% от позициите. Обаче, когато се изкачим към върха на пирамидата, картината се променя и през 2024 година жените заемат 29,5% от местата в бордове на публични дружества в България. Така че можем да похвалим България, но разбира се, според данните има какво да се желае. На пръв поглед това, което коментираме в момента, изглежда малко като парадокс, защото разликата не е в отношението на жените или мъжете към работата. Според проучването, мъжете и жените имат почти еднаква ангажираност към кариерата си. Въпреки това, 80% от жените заявяват, че искат повишение, спрямо 86% в полза на мъжете. Основната причина за това е, че жените се чувстват по-несигурни и по-скоро се наблюдава, че важните проекти се разпределят в тесен кръг и че няма кой да защитава кандидатурите им и да ги подкрепя.
0: Господин Първанов, според данните, когато жените получават същата подкрепа за развитие като мъжете, разликата в желанието за израстване изчезва. Каква подкрепа най-често липсва на жените от страна на мениджърите?
1: Тук не става толкова дума за похвала и за добра обратна връзка. По-скоро трябват конкретни действия да дадеш на човека, на дамата, важен проект, да го направиш видим пред висшия менеджмент, да говориш с нея за следващата позиция и да й кажеш какво точно трябва да постигне, какви са целите, за да стигне до следващата стъпка. Особено важна е разликата между ментор и спонсор. Ментора е човека, който ти казва, ето какво бих те посъветвал, докато спонсорът казва на ръководството на висшия менеджмент, аз заставам за този човек и за този проект и смятам, че трябва да и дадем шанс да го реализира.
0: Един от големите проблеми е така нареченото счупено стъкло. На първото изкачване към мениджърска позиция на всеки 100 повишени мъже се падат 93 жени. Какво се случва именно на този етап от кариерата?
2: Той изразява прехода от експертна към мениджърска позиция. На пръв поглед разликата не изглежда твърде голяма, но ефекта всъщност се натрупва с всяко следващо ниво. Ако днес по-малко жени станат на първа линия мениджъри, след няколко години ще имаме още по-малко кандидати за следващото ниво. Затова проблемът с жените на върха всъщност започва много по-рано, още при първото повишение, така да се каже. На този етап можем да кажем, че решенията често се основават не само на постигнати резултати, но и на така наречената субективна преценка, кой има лидерски потенциал. Точно при такива неясни понятия могат да се формират стереотипите и респективно да наблюдаваме точно тези последствия. Има и още един така тънък момент, или може би не чак толкова. Жените все по-рядко получават възможност предварително да управляват хора или да ръководят, както и Жоро спомена, значим проект.
0: Ролята на спонсорите в кариерата също се оказва много важна. Служителите със спонсор са били повишавани почти два пъти по-често през последните две години. Защо жените по-трудно получават такъв тип подкрепа?
1: Много важно е наистина да имаш такъв. Аз също имах така късмета в моята кариера да имам спонсори, ментори, след това да имам ментор, в когато почна да се развивам в частния бизнес и поне веднъж на месеца се виждаме с този човек, който е много по-опитен от мене и да ми помага с съвети, с препоръки и дори с контакти. В кариерата е много важно да се развива чрез добро изпълнение и тук три неща са ключови. Видимост, доверие и достъп до възможности. Аз бих добавил, че си трябва една щипка късмет. Важно да се върнем и към началото на интервюто. Ние през цялото време реферираме към едни данни, които са по-скоро релевантни за Западна Европа. За добро или за лошо, от соцвремена и България и в цяла Източна Европа никога не е имало тема за равенство и равни възможности на дамите и мъжете. И не е тайна, че в много от банките, производствени компании и сферата на услугите дори преобладават дамите, които вземат топ-менеджерски позиции. Но ако си говорите с, както и аз съм имал щастието и късмета с някои от тях, как са стигнали до тая роля, която имат в момента, винаги са имали ментор или спонсор, който им е помагал и им е подал ръка в труден момент.
0: Много компании заявяват, че поставят на високо място приобщаването и разнообразието, но само 54% определят кариерното развитие на жените като висок приоритет. Има ли разминаване между това, което компаниите казват и това, което реално правят?
2: Категорично, и всъщност проучването, около което днес се върти нашия разговор, ясно показва това разминаване. Според него 84% от компаниите определят приобщаването като висок приоритет, а 67% поставят високо като разнообразие. Само обаче 54% казват същото за кариерното развитие на жените. Именно това е разликата между общото послание и конкретната управленска практика. Една организация може много да говори, да шуми, но ако не проследява кой получава повишение, стратегически проекти, лидерство, обучение и спонсор, за което вече споменахме, реалният модел със сигурност остава само на хартия.
0: Гъвкавата и дистанционната работа често се разглеждат като важни за жените. В същото време част от компаниите ограничава дистанционната работа. Какво може да означава това за кариерното развитие на дамите?
1: Отново ще се реферирам към предния отговор на Дани Коцева. Едно пише в презентациите и в това, което споделят компаниите, и реалността е друга. На Прима Виста би трябвало гъвкавостта да помага на хората, които са със семейни ангажименти, но ако си сложим ръка на сърцето, ремоут върка носи кариерен риск. Не е тайна, че тези хора, които по-малко прекарват време в офиса, и особено дамите, по-рядко имат спонсори и ментори, имат известно ограничение или непълен достъп до комуникация и според това проучване имат по-малък шанс за кариерно развитие. Така че тук трябва да отново да се върнем към този баланс и хибриден формат, за който много сме си говорили във вашето студио, и да не се отива в крайности. Аз скоро си говоря с кандидатка, която вече няколко години работи изцяло дистанционно, и тя е до толкова такава степен откъсната от работата, информацията, ако щете клюките в офиса, и е последна в списъка за възможности за обучение, кариерно развитие и така нататък, така че трябва да има баланс.
0: А как майчинството и семейните ангажименти продължават да влияят върху професионалното развитие на жените и доколко работодателите могат реално да компенсират този ефект?
2: Майчинството със сигурност води до прекъсване на развитието, но то е за период и в никакъв случай не бива да организациите да ограничават хората, които се връщат от майчинство или ще излизат в майчинство. Даже напротив, добрите практики показват, че компаниите интегрират тези хора, които се връщат и им помагат бързо да навлязат в работния процес. Иначе по данни, както знаете, аз обичам да подготвям данни на Международната организация на труда. Всъщност те използват понятието наказанието на майчинството, защото реалните негативни ефекти се натрупват през целия професионален живот. За същото време пък при мъжете наблюдаваме обратния ефект и дори мъж, който излиза в бащинство, бива третиран като по-стабилен и отговорен. Всъщност работодателя не може реално да компенсира всички обществени фактори, но може значително да намали професионалната цена на майчинството.
0: В началото на кариерата жените получават по-малко възможности за допълнителни проекти, за лидерски обучение и развитие. Как HR-ите може да гарантират, че младите жени няма да останат извън лидерските позиции?
1: Тук излиза веднага една цифра 4 от 10 жени в началното ниво на кариерата си, че не са получили през последните 2 години нито повишения, нито са получили възможност за лидерско или кариерно обучение. Обаче, според мен, не трябва да измерваме такива абсолютни цифри. Не е толкова важно кой е стигнал до финала, по-скоро важното е кой е получил билет за състезанието. И отново трябва да се върнем и към българската действителност. Каква е тя? HR-а не трябва да следи само крайния резултат, т.е. колко жени менеджери имаме, а целият процес преди това, кой получава проекти, как се разпределят, кой получава обучение и кой получава международни задачи и проекти, и каква е възможността на дамите да се представят, да могат да презентират пред висшето ръководство, пред топ-менеджмента на компанията.
0: Ако една компания иска още утре да направи работната среда по-справедлива за жените, които са трите конкретни промени, които бихте препоръчали на HR директорите?
2: То реално няма магическа програма, която да реши изначално проблема, но пък добър резултат може да се постигне от прозрачни процеси и всъщност подкрепата, за която през цялото време говорихме, тип спонсорство, да се дават равни възможности, допълване на менторство, гъвкавостта, разбира се, по балансиран начин, която може да помогне на дамите с малки деца да се интегрират и да се развиват напред в служебен план. Така че комбинация от тези мерки с малки стъпки със сигурност ще доведат до подобрение в тази посока.
1: Аз бих добавил и равен шанс и да има възможност за тази справедливост, за която говори Дани Коцева, и моля да ми обещаете, че ще имаме в бъдеще и предаване за ролята и мястото на мъжете на пазара на труда.
0: Обещавам, даже може да е следващия път.
1: Чудесно!
0: Благодаря ви много за това гостуване. Чухте в ефира на BTV радио Йорданка Коцева и Георги Първанов.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: а около организацията на програмата възникнаха и редица въпроси. В същото време данните показват, че децата са сред най-засегнатите от грипа. През последния сезон почти половината от прегледите за грип са били при деца под 15 години, а делът на децата сред хоспитализираните с грип е над една трета. Какъв е рискът от грипа за детски организъм? Кога е най-подходящо да се постави ваксината и какво трябва да знаят родителите? Разговарям сега с педиатъра доктор Захаринка Гочева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека
1: за съжаление, да.
0: Да започнем с актуалния проблем. Има родители, които са заявили желание децата им да бъдат вакцинирани безплатно, да, но количествата не достигат за всички. Как гледате на тази ситуация?
1: Ами, нищо необичайно за нашата организация в държавата при такива ситуации. Наистина има много желаещи, тъй като аз съм завила 250 ваксини, една част от тях са инжекционни, друга част са назални, а желаещите са ми поне около 400. За съжаление, никой не може да предвиди колко ще са желаещите, освен това на колко точно ще успеем да поставим ваксината, защото все пак децата трябва да са здрави, когато се поставя. Трябва да някъде до края на ноември, освен това, поставянето на ваксините. Не се знае в този интервал кое от децата ще е здравичко и кое вече ще е с някакви симптоми на вирусна инфекция, защото от 16 вече имаме много болни. И малки, и големи деца. За съжаление, самата организация ще бъде през фирмите вносител, няма да бъде през РЗИ, както говореше нашата министърка, така че ние ще трябва да се свързваме с фирмите вносители и оттам чрез куриери да получаваме ваксините. Това до някъде е отработен вариант. Не казвам, че е нещо ново за нас. Проблема е, че ще има допълнително натоварване на нашите практики, но в името на децата ние сме готови на всичко. Така че много е важно майките да знаят за назалната ваксина, че не се препоръчва под 2 годишна възраст. Ще бъде разрешен приема от 2 годишна възраст до 7 годишна възраст на ненавършилите 7 години. Тоест ще бъде безплатна. Над 7 години до 18 години ще бъде само за хронично болните ни деца. Тоест деца с епилепсия, с астма, с диабет. Само за такива дечица ще бъде отпускана безплатно. Друго важно за назалните ваксини, към които има осезаемо по-голям интерес тази година, е, че когато за първа година се поставят на дадено детенце, трябва да бъдат два приема. Тоест, да кажем, на 1 октомври слагаме едната, на 1 ноември слагаме другата. Но тъй като ще има недостиг, най-вероятно, от тези ваксини, които ще бъдат безплатни към здравната каса, ще трябва родителите да се опитат да си доставят платено още една ваксина. Не е фатално, разбира се, да остане и с една, но няма да бъде достатъчно защитено детето. А за инфекционните ваксини, те могат да бъдат поставени от 6 месец на възраст, което е важно, до навършване на 7 годинки. След 7 годишна възраст пак е само за хронично болните ни деца.
0: Данните от последния сезон показват, че децата сред най-засегнатите от грипа и представляват значителна част от хоспитализираните пациенти. Защо грипът може да бъде по-сериозен за едно дете, отколкото родителите понякога предполагат?
1: Ами, по принцип, детски организъм няма добре изградена имунна система, особено за най-малките. Те до 3 годишна възраст са много беззащитни. Особено дечица, които ходят на детска ясла. След 3 годишна възраст по същия начин. Много деца правят тежки осложнения от рода на бронхиолити и пневмонии и затова, за съжаление, се налага да бъдат хоспитализирани. А деца, които пък по принцип си имат проблеми с дихателните пътища и с алергии, деца и с астми, при тях осложненията са почти винаги се случват. И затова именно се отпускат и повече ваксини за такива дечица. Другото, което е важно, че грипповете винаги протичат с много високи температури и деца, които по принцип са склонни да правят температурни гърчове, правят и гърчове. Така че при децата и лекарствата са, понякога имаше години, в които няма

0: Имаше и лекарства за грипа в сиропирана форма. Налагаше се от капсули да се разтварят. А препаратите, освен това, те са с много горчив вкус, децата не ги приемат и в крайна сметка ние, ако не започнем целенасочено лечение за грип, те си правят осложнения.
1: Какво бихте казали на финала на родителите, които се колебаят заради страхове или съмнения относно противогрипната ваксина? Кои са най-честите заблуди, с които се сблъсквате в практиката си?
0: Ами, обикновено се притесняват, че децата са много малки. Но реално погледнато, ние 2 дни след раждането започваме да правиме ваксини и то много по-широко спектърни от това, от тези ваксини, които са срещу грипа, така че странични ефекти почти няма. Ако има тази, те са локални реакции с леко зачервяване на ръчичка и да кажем лека температура до 37,5. Така че това не би трябвало да бъде причина да не се слагат ваксините. Друго, което е важно, това не са нови ваксини. Тоест, те се изработват година за година, но метода на изработване е един и същ. Тоест, това са изпитани ваксини. Най-често родителите се плащат от това дали ваксините са достатъчно качествени. Да, качествени са. Това не са ваксини, които са изработени тази година и веднага се прилагат на децата. Така че това не би трябвало да ги стресира. Освен това, не се разболяват от самите ваксини. А от друга страна пък, ако се заразят с грип, боледуват изключително леко и не се стига до осложнения и до хоспитализации.
1: Много ви благодаря. Надявам се, че сме били полезни за слушателите. Ни чухте в ефира на BTV Радио педиатъра доктор Захаринка Гочева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. 16-годишното момиче, обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев, остава в ареста. Апелативният съд потвърди решението след поредното обжалване от страна на защитата. Според магистратите, към момента са налице всички законови основания непълнолетната да остане в ареста, като основен мотив е опасността тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. До момента събраните материали по случая са в 14 тома, съдържащи показания, веществени доказателства и назначения от разследващите експертизи. 16-годишната е сред общо 8-те непълнолетни, привлечени като обвиняеми за смъртта на Георги Кузев, който бе нападнат на 4 август. За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години тялото на младата жена беше намерено в куфар край Перник. Градският съд осъди на доживотен затвор съпруга на Евгения за убийството, а баща му за помагачество. До днешното заседание се стигна, след като в началото на годината апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживот на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона, бащата може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка с сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства. До този обрат се стигна, след като предишен състав на Върховния съд върна делото за изясняване. Сегашният състав ще вземе решение до 2 месеца. Столичният общински съвет прие рекорден бюджет на София за 2026-та. Над 1,5 милиарда евро, което е с 5% повече спрямо предходната година. Сред основните приоритети в план сметката са транспортът, образователна и публична инфраструктура. Предвидените капиталови разходи са за над 300 милиона. Според разчетите, необходимите средства за транспортната рамка са близо 330 милиона евро, а недостигът за това перо е от 46 милиона. Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша. Той бе посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет в Варшава и вече започна среща с полския министър-председател Доналд Туск. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. След края на разговора Радев и Туск ще дадат съвместна пресконференция за представители на медиите. Спечелена битка за медиите от другата страна на океана. Федералният съд отмени забраната на Белия дом, която не допуска CNN, MS Now и Политико. Съдия Тимати Кели нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа им. Според решението, забраната нарушава конституционна процедура. Трите медии заведоха дело в началото на седмицата след разпоредбата на Тръмп. През последните дни не излъчваха на живо събитията, свързани с американския президент. За сега не е ясно дали от Белия дом ще обжалват. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Времето. Тази нощ облачността ще се увеличи. Утре се очакват валежи от дъжд над част от северна, западна и южна България. В събота ще вали над по-голямата част от страната. Има условия на места валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21-25 градуса. В неделя превалявания над южна България. Към началото на следващата седмица изгледите са за слънчеви часове и следобедни увеличения на облачността. На места в източна България може за кратко и слабо да превали дъжд.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: zlatenkrst.bg.
1: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Бирсе.бг.
0: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Продължаваме сега в предаването за града с много интересна тема. BTV репортерите, мисия туризъм в името на хората, се казва поредицата, която ще гледаме този уикенд. Какво успяваме и в какво не е в летния туризъм по нашето Черно море? Това ще ни каже сега колегата Владислав Цветков. Здравей!
1: Добър ден!
0: Какво ще видим в този епизод на BTV репортерите?
1: Темата за летния ни туризъм естествено беше особено популярна през лятото. Това се повтаря всяка година. Ние постоянно дискутираме какво се случва. Обикновено се лутаме от една страна от чисто такива битови въпроси. Да речем колко струва таратора в Созопол.
0: Да, много актуален въпрос.
1: Каква е цената на шезлонгите? Също така, нали, обикновено, за съжаление, дори на официално ниво, често пъти, когато се говори за туризъм, у нас акцента пада върху колко са взетите места в хотелите, колко са пълни плажовете и какви са печалбите. Аз обаче мисля, че има един малко по-различен фокус и това съм се постарал да направя в BTV репортерите, да погледна под малко по-различен ъгъл. Аз отидах пак в района на Созопол и интервюирах хора, всеки от тях, който е свързан по някакъв начин с летния туризъм, и всеки един от тях с неговото различно занимание.
0: Като, например?
1: Един, да речем, много симпатичен господин, който има магазин и заведение. Друг така много интересен човек е, примерно, една госпожа, която е много запален ветроходец и за втора поредна година успява да организира, и то през месец септември, регатата Созопол Sailing Cup, като тя го прави не толкова заради ветроходството, колкото да стимулира по някакъв начин да има някакво събитие септември месец. Тук има един много важен акцент, който също поставям в този епизод на BTV репортерите, и той е свързан с един генерален проблем. За съжаление, преди много години, когато аз работих на българското Черноморие, това беше близката 85-та година, това беше първият ми сезон като воден спасител на каваците. Тогава нормално сезона беше 4 месеца. За съжаление, в наши дни сезона падна до около 2 месеца, 2 месеца и половина. Което е един много голям проблем, според мен, тъй като всички губят. От една страна има финансови загуби, тъй като прекрасни месеци като юли и септември на практика няма хора. От друга страна губят и туристите, защото този фокус, който пада върху това всъщност да се гони само печалбата през тези наистина печеливши месеци, които са юли и август, на практика именно този само финансов фокус доведе до това нещо да се загуби интереса в другите прекрасни месеци. И това се отразява на нашия туризъм по нашето Черноморие. И хората, с които аз разговарям, и с които разговарях, и които нашите зрители ще видят, също си задават въпроса какво може да се направи и какво трябва да се направи, за да може всъщност този прекрасен септември месец, между прочим, по нашето Черноморие и октомври месец е прекрасен. Стига да, нали, зависи от сезона, но, примерно, аз съм бил и октомври месец, аз съм почти всяка година и септември, октомври по нашето Черноморие. Наистина, месеците са прекрасни. Те са и много здравословни, защото особено за тази генерация по-възрастни хора, когато температурите не са толкова високи, морето не е толкова бурно, тъй като, да речем, август месец започва да духа един характерен силен морски вятър и обикновено морето става по-бурно. Докато тези месеци са прекрасни за по-възрастните хора. И не е вярно това, което обикновено се казва като оправдание, защо сезона бил само 2 месеца и защо след 15 септември нямало хора, защото децата тръгвали на училище.
0: Да.
1: Ама много се извинявам. Ама то, нали, има един куп хора, нали, които нали, просто не водят децата на училище. Но така или иначе, при положение, че след 10 септември започва едно масово затваряне на заведения, масово затваряне на хотели, нали, просто защото просто се наложи тази практика и наистина трябва да се намери решение да може този да наистина бъдат използвани тези месеци. Затова посочих и дадах и примера с тази госпожа, която прави Созопол Sailing Cup, което не е просто регата. Те дори хората правят и към това културна програма. Тя, между прочим, каза нещо, което е много интересно. И това е, че всъщност миналата година в тази културна част, която извън ветроходството, е поканила бизнеса, местния бизнес в града и е викнала лектори от чужбина, които да говорят за туризма, нали, за принципите на туризма, по който той да се развива. И на практика се оказва, че почти никой не е дошъл.
0: А защо? Как си го обяснял?
1: Трудно е да си го обясни човек, защото най-вероятно това са пак от тази категория хора, които ги интересува август и юли месец. Те са си сметнали своите печалби, оттам нататък преценяват, че нямат икономически интерес или Бог знае от какви съображения. По отношение на този септември и октомври и юни месец, също така говори една изключително симпатична госпожа, която е изкуствовед, само каква комбинация между хора. Мен това много ми харесва, тъй като хората ще видят едни различни персонажи, които наистина са много различни, които дават и различна гледна точка. И тя като изкуствовед, като човек, който се занимава с организиране на културни събития, на изложби, тя пък също така говори и за културната част, която също според нея, независимо от това, че имаме тази хубава Аполония, която се провежда, да речем, в Созопол, според нея това не е достатъчно. И подходът трябва да бъде различен, разбира се, да не разказвам абсолютно всичко.
0: Добре, всъщност отговори ли си на въпроса, който си задаваме цяло лято? По-слаб ли беше този сезон?
1: Нещо, което е изключително интересно, нито един от тези хора, с които аз разговарях, всъщност не се оплака от нищо. Никой от тях не падна въобще на как да кажа, на това ниво. Има нещо, което на мен ми направи много силно впечатление. Аз разговарях с всеки един по-отделно. И всеки един от тези хора не знаеше другия каква позиция заеме и какво коментира. И всъщност какво се оказа, което за мен е много любопитно. Всички тези хора по един или по друг начин от камбанарията на своето собствено занимание изведаха и поставиха въпроса в една коренно различна плоскост. И той е свързан с това, доколко ние през тези години всъщност се променихме като хора, доколкото, т.е. ние българите, които трябва да посрещаме туристи, това е контекст. Доколко се променихме като хора, доколкото разбираме света, в който живеем, нали, тази глобална среда, доколко осъзнаваме, че и разбираме, че туризма не е нещо, което се развива само единствено на базата на реклама или пък не може да бъде управляван с някакви държавни регулации, а изключително важно е всъщност ние какво правим. Тоест всеки един по-отделно. До каква степен ние сме се научили и сме се отворили да посрещаме хората по адекватен начин. Тоест да бъдем с тях любезни, да бъдем с тях коректни. Тоест и може би най-важното нещо, не може да продължаваме да мерим туризма през финансовата призма. Тоест не може да предпоставяш и да мислиш само за печалба. Тоест ти първо трябва да изработиш качествената услуга, трябва да създадеш съответния продукт, трябва да го, да, тази услуга трябва да я предлагаш по един, как да кажа, много любезен и гостоприемен начин, а след това да се мисли за печалба. За съжаление, у нас мисленето е преобърнато. Дори беше даден пример с една такава, как да кажа, местно отношение, което те казват, давам легла на туриста, нали, или давам не знам си кой, и пак е преобърната цялата работа. Не. Всъщност това е голямата тема. Защото хората, които, щях да пропусна нещо, което като допълнение, което е изключително важно. Един от моите събеседници го изведе по най-добрия начин. Пардон. И той каза следното нещо. Че ние всъщност най-накрая трябва да разберем, че хората, които решават, особено тези от чужбина, които работят цяла година, които спестяват пари, които взимат решението да дойдат в нашата страна, да си остават парите тук, да подпомогнат нашата икономика, трябва и заслужават огромно уважение и отношение за това, че те са избрали нашата страна. И когато ние сме коректни, когато ние ги посрещаме по един адекватен начин, тогава те ще направят и своя избор. Защото на практика ние имаме чудесните природни дадености. Да развиваме, че туризъм не само през лятото. Ние може да и развиваме на практика, имаме даденостите, защото природата ни е такава, да развиваме един целогодишен туризъм. Но всъщност базата, ключът към това нещо сме всички ние или хората, които са ангажирани с това нещо и тяхното отношение към хората, които идват тук. Това е ключовото. И не може да търсим оправдание. Аз лично намирам за абсолютно безмислено ние да се равняваме с Гърция, да извеждаме разни такива твърдения за уникалност, неповторимост и така нататък, което е несериозно, тъй като живееме в този свят, дето хората имат интернет. Нали, всеки може да погледне къде са най-красивите плажове на света. Нали, и ние да твърдиме, че нашите плажове, особено тази дума, която аз никога не съм харесвал, да се говори за уникалност на... Няма уникално. Аз съм бил в достатъчно страни по света и съм виждал красоти и плажове, нали, които абсолютно по нищо не отстъпват на нашите, нито пък природата. Тоест не, но ние така или иначе имаме много добри дадености и много добра база. Но всичко е в нашите ръце.
0: Така е, благодаря ти много. Нека да призовем слушателите, зрителите да бъдат пред екраните този уикенд и да гледат BTV репортерите с автор Владислав Цветков. Сега останете на честотата ни. Продължаваме само след поредни минути.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV радио. BTV радио. За да знаеш всичко.

0: стана 16 часа и 34 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Както ви обещах, по това време ще чуем гласа на колегата от спортна редакция на BTV, Калоян Кюркчиев, който ще ни разкаже най-интересното от света на спорта. Здравей!
1: Здравейте! Винаги удоволствие да бъдем заедно и че ще се превърна в една спортна традиция, може
2: смело да кажем.
0: Така е наистина. Националният отбор по вдигане на тежести е пред разпад. Какво се случва с един от най-успешните ни спортове само месец преди световното първенство в Китай?
2: Точно 34 дни ни делят всъщност от откриването и първия ден на световното в китайския град Нинбо. На практика всички, освен суперталанта Карлос Насар, в момента са в изключително патова ситуация. Освен Карлос, защото Карлос наистина е град-държава и успява сам да се справи в трудната ситуация и успява и на база своите спонсори да бъде малко или много все пак доста по-независим. Що се отнася до останалите щангисти? Без заплати, без лагер, без каквито и да е елементарни условия, с които да могат да се подготвят по нормален начин. Всеки един е разпратен в собствения си роден град, в който да тренира. Без възстановяване, без какъвто и да е хранителен режим, наистина превръща се в изключително аматьорски този наш спорт. И за капак, освен тази тежка ситуация и недоимъка, който има в националния отбор по вдигане на тежести, щангистите ни са принудени между тренировките да работят нещо странично. Един от големите ни таланти, Здравко Пеловски, който тренира в собствения си гараж, забележете, щангист, който отива на световно първенство, се налага да сменя покриви, налага се и друг от щангистите ни, Денис Данев, да прави външна и вътрешна замазка, да бъде охрана на спортни мероприятия, нещо, което е много далеч от един нормален живот, който трябва да има спортиста и който, когато му приключи тренировката, трябва да има време за своето възстановяване. Давам примери с 6-кратния ни европейски шампион и най-титулуван на практика в националния отбор, въобще най-титулувания европейски щангист като цяло, който продължава да се състезава. Налагаше му се близо 2 седмици да бъде доставчик на храна. Неща, които наистина не прилягат на най-добрите ни тежкоатлети и тези, които със световното първенство започват атаката си на мечтата, наречена Олимпийски игри. Знаем много добре, че федерацията е с огромни задължения, наистина на ръба на фалита, можем смело да кажем. Спортното министерство търси начини, по които да финансира нашите щангисти, и поне за сега начина, който са установили, е с целеви проекти, конкретно за подготовка и участие на световно първенство. И тук, разбира се, идва момента, в който да кажем, че един месец преди световното първенство все още проектите не са подписани, лагери няма, не е ясно колко по-рано ще пристигнат в Китай нашите щангисти и по какъв начин изобщо ще се развият нещата. На практика, от това, което знам, единствения, който е наясно в кой ден пристига в Китай, колко време ще има микролагер в толкова различната страна и въобще държава, която няма нищо общо с България, каквато е Китай, конкретно Нинбо. Само Карло знае кога заминава и кога се прибира. Нито един от щангистите ни въобще не е наясно кога, къде и как ще се справя. Много от тях казват, че ние вървим назад и по никакъв начин дори не се опитваме да останем на нивото, на което сме били. България завърши на второ място на европейското през месец април по медали. Показа, че има едно страхотно поколение, което за пореден път се опитваме да унищожим по един безумен начин, защото малко са спортовете в България, които могат да се похвалят с подобна витрина, с медали, включително и в настоящето, може би само волейбола. Та сега е наистина патова ситуацията, очакваме отговори, очакваме да видим и дали изобщо ще има лагер в България и след това в Китай националния отбор, защото всичко друго е пагубно и мога да кажа, че със сигурност може да бъде крайно демотивиращо за щангистите. Сутринта да си настроеш, след това да изпълняваш такава физическа тренировка, каквато се изисква в един от най-неблагоприятните спортове, какъвто е вдигането на тежести, и след обед или вечер отново да работиш нещо, е абсолютно самоубийствено и няма да доведе до абсолютно никакви резултати. Но да видим. Цялата ситуация много подробно описана може да видите на нашия сайт btvsport.bg, както и в централната емисия новини след 19, но наистина момент, в който със сигурност българските штанги като цяло са на кръстопът, по-малко от 2 години преди въобще да говорим и за Олимпийските игри, която са голямата цел и мечта на всеки един спортист.
0: Да продължим с нещо по, как да кажа, положително. България с първи финалист на Европейското първенство по бокс в София. Радослав Росенов с безупречно представяне на шампиона у нас.
2: Наистина, справи се страхотно Радослав Росенов. Между другото, в категория до 60 кг той успя да стигне до финала. Побера с 4 на 1 съдийски гласа срещу испанец, който на практика е кубинец, който представя Испания, натурализиран боксьор. Между другото, Радослав Росенов от боксьорите, които освен че показват атрактивен бокс, много пъти имат проблеми точно с аркадите. Целият беше в кръв, целият беше в пот, дори в интервюто ни, което може да видите в Instagram профила на BTV Sport, ние изчистихме кръвта му от лицето малко преди да започне интервюто. Това е наистина себераздаването, което показва един от най-атрактивните български боксьори. Преди 2 години бяхме в Белград, когато стана втори в Европа. Успя на четвъртфиналите да победи тогавашния европейски шампион. Сега се надявам, че времето на Радослав Росенов да стъпи на европейския връх за първи път при мъжете в своята кариера. Иначе общо за 7-ми, тъй като той има 6 пъти титла при юношите. Интересен факт е, че България има една много хубава традиция, свързана с европейско първенство по бокс. Щях да кажа повдигане на тежести. Той повдигане на тежести имаме традиции, но на европейско първенство по бокс, когато сме домакини, както сме сега в София, винаги имаме поне един европейски шампион. Надяваме се, че това ще направи той. В категория до 60 кг срещата е утре. Любопитна новина е, че след броени минути в залата ще пристигне и Владимир Кличко, който е официален гост на събитието, а около 18 часа българско време другата ни надежда за златно отличие и за класиране на финал Рами Килан ще излезе в категория до 75 кг. Така че България може на практика утре да има и двама финалисти на европейското по бокс. По-хубавата новина е, че и двамата наистина са големите имена и големите лица на този спорт в България и надявам се, че ще покажат този потенциал, за който говорим и през 2028. Хубавото е, че в днешния ден България вече има своя един финалист на европейското в София.

0: високите скорости у нас, нещо, което не сме мечтали, сигурен съм, да видим българин във Формула 1, а пък в случая дори да спечели Формула 2 преди това, наистина добро представяне, със сигурност много дълъг е състезателния уикенд сега в Азербайджан, но в Баку се чувства изключително добре Цолов и надявам се, че ще продължи да показва именно това развитие, което демонстрира през целия сезон. Запазили позиция пред Рафаел Камара, нещата ще изглеждат изключително оптимистични. Днес имаше и втора квалификация, която е за основното състезание. Там нашият завърши на 8-то място, една позиция по-напред спрямо първата квалификация. Има още на къде да се развива, има още какво да подобрява, има още какво да се желая от Цолов, но със сигурност мечтата е все по-близо и място сред най-добрите трима в основното състезание на Гран-при на Азербайджан ще направи предпоследната, може би дори последната крачка към това да го видим във Формула 1, което искрено му го пожелаваме.
1: Много ти благодаря. Чухте колегата Калоян Кюркчиев от спортна редакция на BTV. Сега останете на честотата ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините започва предаването Лице в лице. Не пропускайте и авторското предаване на BTV радио Важното казано на глас в 18.10 тази вечер с водещ Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед. Ще се чуем отново утре в 14.10.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца.

0: юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: От тази височина единственият път е надолу. Стремглаво надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Разследват и умисъл в пожара в Хисарско, който евакуира 40 души. Цялостна профилактика на машините за гласуване обяви Централната избирателна комисия. Предизборната кампания започва в полунощ. Нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление, решиха депутатите. С новите мотриси на железницата за по-малко от половин час от Пловдив до Септември. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Новина от последните минути. Бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, чиято фирма властта посочи за спонсор на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, коментира за първи път скандала. В редакционната поща получихме позиция, подписана от изпълнителния директор на дружеството Илиан Йорданов. В нея той декларира, че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели. Не познавам господин Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Като дружеството Spectrum Air EAD не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер, пише Йорданов. Миналата седмица министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски, а премиерът поиска посланикът ни да бъде отзован. Пеевски отрече твърденията веднага, а вчера Демерджиев поиска от данъчните да направят проверка на фактурите. 12 800 машини за гласуване ще бъдат проверени и ремонтирани. Преди президентския вот на 25 октомври кампанията започва утре. За профилактиката и ремонта ЦИК ще плати 9 милиона и 300 хиляди евро на Сиела Норма, единствената фирма участвала в обществената поръчка. Още 1 милион и 200 хиляди евро са предвидени за транспортиране и обезпечаване на устройствата в изборния ден. 3000 техници ще помагат при проблеми в секциите.
1: Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините. Подобни дейности на машините не са извършени, откакто те са закупени през 2021 година. Като в рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори.
0: Останалото от нашата страна, големият пожар в Хисарско, който задейства системата BG Alert и наложи евакуация, е потушен. Частичното бедствено положение обаче остава. Днес хората от вилната зона край село Песнопой се върнаха в имотите си. 16 екипа на пожарната, 8 доброволни формирования и над 100 горски служители са участвали в потушаването на стихията, обхванала над 2000 декара. Изгорели са 11 постройки, повечето бараки или незаконни, казаха от община Хисаря. Полицията разследва и умишлен палеж, тъй като само за денонощие в района са регистрирани 20 пожара.
2: Множество самостоятелни огнища бяха ликвидирани тук в същия район на различни места, в различни периоди от време, което нас ни навежда наистина за вероятност и от умишлени действия.
0: Тридневен траур обяви град Шипка заради двете жени, които загинаха в катастрофа вчера. Те са майка и дъщеря, които се прибирали от болницата, когато на пътя край Тулово ги връхлита 40-годишен шофьор. Експертизи ще покажат дали той е бил под въздействие на наркотици.
3: Около 11 часа вчера 65-годишната жена прибира майка си от болницата в Стара Загора и тръгва да за Шипка, където живеят. По същото време в друг автомобил пътуват баща и 40-годишният му син. Започва скандал и синът изхвърля баща си от колата.
4: На разклона на Черганово възниква някакъв битов инцидент между тях. Не знаем механизма какъв е точно. В хода на разследването ще стане ясно. И там сина се качва и почва да управлява. Той като бащата остава извън автомобила.
5: Колко след това удря жените?
4: Ами може би 5 минути.
3: При челния удар на място загиват двете жени и шофьорът на другия автомобил. Експертизи ще покажат скоростта и дали е употребил наркотици.
5: Участъкът е с ограничение от 90 км в час, на места 60 заради интензивния трафик.
4: Нямам данни дали наистина лицето е лекувано в психиатрично заведение или дали е било наркозависимо. Но имало някакви медицински проблеми.
3: Град Шипка потъна в скръб, обявен е 3-дневен траур.
6: Всички са шокирани точно поради това, че са много тихи, много примерни, много добри, отзивчиви, работливи. Този траур да бъде като камбана, като непримиримост към всичко това, което се случва по пътищата.
3: Според полицията в участъка има засилен контрол от патрулни екипи с камери и няма други тежки инциденти. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: За втори път Върховния касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години тялото на младата жена беше намерено в куфар край Перник. Градският съд осъди на доживотен затвор съпругът на Евгения за убийството, а баща му за помагачество.
7: Как не те беше срам, бе? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък не пратихте за това дете за 5 години?
8: Преди половин година апелативният съд оправда свекъра на Евгения, Пламен Владимиров. Днес пред магистратите майката на жертвата не сдържа мъката си и към двамата мъже. Защитата им поиска връщане на делото на апелативен съд и намаляване на 20-годишната присъда на съпруга Орлин Владимиров, а за баща му потвърждаване на невинността. Обвинението и близките на Евгения също поискаха връщане на делото, но защото само така може да се върнат присъдите от доживотен затвор.
9: Надяваме се на справедливост единствено. Справедливост. Защото това не е справедливост, това е беззаконие.
8: До днешното заседание се стигна след като в началото на годината апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживот на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона, бащата не може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка с сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства.
10: Въобще не са обсъдени куп доказателства, които показват неговата помагаческа дейност в престъплението, което извършва сина.
8: Защитата на подсъдимите запази мълчание. Сега за 2 месеца Върховният съд ще трябва да се произнесе за оправдаването на бащата и намаленото наказание на сина му. За БТВ новините, Канна Рачева.
0: Опозицията в парламента са скептични реакции за промените в данъчните закони, обявени от властта за до година. ГЕРБ и Продължаваме промяната смятат, че данъкът свръхпечалба от 33% ще има негативен ефект върху работещите и бизнеса. Критики имаше и за увеличението на данъчните оценки на имотите. Положителна реакция получиха единствено облекченията за отглеждане на деца. Мнозинството не коментира.
11: Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
12: Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има, план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година.
13: Трябва да видим конкретните текстове, за да можем да коментираме дали реално ще напълнят хазната или просто ще създадем работа на няколко счетоводни кантори.
0: За обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление. Това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс. Измененията бяха гласувани спешно, за да не се стигне до наказателна процедура срещу страната ни за неизпълнение на евродиректива. Още от Десислава Ризова.
14: Промените в наказателния кодекс бяха представени в пленарната зала от министъра на правосъдието Николай Найденов.
15: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви.
14: Подкрепа за проекта дойде от част от опозиционните партии, но с определени резерви.
16: Законопроектът прави разграничение и поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация на всяко нарушение.
17: Срещу България е образувана процедура за нарушение, пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението и ограничаване на риска от финансови санкции.
14: Стигна се и до сблъсък, дали законът е конкретно срещу Русия или не.
18: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина. Това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
19: Не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. Това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.
20: Госпожа Тодорова, на база това, което каза, мога категорично, моето лично мнение да твърда, че е една лъшкиня. Защото когато отричаш думите на Радев, подписан документ от Радев и казваш, че няма такова нещо, лъжеш най-нагло.
14: Законът беше гласуван почти единодушно, само Възраждане бяха против. ДПС не се включиха в дебата.
8: Конфликтите в Близкия изток са сред водещите теми в третия ден от седмицата на високо равнище на ООН. Пред общото събрание днес ще говори израелския премиер Бенямин Нетаняху, а палестинския президент Махмуд Абас ще направи онлайн обращение, след като от Вашингтон отказаха визи на палестинската делегация. По-рано в речта си на френски език пред делегатите българския президент заяви, че основното предизвикателство остава войната в Украина и че е необходим диалог за постигане на мир.
21: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Можем ли да постигнем мир в Украина? Очевидно можем, убедена съм в това. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
8: Знакова среща между премиерите на България и Полша във Варшава Румен Радев беше посрещнат с военни почести. Посещението съвпадна с период, в който Полша усеща сериозна ефекта от военните действия от другата страна на границата си с Украина. Радев и полския му колега Доналд Туск проведоха среща на четири очи. Полша ще продължи да помага на България с резервни части за МиГ-29, а сътрудничеството в тази област ще бъде надградено с подкрепа за поддръжката на F-16.
22: Ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Както казах, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16.
23: Докато преди малко разговаряхме, отново беше атакувана Украина в близост до границите с Полша. И отново трябваше да евакуираме граничните пунктове. Тази ситуация ни кара да си сътрудничим с Украина, но и да предупреждаваме европейските партньори, че трябва добре да се подготвим за следващите седмици и месеци.
8: След минути в Белия дом започват двустранните разговори между китайският лидер Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп. Това е втората им среща за годината. Домакинът и съпругата му Мелания лично посрещнаха гостите с червен килим и почетен караул на летището на военновъздушната база Андрюс. Преди началото на разговорите Тръмп написа, че сред основните теми ще е изкуственият интелект, но той няма да се обяви за регулации. Сред останалите са войната в Украина и Близкия изток, напрежението между Китай и Тайван и митническите тарифи. Това е първото посещение на Си Цзинпин и съпругата му във Вашингтон от повече от десетилетие. У нас новият скоростен влак Шкода, който обслужва линията Пловдив в септември, преодоля разстоянието от 54 км за рекордните 25 минути и разви 160 км в час. В композицията пътуваха министъра на транспорта Петя Тимева и ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чубанова. В момента у нас се движат 20 електрически мотриси Шкода. До май до година новите влакове ще са 60. От тях 25 чешки. Всички са купени по програмата Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Новите чешки мотриси са снабдени с всички системи за безопасност. Няколко десетки видеокамери следят за реда във всяка композиция, но вандалските прояви продължават.
24: Много е мъчно, жалко, когато на другата сутрин видим чисто нова мутриса, надрастана.
25: Очевидно с призиви не става.
1: Аз не съм първата, която отправя този призив. Знаете ли, манталитета не може да се промени. Това е факт. Очевидно ще трябва да стане с някакви законодателни промени по отношение на санкции, на глоби. Не зная. В процес сме на обмислене.
0: След минути започва предаването Лице в лице, темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
2: Здравей, Вики! Ще ми гостува новият шеф на Комисията за защита на потребителите, Майя Манолова. Разговор за таблото на срама, което ще изработи, за надценките, монополистите и новите и битки. В студиото ще дойде и бившия премиер, а сега депутат от Продължаваме промяната, Николай Денков. Опозицията, властта и предизборната кампания.
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19-та.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
4: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
6: Архетипики, новият фолклорен танцов спектакъл на Амбал София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики, премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Здравейте! Облачността в небето над страната се увеличава, но до края на деня остава без валежи. Утре преди обед обаче дъждове предстоят в северозападните райони, а после в цяла Западна България. Утрото ще ни посрещне с температури предимно между 8 и 13 градуса. На отделни места и малко по-ниски. А максималните стойности в хода на деня ще бъдат в широк интервал от 15-16 градуса на северозапад до 24-25 градуса на югоизток. В София очакваме около 18-22 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 21 градуса. В по-голямата част от страната вятърът е слаб от изток-югоизток, само в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане е близко до средното за септември. Облачно остава времето и в планините. В масивите от Западна България предстоят валежи от дъжд, а над 1800 метра и от сняг. По високите части и вятърът ще е силен, а максималните стойности там между 4 и 12 градуса. Събота идва с повече облаци, дъждове в източна и южна България и сняг по най-високите части на планините. Температурите тогава няма да надвишават 21-22 градуса. В неделя изгледите са валежите постепенно да спират, а слънцето да се показва по-често. С началото на новата седмица обаче вятърът отново ще се усили, а в източна България и планинските райони ще се завърнат и валежите. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Табло на срама или как властите ще борят инфлацията? В студиото е новият шеф на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Здравейте, госпожо Манолова.
1: Здравейте.
0: Ето сега в новата роля. Вие все борите някакви цени, а все се опитвате, не знам докъде е стигнала тая битка, сега обаче продължава, нали така?
1: Вече с нови отговорности.
0: Вече с нови отговорности.
1: Същите огромни очаквания, но вече и такива за резултати от битките.
0: Добре, всичко ще проследяваме, защото това е много важна битка. Но кажете как ви хрумна тая история с таблото на срама?
1: Не го приемайте буквално. Става дума за табло, ако ще го кръстим наистина.
0: А вие си го кръстихте?
1: С помощ.
0: Добре.
1: От колеги.
0: Добре.
1: Но така или иначе става дума за табло, образно казано, или за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти. Извадила съм си един списък от Евростат. Това са официални данни, според които в България маслата и мазнините се продават на 142% над средноевропейските, млечните и яйцата на 126% над средноевропейските, захарните изделия 116%. Тоест,
0: това въобще не ни изненадва. Ние с вас сме говорили от години, че у нас храните са много по-скъпи.
1: А справедливо ли е? Справедливо ли е българинът да плаща повече от средният европеец, от средният германец или французин за основни хранителни продукти? При това, също по официални данни на Комисията за защита на конкуренцията, надценките в търговските вериги стигат 80, 90 до 130%. Тоест, някой печели брутално на гърба на българските граждани. Българите се оказваме донори на печалбите на търговските вериги. Затова истината за това какви са надценките, какви са цените и с колко са над средната допустима стойност или казано справедливата стойност според разбирането на правителството, трябва да бъде известна на българските граждани. Българите имат право да знаят. Не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и с колко, каква е печалбата на търговските вериги. Ето това е таблото на истината. Факт е, че тъй като правителството реши и мнозинството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито впрочем в много европейски държави са въведени. Според решение на съда на Европейския съюз са допустими мерки таваните и пределните наценки, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на съда в Люксембург. Но тъй като правителството реши, че първо ще се договори с веригите и резултата беше кошницата с грижа или по-точно подигравката с кошницата с грижа на веригите. След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването за това кои вериги, в кои магазини, кои продукти
0: ще продължите. Само нещо да попитам. Понеже аз видях и в едно от вашите обяснения, вие да казвате, това ще е репутационен проблем за веригите. А вие мислите ли, че много ги интересува репутационния им проблем, само за да допълня? Вие нали помните, че тук представихте един бойкот, не пазарувайте във веригите? И след което стана ясно, че не само хората са си пазарували във веригите, ами в обявените дни за бойкот, техните обороти се увеличават. Така че репутационните проблеми, не знам как лично вие смятате, че ще повлияят на цените.
1: Ако припомним бойкотите, първия бойкот дойде изненадващо на търговските вериги. Тогава мисля, че 30 милиона евро падна техния оборот, или не, по-точно с 30% падна оборота
0: и
1: на търговските вериги.
0: Здраво.
1: След това те обявиха денят за бойкот за промоционален и наистина направиха оборот, но той беше промоционален. Тоест, намалиха сериозно цените точно в тези дни, за да могат да кажат, ето ние въпреки това си продаваме.
0: Така да искам да кажа, дали ги вълнува репутационния проблем?
1: Това е всъщност истинския проблем и ние го видяхме и съвсем наскоро, когато те тържествено и гръмко обещаха на българското правителство, че ще намалят цените през кошницата с грижа и още часове след това публично обещание започнаха първо с натиск върху доставчиците, те да свалят с тези 15%, които те обещаха на премиера, и след това, като и това стана публично, започнаха, образно казано, да мятат в кошницата с грижа нискокачествени продукти, млечно-кисел продукт, сирене с 60% вода, както установи една потребителска организация, продукт за мазане вместо маргарин. Тоест, аз лично не вярвам, че ще се засрамят, образно казано, търговските вериги. Даже нещо повече, аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от 1 евроцент от своите печалби и от своите обороти.
0: И тогава?
1: Няма да го направят. Но така или иначе, това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени. Но следващата стъпка, тя е записана в закона, което аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност, освен...
0: А как ще определите
1: публично,
0: това, ще попитам,
1: публично,
0: тази справедлива
1: сега
0: стойност?
1: Сега ще обясня. Добре. Че за съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции. Това е, което подготвям като законодателно предложение, тъй като и сега е записано проверка. Но от тази проверка трябва да следва санкция. Освен това, на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, господстващо пазарно положение при прекомерно високи цени, ето такива, които са излетели нагоре с огромни наценки, да се налагат тежки санкции. Тези санкции, отново цитирам Европейския съюз и регламента, който казва, санкциите трябва да бъдат възпиращи, и за възпиращи Европейския съюз, съда на Европейския съюз приема санкции, които се измерват с процент от оборота. Тогава, когато първата верига получи 2%, 5% от оборота санкция за прекомерно високи цени, установени те през господстващо положение, съвместно господстващо положение от КЗК или чрез проверка на КЗП за съществени отклонения от справедливата стойност, ето тогава сполучливо един депутат каза, атомната бомба ще избухне. Тоест,
0: да,
1: преди
0: това трябва да сме наясно какво означава справедлива цена. Кой ще определи каква методология?
1: Тъй като чух много критики, струва ли ви се нормално да се продават млечните яйцата с 26% по-скъпо от средно европейските цени, с надценки от 80-100%?
0: Ами, значи, въпросът е как вие ще ги санкционирате, как ще изработите методологията, как ще изчислите справедливата? Защото за мен справедливата цена е 10 стотинки за едно яйце, примерно.
1: Справедливата цена нормално е изчислена и в държавите, които са наложили тавани, по една проста формула – себестойност плюс оперативни разходи. Съвсем просто. Доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига, и се изчислява справедливата стойност. Но правителството има свое виждане. Това е краткият отговор на вашия въпрос. Изготвена е методология. Има методика, която беше извадена за обществено обсъждане. И то приключи в началото на месец септември и сега моята роля е като председател на КЗП е да спомогна максимално този процес да бъде финализиран. Имаше много становища, аз също съм представила това на гражданската организация Изправи се. Имаше и страшен вой от страна на търговските вериги, техните говорители, експерти, различни икономисти и прочее, плачеха по студията и обясняваха как след като се приеме тази методика ще настъпи краят на света. Апокалипсисът ще настъпи в България, защото ще стане ясно колко над справедливата стойност продават търговските вериги.
0: Не е настъпил, защото нищо не е станало
1: вериги.
0: Ясно, мене купитате.
1: Ами, всеки момент ще стане ясна тази методика, след което започват проверки и санкции. Впрочем, Комисията за защита на потребителите не стоим с кръстени ръце. и в момента, от следващите дни, след проверките, които вече направихме, първите актове към топлинните счетоводители, след това проверяваме бензиностанциите, започваме масови проверки на търговските вериги, тъй като най-големия проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените на храните на първо място, след това цените на лекарствата, цените на битовите услуги, на мобилните
0: оператори. Така ли сте си ги подредили?
1: Да, така съм ги подредил.
0: Почнем с цените на горивата, на бензина и на дизела. Там какво ще направите? Възможно ли е нещо да се направи?
1: Започнахме първите проверки. Имаме първата информация, тъй като до момента са проверени 159 бензиностанции в цялата страна.
0: Извинете, че ви прекъсвам. И заради вас, и заради зрителите да припомня, че по информация, която не е българска, нали европейска, най-бързия скок на цените на горивата е у нас, в България. Най-голямо вдигане на цените. Отбелязвам.
1: Така е и българите, потребителите са наясно, всеки тръпне, като вижда с каква скорост се сменят цифрите по таблата на бензиностанциите. Психологическата граница от 2 евро за дизел беше достигната, така че най-нормалното нещо е КЗП да се намеси и да се опита да даде отговор на българските граждани, защо плащат толкова високи цени за горивата.
0: Отговор имате ли?
1: Всъщност проверките започнаха във вторник реално. Това, което сме установили в момента, първо е ясно, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени на малък кръг от събрани данни, между 9 и между 11% на колонка. Но това, което трябва да отбележа е, че наценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. 20% са намаляли наценките за бензините, с 40% са паднали наценките при дизела.
0: Тоест, как става така, че ние при нас най-рязко увеличение
1: искам,
0: на
1: цените? Искам да използвам и вашия ефир да кажа, че КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки това, че са свили наценките, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят с кризата в горивата, световната криза и да се опитат да реализират по-бързи печалби. Така че, когато цялата информация стане ясна, ще я представим публично.
0: И въпросът е дали е само в бензиностанциите, госпожо Манолова.
1: Да, цялата информация.
0: Ако е вярно това, което вие казвате, аз не го подлагам на съмнение, защото вероятно сте го изследвали,
1: казвам,
0: че най-малката надценка, много са свили надценките си, тогава как се случва така, че цените на бензина и на дизел у нас се дигат най-рязко, отколкото
1: затова,
0: в целия Европейски съюз.
1: Трябва да се провери цялата верига
0: може би,
1: на доставки,
0: може би производители.
1: Ами,
0: може
1: колкото е публично известно и маржовете в Нефтохим са съвсем минимални, така че цялата верига, търговията на едро, търговците на едро, един или няколко, ситуацията с данъчните складове, всичко това трябва да се провери. Това трябва да се провери от Комисията за защита на конкуренцията.
0: И да се промени и най-после
1: да,
0: да спрем да говорим за това, защото
1: като
0: е нелепо. От 15 години чувам за тези данъчни складове.
1: Но когато цената на дизела скочи над 2 евро, тези проверки и тези промени стават още по-наложителни. Нашият ангажимент е към крайните търговци, към бензиностанциите и ще излезем с пълни данни какво сме установили. Ако някъде има необосновано повишение на цените, злоупотреба с цените, ще наложим санкции. Но след това ще сезираме КЗК да продължи проверката по веригата, така че българите да знаят какви са причините за повишаването на цените през последните седмици.
0: Судя се, това знание как ще реши основния проблем с цената, но дано имате пробив.
1: Ако мога да се
0: иначе пошегувам... аз много неща знам, които никак не ми харесват, но това е положението. Знам
1: ако
0: ги.
1: Мога да се пошегувам, част от проверяващите в страната днес разказваха, че само появата им на някои бензиностанции, реакцията е била, чакайте, чакайте малко, сега ще свалим с 3 евроцента, нали, цената на таблото, но истината
0: е... Така ли ставало?
1: Истината
0: да сложим по една фланелка, каза пей, да тръгнем по бензиностанциите.
1: Пак ще го кажа почти на шега. Ако сравним цените на дизела от вчера, когато и аз участвах в две проверки в София, две големи вериги бензиностанции, едните са свалили дизела от вчера до днес с 4 евроцента, а другите с 2.
0: Събирайте доброволци, обличайте ги в фланелки, КЗП и да тръгнат по бензиностанциите.
1: За бензиностанциите може би не, но тази идея, която ми давате, много ми харесва и със сигурност ще я приложим на следваща стъпка за веригите магазини, за цените на храните. Сами няма да се справим, но ще засилим скоростта за приемане на справедливата стойност, проверките, истината за това кой продукт, в кой магазин, на коя търговска верига, на каква цена се продава, с колко над справедливата стойност, и след което ще мобилизираме доброволци, които да подават информация за налагане на санкции. И санкциите наистина трябва да бъдат възпиращи, т.е. достатъчно големи, за да разберат търговските вериги, че не могат да се подиграват с българските граждани. Никой икономически субект, колкото и да е силен и могъщ, не е по-силен от волята на държавата да си защити гражданите.
0: А защо до сега винаги е било едно на нула за тях?
1: Ами защото до сега следя законодателния процес и съвсем отговорно искам да ви кажа. До сега не е имало парламентарно мнозинство, което да приеме и един законов текст без одобрението и благословията на търговските вериги. Същото е и за мобилните оператори, същото е и за банките, същото е и за фармацевтичните компании. Това правителство е първото това мнозинство. Просто тези текстове в законите трябва да се приведат в действие и това е моят ангажимент в комисията
0: да убедите депутатите да го подкрепят. Но може и без...
1: Не, то е прието достатъчно... да го приложа на практика. Да се случи на практика. Тази решимост наистина да овладеят цените, да стане факт. Това е моята мисия. Го приемам не просто като публична позиция или някаква длъжност, а като кауза, като мисия. За
0: добре,
1: това,
0: а кауза ли...
1: За това се съгласих.
0: Ваша кауза могат ли да се превърнат цените на лекарствата? Защото вие знаете също така изследване, сравнително в Европейския съюз, най-много ние доплащаме за лекарства. Отделно за това колко си плащаме допълнително за лечение към лекари, болници. Това също е един огромен проблем.
1: Пак
0: сме първенци.
1: Това
0: пак
1: е
0: водим страшна класация.
1: Идва грипния сезон. И цените на антивирусните, противогрипните, аналгетиците, спрейовете, капките, сиропите летят нагоре. Всъщност те са излетели нагоре още от миналата есен, преди влизане в еврозоната. И вчера един от първите сигнали, всъщност края на миналата седмица в петък, беше за това как едно популярно лекарство, общо достъпно за диабет, в Гърция е платено с касова бележка за 6 евро. Всъщност в Гърция за 5 евро и 26 цента са купени две опаковки, а в България една опаковка струва 6 евро.
0: Аз знам част от аргументите, но тук е абсолютно невалидно. Ние сме малък пазар, ние не поръчваме толкова големи коли, но Гърция не е по-голям пазар или много малко по-голям пазар. Тогава как ще решите този проблем?
1: Законодателното решение отново е чрез справедливата стойност и самата методика, освен храните, цените на храните, справедливата стойност на цените би следвало да обхване и лекарствата. Всъщност, като казвам лекарства, имам предвид лекарствата без рецепта, защото тези с рецепта, тези включени в позитивния лекарствен списък, имат една сложна система на ценообразуване.
0: И пак най-много доплащаме, знаете го и след.
1: Но това, което купуваме без рецепта, е брутално по-скъпо от съседните държави. Така че справедливата стойност на основни продукти, които са важни за българите и за продажба, значителна отклонение над справедливата стойност, проверки и санкции. Само така могат да се решат тези проблеми.
0: Ами дано се решат, обаче имахте едни битки с монополистите. Там докъде я докарахте и как ще продължи, ако сега приемам, че вие ще продължите част от вашите битки?
1: Разбира се, имам ангажимент към българските граждани. Слава Богу, че като адвокат играех ролята и на граждански защитник. Изгледала съм десетки дела безплатно и съм се застъпила за стотици хора. Например, проблемите с мобилните оператори, с неравноправните клаузи в договорите и с издевателствата. Ти, ако искаш да се преместиш от един мобилен оператор при друг, започват. Те те пускат с удоволствие, защото започват. Три месечни такси, неустойка, след това неустойка връщай уж отстъпките от плановете, които са направени, уж отстъпките от мобилните устройства, които си закупил. Дори има един мобилен оператор, който ти е заложил и задължение да си платиш 8% от дълга за ползване на колекторска фирма. Смятам да ги поканя първоначално да проведем един разговор доброволно, да се откажат от тези неравноправни клаузи в общите условия, от издавателствата. Най-вече потърпевши са възрастните хора.
0: Проверили ли сте как стои тази тема и този проблем в Европа? Има ли такива клаузи, доколко те отговарят на някакви европейски стандарти, колкото и да е условно това нещо?
1: Това са неравноправни клаузи, за които, така са обявени, за които и КРС, но и КЗП трябва да следи. Ако те доброволно не ги отстранят от общите условия, ще им заведа колективни искове. И със сигурност ще паднат в съда. Както и колективни искове срещу доставчиците на ток, вода, парно, в общите условия, там където те тежко нарушават правата на потребителите. Само отварям една скоба. Общото потребление, плащането за общо потребление в сградите етажна собственост. Това е най-големия проблем на столичани с Софийска вода. Това, че плащат не само това, което реално са потребили, а цялото количество, което влиза в съответния вход. И което се разпределя между апартаментите по осмотрение там по едни правила на Софийска вода. Това също ще бъде предмет

0: преди дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
1: Идеално.
0: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу «Две на две. Дуелът събота» с мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.

0: студиото вече Николай Денков, бивш премиер, помните сега депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ще ви попитам, как гледате на този развил се скандал от последните часове? Бившия изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов набеждава сегашния правосъден министър, че кадрува в някакъв офис в Лозенец. И даже мисля спомена думата политическа корупция. Дали е в отговор на това, че сегашният правосъден министър каза, че се прегрупира статуквото и точно в кабинети на следователите, или мислите, че това е сериозна битка, в която всеки има своите факти?
1: Няма съмнение, че има вътрешна битка на различни лобита там, но това, което е важно, не са скандалите, това, което чуваме по този начин изнесено. Единственото важно е каква е процедурата, с която ще бъдат подбрани кандидатите и накрая какви копчета ще бъдат натиснати за в Народното събрание, така че да се изберат членовете на Висшия съдебен съвет. Така че моето опасение е, че много често скандалите се правят, за да ни отклонят от истинските въпроси, а те са какви са биографиите на кандидатите, как оценяваме кой е подходящ, как ще минат изслушванията. Моя фокус би бил изцяло върху изслушванията,
0: които идват. Да, то стана ясно. Днес казаха, че ще се проучват много сериозно биографиите, принадлежности към държавна сигурност и прочие на кандидатите. Въпросът е тогава да го задам по много прост начин. На кого повече вярвате? На Сарафов или на правосъдния министър?
1: Вярвам само на това, което ще видя с очите си и като биография, и като представяне при изслушванията в Народното събрание. Всичко друго много лесно може да се манипулира. Знаем, че често се легендират, както се казва във филмите, личности. Виждали сме и друг път някой, който изглежда като герой, после да взема решения, които не са подходящи. Така че единственото, което има значение, е какво ще видим с очите си и какво ще чуем от хора, които са работили заедно с тези кандидати, видяли са ги през годините, какви решения са вземали и съответно дали са имани някакви странни протекции за издигане, защото това много често е индикация, че нещо не е наред.
0: Това си една от най-сериозните индикации, но да. Вярвате ли, че в крайна сметка ще успеете да излъчите такъв Висш съдебен съвет, при който зависимостите

0: задкулисието да бъдат минимални. Аз знам, че никога нищо не може да бъде идеално в този живот, но все пак зависи от процента. Това, от което ние всички се опитваме да се отласнем, да е толкова минимално, че да не пречи на работа.
1: Това се опитваме да направим още от първия ден, в който беше обявен този процес. Сигурен съм, че ние и колегите от Демократична България искат това да направят. Сега номинациите от страна на Прогресивна България, част от тях изглеждат поне за момента подходящи, част от тях изглеждат така странни, нека така да кажа. Така че това е една от индикациите, че според мен има борба на лобита вътре в Прогресивна България. Но как ще се реши този казус, кои ще останат, кои ще отпаднат, зависи от крайния резултат при самото гласуване.
0: Сега знам, че битката с олигархичния модел, с което Прогресивна България дойде, така да си кажа, на власт и спечели такова убедително мнозинство, преминава по няколко линии. Но една от тези линии е именно нови съдебен съвет, независима прокуратура, главен прокурор, който има някаква кауза и някаква мисия да върне поне мъничко доверието в правосъдието. Но кажете, като изключим този казус, който те първа ще го разглеждаме, другите как да кажа, индикации. Признаци и индикации на лице ли са? Ограничаване на парични потоци, ограничаване на политическо влияние?
1: Това, което мога да кажа, е, че процедурата, така както беше дефинирана и беше приета от Народното събрание, тя е смислена. Там имаше знаци, че действително ще има публичност, кандидатите ще бъдат ясни достатъчно рано, ще има достатъчно време, за да се зададат въпроси към тях, които да не бъдат, как да кажа, удобно подбрани за подходящи хора, в кавички. Така че в началото имаше индикации, че има желание за структуриране на Висш съдебен съвет, който да си свърши работата.
0: Отвъд това, говоря за другите това... индикации, ограничаване на финансови потоци, на политическа власт, на лобита, което е извън работата на Висшия съдебен съвет.
1: Единственото, което има значение е накрая как ще гласуваме в зала. Така че докато не завърши този процес, аз не смея да кажа дали сме на правилния път или не сме.
0: Това, добре, което знаме... Ли е старото зад кулисие? Това... Старите икономически лобита? Старите потоци според вас? Вие,
1: ако ме питате дали е преборена олигархията ли? Отговор е категорично не.
0: И защо?
1: Защото, ето да ви дам пример с вчерашното гласуване за махане на забраната за износ на дизел. Ето ви икономически въпрос. От него зависи цената на горивото в България, което засяга всеки един гражданин буквално и пряко през това, което наливате в резервуара, също така и с цените, които се пренасят от транспорта в всички крайни продукти. Вчера се опитваха да ни убедят, че позволяването на свободен износ от страна на Лукойл ще понижи цените в България. И това е в същия ден, в който щатите обявиха, че разглеждат дали да не забранят износа, за да не се увеличават повече цените в Съединените щати. Така че този тип абсолютно алогични действия, които ни се поднасят с фалшиви аргументи, показват, че зад решенията, които се вземат, защото вчера беше гласувано това решение, стоят икономически интереси, които не бяха изяснени вчера. Не е случайно, че днеска сутринта излезоха експерти, вчера също имаше експерти, които казаха, бе, в България, като има предвид колко е акциза, би трябвало поне между 10 и 20 евроцента да е по-ниска цената на дизела, например. Но вместо да обсъждаме защо е по-висока, вместо управителя, който е назначен от премиера Радев, да обясни защо е такова ценообразуването, ние взехме абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали.
0: Това е вашата прогноза.
1: Ето това е...
0: Че това решение ще увеличи цените.
1: Това е... Да, разбира се. И вчера го казахме достатъчно ясно. Да, това е просто икономическа логика. Нека да припомня, че и сега износът е разрешен, но под строг контрол. Има ли излишък на дизел, има ли излишък на керосин, той се изнася, но се изнася под контрол на държавата, така че да е сигурно, че пазар е осигурен. С решението от вчера този контрол изчезна. Ето госпожа Майя Манолова много говореше за контрол и справедливи цени. Всъщност, от една страна се казва, дайте да направим справедливите цени навсякъде, от друга страна се казва, ми дайте за дизела, въпреки че в момента сме в екстремна ситуация, да оставим пазара да решава. Пазара със сигурност в настоящия момент ще реши, че дизела ще се вдигне. Независимо от това къде ходи госпожа Манолова.
0: Добре, въпреки чието твърдение, че с 2-3 цента е намалява цената на дизела след проверките, сега ще видим по-нататък какъв ще е тренда и до каква степен е следствие на това решение на парламента или на някакви други фактори.
1: Разбира се, че има и други, но както казах, въпросът, който стои в момента е как се наобразува Лукойл. Да припомня, че Лукойл в годините, в които ние имахме министър-председатели, Кирил Петков и аз, Асен Василев беше финансов министър, внесоха близо 1 милиард лева данъци в държавата. В момента всички рафинерии, които работят и работят на висок капацитет, са изключително печеливши заради цената на нефта. А на нас ни се обяснява, че при най-ниския акциз, който имаме в целия Европейски съюз, ние работим на много нисък марш, т.е. Лукойл работи на много нисък марш, затова няма пари за данъци и в същото време цената е сравнително висока, пак казвам, отчитайки ниския акциз при нас. А ниския акциз означава по-малко приходи в държавата.
0: Добре, а другите индикации или това е достатъчно, за да не вярвате, че борят олигархичния модел? Можете ли други примери да дадете?
1: Този пример беше достатъчно ясен от вчера. Добре. Другия пример, който мога да дам, е с лекарствата, това, което казахте. Когато обсъждахме какъв да е бюджета на здравноосигурителната каса, въпросът, който изскочи, е как да се разпредели увеличението, което отново беше с близо 1 милиард лева за тази година, 500 милиона евро. Вместо да го предоставим повече насочено към превенция, профилактика, отново отидоха лъвския дял, отида за болниците и за лекарства. Тоест отново лобитата изиграха по-важна роля, отколкото грижата за здравето. Сега очакваме да видим новия бюджет, ако отново ни сервират от също, означава, че лобитата продължават да диктуват какво ще се случи в здравеопазването. Насякъде са тези примери. Най-лошото е, че много често виждаме примери за пълна липса на причинно-следствени логически връзки. Това, което дадох за пример в дизела, мога да го дам като, макар и в съвсем различна област, в образованието. Резултатите от PISA, които шокираха всички, които не работят в тази система, а и тези, които работят в системата, показват, че ние трябва да развием критичното мислене, разбирането в децата. Какво ни предлага Министерство на образованието и науката? Един учебник, защо така децата ще ли да се научат по-добре, и изучаване на религия във вид на вероучение. Пак казвам, вероучение, това е за което се говори в този случай.
0: Е, нали като ще ли там нещо морал, доброта,
1: ами, ето етика? Затова ние предлагаме предмета да се нарича добродетели и ценности. Ето добродетелите, те са възникнали на времето около различните религиозни течения. Но ценностите са общочовешките ценности, които са изкристализирали, че са ценностите, които могат да ни обединят всичките. Но това не се приема, това се отхвърля. Така че отново между истинския проблем и решението, което ни предлага в момента прогресивна България, в 80-90% от случаите има пълно скъсване на причината и следствие.
0: А този модел, говорихте, понеже бяхте и образователен министър няколко пъти, така и така споменахте и резултатите от PISA и промените. Как гледате на идеята, че не може парите да следват ученика, защото знаем онези мошенничества, за да не си загубят парите, учителите пишат присъствие?
1: Значи това, което виждаме в правителство в момента, че се усъвършенствало да казва правилните проблеми. Действително, парите следват ученика буквално пренесено е един от най-големите проблеми в момента в образователната ни система. Оттам има грижа изключително за броя ученици, защото от това се определя бюджет и така нататък. Но, когато се търси решенията, единственото, което сме чули досега е, че трябва да се смени този модел. С какво? Това е истинският въпрос. С какво? Защото това, което видяхме с кошницата с грижа, да, проблема правилно е отбелязан. Високи са цените и продължават да се увеличават. Но решението, което ни се предложи, то е фалшиво. Така че това, което мен ме е страх, че в много от случаите на правилния проблем се слага фалшиво решение. И това е почти навсякъде с много малки изключения от това, което се случва около нас.
0: А колко правилно е решението, което сега дават от финансовото министерство и които са свързани, тъй като първо знаете за тази теория, че сегашният дефицит е огромен, защото е пълно с фактури в чекмеджета. Много неизплатени, неразплатени дейности са останали. Това е едно. Обещават втория бюджет, този, който е за идната година, да бъде с много по-нисък дефицит. Неизбежно ли е да ви попитам за най-основните неща, които бяха отбелязани? Данък свръхпечалба, ваучерите за храна да бъдат облагани с данък, акциз за мощните автомобили и данъците върху имотите, знаете, с 33% и така за 3 години 100%. Това ще реши ли някакъв проблем с дефицита и с бюджета?
1: Ми всяко от тези има някаква правилна стъпка, но е съчетано с нещо, което всъщност е погрешно. Откъде да почнем? Да почнем от данък свръхдефицит.
0: Всеки, свръхпечалба, който има... може би имах.
1: Свръхпечалба, извинявайте. Да, понеже и за дефицита трябва да кажем нещо. Данък свръхпечалба. Всеки знае, че когато ти заплашиш фирмите, че ще им вземеш данък свръхпечалба в бъдеще, най-лесното, което могат да направят, е да изнесат печалбата или да я прикрият по различни начини. И това и ще направят. Така че тази мярка, така заложена, всъщност няма да доведе до тези резултати, които искат, а ще доведе до обратен резултат, ще бъдат изнесени печалби и даже няма да се получи 10% данък печалба.
0: Да, но
1: вие
0: знаете, че за банките в някои европейски страни се получава това. Сега не знам как това е специфична тема, но знаете,
1: тук не виждаме, че не става дума само за банките.
0: Точно
1: тук
0: така.
1: Това, което виждаме, е, че може би е насочено към хранителните вериги основно, защото говорим за търговски обекти с над 5 магазина и така нататък.
0: Така и така се изнася печалбата.
1: Аз само ви давам пример за това, че нещо, което може да има рационална идея, веднага след това е отцапано с нещо, което няма да помогне. Да дам примера с акциза за мощните автомобили. Това, което е предложено да има висок акциз за скъпи автомобили, в момента е объркано с това, че там са вкарани електрическите коли, които изобщо за тях няма смисъл да се прилага по този начин, защото те са много мощни, без да замърсяват и без да се отчита начина, по който тази мощност се използва там. Така че това са само няколко от примерите, мога да продължа с другите, но може би трябва да кажа две думи и за дефицита. Никой в държавата в момента не е казал колко реално ще бъде дефицита за тази година. Да припомня, че
0: нали,
1: беше
0: 5,7,
1: предречено
0: нали?
1: 5,8, доколкото да. Спомням. За това беше казано, че ще бъдат изтеглени около 10 милиарда евро заеми. А в същото време всичко, което до момента се представя като информация, показва, че по-скоро дефицита ще е около 4%. Така че аз не вярвам в този дефицит, който беше заложен в бюджета. Ще видим на края на годината какво ще излезе, но самия факт, че след като до вчера ни обясняваха, че за следващата година трябва да е 3,8% дефицита, а сега ни казват, че ще е 3%, покажа, че те самите осъзнават, че нещо с сметките им не е вярно. Но така или иначе заемите вече ги изтеглиха, така че децата ни ще трябва да ги плащат. И отново да кажа, заемите, които се теглят тази година и миналата година, са три пъти по-големи за всяка от годините от това, което при нас се теглеше.
0: Да, вие го казвате това превантивно, защото веднага знаете, че някой ще каже. Това са заемите, започната Сен Василев.
1: Знам,
0: нали?
1: Но то е като четенето с разбирането. Едното е едно, другото е три. Нали, в момента
0: а не е ли
1: свежа
0: топка? Не е ли като започнеш веднъж и няма връщане назад?
1: Ами зависи какви са приходите и разходите. Значи това, което е важно, е приходите да се събират. При такава висока инфлация, при развитие на икономиката, което над 2%, за тази година приходите би трябвало да се увеличават с 13%.
0: Най-краткото изречение, защото не свърши времето, оценка за предизборната кампания, краткото ви изречение, моля.
1: Ми очакваме тежък сблъсък между госпожа Йотова и Гюров Кандев като тандем, защото това е истинския сблъсък и то е много същностен, той е много ценностен. Това е сблъсъка между европейското развитие на България като модерна европейска държава и другото, което аз още не мога да го разбера точно какво е.
0: Е, днес гласували в ООН Йотова една резолюция, в която Москва и Русия са определени като агресори. И
1: това е още един пример за хаоса, който виждаме навсякъде. Всеки път, когато излезе премиер, президент, външен министър в чужбина, аз не знам какво ще се случи. Нормално ли е това?
0: Е, добре, сега научихте. Благодаря ви за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. 12 800 машини за гласуване ще бъдат проверени и ремонтирани преди президентския вот на 25 октомври. Кампанията започва утре. За профилактиката и ремонта Централната избирателна комисия ще плати 9 300 000 евро на Сиела Норма, единствената фирма, участвала в обществената поръчка. Още 1 200 000 евро са предвидени за транспортиране и обезпечаване на устройствата в изборния ден. 3000 техници ще помагат при проблеми в секциите. Големият пожар в Хисарско, който задейства системата BG Alert и наложи евакуация, е потушен. Частичното бедствено положение обаче остава. Днес хората от вилната зона край село Песнопой се върнаха в имотите си. 16 екипа на пожарната, 8 доброволни формирования и над 100 горски служители са участвали в потушаването на стихията, обхванала над 2000 декара. Изгорели са 11 постройки, повечето бараки или незаконни, казаха от община Хисаря. Полицията разследва и умишлен палеж, тъй като само за денонощия в района са регистрирани 20 пожара. За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години тялото на младата жена беше намерено в куфар край Перник. Градският съд осъди на доживотен затвор съпругът на Евгения за убийството, а баща му за помагачество. Преди половин година апелативният съд оправда свекъра на Евгения, Пламен Владимиров. Днес пред магистратите майката на жертвата не сдържа мъката си и към двамата мъже. Защитата им поиска връщане на делото на апелативен съд и намаляване на 20 годишната присъда на съпруга Орлин Владимиров, а за баща му потвърждаване на невинността. Обвинението и близките на Евгения също поискаха връщане на делото, но защото само така може да се върнат присъдите от доживотен затвор. До днешното заседание се стигна, след като в началото на годината апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживот на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона, бащата може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка с сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства. Защитата на подсъдимите запази мълчание. Сега за 2 месеца Върховният съд ще трябва да се произнесе за оправдаването на бащата и намаленото наказание на сина му. Знакова среща между премиерите на България и Полша. Във Варшава Румен Радев беше посрещнат с военни почести. Посещението съвпадна с период, в който Полша усеща сериозно ефекта от военните действия от другата страна на границата си с Украина. Радев и полския му колега Доналд Туск проведоха среща на 4 очи. Полша ще продължи да помага на България с резервни части за МиГ-29, а сътрудничеството в тази област ще бъде наградено с подкрепа за поддръжката на F-16. Времето. Тази нощ облачността ще се увеличи. Утре се очакват валежи от дъжд на част от северна, западна и южна България. В събота ще вали над по-голямата част от страната. Минималните температури ще са между 7 и 12, а максималните между 16 и 21, на места до 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Мястото в банята не стига.
1: Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
10: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
11: The longer that we wait,
12: от тази височина,
11: the weaker we get.
13: Deep breath.
12: Единственият път е надолу.
13: Flip in.
12: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: Предаването има продуктово позициониране.
16: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
17: Здравейте! На 24 септември, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите днес. За новите правила за потребителските кредити, за помощите за отопление и други важни теми за хората ще говорим с омбудсмана Велислава Делчева. И още, дали предложените от правителството промени, които предвиждат пълна забрана на рекламата за хазарт, ще помогнат за ограничаване на хазартните зависимости. Очаквайте разговор с психолога доктор Десислава Безинска-Шеинкова. Започваме след малко, останете с нас.
16: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Имаш право. Говори омбудсманът Велислава Делчева.
3: Започваме предаването с важни теми за потребителите. Депутатите вчера приеха на първо четене промените в закона за потребителския кредит, с които се въвежда таван на оскъпяването. Текстовете предизвикаха сериозни спорове. В рубриката «Имаш право» говори омбудсманът. В следващите минути ще чуем позицията на Велислава Делчева по предложените текстове, както и по други теми, които пряко засягат хората. Здравейте, госпожо Делчева!
4: Здравейте!
3: Много хора прибягват до тегляне на бързи кредити. Депутатите изчислиха вчера, че хората ще плащат много по-висока лихва, отколкото до сега с тези предложени промени, ако те станат факт. Вчера те минаха на първо четене. С тях се предлага, примерно при кредит с срок на връщане до един месец, разходите да могат да достигнат до 20% от главницата. Сега са 3,5%, при срок до 3 месеца до 30%. Което е близо три пъти повече, казаха депутати по време на дебата вчера. Става дума за кредити до 3 минимални работни заплати. До такива кредити, както знаем, прибягват тези, които имат сериозни финансови затруднения. Вие излязохте преди дни със становище по темата. Как вие си обяснявате тези направени предложения и какво ще се случи, ако те окончателно станат факт?
4: Ами аз също си направих така най-простички изчисления за това колко точно ще плащат гражданите, ако решат да вземат така нареченият малък кредит. И ще се опитам да го изобразя с цифри. Ако 3 минимални работни заплати са 1860 евро и вие в момента, както са правилата, вземете такъв кредит, следващия месец, ако го погасите, така нареченият годишен процент на разходи, с така нареченият годишен процент за разходи, вие всъщност ще върнете около 1940 евро. Какво ще се случи обаче, ако тази нова разпоредба влезе в сила? Към момента се предлага, ако връщате вашия кредит в рамките на месец, този таван на разходите да е 20%, ако е в рамките на 1 до 3 месеца да е 30%. В този случай, ако вземете кредит от 1860 евро и вашият кредитор ви начисли максимално тези 20%, се оказва, че вие всъщност ще платите около 2230 евро. Това са почти 300 евро разлика и оскъпяване всъщност на този кредит. Обяснявам си го, може би, с това, че депутатите трябва още веднъж да направят тези така простички сметки. И ако това, което ние успяхме да изчислиме, е вярно, моят апел към тях е възможно най-бързо всъщност да върнат старото положение, защото вие сте права. От тези малки кредити се възползват обикновено хората, които са с най-ниски доходи. Те си дават сметка, че не могат да вземат големи кредити, защото не могат да ги върнат. И вместо да ги улесняваме, всъщност ние с тези високи тавани от 20-30%, по-скоро ще ги затрудниме и бих казала, че дори бихме ги вкарали в спиралата на постоянно взимане на кредити, връщане на стария и така. За мен това е основният проблем в този законопроект. И другото, което така ми се иска да обърнат внимание народните представители, е едно друго правило, според което при просрочие на или си забавите плащането по потребителския кредит, на лихвата така може да варира в различни диапазони. За мен е много изключително важно да се постави точно там един таван, който, например, да казва, че този таван, тази лихва не може да надвишава законната лихва, която е към момента.
3: Имахте предложение и по текста, свързан с застраховката при кредити и с медицинското досие на хората. Какво трябва да бъде коригирано?
4: Да, аз не очаквах, че съществува такъв проблем. Добре е, че гражданите ни сезираха с това. Оказва се, че граждани, които имат заболявания, всъщност граждани, на който ни сезира е с онкологично заболяване, така получава отказ да застрахова кредита си, защото преди няколко години е бил онкоболен. В случая той все пак е оздравял, но се оказва, че застрахователите гледат, как да кажа, историята на заболяванията 10 години назад, което е много. Вярно е, че Европейската директива дава възможност това да бъдат 15 години, но на мен ми се струва този срок прекомерен и предлагам той да бъде намален с 5 години или по някакъв начин да бъде така въведен диференциран подход, но това така или иначе за мен означава дискриминация на хората, които някога са имали някакво заболяване.
3: Какви жалби постъпват при вас от хора, които са теглили бързи кредити и достатъчно ясни ли са според вас условията, при които се отпускат тези кредити?
4: Ами не. Гражданите така най-много се жалват от неблагоприятните клаузи в договорите, които им представят така наречените кредитори. В повечето случаи те заради състоянието, в което се намират, в безизходицата, в която се намират, всъщност са принудени да се съобразят с тези, с тези условия. На второ място са тези агресивните, бих казала, практики, включващи многобройни обаждания по телефона, психически тормоз за събиране на задълженията, чукане по вратите нощно време, връзка с работодател, което поставя така въпроса до къде може да достигне това нахлуване в личната сфера на гражданите, защото в крайна сметка какъвто и кредит да имаме, всеки гражданин има право на лична неприкосновеност и трябва да се спазват все пак някакви правила за етично поведение. Така че това са основните неща, по които ние получаваме жалби.
3: Предстои началото на новия отоплителен сезон. Поискахте промяна на решението за отпускане на помощите за отопление. Те се предвижда да бъдат изплатени на два транша. Вчера видяхме, че правителството частично коригира решението, но само за хората без доходи, които ще получат помощта наведнъж. Ще настоявате ли и останалите да получат помощта на един транш, тъй като те ще бъдат затруднени, примерно, да си купят дърва за огрев преди зимата, ако тя се отпуска на два транша?
4: Да, бих казала, че това е добра крачка напред, но е само първата крачка и така насърчавам правителството да помисли наистина и за другите семейства, които въпреки, че имат доходи, все пак те са под линията на бедност. Това са пенсионери, които са с минимални пенсии, те също са в едни много така скромни, бих казала, размери в минималната пенсия, знаем, че около 320 евро и за тях тези 321 евро за предстоящия зимен сезон е изключително важно. Това е важно не само от гледна точка, нали, да имат финансова възможност да закупят дърва или друго горива, ами защото това ще създаде неудобства и по отношение на времето, в което те ще си закупят, да кажем, втората част от необходимото им гориво. За мен е да получат пари през януари месец в средата на зимния сезон не е дообмислено, защото знаем, че обикновено търговците правят някакви отстъпки, когато се взимат по-големи количества. Много е възможно през януари вече просто да няма дърва или друго твърдо гориво, което хората да си закупят. Въобще не искам да споменавам и ангажимента, който трябва, нали, да има и към семействата, техни близки и приятели, които трябва да им помогнат с тези дърва, гориво, пренос и така нататък. Затова ми се иска да не се прави някакво разграничение и да правителството наистина да помисли да върне отново за всички семейства, които имат нужда от тези помощи, това да става еднократно. Към момента това са около 200 000 човека, но хората, които всъщност имат право на такива енергийни помощи, са около 300 000. Това е една голяма разлика, така че отново призовавам нека правителството да направи и втората крачка.
3: Още една важна тема – продължават проблемите на хората на различни места в страната, свързани с липсата на вода, с лошото качество на водата, както и с сметките, с кражбата на вода. Поискахте по-добра защита на потребителите на ВИК услуги. Какви са най-честите жалби при вас, свързани с водата?
4: качеството на услугата като цяло. Често и продължително спиране на водата. Неспазване на обявения воден режим, ниско налягане или лошо качество на самата вода, която тече през чешмите, несвоевременното отстраняване на авариите, тогава, когато обявен воден режим, няма алтернативно водоснабдяване, например, през водоноски, и това не са единични или частни случаи. Това са системни проблеми, които стоят от години. Искам да обърна внимание, че само от началото на годината до момента жалбите за свързани с ВИК услугите са се увеличили почти 35%. Най-много имаме в Добрич. Имаме доста от община Балчик. От днеска сутринта видяхме един пример от Рибарица. Проблема затлачван от десетилетия. Има няколко стъпки трябва да се извървят, за да може по някакъв начин поне да започнем да решаваме проблема. На първо място това е нов закон за водоснабдяването и канализацията, за който също сме сигнализирали и предишното Народно събрание. Тогава нямаше време, надявам се това Народно събрание да успее да го довърши, и промените в наредбата за ВИК услугите, която вече в по-големи подробности урежда този проблем. Едно от нещата, които много се доста се оплакват гражданите, са ясните правила за въвеждане на режим на водоснабдяване. Много често ВИК иска от кмета да издаде заповед за обявяване на режима. Кмета не успява, ВИК-то въпреки това въвежда режим. Гражданите не знаят, не са информирани, и както казах преди малко, не е осигурена възможност за алтернативно водоснабдяване. И тук проблема отново остава между местните власти и ВИК-операторите, които много често си прехвърлят отговорността, кой отговаря за това цялото нещо. Трябва да се засили контрола върху работата на ВИК операторите, защото хората се оплакват от така наречената сметките за обща вода. Там проблема е горе-долу същия като с общото потребление при топофикациите, но всъщност корена на проблема е съвсем друг. Това е защото някои хора не предоставят достъп до водомерите. Когато става въпрос за самостоятелно отчитане на водомерите, така не бих казала, недобросъвестно представят данните от водомерите, или пък не дават правилните данни за обитателите в едно жилище. И така се оказва, че всъщност изправните потребители трябва да заплащат и за неизправните потребители. Доста са нещата, които са се натрупали, но ето, отново искам да повторя, наистина законодателното уредба и на по-късен етап контрола върху това как се предоставят ВИК услугите, биха могли малко по малко да разрешат този проблем.
3: Много ви благодарим за този разговор. Чухте омбудсмана Велислава Делчева. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Имаш право. Говори омбудсманът Велислава Делчева.
5: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
7: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Правителството предложи промени, които предвиждат пълна забрана на рекламата за хазарт. Ще помогнат ли за ограничаване на хазартната зависимост? Колко сериозен е този проблем в България и как се лекува такава зависимост? Ще говорим в следващите минути с психолога доктор Десислава Безинска-Шейнкова, специалист, работещ изключително с хазартно зависими. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички ваши слушатели!
1: Над 50 000 е броят на хората, които са вписани в регистъра на уязвимите лица. Реално обаче хазартно зависимите са много повече. Колко сериозен е този проблем в България по ваши наблюдения?
2: От това, което се сблъсквам всеки ден и виждам, смятам, че почти няма семейство, което да не е засегнато под една или друга форма от хазарта. Защото хазарта има различни лица. Хората в повечето случаи си мислят за рулетка, машинки, но всъщност хазарта са и спортните залози. В хазарт може да бъдат превърнати дейли трейдинга, така наречения дейли трейдинг, тези с криптовалутите, които търгуват. И реално има много и различни начини да бъде докоснато, така да се каже, едно семейство от този проблем и да се стигне до по-сериозни последствия.
1: Какво психологически стои зад желанието на човек да залага, дори когато губи и трупа дългове и да се заблуждава, че може да си върне загубеното?
2: Всъщност, хазартът никога не е за пари. Ще го кажа така, хазарта е това с парите, нали, да си върна загубеното или да изкарам едни пари, защото ми трябва. Това е, така да се каже, съзнателното обяснение защо човека започва. Защото ако погледнем реално, всяка една хазартна игра е вид детска игра. И един нормален възрастен човек да играе детска игра, нали, никой не би го приел нормално. И ето там, нали, парите са всъщност обяснението чисто съзнателно за човека, защо започва да играе и защо играе. Реално обаче, ако погледнем профила на хората, които играят, това не са ни хора, които са, да кажем, нискообразовани, не са глупави, не са хора, да кажем, от малцинствата. Не, хазартно зависими има от всяка прослойка на обществото. И реалността е такава, че всъщност в днешно време хората, които стават хазартно зависими и в крайна сметка стигат до това и да поискат помощ, са хора, които са осъзнати, но хазарта в един момент за тях играе ролята на един вид средство за справяне с проблемите. То не помага за справяне с проблемите, но им помага да изключат от момента, от тук и сега, от това ми е проблем, от тук изпитвам негативни емоции, един вид просто замазвам си очите и в този момент спирам да мисля за това какви други проблеми имам. Защото ще създам финансов проблем, който ще излезе на преден план и никой няма да обърне внимание на всичко останало, което аз имам като проблеми.
1: Можем ли да кажем какъв е профилът на хората, които са по-уязвими да развият хазартна зависимост и възможно ли е примерно човек с добра работа, с добри доходи и семейство да стигна до такава зависимост?
2: Разбира се, никой, за съжаление, абсолютно никой не е застрахован от развиване на хазартна зависимост. Обичайно това, което е прието, как да кажа, като в световен мащаб, като някакъв вид статистика, е, че при мъжете, например, зависимостта започва при между 20 и 25 годишните мъже, а при жените 30-35 е възрастта, чисто възрастово. Но като профил, пак казвам, няма, да кажем, този човек не работи или работи добра работа. Не, има и адвокати, има и лекари, има и всякакъв вид професии, IT специалисти. Всякакъв вид професия може да обхване и да бъде, така да кажа, поразена от тази стигма, от този бич на нашето съвремие. Така че по-скоро, ако можем да дадем някаква обща представа, чисто възрастово.
1: Доколко според вас, ако се стигне до пълна забрана на рекламата на хазарта, това ще помогне за намаляване на интереса към него? Как влияят ограниченията по принцип?
2: При всички положения рекламата трябва да бъде ограничена, защото рекламата най-вече е проблем за подрастващите. В смисъл такъв, децата не могат сами да се защитят от влиянието на всички тези реклами, и ако един възрастен човек може или не може да избере да види или да не види, да обърне или да не обърне внимание, то детето със сигурност не може да не обърне внимание, и там всичко, както знаете, много цветно, много движещо се. На мен ми се ще да вярвам, че да, би могло да помогне тази забрана да се намали хазартната зависимост, защото най-малкото няма да изглежда толкова, ако мога да се изразя така, модерно на младите, като, нали, не са рекламирани хазартните сайтове от разни известни личности. Но има доста пробойни спортсмени, които би трябвало да се запушат, така да се каже, в този закон, да се огледа внимателно. Това са стримърите, които са онлайн, които играят и се снимат. Изключително много работа още има. Да, забраните никога не са най-доброто, но от гледна точка чисто влиянието на по-малките, на подрастващите, на тези, които не могат да се защитят от тях, да, има голям смисъл, т.е. за децата.
1: Какви са признаците, по които можем да познаем, че човек е преминал границата и че има вече развита зависимост към хазарта?
2: Може би най-лесно се забелязва финансовата част. Защото виждаме, да кажем, един човек, който работи, би трябвало да изкарва пари, да изглежда добре, да си позволява неща, в същото време той постоянно иска пари от някого и нищо не може да си позволи. Това обикновено е най-точният първи сигнал. Освен това, задлъжнява на близки, започва да взима кредити, също така има един такъв празен поглед, избягва да говори за себе си, става малко по-агресивен. Има моменти, в които все по-често са тези моменти, в които той е депресивен. Това са неща, по които близките могат да видят и да разберат, че нещо не е така, както трябва, и нещата са излезли извън контрол.
1: Самите хора, които са зависими, на какъв етап осъзнават, че имат проблем?
2: Аз казвам обичайно така, когато има една приказка, нали, той ще стигне дъното и ще се осъзнае. Дъното за хазартно зависимия обаче не се изразява в пари. Хазартно зависимия човек се осъзнава тогава, когато започва да и хора около себе си. Един човек, който наистина е стигнал до зависимост, в един момент близките му, когато започнат да се отдръпват, той започва да осъзнава, че нещо с него очевидно не е проблем, защото един не говори с него, друг се разделя с него, трети все по-рядко го търси, той започва да вижда, че очевидно проблема е в него, и всъщност тогава става осъзнаването и те стигат до това, че не искат да губят повече близки хора и искат да запазят себе си, да си върнат живота такъв, какъвто е бил.
1: През какви етапи преминава лечението на хазартната зависимост от психологическа гледна точка и кой момент е най-труден?
2: По принцип етапите са няколко, но може би е важно да кажем, че най-основното е най-основното нещо, което ни е важно да се случи, е осъзнаването и признаването. Защото един човек, докато стигне до момента да осъзнае, че има проблем и да го признае, да може да го каже на глас пред близките си, това е изключително трудно, защото тук стои едно его, което той просто първоначално не може, никой не иска да си признае, че не може да се справи, че има нещо по-силно от него. Независимо мъж или жена, няма значение, всеки застава и казва как така нещо ще ме победи, нещо ще е по-силно от мен. Нали, било то хазарт или каквото и да било друго. Но реално това в един момент, когато човека види, че наистина това нещо го е победило и е по-силно от него, момента на признаване пред друг човек и на осъзнаване на проблема, че го има, това са ни двата най-важни и преломни момента. Оттам насетне етапите са едни и същи, нали, но те преминават далеч по-плавно, когато човек признае, приеме проблема и потърси помощ. И всъщност оттам насетне следва да се потърси, нали, помощ, да се стигне до психолог или до център за настаняване. Някои хора избират групи за взаимопомощ. Нали, има различни варианти, различни разклонения, по които може да се тръгне. Но този етап е най-важният, най-основополагащият, така се каже, и най-труден за предприемане като крачка.
1: Може ли човек да се възстанови напълно и колко важна е ролята на близките хора, на семейството в процеса на преодоляване на този проблем?
2: Сега, доколко може да се възстанови напълно, той винаги ще трябва да носи в себе си едно, така се каже, една червена светлинка, която да стои на заден план, за да може да го подсеща, че в някакъв момент трябва да внимава да не се изкуши. Но, как да кажа, живота му може да започне да върви както е вървял преди това. А каква беше втората част?

0: хазартно зависими се опитва да крие своите, т.е. всъщност за това е използвана, е използван самия хазарт, и в общи линии те са част от външната среда, която да подпомогне правилното възстановяване на личността такава, каквато е била. Защото тук имаме едно разрушаване буквално на вътрешния свят на този човек, и единствено близките могат да видят, когато започва наистина човек да се връща към това, което е бил преди.
1: Вие от години като психолог се занимавате с лечението на хазартната зависимост, провеждате и обучения на специалисти. Какво ви подтикна да се насочите професионално именно в тази посока, хазартната зависимост?
0: Интересна истината, май тя си ме избра мен. Всъщност аз в началото работех както повечето колеги, просто като психолог, но с първия случай на хазартно зависим, който дойде при мен, реално разбрах, че на български има изключително малко информация за хазартната зависимост, и видях, че повечето литература е свързана като цяло с зависимостите, а аз наблюдавах някои специфики при човека, с когото работих, и всъщност започнах постепенно да разглеждам все повече и повече литература от Америка, от изтока, каквото идва, и започнах да чета все повече и повече, съответно започнаха да идват хора, чули от един от друг, че аз работя с хазартно зависими, и в един момент просто стана така, че аз основно с такива хора работех. Тоест не е било нещо целенасочено, така се случи. Просто се специализирах с течение на времето.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте психолога доктор Десислава Безинска-Шеинкова. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Владислав Мирчев. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: «Важното казано на глас» по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Рея Парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска номер 7А. Паркинг голям. Добро настроение. Гарантирано. Очакваме те. Естрея Парк. До теб. Всеки ден.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Първи огледи след пожара, който наложи евакуация в Хисарско и разследване и за умишлен палеж. Потушена ли е огнената стихия? Предаваме на живо.
1: Гърция иска екстрадиция на прокурорския син от Перник заради участие в организирана престъпна група и въоръжен грабеж.
0: Броени часове до началото на битката за Дон Дуков 2. Предизборната кампания започва в полунощ.
1: Премиерът в Полша. Сигурността, отбраната и поддръжката на миговете в фокуса на разговорите между София и Варшава.
0: Без заплати и без лагер, но с допълнителна работа между тренировките като доставчици на храна или охранители. Състоянието на националния ни отбор по щанги месец преди световното първенство в Китай.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Остава в сила частичното бедствено положение в община Хисаря. Причината е големия пожар във вилната зона край село Песнопой. Пламъците са потушени, но разследването на причините за огненото бедствие продължава.
0: Междувременно част от евакуираните хора в района започнаха да се връщат в домовете си.
3: Антоанета Русева е една от евакуираните заради пожара. Срещнахме я вчера заедно с близък роднина, докато бягали от опасността. Успели да спасят и двете си кучета. Рано тази сутрин жената идва да нагледа имота си.
4: Кучето ми е заключено малкото вътре, голямото е на двора. Чух за пожара, веднага с кола дойдох да мога да изведа животните. И така.
3: Сега идвате да проверите ли?
4: Да, ми аз оставях отключено, оставях отворено. Ако се наложи да влезне полиция пожарна.
3: В късния следобед, част от евакуираните, сред които и малки деца, се върнаха в имотите си.
5: Малко се поплашихме, да, защото взе да приближава доста бързо заради вятъра, силния вятър. Доста помогна. И така, но бързо реагирахме все пак и имаше и кой да ни помогне там и така.
3: 10 души от общо 40 евакуирани са прекарали нощта в хотел на ето от община Хисаря.
6: Част от хората ги прибраха тяхните близки и роднини. Някои заминаха сами към Пловдив с влака, който минава през вилната зона. Имаше хора, които останаха да нощуват в зоната, но те бяха контролирано следени от служителите от МВР.
3: Над 2000 декара е засегнатата от пламъците площ. 16 екипа на пожарната, горски служители и 8 доброволни формирования се бориха с огъня. Някои от тях са на терени днес.
7: Гасиме пожар, отиваме надясно, където ми е казал ръководителя.
3: Запалено много огнище ли има?
7: Не знам какво има, сега ще отиде.
3: При пожара изгоряха 11 постройки, повечето от тях незаконни. Липсата на път затрудни погасяването на огъня. Там, където имаше, пък беше осеян ето такива огромни камъни. А ето като тази постройка са повечето изгорели. Разследва се и версията за умишлено запалване.
8: Множество самостоятелни огнища бяха ликвидирани тук в същия район на различни места, в различни периоди от време, което нас ни навежда наистина за вероятност и от умишлени действия.
3: Община Хисаря ще започне описване на щетите и проверка, кои от изгорелите имоти са законни.
0: Райна Зайкова е в опожарения район. Райна, здравей, ще останат ли екипите на пожарната на пост и тази нощ, за да следят за ново разпалване на огъня?
9: Добър вечер. Точно така ще останат, разбира се, екипите. Точно до нас има една пожарна кола, а другата видяхме, че извършва обход. Виждате в момента каква е ситуацията. Само долу в низината пуши, но казват от пожарната, че категорично няма опасност. За това и беше разрешено на хората да се завърнат, но има страх сред хората. Не всички се завърнаха по къщите си. Токът, който беше спрян вчера, отново вече е възстановен. Така че хората, които нощуват тази вечер тук, имат ток. Община Хисаря започна оглед, но разбрахте, че повече от постройките са незаконни, така че логично собствениците им няма как да бъдат обезщетени.
0: Райна Зайкова, благодарим ти.
1: по-голям размер на ваучерите за храна от до година, 200 евро, но обложени с данък от 7%. Това е една от предвидените промени, които ще бъдат заложени в бюджета за следващата година.
0: Как ще се отрази промяната на служители и работодатели? Мненията събра Румяна Стилкова.
10: Маргарита Проданова сега получава максималния размер на ваучерите за храна от 102 евро. Надява се в бъдеще да взима повече, защото сумите вършат работа в магазина, а с ръста в цените на храните вече не стигат за много продукти.
11: Важното е да се увеличи размера, защото действително не стигат 102 евро за едно семейство.
10: Ако Маргарита получи увеличение на ваучерите от до година и размерът им стигне 200 евро, след облагането тя ще вземе реално 186 евро. Менеджерите във фирмата казват, че вероятно ще увеличат сумата до максималния възможен размер, но отчитат, че това ще вдигне разходите на компанията. Ако не осигурят максимален размер, обаче се притесняват как ще реагира персонала.
12: Ще има текущество и може би ще избегат някои от служителите, понеже ще отидат в други фирми, които дават тавана.
10: Ако работодателят не увеличи размера на ваучерите обаче, а те се облагат с данък, това означава по-малко пари за служителите. Все пак ваучерите остават освободени от осигурителни вноски. Според икономисти, вдигането на размера на тази социална придобивка е добра идея заради натрупаната инфлация, но не и облагането с данък.
13: Отстъпление от обещанието преди изборите, там беше казано, че няма увеличение на данъци. Това очевидно е нов данък дори. Половината от предложението е добро. Просто облагането му с данък наистина няма логика и няма да доведе до някакви плюсове за нито за работещите, нито за техните работодатели.
10: Около 850 000 служители получават ваучери, а повече от половината взимат максималния им размер, сочат данните на операторите на ваучерите за храна. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Над 100% по-скъпи са цените на млечните продукти, масла, яйца и захарни изделия, на които купува българина в сравнение с средноевропейските нива. Това заяви председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на Лице в лице по BTV, позовавайки се на Евростат. Манолова се обяви за създаването на табло на срама и за масови проверки в големите вериги магазини. Комисията подготвя и законопроект с нови санкции.
14: За съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции. Това е, което подготвям като законодателно предложение, тъй като и сега е записано проверка. Но от тази проверка трябва да следва санкции. Санкциите трябва да бъдат възпиращи. И за възпиращи Европейския съюз, съда на Европейския съюз приема санкции, които се измерват с процент от оборота. Тогава, когато първата верига получи 2%, 5% от оборота санкция за прекомерно високи цени, установени те през господстващо положение, съвместно господстващо положение от КЗК или чрез проверка на КЗП за съществени отклонения от справедливата стойност, ето тогава сполучливо един депутат каза, атомната бомба ще избухне.
1: Опозицията в парламента има резерви към данъчните закони, които предлагат управляващите.
0: Три от формациите, ГЕРБ, ПП и ДБ, смятат, че почти всички промени ще се отразят негативно на работещите и бизнеса.
15: ГЕРБ заявиха, че подкрепят единствено увеличаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца. Намериха единомислие с продължаваме промяната срещу предложения данък свръхпечалба в размер на 33%. Такъв налог имаше през 2023 за част от енергийната индустрия. Сега обаче се предвижда да обхване банки, фирми за бързи кредити и търговски вериги с повече от 5 обекта за застрахователите, телекомуникационните компании.
16: Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба.
17: Когато той започне да се налага консистентно, изведнъж печалбите изчезват и спирате, събирате и данък печалба даже.
15: Опозицията иска и още по-висок таван за регистрация по ДДС от предвидените 75 000 евро.
18: Ние ще искаме пълния капацитет от 85 000 евро и тази година да бъде направено и ако не се случи, докато не бъде прието, няма да се откажем.
15: Изказани бяха и критики към Прогресивна България, че изобщо има вдигане на данъци.
16: Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
18: Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година.
17: Трябва да видим конкретните текстове, за да можем да коментираме дали реално ще напълнят хазната или просто ще създадем работа на няколко счетоводни кантори.
15: От Прогресивна България запазиха мълчание в парламента към критиките. Коментар днес не направиха също Възраждане и ДПС. По друга тема, тази за забраната на рекламата на хазарт, ГЕРБ, ПП и ДБ дадоха принципно съгласие с управляващите, но очакват да има прецизиране на предложенията.
0: 12 800 машини за гласуване ще бъдат проверени и ремонтирани преди президентския вот на 25 октомври. Кампанията започва утре. За профилактиката и ремонта Централната избирателна комисия ще плати 9 милиона и 300 хиляди евро на Сиела Норма, единствената фирма, участвала в обществената поръчка. Още 1 милион и 200 хиляди евро са предвидени за транспортиране и обезпечаване на устройствата в изборния ден. 3000 техници ще помагат при проблеми в секциите.
19: Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините. Подобни дейности на машините не са извършени, откакто те са закупени през 2021 година. Като в рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори.
0: Знакова среща между премиерите на България и Полша. Министър-председателят Румен Радев пристигна във Варшава за среща с Доналд Туск.
1: Посещението съвпадна с период, в който Полша усеща сериозна ефекта от военните действия от другата страна на границата си с Украина. Гергана Венкова и Огнян Кръстев следят визитата.
20: Срещата на Радев с Туск във Варшава започна с разговор на четири очи.
21: Докато преди малко разговаряхме, отново беше атакувана Украина в близост до границите с Полша. И отново трябваше да евакуираме граничните пунктове. Тази ситуация ни кара да си сътрудничим с Украина, но и да предупреждаваме европейските партньори, че трябва добре да се подготвим за следващите седмици и месеци.
22: Нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето както и това се случва днес в Полша. Готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
20: В тази ситуация и като част от източния фланг на НАТО, двете страни трябва да продължат да си сътрудничат. С обмен на разузнавателна информация, каза премиерът Радев. Той беше категоричен, че диалогът е важен за мира.
22: Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва.
20: Радев благодари за помощта на Полша с резервни части за поддръжката на българските изтребители МиГ-29.
22: Ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържаме МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето, както казах, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16.
21: В Полша помним какъв изключителен летец беше премиерът Радев. Днес много хора се изказват като познавачи във военното дело и се радвам, че имах възможността да разговарям с един истински експерт в областта на съвременната война. Гледам към военния ни министър, той вдига палец нагоре. Всичко ще бъде наред по темата с миговете.
23: В Полша Доналд Туск посрещна Румен Радев с военни почести. Двамата премиери поднесоха венци и на паметника на незнайния войн във Варшава.
20: Премиера за Варшава пътува и бизнес делегация.
1: Имаше ли напрежение по време на посещението на българския премиер заради поредната руска атака в Украина в близост до границата и с Полша? Въпросът е към Гергана Венкова. Здравей!
23: Напрежението тук определено се усеща още с пристигането на българската делегация на полска земя. Ние, журналистите, бяхме предупредени, че не трябва да заснемаме и да излъчваме важна инфраструктура от зоната на летището. Знаете, Полша е единствената страна в Европа, която граничи както с Русия и Беларус, така и с Украина. Чухте в репортажа и тревогите на полския премиер Доналд Туск, който пред нас, журналистите, заяви, че докато е разговарял на четири очи с премиера Румен Радев, поредна атака е създала напрежение за неговата администрация. И Румен Радев, и Доналд Туск са на едно мнение, че мирът трябва да бъде постигнат. Това обаче не трябва да бъде на цената на капитулация от страна на Украина. Категоричен беше полският премиер.
1: Гергана Венкова, благодарим ти и още за днешното развитие на войната в Украина. 7 души загинаха при руски удар по земеделско стопанство в Харковска област. Още 2 бяха убити в столицата Киев. На фона на ракетните удари Володимир Зеленски коментира предложението на Кремъл да се срещне с Путин в Москва, като заяви, че би пристигнал в руската столица само с ракета. Украинският президент направи това изявление в кулоарите на Общото събрание на ООН след въпрос на руски журналист. След поредната вълна от удари, Чехия вдигна по тревога изтребители Грипен да патрулират по източната граница на Полша, за да реагират на евентуална опасност. Украинското разузнаване предупреди, че на страната предстои тежка зима, тъй като Русия вече произвежда по 3000 реактивни дрона месечно, които са трудни за прихващане от противовъздушните системи. България е сред над 50 държави, подписали съвместна декларация в подкрепа на Украина преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН по темата.
0: От българското външно министерство потвърдиха информацията.
2: Текстът на декларацията беше публикуван на сайта на украинското външно министерство. От българското външно министерство коментираха.
4: Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя. България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към документа. Същевременно българската национална позиция не беше отразена в пълнота в изявлението. Тя беше представена от ръководителя на делегацията в изказването и пред Общото събрание на ООН.
2: Преди часове от трибуната на ООН българският президент Илияна Йотова подчерта необходимостта от политически решения и дипломатически усилия за деескалация на конфликтите в света и подчерта, че за България основното предизвикателство остава войната в Украина.
5: Можем ли да постигнем мир в Украина? Очевидно можем. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
2: Преди държавния ни глава пред Общото събрание говори украинският президент Володимир Зеленски.
6: Колкото повече свобода има Путин да действа, толкова по-опасна става войната за всички останали. Затова нулевият пациент трябва да бъде спрян, да му бъде отнето пространството за действие, да бъдат ограничени финансовите му ресурси, да бъде ограничена войната му.
2: Вашингтон е поканил Владимир Путин на срещата на G20 през декември. От Кремъл обмислят предложението.
0: Си Цзинпин и Доналд Тръмп разговаряха в Белия дом. Това е първото посещение на китайския президент и съпругата му в Вашингтон от повече от десетилетия насам. Сред основните теми в разговора беше изкуственият интелект, като Тръмп уточни, че няма да настоява за регулации в сектора. Сред акцентите бяха още войната в Украина и конфликтът в Близкия изток, напрежението между Китай и Тайван, както и търговските отношения и митата. Си Цзинпин призова китайските компании да бъдат третирани справедливо на американския пазар.
24: С президента Си изградихме приятелство. Наистина много добро приятелство, основано на взаимно уважение и на жизнено важните интереси на нашите народи.
25: Китай и Съединените щати са различни, но чрез откровен, задълбочен и постоянен диалог, двете ни страни могат да се разбират по-добре и да изграждат взаимно доверие. Макар че сътрудничеството между двете страни не може да реши всички проблеми в света, без него би било трудно да бъдат решени много.
1: След като премиерът поиска да вижда на улицата стегнати, мотивирани и добре изглеждащи полицаи, BTV проверява как протича подготовката на униформените.
0: Както и покриват ли служителите на реда стандартите? Подробностите след минути.
1: И още в BTV новините в четвъртък вечерта. Рекорд на релсите и 160 вместо досегашните 80 км в час с новия скоростен влак Пловдив в септември.
0: Кралят на тангото идва и у нас. Супер спектакъл пренася буха на Буенос Айрес в София. Гърция издирва прокурорския син Васил Михайлов. Той е разследван там за участие в организирана престъпна група. Решението за екстрадицията ще бъде взето от българския съд. Делото още не е насрочено. Окръжният съд в Кюстендил задържа под стража прокурорския син за 72 часа, въпреки че той в момента изтърпява наказание в затвора в Самораново. До края на присъдата му остават 20 дни и според органите на реда, след това има опасност да се укрие. Ако Михайлов обжалва тази мярка, апелативният съд ще заседава на 1 октомври. През май тази година, след като се укриваше почти година, Михайлов беше задържан при акция на столичната полиция.
1: Бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства за първи път излиза с позиция по скандала с полетите на Делян Пеевски. Както е известно, миналата седмица властта посочи за спонсор на полетите фирмата на Илиян Йорданов. В позицията си той декларира, че фирмата му никога не е участвала в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели. Не познавам господин Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като от дружеството Spectrum Air EAD не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер, пише Йорданов. Миналата седмица вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски, а премиерът поиска посланикът ни да бъде отзован. Пеевски отрече твърденията веднага, а вчера Демерджиев поиска от данъчните да направят проверка на фактурите.
0: Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Той направи това с открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов посочва, че министъра на правосъдието Николай Найденов провежда кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях в своя кабинет и в офис на фирма в столичен квартал. В официален отговор министър Найденов отхвърли твърденията на Сарафов и заяви, че ще потърси правата си по съдебен път.
1: За обикалянето и нарушаването на санкциите срещу Русия става престъпление, това решиха депутатите с промени в наказателния кодекс.
0: Измененията бяха гласувани спешно, за да не се стигне до наказателна процедура срещу страната ни за неизпълнение на евродиректива.
3: Промените в наказателния кодекс бяха представени в пленарната зала от министъра на правосъдието Николай Найденов.
7: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви.
3: Подкрепа за проекта дойде от част от опозиционните партии, но с определени резерви.
8: Законопроектът прави разграничение и поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация на всяко нарушение.
9: Срещу България е образувана процедура за нарушение, пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
3: Стигна се и до сблъсък, дали законът е конкретно срещу Русия или не.
11: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина. Това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
12: Не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. Това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.
26: Госпожа Тодорова, на база това, което каза, мога категорично моето лично мнение да твърда, че е една лъжкиня. Защото когато отричаш думите на Радев,
27: Ганев, подписани, не квалификация,
26: когато отричаш
27: на колегите,
26: подписан документ от Радев и казваш, че няма такова нещо, лъжеш най-нагло.
3: Законът беше гласуван почти единодушно, само Възраждане бяха против. ДПС не се включиха в дебата.
0: А какво конкретно се криминализира? Въпрос към Десислава Ризова. Добър вечер.
10: Добър вечер. Законодателните промени са предложени от Министерския съвет и са в две основни посоки. На първо място това са нарушения, свързани с преминаване или пребиваване на определени лица през територията на държава, членка на Европейския съюз. Втория вид нарушения са свързани с замразяване на активи или изключване на нови и продължаване на стари, вече сключени сделки. Те първа промените трябва да бъдат гледани и на второ четене в пленарната зала.
0: Десислава Ризова, благодарим ти.
1: С голямо закъснение Столичната община прие бюджета на София за тази година. Финансовата рамка е рекордна за града, над 1,5 млрд. евро.
0: Междувременно от общината прогнозират поскъпване на данъците върху имотите от до година заради националното увеличаване на данъчните оценки. Репортаж на Мария Ладжова.
13: Пламен Костов изчислява, че данъчната оценка на жилището, което купува, ще му излезе около 30 000 евро. Поскъпването до година обаче не би го спряло от подобна покупка.
14: Надявам се парите, които се взимат от разликата, да отидат в нови инвестиции, а не в закърпване на стари дупки.
15: Обикновено почти в цяла София данъчните оценки са около 500-550 евро на квадратен метър. В южни централни райони могат да достигнат до 1000 евро на квадратен метър.
13: С 30%-ното поскъпване за апартамент от 70 квадратни метра данъчната оценка би надхвърлила 45 000 евро.
16: Това не касае толкова пазара, с изключение на сделките, които минават на данъчна оценка под реална цена.
17: Гражданите трябва да знаят, че може би ще плащат малко повече за данък на движими имоти. И също така, ако изповядват сделки с имоти, 3% местен данък, който плащат, също ще бъде на малко по-висока основа, ако изповядват, използвайки данъчната оценка.
13: Приходите от тази мярка до година ще са 25 милиона евро, изчисляват от общината. Междувременно, заради забавянето на държавния бюджет, едва днес Столичният общински съвет гласува бюджета на София за тази година, възлизащ на над 1,5 млрд. евро.
18: Истинската работа по бюджета тепърва предстои за 2027 година и там е по-интересното, което ще се случва следващите месеци.
19: Нашата цел ще бъде изцяло да бъде променена философията на бюджета за 2027 година.
13: Гласувана бе и икономическата рамка на обществения транспорт, която обаче е със значителен дефицит. За BTV новините, Мария Алачова.
1: За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди 5 години тялото на младата жена беше намерено в куфар край Перник. Градският съд осъди на доживотен затвор съпругът на Евгения за убийство, а баща му за помагачество.
28: Как не те беше срам? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък не пратихте за това дете за 5 години?
29: Преди половин година апелативният съд оправда свекъра на Евгения, Пламен Владимиров. Днес пред магистратите майката на жертвата не сдържа мъката си и към двамата мъже. Защитата им поиска връщане на делото на апелативен съд и намаляване на 20-годишната присъда на съпруга Орлин Владимиров, а за баща му потвърждаване на невинността. Обвинението и близките на Евгения също поискаха връщане на делото, но защото само така може да се върнат присъдите от доживотен затвор.
30: Надяваме се на справедливост единствено. Справедливост. Защото това не е справедливост, това е беззаконие.
29: До днешното заседание се стигна след като в началото на годината апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживот на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона, бащата не може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка с сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства.
30: Въобще не са обсъдени куп доказателства, които показват неговата помагаческа дейност в престъплението, което извършва сина.
29: Защитата на подсъдимите запази мълчание. Сега за 2 месеца Върховният съд ще трябва да се произнесе за оправдаването на бащата и намаленото наказание на сина му. За BTV новините, Канна Рачва.
1: Националният отбор по вдигане на тежести е пред разпад месец преди световното първенство в Китай. Тежкоатлетите са без заплати и без тренировачен лагер. Принудени са да се подготвят в собствените си зали.
0: Голяма част от тях работят между тренировките. Какво се случва в българските штанги, провери Калоян Кюркчиев.
2: Огромните задължения на Българската федерация по вдигане на тежести оставиха тежкоатлетите ни без заплати.
0: Тренировките. Какво се случва в българските штанги, провери Калоян Кюркчиев.
2: Огромните задължения на Българската федерация по вдигане на тежести оставиха тежкоатлетите ни без заплати.
4: Ние сме в залата в Дианабад, където често тренира именно националния отбор в заключителната фаза от своята подготовка. Тук са дисковете, тук са и лостовете, но тук не са штангистите. А причината е безпаричието в българската тежка атлетика.
2: Шесткратният европейски шампион Ангел Русев призна, че му се е налагал да бъде доставчик на храна. А Денис Данев е охранител на футболни мачове в Русе и почасово прави външна и вътрешна замазка.
5: Да работиш и да тренираш не е много окей за един спортист, който се готви за големи международни първенства. И то те са квалификация за Олимпиадата. Това малко много ни мотивира, защото да се докажем на хората, че дори без подкрепа пак може да успеем.
6: Имам многото голямо желание да прославям България и да печеля медали, но в тая обстановка, която сме в момента, как може да попитам аз всички останали нашите състезатели да се готвим?
2: В Кнежа Здравко Пеловски тренира в собствения си гараж, но ремонтира и покриви.
7: Когато спечелят медали нещо, всеки е зад гърба им, всеки браво, нашите момчета или си какво, а пък сега в този труден момент няма никаква помощ и доста ни обижат от тая страна.
2: Бронзовият медалист от Европейското първенство в Грузия Христо Христов алармира, че се налага сам да плаща своето възстановяване.
20: Нямаме възстановяване, нямаме лагери, храна, каквото се наготвим по домовете с малкото средства, които получаваме. Ние в момента не сме национален отбор, ние се готвим по домовете.
2: От спортното министерство обясниха ситуацията така.
21: В момента господин Асен Златев е изпратил 7 състезатели, които очакват участие на световното първенство, което е в Китай. За тях сме осигурили средства. Клубовете, които са изпратени договори към нас, в момента са 19 клуба. В момента, в който ние получим от тяхна страна подписани договори, веднага ще бъдат изплатени.
2: Световното първенство по вдигане на тежести в Китай стартира на 27 октомври.
1: Своеобразен рекорд направи новия скоростен влак Шкода, който обслужва линията Пловдив в септември. Той преодоля разстоянието от 54 км за 25 минути, като разви 160 км в час.
0: В композицията бяха заместник министърът на транспорта Цвета Тимева и ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чубанова.
22: Удари 160.
23: Как ви се стори?
22: А?
23: Как ви се стори?
22: Чудесно!
23: Имаше ли кадео?
22: А?
23: Имаше ли кадео?
22: Да.
24: Усещането е великолепно. Действително важна стъпка в развитието на железопътния транспорт на България.
23: Пътниците пристигнаха на гара Септември с 15 минути по-рано от най-бързия до сега експрес, като се движиха с 160 вместо с 80 км в час.
25: Ами, до сега не съм пътувал с влак с такава скорост. Като самолет долу-горе, да. И така бе шумно, аз очаквах да тропа повече, да трака, но няма такъв шум.
31: Чудесно се усеща, комфортно пътуване, съвсем съвременни условия.
23: Новите влакове са снабдени с множество камери за видеонаблюдение, но за съжаление вандалските актове продължават. Заместник министър Цвета Тимева заяви, че се обмислят законодателни промени.
32: Очевидно ще трябва да стане с някакви законодателни промени по отношение на санкции, на глоби.
23: До май до година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програма транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. 25 от тях са чешки от заводите на Шкода. За BTV новините Емил Кацаров.

0: световният феномен Tango After Dark ще завладее зала 1 на НДК на 29 октомври. Зрителите ще се насладят на зрелищен спектакъл с краля на тангото Херман Корнехо и музиката на Астор Пиацола. След разпродадени зали в Лондон, Нью-Йорк и Дубай, магията на Буенос Айрес, Tango After Dark идва и в София. Международната суперзвезда и световен шампион по танго Корнехо ще изнесе своя хипнотизиращ спектакъл на 29 октомври в Националния дворец на културата. Корнехо води 10 от най-признатите танцори в света. Спектакълът е изграден около неподражаемата и опияняваща музика на великия аржентински композитор Астор Пиацола. Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК

0: и точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Върху уникален паркет ще се играе баскетболната Слайбет Суперкупа на България между Балкан и Черно море. Матчът ще бъде излъчен на 3 октомври от 16 часа. А как върви ремонтът на залата в Ботевград, разказва Петър Бакарджиев.
1: И на играчите ни има лесно обаче, за да ги подготвят. Ето го майстора, не е лесна тая работа, машината тръгна на някъде. Не е лесно, нали?
2: Не.
1: Не е лесно. Давайте, вие сте професионалист. Не е лесно никак да се подготви матча за Суперкупата.
3: Настилката в залата на Ботевград е от най-високо световно качество, без аналог до сега у нас. Все още обаче личат надписите от световното първенство в Берлин, като до 3 октомври всичко ще бъде в идеален вид.
4: За наше щастие успяхме да се преборим за него, понеже и други хора се бориха за него. Това е, не е лъжа за никой. И така и накрая стигна. Вече виждате паркета се цикли, подготвя се за предстояща суперкупа и се надяваме да постигнем доста победи с него.
3: Паркета се състои от повече от 680 крепежни елемента и тежи 16 тона. А Слайбет Суперкупа на България гледайте пряко по BTV на 3 октомври между Балкан, Ботевград и Черно море.
0: Евролигата се завръща. Шампионът Олимпиакос и Александър Везенков започват защитата на европейската си корона с гостуване на Басконя. Какви са очакванията към българската звезда, ще ни каже Николета Маданска.
5: Ники, здравей. Здравейте! Баскетболният крал на Европа отново излиза на сцената. И отново всички погледи са към Александър Везенков. Миналия сезон звездата на Олимпиакос изведе отбора до четвърта титла в Евролигата и се превърна първия българин, достигнал върха на най-престижния клубен турнир на Стария континент. Везенков беше избран за най-полезен играч на редовния сезон и завърши като реализатор номер едно. А с около 3,7 милиона евро годишна заплата, Саша е в топ-5 на най-високо платените играчи в европейския баскетбол. И очакванията към него отново са огромни. 40% от генералните мениджъри в Евролигата го посочват като фаворит за MVP през този сезон. Ето какво сподели Везенков часове преди старта на турнира.
6: Да спечелим Евролигата беше нашата цел, нашата мечта. И ние я осъществихме. Но всеки сезон е различен и това е хубавото на спорта. Никой не помни дълго миналото и не знае какво ще му донесе бъдещето. Затова трябва да живеем в настоящето. Трябва да се борим отново. И ето ни, започваме от начало.
0: Никола Цолов ще потегли от 10-то и 8-мо място в двете основни състезания на Формула 2 в Азербайджан. Българският пилот, който е лидер в класирането, ще стартира от първа позиция в утрешния спринт. Предината му пред съперника му за титлата Рафаел Камара е 7 точки. Продължаваме с бокс. Радослав Росенов се класира за финал на Европейското първенство в София. Въпреки тежката си аркада, българският боксьор е на победа от европейската титла в категория до 60 кг. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите. Росенов стигна до победа с 4-1 съдийски гласа над испанеца Андрес Ернандес и ще атакува първия си златен медал при мъжете.
7: Аз винаги съм на всяко едно състезание съм с аркади и с кръв. Така че това мисля, че е така по-мотивиращо и по-така се концентрирам за мачовете. Аз съм готов тук, съм дошъл да вземам златен медал. Никога не идвам за второ и трето място, винаги за златен медал.
0: За финалите в София пристигна боксовата легенда Владимир Кличко, който изрази категорична позиция.
8: Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си. Има толкова много спортисти, деца, изобщо хора, които загубиха животите си дори и по време на този турнир.
0: Рами Килан спечели бронзов медал. В категория до 75 кг. Боксьорът ни отстъпи на руснака Исмаил Муцолгов. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Над по-голямата част от страната утре времето се очертава предимно облачно. Още преди обед валежи ще обхванат северозападните райони, а по-късно през деня и повече места в Западна България. Минималните температури в петък ще бъдат между 8 и 12 градуса, а в отделни котловини малко по-ниски. В София, например, няма да надвишават 7 градуса. Дневните стойности след обед ще са в широк интервал от 15-16 градуса на северозапад до 24-25 градуса на югоизток. В столицата очакваме максималните 18 градуса, 22 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 21. В по-голямата част от страната вятърът е слаб от изток-югоизток, само в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Поглед и към прогнозата в планините. Утре там ще бъде облачно с валежи на места в западните масиви. По високите части дъждът ще преминава сняг, а температурите на 1200 метра очакваме около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. В събота дъждовете поемат своя път към Южна и Източна България. Остава сравнително хладно с дневни стойности предимно между 17 и 22 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в неделя. След краткото затишие обаче, в понеделник вятърът отново ще се усили, а с него се завръща и дъждът. До средата на седмицата и минималните, и максималните температури се задържат без съществена промяна. Такава е прогнозата. След минути по BTV започва интервюто на деня. От мен спокойна вечер!

0: Четвъртък вечер, вие сте с интервюто на деня, мен Златимир Йочев. В края на този месец и в почти края на тази седмица една от водещите теми остават цените на основните стоки, които плащаме, и в директна връзка цените на горивата, които, знаете, в целия свят са по-различни след началото на войната и в Близкия изток. Има ли индикации, че нещо ще се промени и какъв резултат ще дадат мерките на държавата в това направление? Мой гост е изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Цената на петрола през днешния ден, следим онова, което пишат световните агенции, се понижава леко, след като Съединените щати заявяват, че през Ормузкия проход минават значителни количества петрол. Това като събитие може ли да повлияе? И едно такова съобщение, което има понякога положителен резултат, може ли да повлияе на онова, което ние плащаме на колонката?
1: Така е. Цените на суровия петрол към днешна дата са малко по-ниски от това, което беше на 15 септември. Сорт Брент, който обикновено следим и коментираме, на 15 септември беше около 107 долара за барел. Днес е 103 долара, т.е. има
0: 2-3%.
1: Да, 4 долара надолу. Видовете петрол, които са в кошницата петрол ОПЕК, също са от 124 долара, паднаха на 109 долара. Т.е. тенденцията наистина в момента е такава. Но не знам доколко е трайна тенденция и доколко е временен спад, защото от 28 февруари, когато започнаха военните действия в Ормузкия пролив, до този момент слушахме много изявления, много пъти цените падаха, много пъти се качаха. Брент стигна 124 долара, падна под 100. Сега пак се върти около 100 и няколко долара. Тоест тази несигурност на пазара остава.
0: Аз ще си повторя въпроса. Цените са податливи на негативни новини. Ако Тръмп каже нещо, което бъде счетено за допълнителна ескалация на напрежението, цените веднага тръгват нагоре и виждаме и цените на колонката. Защо обаче положителните моменти не се отразяват с цената надолу?
1: Няколко са причините. Няколко. Теоретично могат да бъдат много причини, но ще ви кажа причините за България. Винаги цените на суровия петрол, които обикновено, знаете, са едни такива начупени криви, са различни от начина, по който се отразява цената на колонката. Защото цената на дребно не може да отрази тези движения, ежедневни движения. Тя отразява по-скоро тенденциите нагоре-надолу. Обикновено и когато цената на суровия петрол тръгне нагоре и когато тръгне надолу, има известно забавено от няколко дена. Никога бензиностанциите не следват автоматично този тренд. Защо не го следват? Защото не е ясно доколко той е траен. Ако започнете да увеличавате цената си тогава, когато петролът тръгне нагоре още първия ден и той се срине, сте неконкурентен. Ако обратно намалявате цената тогава, когато петрола за ден-два, както е, може би в момента, тръгна надолу, може да се окаже, че продавате на цена, с която не можете да възстановите следващите количества.
0: Господин Делчев, редица прагове, които самите ние сме си поставили, психологически граници, сякаш бяха преминати през последните няколко седмици, 2 евро на литър дизел, така, да. Бензина също най-масовия А95 е почти евро и 70, средно говоря за страната. Докъде може да стигне обаче това и докъде според вас границата, където хората ще потребяват и къде според вас е границата, където те ще спрат да зареждат и ще минат към градски транспорт или ще се откажат от автомобилите си?
1: Къде е границата, може да каже вероятно социалното министерство или по-общо социалните партньори, защото те измерват поносимостта на цените. Това, което ние правим като петролна асоциация, стремим се с възможно минималните наценки да продаваме горива и да има постоянно горива на пазара. Защото проблема не е само колко струват горивата, а дали ги има. По-лошо е, ако ги няма.
0: Знаем, че с дизела и в Европа въобще е голям проблем, защото се оказва доста дефицитно.
1: Дизела в Европа е голям проблем, затова и цената му и в Европа и в България рязко се откъсна от цената на бензина, на безоловния бензин. Голям проблем е поради се причини, ако имаме 2-3 минутки, мога да ви разкажа защо е голям проблем, но да.
0: Аз искам покрай това, което искате да ми разкажете, вие да вкарам в нашия разговор и статистиката. Евростат ни казва, че последните няколко месеца поскъпването на най-масовите горива е различно в различните държави, но има все пак някакво усредняване за Европа. Защо, например, дизелът в Евросъюза скача за последния месец август с 8,3%, а България, която си има рафинерия, скача с 13,5%? И защо поскъпването, България водят рекордьор на поскъпване на горива и смазочни материали последната една година. Това говоря за месечна база. Август 2026 спрямо август 2025.
1: Това е най-задавания въпрос напоследък. Защо България изпреварва в, да, като процент?
0: При се, че имаме и рафинерия.
1: При се, че имаме рафинерия. Защо България изпреварва като процент по скъпването на дизел специално? При бензина е малко по-различно. Има прост отговор. Той може да бъде намерен в доклада на КЗК от март тази година. КЗК, която е регулатора, който следи с петролния пазар, и аз наистина силно уважавам анализите, които те правят, защото те имат и експертен потенциал и много дълъг поглед върху пазара на горива.
0: Бърз разказ на техния доклад, какво ни казват? И
1: това, което те ни казват, за да престана да ги хваля, това, което те ни казват, е следното. Изпълнителната власт към ония момент, към март тази година, 2026 година, не е взела мерки за преодоляване на ценовата спирала, а по-скоро за отлагането й. Сега това има и политически елемент, но няма да го коментирам, защо така е станало. И още нещо казва изпълнителната власт и действащия тогава особен управител, различен от сегашния, са наложили ценова преса между цените на едро на Лукойл и цените на дребно на бензиностанциите на Лукойл, респективно.
0: Това какво отношение има обаче с днешните
1: сега? Много пряко. Когато тръгнете от по-ниска база, да увеличавате с онази надбавка, която по-скъпия петрол води, това води до по-висок процент на поскъпване, отколкото онова, което, онези, които тръгват от по-висока база. Така че, всъщност, ако се откъснем от процента и отидем към абсолютните суми, отново ще видите, както много пъти сме си говорили, че България е на дъното. Тоест, ние купуваме петрол толкова скъп, колкото всяка друга държава купува, защото го купуваме на световните пазари, но нашите горива в Европейския съюз са на дъното по цени.
0: Малта само, нека да кажем. Малта е европейска държава, остров, който си е фиксирал цените от 2020 година и си ги плащат все такива.
1: За да сме честни, трябва да кажем и Унгария и Словакия, защото те пък все още ползват дерогацията на руски петрол. Така че те имат по-евтиния.
0: Няколко блиц въпроса. Защо според вас мярката на държавата премахва акциза на пропан-бутана, а не на дизела, който най-много поскъпва? И какъв ще е ефект?
1: Защото докато на дизела ние сме на минималната ставка, която Европейския съюз изисква, и не можем да мръднем надолу. Тя ни е наложена като бенчмарк, бариера за всички европейски държави. Онези, които са сложили по-висок акциз на горивата си в националните си данъчни системи, те могат да го намалят. Ние не можем.
0: А на пропан-бутана какъв ще е ефекта? На с колко пропан... ще поевтинее той?
1: Не мога да ви кажа с колко ще поевтинее, защото отново е въпрос на пазар, но така или иначе пропан-бутана е едно от масовите горива, ползвани, знаете, таксиметрови автомобили и в много от другите обслужващи автомобили. И пропан-бутан, и природния газ, използван за автомобилни нужди, ще бъде премахнат акциза, което ни приветстваме за определен период.
0: КЗП влиза на проверки в бензиностанциите. Вече ги е започнало заради съмнения за необосновано покачване на цените. При вас има ли такива сигнали?
1: Приветстваме КЗП да проверява, КЗК да проверява. Винаги се случва така, че когато цените тръгнат нагоре, държавата влиза да проверява със своите съмнения. До този момент аз...
0: И финалният ми въпрос, пак моля за кратък отговор. Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво и авиационно такова ще облагодетелства Лукойл? Това казва особеният управител. А нас, крайните потребители?
1: Мисля, че също ние като Петролна асоциация месеци наред предлагахме това да стане. Но още нещо искам да кажа. Колеги, анализатори, да ги кажа, издигат една абсурдна теза. Особеният управител продава скъпо на едро горивата от Лукойл, защото иска да обогати руската държава. Пълен абсурд. Просто се чуди как на някой главата му може да роди такова нещо, след като държавата е показала, показа го и в момента, между другото, че да, ако случайно някой бизнес направи свръхпечалба, веднага тя се иззема с задна дата.
0: Лукойл ще печели повече, не разбрах обаче от тази мярка.
1: Лукойл ще печели повече, но печелейки повече, той ще може да възпроизвежда процеса в тази несигурна рамка, в която трябва да купува горива на високи, ниски, високи, ниски цени. Така че и то при положение, че заради санкциите Лукойл вече не може да бъде кредитиран от международни финансови институции. Да. Тоест той се оправя сам. Той трябва да има ресурса да се оправя сам, иначе ще трябва да го субсидираме.
0: Благодаря ви за този разговор. Също. По тема, която вярваме е важна за всички нас, българите. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Петък сутрин в Тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как ще ни засегнат промените в данъчните закони? В студиото заместник министърът на финансите Людмила Петкова. 27 двойки в битка за президентската институция. Каква предизборна кампания предстои? Трябва ли да се играе хоро пред Народния театър?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме 6 без 5.

0: Bueno.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Click, click.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Участието на една от кандидат-президентските двойки на изборите под въпрос. Каква е причината? Отговорът следва. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Процедурата по отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов вече е в ход. Опозицията в парламента с критики към управляващите заради готвените промени в данъчните закони. Гърция иска екстрадиция на прокурорския син от Перник заради участие в организирана престъпна група и въоръжен грабеж. България се включи в съвместно изявление пред Общото събрание на ООН срещу Русия и в подкрепа на Украина. Минути преди старта на предизборната кампания, смяна на кандидата за вице-президент в една от двойките. По-рано тя беше застрашена да отпадне от надпреварата. Причината – издигнатият за вице-президент на Александър Томов се оказал с съветско гражданство. Проверка на Централната избирателна комисия констатира, че кандидатът за вице-президент Сергей Инджов не е с българско гражданство, каквото е изискването по Конституция. Пред BTV Томов заяви, че Инджов има само български паспорт. Въпреки това допълни, че е бил принуден за час и половина да излъчи нов кандидат за вице-президент. Предстои обаче ЦИК да излезе с решение дали ще го допусне.
1: Служил е 2 години в българската армия, следователно е бил български гражданин. Така ще бяхме принудени да заменим господин Сергей Джоб със член на нашето ръководство, господин Александър Грибов. Това беше реакция, която направихме за около час и половина.
2: Добре, кажете ни как за час и половина се избира вице-президент?
1: Веднага ще ви отговоря. Ние сме партия с доста голяма традиция, въпреки репресиите срещу нас дълги години. Ние имаме ръководство, което са силно реномирани хора. Това са хора подготвени и в момента ние трябваше да вземем оперативно решение.
2: Как реагира новият кандидат за вице-президент на новината, че...
1: Той е боец, естествено, че реагира максимално задържан като всеки мъж. Естествено, че не е изпаднал в някаква еуфория.
0: А минути преди срокът да изтече, Централната избирателна комисия допусна смяната на кандидата за вице-президент на българска социал-демокрация Евролевица. Така в надпреварата за Дундуков 2 в 12 без 5 се включва Александър Гарибов. И още на тема избори. 12 800 машини за гласуване ще бъдат проверени и ремонтирани преди президентския вод. За профилактиката и ремонта Централната избирателна комисия ще плати 9 милиона и 300 хиляди евро на Сиела Норма. Единствената фирма участвала в обществената поръчка. Още 1 милион и 200 хиляди евро са предвидени за транспортиране и обезпечаване на устройствата в изборния ден. 3000 техници ще помагат при проблеми в секциите.
3: Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините. Подобни дейности на машините не са извършени, откакто те са закупени през 2021 година. Като в рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори.
0: Ново развитие по казуса с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Както е известно, миналата седмица властта посочи фирмата на баща му за спонсор на полети на Делян Пеевски. Външният министър Велислава Петрова започна процедурата по отзоваването му. Тя е подписала проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента да издаде указ за отзоваването на Йорданов. След приемането на решението от кабинета, предложението следва да бъде изпратено на президента Илияна Йотова. По-рано, бащата на посланика в позиция декларира, че фирмата му никога не е участвала в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели. Цитирам: не познавам господин Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството Spectrum Air EAD не е заплащало по никакъв начин негови полети, се казва още в позицията му. Опозицията в парламента има резерви към данъчните закони, които предлагат управляващите. Три от формациите – ГЕРБ, ПП и ДБ – смятат, че почти всички промени ще се отразят негативно на работещите и бизнеса.
4: ГЕРБ заявиха, че подкрепят единствено увеличаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца. Намериха единомислие с Продължаваме промяната срещу предложения данък свръхпечалба в размер на 33%. Такъв налог имаше през 2023 за част от енергийната индустрия. Сега обаче се предвижда да обхване банки, фирми за бързи кредити и търговски вериги с повече от 5 обекта, за страхователите, телекомуникационните компании.
5: Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба.
6: Когато той започне да се налага консистентно, изведнъж печалбите изчезват и спирате да събирате и данък печалба даже.
4: Опозицията иска и още по-висок таван за регистрация по ДДС от предвидените 75 000 евро.
7: Ние ще искаме пълния капацитет от 85 000 евро и тази година да бъде направено, и ако не се случи, докато не бъде прието, няма да се откажем.
4: Изказани бяха и критики към Прогресивна България, че изобщо има вдигане на данъци.
5: Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
7: Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има. План за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година.
6: Трябва да видим конкретните текстове, за да можем да коментираме дали реално ще напълнят хазната или просто ще създадем работа на няколко счетоводни кантори.
4: От Прогресивна България запазиха мълчание в парламента към критиките. Коментар днес не направиха също Възраждане и ДПС. По друга тема, тази за забраната на рекламата на хазарт, ГЕРБ, ПП и ДБ дадоха принципно съгласие с управляващите, но очакват да има прецизиране на предложенията.
0: С голямо закъснение столичната община прие бюджета на София за тази година. Финансовата рамка е рекордна за града – над 1,5 млрд. евро. Междувременно от общината прогнозират поскъпване на данъците върху имотите от до година заради националното увеличение на данъчните оценки. Репортаж на Мария Ладжова.
8: Пламен Костов изчислява, че данъчната оценка на жилището, което купува, ще му излезе около 30 000 евро. Поскъпването до година обаче не би го спряло от подобна покупка.
9: Надявам се парите, които се взимат от разликата, да отидат в нови инвестиции, а не в закърпване на стари дупки.
10: Обикновено почти в цяла София данъчните оценки са около 500-550 евро на квадратен метър. В южни централни райони могат да достигнат до 1000 евро на квадратен метър.
8: С 30%-ното поскъпване за апартамент от 70 квадратни метра данъчната оценка би надхвърлила 45 000 евро.
11: Това не касае толкова пазара, с изключение на сделките, които минават на данъчна оценка под реална цена.
12: Гражданите трябва да знаят, че може би ще плащат малко повече за данък на движими имоти. И също така, ако изповядват сделки с имоти, 3% местен данък, който плащат, също ще бъде на малко по-висока основа, ако изповядват, използвайки данъчната оценка.
8: Приходите от тази мярка до година ще са 25 милиона евро, изчисляват от общината. Междувременно, заради забавянето на държавния бюджет, едва днес столичният общински съвет гласува бюджета на София за тази година, възлизащ на над 1,5 млрд. евро.
13: А истинската работа по бюджета тепърва предстои за 2027 година и там е по-интересното, което ще се случва следващите месеци.
14: Нашата цел ще бъде изцяло да бъде променена философията на бюджета за 2027 година.
8: Гласувана бе и икономическата рамка на обществения транспорт, която обаче е със значителен дефицит. За BTV новините, Мария Алачова.
0: И към друго предложение на властта, което среща критики. Облагането с данък от 7% на увеличените на 200 евро ваучери за храна от до година. Как ще се отрази промяната, ако бъде приета, на служители и работодатели? Мненията събра Румяна Стоилкова.
15: Маргарита Проданова сега получава максималния размер на ваучерите за храна от 102 евро. Надява се в бъдеще да взима повече, защото сумите вършат работа в магазина, а с ръста в цените на храните вече не стигат за много продукти.
16: Важното е да се увеличи размера, защото действително не стигат 102 евро за едно семейство.
15: Ако Маргарита получи увеличение на ваучерите от до година и размерът им стигне 200 евро, след облагането тя ще вземе реално 186 евро. Менеджерите във фирмата казват, че вероятно ще увеличат сумата до максималния възможен размер, но отчитат, че това ще вдигне разходите на компанията. Ако не осигурят максимален размер, обаче се притесняват как ще реагира персонала.
17: Ще има текущество и може би ще избягат някои от служителите, понеже ще отидат в други фирми, които дават тавана.
15: Ако работодателя не увеличи размера на ваучерите обаче, а те се облагат с данък, това означава по-малко пари за служителите. Все пак ваучерите остават освободени от осигурителни вноски. Според икономисти, вдигането на размера на тази социална придобивка е добра идея заради натрупаната инфлация, но не и облагането с данък.
18: Отстъпление от обещанието преди изборите, там беше казано, че няма увеличение на данъци. Това очевидно е нов данък дори. Половината от предложението е добро. Просто облагането му с данък наистина няма логика и няма да доведе до някакви плюсове за нито за работещите, нито за техните работодатели.
15: Около 850 000 служители получават ваучери, а повече от половината взимат максималния им размер, сочат данните на операторите на ваучерите за храна. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Гърция издирва прокурорския син Васил Михайлов. Той е разследван там за участие в организирана престъпна група. Решението за екстрадицията трябва да вземе българският съд. Делото още не е насрочено. Окръжният съд в Кюстендил задържа под стража Михайлов за 72 часа, въпреки че той в момента изтърпява наказание в затвора в Самураново. До края на присъдата му остават 20 дни и според органите на реда, след това има опасност той да се укрие. Ако Михайлов обжалва тази мярка, апелативният съд ще заседава на 1 октомври. През май тази година, след като се укриваше почти година, Михайлов беше задържан при акция на столичната полиция. Знакова среща между премиерите на България и Полша. Министър-председателят Румен Радев се срещна с Доналд Туск във Варшава. Посещението съвпадна с период, в който Полша усеща сериозно ефекта от военните действия от другата страна на границата си с Украйна. Гергана Венкова и Огнян Кръстев следят визитата.
19: Срещата на Радев с Туск във Варшава започна с разговор на четири очи.
20: Докато преди малко разговаряхме, отново беше атакувана Украина в близост до границите с Полша. И отново трябваше да евакуираме граничните пунктове. Тази ситуация ни кара да си сътрудничим с Украина, но и да предупреждаваме европейските партньори, че трябва добре да се подготвим за следващите седмици и месеци.
21: Нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето както и това се случва днес в Полша. Готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
19: Радев благодари за помощта на Полша с резервни части за поддръжката на българските изтребители МиГ-29.
21: Ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава. Но трябва да гледаме напред и в бъдещето, както казах, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16.
20: В Полша помним какъв изключителен летец беше премиерът Радев. Днес много хора се изказват като познавачи във военното дело и се радвам, че имах възможността да разговарям с един истински експерт в областта на съвременната война. Гледам към военния ни министър, той вдига палец нагоре. Всичко ще бъде наред по темата с миговете.
19: С премиера за Варшава пътува и бизнес делегация.
0: Междувременно България и още 50 държави излязоха с обща декларация в подкрепа на Украйна пред Съвета за сигурност. В документа, публикуван по време на дебатите в Общото събрание на ООН, се казва, че тези страни солидарно подкрепят принципите на устава на ООН и на мира и застават на страната на Украйна в агресивната война на Русия.
22: В декларацията, публикувана от Министерството на външните работи на Украйна, се казва още: «Ние искаме мир. Русия трябва да спре агресията, да приеме примири и да се ангажира с преговори за приемлив, справедлив и траен мир». В своя позиция българското външно министерство заявява:
23: изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя. България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към документа. Същевременно българската национална позиция не беше отразена в пълнота в изявлението. Тя беше представена от ръководителя на делегацията в изказването и пред Общото събрание на ООН.
22: От трибуната на ООН българският президент Илияна Йотова подчерта необходимостта от политически решения и дипломатически усилия за деескалация на конфликтите в света и подчерта, че за България основното предизвикателство остава войната в Украина.
1: Можем ли да постигнем мир в Украина? Очевидно можем. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
22: Пред Общото събрание на ООН украинският президент Володимир Зеленски призова за ограничаване на търговските връзки с Русия и определи руския президент като нулевия пациент, от когото започва да се разпространява войната.
0: Още от света, американски съд отмени забраната на Доналд Тръмп три медии да не бъдат допускани в Белия дом. Въпреки това, тази сутрин техни кореспонденти отново не бяха допуснати на пресконференция. По-късно през деня, първо CNN, а след това и MS Now получиха отново достъп до резиденцията на американския президент. До този час все още не е ясно дали кореспондентите на Политико ще получат тази възможност. Рестрикцията беше наложена от Тръмп миналата седмица с аргумент, че тези медии не отразяват обективно работата на президента и разпространяват фалшиви новини. За първи път модел на изкуствен интелект проникна незаконно в правителствен сайт. Пробивът е станал в Австралия, съобщи премиерът на страната Антони Албанезе. Програмата на изкуствения интелект е получила неупълномощен достъп до файлове на Австралийското министерство на здравеопазването. Хакването предизвика глобални опасения за сигурността на конфиденциалните данни, съхранявани в уеб-пространството. Новината идва на фона на дебата за регулацията на изкуствения интелект по време на дискусиите Фоне. Легендарните Dire Straits Legacy с последното си турне в България, емблематичната британска група, ще разтърси феновете с два мащабни концерта в Бургас и Велико Търново на 30 септември и 1 октомври. Феновете ще могат още веднъж да преживеят магията на хитове като Sultans of Swing, Money for Nothing, Six Blade Knife и много други. Концертите ще бъдат с участието на оригинални членове на Dire Straits, наред с музиканти от световна класа. Dire Straits Legacy продължава музикалното наследство на легендарната формация и пресъздава неповторимия извук пред публиката. Check out Guitar George. He knows all the chords. И в края на емисията под мотото «Отваряй си очите на 7» започна седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино «София Документал». Началото на програмата постави филмът «Да спасиш планина», отличен с голямата награда на американския фестивал Sundance. В тази годишното издание на «София Документал» са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври на различни локации в столицата, а BTV е медиен партньор.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Националният отбор по вдигане на тежести е пред разпад месец преди световното първенство в Китай. Тежкоатлетите ни са без заплати и без лагер, принудени да тренират в собствените си зали. Голяма част от състезателите работят между тренировките. Какво се случва в българските щанги? Екип на BTV провери.
1: Огромните задължения на Българската федерация по вдигане на тежести оставиха тежкоатлетите ни без заплати.
2: Ние сме в залата в Дианабад, където често тренира именно националния отбор в заключителната фаза от своята подготовка. Тук са дисковете, тук са и лостовете, но тук не са щангистите. А причината е безпаричието в българската тежка атлетика.
1: Шесткратният европейски шампион Ангел Русев призна, че му се е налагал да бъде доставчик на храна. А Денис Данев е охранител на футболни мачове в Русе и почасово прави външна и вътрешна замазка.
3: Да работиш и да тренираш не е много окей за един спортист, който се готви за големи международни първенства. И то те са квалификация за Олимпиадата. Това малко много ни мотивира, защото да се докажем на хората, че дори без подкрепа пак може да успеем.
4: Имам многото голямо желание да прославя България и да печеля медали, но в тая обстановка, която сме в момента, как може да попитам аз всички останали нашите състезатели да се готвим?
1: В Кнежа Здравко Пеовски тренира в собствения си гараж, но ремонтира и покриви.
5: Когато спечелят медали нещо, всеки е зад гърба им, всеки браво, нашите момчета или с какво, а пак сега в този труден момент няма никаква помощ и доста ни обиждат от тая страна.
1: Бронзовия медалист от Европейското първенство в Грузия Христо Христов алармира, че се налага сам да плаща своето възстановяване.
6: Нямаме възстановяване, нямаме лагери, храна, каквото се наготвим по домовете с малкото средства, които получаваме. Ние в момента не сме национален отбор, ние се готвим по домовете.
1: От Спортното министерство обясниха ситуацията така.
7: В момента господин Асен Златев е изпратил 7 състезатели, които очакват участие на световното първенство, което е в Китай. За тях сме осигурили средства. Клубовете, които са ми изпратени договори към нас, в момента са 19 клуба. В момента, в който ние получим от тяхна страна подписани договори, веднага ще бъдат изплатени.
1: Световното първенство по вдигане на тежести в Китай стартира на 27 октомври.
0: Александър Везенков и Олимпиакос стартираха защитата на трофей от Евролигата с убедителен успех. Гръцкия Колос съкруши Басконя с 106-89. Още от самото начало Везенков имаше ключова роля за успеха на Олимпиакос, като само в първата четвърт записа 10 точки. Гръцкият тим запази водачеството си до края на срещата, като разликата достигна и до 20 точки. Българинът беше втория най-резултатен за своя тим, като за 19 минути на паркета завърши с 22 точки, 4 бор и една асистенция. Във втория кръг на Евролигата Олимпиакос гостува на Жалгирис. А Байерн Мюнхен изненадващо надви Апоел Тел Авив с 86-84 в Арена София в откриващия матч от новия сезон на Евролигата. Баварците се откъснаха с 18 точки през второто полувреме, а баскетболистите на Димитрис и Тудис останаха близо до невероятен обрат. Върху уникален паркет ще се играе баскетболната Слайбет Суперкупа между Балкан и Черноморе. Матчът ще бъде излъчен на 3 октомври от 16 часа. А как върви ремонтът на залата в Ботевград, разказва Петър Бакарджиев.
8: И на играчите ни има лесно обаче, за да ги подготвят. Ето го майстора. Не е лесна тая работа, машината тръгна на някъде. Не е лесно, нали?
9: Не.
8: Не е лесно. Давайте, вие сте професионалист. Не е лесно никак да се подготви матча за Суперкупата.
10: Настилката в залата на Ботевград е от най-високо световно качество, без аналог до сега у нас. Все още обаче личат надписите от световното първенство в Берлин, като до 3 октомври всичко ще бъде в идеален вид.
11: За наше щастие успяхме да се преборим за него, понеже и други хора се бориха за него. Това е, не е лъжа за никой. И така и накрая стигна, вече виждате паркета се цикли, подготвя се за предстояща суперкупа и се надяваме да постигнем доста победи с него.
10: Паркета се състои от повече от 680 крепежни елемента и тежи 16 тона. А Слайбет Суперкупа на България гледайте пряко по BTV на 3 октомври между Балкан Ботевград и Черноморе.
0: Лацолов ще потегли от 10-то и 8-о място в двете основни състезания на Формула 2 в Азербайджан. Българският пилот, който е лидер в класирането, ще стартира от първа позиция в спринта. Предината му пред съперника за титлата Рафаел Камара е само 7 точки. Бокс. Радослав Росенов се класира за финал на Европейското първенство в София. Въпреки тежката си аркада, българският боксьор е на победа от европейската титла в категория до 60 кг. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите. Росенов стигна до победа с 4-1 съдийски гласа над испанеца Андрес Ернандес и ще атакува първия си златен медал при мъжете.
9: Аз винаги съм на всяко едно състезание съм с аркади и с кръв. Така че това мисля, че е така по-мотивиращо и по-така се концентрирам за мачовете. Аз съм готов тук, съм дошъл да вземам златния медал. Никога не идвам за второ и трето място, винаги за златния медал.
0: За финалите в София пристигна боксовата легенда Владимир Кличко, който изрази категорична позиция.
12: Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си. Има толкова много спортисти, деца, изобщо хора, които загубиха животите си дори и по време на този турнир.
0: Рами Килан спечели бронзов медал. В категория до 75 кг. Боксьорът ни отстъпи на руснака Исмаил Муцолгов. Ивайло Чочев от Лудогорец е номер едно в анкетата «Футболист на футболистите» за миналия сезон. Той събра най-много гласове от капитаните и треньорите на отборите от професионалния футбол у нас. Шампионът Левски спечели най-много индивидуални отличия. Светослав Вуцов е най-добър вратар, Майкон най-добър защитник, а Евертон Бала най-добър нападател. Хулио Веласкес получи наградата за най-добър треньор пред Христо Янев и Душан Косич. Левски има петима представители в идеалната 11-торка. Лудогорец е с трима, ЦСКА с двама, а ЦСКА 1948 с един. Най-добър млад футболист е определен Кристиян Балов, а специална награда «Мъжество и характер» беше присъдена на Любослав Пенев. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна нощ.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Още тази нощ облачността от запад-северозапад започва да се увеличава. Утре сутрин облаци вече ще има над цяла Западна България. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след това на много повече места. Утрото в петък ще ни посрещне с температури предимно между 8 и 13 градуса. На отделни места и малко по-ниски. А максималните стойности в хода на деня ще бъдат в широк интервал от 15-16 градуса на северозапад до 24-25 градуса на югоизток. В София очакваме около 18, 22 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 21 градуса. В по-голямата част от страната вятърът е слаб от изток-югоизток, само в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане е близко до средното за септември. Облачно остава времето и в планините. В масивите от Западна България предстоят валежи от дъжд, а над 1800 метра и от сняг. По високите части вятърът ще е силен, а максималните стойности там между 4 и 12 градуса. Събота идва с повече облаци, дъждове в източна и южна България и сняг по най-високите части на планините. Температурите тогава няма да надвишават 21-22 градуса. В неделя изгледите са валежите постепенно да спират, а слънцето да се показва по-често. С началото на новата седмица обаче вятърът отново ще се усили, а в източна България и планинските райони ще се завърнат и валежите. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: til på.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.